0: mönnum sem varð alelda. Lárus segir að lítið atvik sé að ræða og að íbúar þurfi ekki að hafa áhyggjur af reyk. Samkvæmt greiningu Akkur gæti algjör stöðvun flugreksturs vegna verkfalls flugvirkja kostað Æsland um 744 milljónir króna á dag í tekjutap og bætur til farþegum. Þriggja daga verkfall þar sem helmingur flug áætlunar yrði felldur niður gæti kostað 1,1 milljarð. Verði algjör stöðvun á flugrekstri í tvær vikur gæti kostnaður numið alltaf 10,8 milljörðum. 15.000 farþegar ferðast með Æsland á hverjum degi þetta leiti í september.
1: Öll flug enn á áætlun, ég legg áherslu á það og við vonumst að sjálfsög eftir því að hérna, það verði ekki að þessu en við erum búin að gefa það út núna til okkar farþega sem er að ferðast 2003 og 2004 september að þeim býst að færa til flugið sinn.
0: Þetta sagði Bogi Níls Bogason, forstjóri Æslandir, verði flugi raskað ber Æslandir að bjóða farþegum annað flug eða endurgreiðslu. Og þá skulum við líta til veðurs, hægur vindur og dálu til væta en suðaustan kaldi steiningskaldið allkvass vindur og rigning austast fram á nótt. Norðvestan steiningsskola kaldið að steiningskaldi á morgun hvassast við suðvestur og vestur ströndina, rigning eða súld á norður og austurlandin annars úrkomi minna. Hiti 7 til 13 stig en heldur svalar á morgun. Hæglætis veður helgin á dálu til væta með köflum og hiti 6 til 12 stig hlýjast síðst. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Í undiröldunni heyrið þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Háværar sprengingar hafa kveðið við í ukrainsku höfuðborginni Kýv eftir að hermála yfirvöld vöruðu við yfirvofandi eldflauga árás Rússlands hers. Þau kvöttu almenning til að leita skjóls hið snarasta. Fréttaritari AFP í borginni hvers sjálfur hafa heyrt vel á annan tug sprenginga. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segir íbúða bygging og skrifstofu húsnæði hafa skemmst í Dniprovski hverfinu þegar brak fjell þar til jarðar. Ukrainsk yfirvöld greina jafnframt frá árásum á hafnaraborginni Odessu þar sem nokkrar hæðir 19 hæða fjölbýlishús ger eyðilögðust. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SAA, segir að deilurnar innan samtakana undanfarið eigi rætur sínar að rekja til ágreinings milli stjórnar og fyrirverandi forstjóra stefnu SAA. Hún hafnar því að stjórnin hafi haft afskipti af heilbrigðisþjónustunni líkt og fráfarandi starfsmenn hafa haldið fram.

0: en SAA snýstum ekki meira heldur bara heilbrigðisþjónustuna.
1: Og ég liggur ágreiningurinn kannski þar eða hvað umfang starfseminnar?
0: Já.
1: Þar sé að hvað miklu leyti því að sinna einhver öðru heldur en heilbrigðisþjónustuna?
0: Já, ég myndi telja það.
1: Og starfsfólki hafði þá ekki skilning á því, ekki vilja eða áhuga til eða hvað?
0: Sko, okkar deilur eru ekki við starfsfólk.
2: Þetta sagði Anna Hildur við Kristján Kristjánsson í Kastljósi. Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, hætti á eftir forstjóra SAA. Anna Hildur segir að brotthvarf hennar hafi verið mjög alvarlegt. Embætti landlæknis tilkynnti stjórn SAA fyrir helgi að ef ekki yrði ráðið í þá stöðu sem fyrst, myndi starfsemi falla niður á sjúkrahúsinu Vogi.
0: Við urðum að ráða nýjan mann. Það bara nauðsynlegt af því annars

0: hafði starfseminn fallið niður. Þannig að ábyrgðin var mikil fyrir helgi ef við værum ekki komið með framkvæmdastjóra lækninga á mánudeginum að þá myndi eitthvað stórt gerast.
1: Anna Hildur segir að staðan á sjúkrahúsinu sé slæm í augnablikinu en unnið sé að því að tryggja starf lækna. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 í fyrramálið meðan unnið að viðhaldi. Á vef Vegagerðarinnar var að við mögulegum umferðartöfum af þeim sökum. Þá er að veðrið, hægur vindur og dál til væta en suðaustan kaldi stinningskaldið allhvass vindur og rigning austast fram á nótt. Norðað vestan stinningsgola kaldið að stinningskaldi á morgun, hvassast við suðvestur og vesturströndina rigning eða súld á norður og austurlandi en annars úrkomu minna. Hiti 7 til 13 stig en heldur svalara á morgun. Hæglætis veður helgin á dál til væta með köflum fréttir. Verða næst þær í útvarpi klukkan 2 alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is fréttalestri er lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Bandaríkja forseti hótar að slíta viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada öðlist auka aðild að sambandinu. Donald Trump forseti sagðist aðspurður á blaðamannafundi finnast hugmyndin fáránleg og varaði við afleiðingum ef að virði. Þá ætla ég annað hvort að setja á mjög háa tolla eða hætta viðskiptum við Evrópu á mörgum sviðum, sagði Trump. Þetta þó í lagi séð að gert af góðum hug en alls ekki ef fjandskapur býr að baki bætti forsetin við og ítrekkaði hótununa háa tolla á Evrópuríki. Trump sagði jafnframt að ræðilegt væri að eiga viðskiptum við Kanada. Þarlend stjórnvöld setti í ágúst 15-50% tolla á ýmsar bandarískar vörur sem andsvari við tollum bandaríkastjórnar eftir að slitnaði upp úr viðræðum tollasamning. Rauðgræna blokkin vann nauman sigur í þingkosningum í Svíþjóðum helgina. Þetta fullyrðir sænska ríkisútvarpið. Búið að telja 99% atkvæða en búist við að endanlegar niðurstöður liggi fyrir helgina. Líklegt þykir að Magdalena Andersson verði næsti forsætisráðherra Svíþjóðar. Íslenskir peningaseðlar seldust fyrir metfé á uppboði sænska uppboðsfyrirtækisins Postiljónin í gær. Margir þeirra voru sagðir mjög sjaldgæfir. Alls voru boðnir upp 74 seðlar og seldust þeir allir fyrir samtals jafnvirði 84 milljóna íslenskra króna auk þóknunar og virðisauka skatts samkvæmt uppboðsskilmálum. Hæst verð fékkst fyrir SAP sem auk annars inni hélt 5 og 10 krónu seðla frá Landsjóð Íslands útgefnir 1885 með mynd Kristjáns 9. konungs auk seðla frá því aldamóti 1900 með mynd Kristjáns 10. Fyrir safnið voru greittar 5,6 milljónir íslenskra króna. Við söluverðið bætist svo 20% af þóknun til Postiljónin og 25% af virðisaukaskattur. Jarðskjálftavirkni færðist í aukana nýju suðvestur af Reykjanestá laust fyrir miðnættið. Hrinan hefur færst nær land en hún var í gær og flestir skjálftana eru nú 30 km suðvestur á tánni. Aðsögn Bjarka Kaldanós frýs náttúruvár sérfræðings og veðurstofu Íslands. Bjarki segir 60 jarðskjálfta hafa mælst að þessum slóðum frá því fyrir miðnættið. Flestir undir tveimur á stærð, nokkrir 3 og þeir stærstu rúmlega 3. Bjarki segir engin merki gosóróa, þetta þurfi ekki að þýða nokkuð enda jarðskjálftahrinur algengar þarna. Einnig hefur verið nokkur virkni við langjökul í nótt. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 í fyrramálið meðal unnið að viðhaldi og við vegagerðarinnar varað við mögulegum umferðartöfum að þeim sökum. Það hægur vindur og dálítil væta í kort

0: Áttunum en suðustan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur og rigning austast fram á nótt. Norðvestan stýningsgóla kaldið að stýningskaldið á morgun hvassast við suðvestur og vesturströndina. Fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Fyrst og fremst,
2: við erum Rás 2.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Svona óvísindalega skoðu verða á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
2: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Að minnsta kosti 10 særðust í eldflauga árásum Rússlandshers á ukrainsku höfuðborgina Kýv í gærkvöld og í nótt, samkvæmt upplýsingum borgaryfirvalda. Skömm eftir að varað var við yfirvofandi árás, kváðu við hið minnsta 10 háværa sprengingar í borginni, samkvæmt umfjöllun dagblaðsins Kýv Post. Loftvarnar flautur ómöðu borgina og borgarstjórinn hvatti íbúa til að leita skjóls. Fréttir bárust einnig af loftárásum og hafnarborginni Odessu, þar sem 19 hæða fjölbýlishús skemmdist töluvert. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings hefur samþykkt frumvarp umfangsmiklar refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Reuters segir 262 þingmenn hafa greitt atkvæði með frumvarpinu og 159 gegn því. Meðal annars má þar finna heimild til að leggja allt að 100% tolla á vörur frá löndum sem kaupa rússnesk olíu og gas, þar meðal Kína og Indland. Öldungadeildin hefur þegar samþykkt aðgerðirnar og nú kemur það til kasta Donald Trump forseta að staðfesta lögin með undirskrift sinni. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar, vegabréfs áritun svo hann geti sótt allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. AFP-fréttaveitan hefur þetta eftir heimaldir manni kunnugum málinu. Bandaríska utanríkisráðuneytið segist í yfirlýsingu ekki gefa út vegabréfs áritun fyrir nokkurt mann innan frelsissamtaka Palestínu og í heimastjórninni, sakar hann að hafa brugðist og ekki gert nægilegar umbætur á stjórnarháttum sínum þvert á loforð. Aðgerðir heimastjórnarinnar drægi ég framt úr möguleikunum á friði. Abbas var þó ekki nafngreindur þar sérstaklega. Þetta annað árið í röð sem bandarísk yfirvöld synja Abbas vegabréfs áritun. Vísindamenn hafa staðfest áratuga gamla kenningum að Gram-eðla eða Tyrannosaurus Rex hafi verið með heitt blóð. Þegar steingert fótspor eðlunar fannst í Alaska fyrir 4 árum bættist í þekkingarbankana að hún hefði lifað í kaldar aðstæður sem á færi fæstra skriðdýra. Nýjur rannsókn leiðir ljós að Gram-eðlan var með rúmlega 36 gráðu heitt blóð, ekki ósvipað mönnum. Þessar niðurstöður birtust í vísindaritinu Science Advances og byggir á rannsóknum á steingerðum glerungi tanna Thomas T-Rex, mjög heilagrar beinagrindar grameðlu sem geymdir í náttúruvísindasafni Los Angeles sýslu í Bandaríkjunum. Vísindamennirnir segja niðurstöðun ekki beinlínis koma óvart en hann varpi ljósi á hvernig líf grameðla var fyrir 66 til 69 miljónum ára, hegðun þeirra, samskipti við önnur dýr og hve mikið fæði þeir þurftu. Fylgdarakstur verður gegnum hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 meðan unnið þeirra viðhaldi. Á vef vegagerðarinnar varað við því að mögulegar umferðartafir geti orðið af þeim sökum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, við minnum á vefin okkar rúf.is, en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður klukkan 3. Reykjavík, suðsuðaustan 1, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 982 milbör stígandi. Seltjarnanes, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig, gufuskálar, norvestan 8, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestnorvestan 3, allskýjað, hiti 10 stig. Flatey og Breiðafjörði, norðnorvestan 3, hiti 9 stig. Bjargtangar, austuðaustan 12, hiti 8 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 3, hiti 9 stig, Bíldudalur, norvestan 4, hiti 9 stig, Bólungarvík, vestnorvestan 4, hiti 8 stig, Straumnesviti, norðnorvestan 14, hiti 8 stig, Horbjörgsviti, norðan 5, hiti 8 stig, Blöndós, norðnorvestan 6, hiti 7 stig, Skatá, vestnorvestan 3, hiti 8 stig, Sauðanesviti, austan 1, hiti 8 stig, Akureyri, logn, hiti 8 stig, Grímsey, austan 7, hiti 8 stig, Flatey og Skjálfanda, logn, hiti 8 stig, Húsavík, logn, hiti 7 stig, Rauðinúpur, austan 11, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, austan 8, hiti 8 stig, Fontur, austan 12, hiti 7 stig,

0: Bjarnarey, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Dalatangi, suðvestan 1, skýjað, allmikið sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 981 millibar. Seley, sunnan 3, hiti 8 stig, Vattarnes, sunnan 6, hiti 9 stig, Kambanes, suðvestan 4, hiti 8 stig, Papey, suðsuðaustan 5, hiti 8 stig, Höfni Hornafyrði, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 4, hiti 8 stig, Skarðsfjörviti, norðnorðvestan 2, hiti 5 stig, Stórhöfði, norðvestan 3, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, logn, hiti 8 stig, Eyrarbakki, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig, Grindavík, logn, hiti 8 stig, Garðskagaviti, vestan 3, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 2, rigning og súld, skyggni 8 km, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi, meirum 20 metrar sekundu á suðaustur djúpi og suður djúpi. 250 km suður á Mýrdal en 976 millibara lægð sem fer austur. Veður horfur á miðum á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Gengur í norðvestan 13 til 18 en dregur og vindi seinnipartin og í kvöld fyrst vestan til. Austan 5 til 10 í fyrramálið en norðaustla er annað kvöld. Faxaflóa mið. Norðvestan 10 til 15 en hægari síðdeis. 3 til 10 seint í kvöld. Breytilegi að 3 til 8 á morgun en norðaustla er annað kvöld. Breiðafjara mið. Norðvestan 8 til 18 hvassast vestan til en hægari síðdeis. 5 til 10 í kvöld. Breytilegi að 3 til 8 í nótt og á morgun. Vestfjaramið, norðan og norðaustan 10 til 15 en 5 til 10 í kvöld. Súldið þokuloft, breytilegi átt að síðar austan átt á morgun, víða 3 til 8. Norðvesturmið, norðaustan og norðan 8 til 13 en hægri austast. Breytilegi átt 3 til 8 í kvöld og á morgun en norðaustlæri annað kvöld. Súldið þokuloft, norðausturmið, austan 10 til 18 en 3 til 10 eftir hádegi. Breytilegi átt 3 til 10 undir kvöld en austan og suðaustan 8 til 13 austan til á morgun. Súld eða þokuloft. Austurmið, austan 10 til 15 en mun hægari sunnan til. Suðaustan 3 til 8 hádegi. Bætari vind í nótt, suðaustan 8 til 13 á morgun. Hægari austan 8 í kvöld. Súld eða þokuloft. Austfjaramið, austlæg eða breytileg átt, lengst að 3 til 8. Súld eða þokuloft. Suðausturmið, breytileg átt 3 til 10, en vestan 8 til 13 vestast á morgun. Snýst í austan og norðaustan 5 til 13 á morgun. Heldur hvassari annað kvöld. Vestur djúp. Mingandi norðvestanátt 8 til 15 metrar sekundum á morgninum. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 í kvöld. Norðaustan 5 til 13 á morgun, hvassast vestast. Grænlandsund, norðaustan 15 til 20 en 8 til 15 síðdegis, hvassast norðan til. Norðaustan 15 til 20 á morgun. Norður djúp. Austan og norðaustan 10 til 18 en hægri sunnan til í kvöld og á morgun. Austur djúp, suðaustan 10 til 18 en lægri í dag, 3 til 10 síðdeis en hvassari norðaustast fram eftir kvöldi. Austlægi átt 5 til 13 á morgun, hvassast norðaustan til. Færiða djúp, suðaustan 10 til 18 austan til í nótt, annars suðlæg eða breytileg átt 8 til 15. Hægir tíma á morgun. Suðaustur djúp, vestan og norðvestan 18 til 23 sunnan til en hægir norðan til. Lægir í kvöld, vestlæg eða breytalig átt 5-15 á morgun, hvassa sunnan til. Suður djúp, norvestan 20-25 er mun hægjari norðaustan til. Lægir í nótt og í dag, suðvestan 5-13 í kvöld. Vestan 8-15 sunnan til á morgun, annars hægjari breytalig átt. Suðvestur djúp, hægt mingandi vestan átt. Suðvestan 8-13 undir hádegi, en hægjur í kvöld. Gengur í norðan 8-13 á morgun. Næst verður við að fregna lesta frá Veðurstofu klukkan 9:53. Veriði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta sé þau í lagi, sé það gert að góðum hug en alls ekki að fjandskapur býr að baki bætti fórsetin við og ítrekaði hótrun háa tolla á Evrópuríki. Trump sagði jafnframt að hræðilegt væri eiga í viðskiptum við Kanada. Nokkuð hefur dregið úr jarðskjálftavirkni suðvestur af Reykjanes þá í nótt eftir að hún færðist í aukana laust eftir miðnættið. Hrinan hefur færst nær landi en hún var í gær og flestir skjálftan eru nú 30 km suðvestur af tánni að sög Bjarka Kaldalóns frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Bjarki segir rúmlega 100 jarðskjálfta hafa mælst á þessum slóðum frá því fyrir miðnætti flestir undir 2 stærð, nokkrir 3 og þeir stærstu rúmlega 3. Bjarki segir engin merki gos óróa, enda jarðskjálftahrinur algengar þarna. Einnig hefur verið nokkur virkni við Langjökul í nótt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar tvenn slagsmál hvort í sínum borgarhlutanum. Í öðru tilfellinu áttust 3 menn við á bensínstöð í vesturhluta Reykjavíkur og í hinu slógust ungmenn í hverfi austast í borginni. Maður nokkur í annarlegu ástandi með lambhúshettu og höfði var beðin að hætta að heita Gjallarhorn og sírenur á bifreið í Kjallara miðsvæðis í borginni. Hann hlýtti því og yfirgaf Kjallarana því er segir í dagbók lögreglu. Lögreglumenn ræddu einnig við fullorðið fólk sem rótaði í ruslatunnum á svipuðum slóðum og handtóku jafnframt mann sem brotist hafði inn í bílskúr. Menn sem brutust inn í fyrirtæki Vesturborginni fundust hins vegar ekki. Bíll eyðilagðist í bruna í Kópavogi í gærkvöld og lögregla rannsakar eldsupptök. Og þá að veðrið. Norðvestan stinningskaldi í dag, hvassast við suðvestur og vesturströndina, en hægari breytileg átt austan til. Skýjað með köflum á suðaustur og austurlandi, annars skýjað og dál til væta. Hiti 7-14 stig svalast fyrir norðan. Hæg breytileg átt á morgun skýjaða mestu og stöku skúrir á víð og dreif, heldur svalar ekki veðri. Spáður hæglætisveður helgin á dálítilli vætu með köflum, hiti 6-12 stig hlýjast síðst. Það gengur í ákveðna suðaustanátt með rigning og hlýnar á mánudaginn snýst síðan í suðaustanátt með skúrum og kólnar heldur. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2.

0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Og við að keyra í gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
2: Og það eru þrjú level á þessu.
3: Já.
2: Eitt andvaraleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
3: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
4: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
1: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
5: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
1: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
0: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta Rás

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 17. september, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti hótar að slíta

0: Stjórn hans hefur viljað auka samskipti við ríki Evrópu eftir að samkomulagið við Bandaríkin tók að stirna. Trump sagði á blaðamannafundinum að hræðilegt væri að eiga í viðskiptum við Kanada. Þarlend stjórnvöld setti í ágúst 15-50% að tolla á ýmsar bandarískar vörur sem ansvar við tollum bandaríkastjórnar eftir að slitnaði upp úr viðræðum tolla samning.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Nokkuð hefur dregið úr jarðskjálftavirkni suðvestur af Reykjanestá eftir að hún færðist í aukana laust fyrir miðnætti. Hreinan hefur færst nær landi en hún var í gær og flestir skjálftana eru nú 30 km suðvestur af tánni að sögn Bjarka Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Bjarki segir rúmlega 100 jarðskjálfta hafa mælst á þessum slóðum frá því fyrir miðnætti flestir undir tveimur að stærð, nokkrir 3 og þeir stærstu rúmlega 3. Engin merki séu gosóróa enda jarðskjálftahrinur algengar þarna. Að minnstakosti 10 særðust í eldflauga árásum Rússlands hers á ukrainsku höfuborgina Kýv í gærkvöld og í nótt samkvæmt upplýsingum borgar yfirvalda. Skömmu eftir að varað var við yfirvofandi árás kváðu við hið minnsta 10 háværar sprengingar í borginni samkvæmt umfjöllun dagblaðsins Kýv Post. Loftvarnarflautur ómöðu borgina og borgarstjórinn hvatti í búa til að leita skjóls. Fréttir bárust einnig af loftárásum í áhafnarborgina Odessu þar sem 19 hæða fjölbýlishús skemmdist töluvert. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, góðan og blessaðan daginn. Morgunútvarpið heilsar ykkur hérna á þessum fimmtudegi. Klukkanur 3:00 yfir 7 og við ætlum að vera hérna til 9. Atli Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Góðan daginn, Gunnar.
4: Jú, góðan daginn, drengir. Og bara góðan daginn, þjóð. Það bara fínt að vakna morgun.
3: Svona, já, bara fínt.
4: Já, bara fínt.
3: Já.
4: Það ekki, sko, þegar einhver spyr ykkur til dæmis, þetta gott? Eða, finnst ykkur maturinn góður? Segir þið þá að þetta bara fínt?
3: Nei, það frekar slæmu dómur mat allavega.
5: Já.
3: Já, þetta fínt. Þetta bara fínt.
5: Þetta fínt.
3: Já,
5: þetta
3: bara fínt.
5: Nei, takk.
3: Það svona, ef maður bjóst ekki við neinu, en þetta ætt.
4: Já, fínt ekki, af því að fínt með, það ekki svona efsta stig af einhverju góð.
5: Já, ekki þessu samingi.
4: Ok, í hvaða samingi, komdu með það?
5: Fínt getur, rosa þetta fínt.
4: Já.
3: Það líka fer eftir svolítið svona hvernig þú segir það. Þetta er bara fínt.
5: Já.
3: Þetta er bara fínt.
5: Já. Þetta er fínt.
3: Já, þetta er fínt.
4: Já. Þetta er svo, eins og þú
5: ert alveg fínt.
4: Sko eins og þú ert að segja þetta áðan frá einn. Það er svona ekkert sérstaklega góður dómur. Þetta er fínt.
5: Þú vilt ekki vinna setja það niður alveg en þú veist þetta slapp.
4: Já.
3: Þetta er sko eins og að segjast að vera fínt að vakna. Það er svona eins og hafi verið einhveru sko einhveru hrottalegu djammi í gær.
4: Já.
3: Og vaknaði skárri en bjóst við.
4: Já.
3: Þetta bara fínt.
4: Já. Ég skil þessa samlingu, hún mjög góð.
5: Þarna hittur.
4: Já. Ég var ekki
3: Ég bara fínt.
4: Já, ég bara fínt.
3: Ég bara fínt.
4: Ótrúlega góð. Nei, ég var ekki hróttalegu djammi í gær, en það var miðvikudagskvöld.
3: Já, miðvikudagskvöld.
4: Það vissulega fimmtudagur í dag og maður veit nú ekkit hvað dagurinn ber í skauti sér þannig. Hver veit þráin?
5: Það skildi aldrei segja aldrei.
3: Nei.
4: Já, en svona, ég bara var að rúlla eins yfir forsíðurnar í morgun eins og ég geri á mótnana og mér þykir alltaf gott þegar ég vakna og tegjum í síman og ég sé svona að þetta bara allt saman þokkalega eðlilegt. Það ekki eitthvað hræðilegt sem að hefur kannski gest og...
3: Meina, bara trömpa hóta háum tóllum og hætta viðskiptu við SB.
4: Já.
3: Viltu eitthvað bara svona bara hvað annað en ítt?
4: Já. Sko, fasteignamarkaðurinn, hann kólnar ennþá stendur hérna líka.
3: Já.
5: Þetta fínt.
4: Þetta bara fínt, skilji.
5: Já, þetta bara fínt.
4: Já. Þetta ekkert í rauninni yfir neina kvarta svona og svona óverallt. En við ætlum að vera með fínasta þátt í dag.
3: Já, ætlum ekki, allega, algjörlega.
4: Og nú sagði ég fínasta þátt.
3: Já, fínasti, já.
5: Hún er það stíð.
3: Já, við ætlum að vera með frábæra þáttina í dag.
4: Ég held að vera fín, við gerum það. Við ætlum að, sko, að byrja á að tala aðeins málefni borgarbyggðar hérna á eftir. Það svona fyrsta mál á dagskrá hjá okkur hérna eftir smástund. Við ætlum að fá til okkar hana Unni Brá Konráðsdóttur sem er sveitastjóri í Borgarfirði eða Borgarbyggð. Það nýtt sveitafélag, það var sameinað sveitafélag. Sko, af því að byggðar á Borgarbyggðar hefur áhyggjur á sístækkandi hópi fólks

0: frá Úkraínu sem að settist það á Bifröst á sínu tíma.
1: Já, það sérst flotta fólk sem kom til landsins eftir að innrásin frá Rússlandi hófst.
0: Já, og nú orðið sífælt stækkandi hópur af eldra fólkið þarna sem að hefur ekki safnað sér inn lífverisréttindum.
1: Nei.
0: Og við vorum nú einmitt að tala bara lífverisréttindi hérna fyrir stuttu síðan.
1: Já, já.
0: Og þú þarft að hafa búið á Íslandi í 40 ár til að safna þér inn fullum lífverisréttindum. Við vorum að tala hérna bara við
1: já, já.
0: Fóstjóru almannatrygginga hérna.
1: Almannatryggingastofnun. Já, og hérna, og einmitt, og þá hafið ágjörði því að hérna sko sístækkandi hópur af eldra fólki sem á framfæri sveitafélagsins.
0: Uh-huh.
1: Og sveitafélagi kannski ekkit sérstaklega stórt. Og þau einmitt kannski þurfa þetta framfærslu og jafnvel bara ævinn á enda.
0: Já.
1: Og þetta svona ja þetta svona mál sem að þarf að greiða úr og þau hafa óskað eftir því hjá borgarbyggð að sem sagt félags- og húsnæðismálaráðuneyti setja á fót einhvers konar starfshóp og ná aðeins utan þetta.
0: Já, það þarf að ná einhverju böndum á þetta. Þetta gömul saga, það að segja, það búið að vera að benda á þetta í dálítið langan tíma og líka að þeir sem settist það á Bifröst eru bara svona svolítil olbóabönd. Við höfum rættið hérna umbósmann barna, stöðu barna þarna
1: frá. Einlangrun og
0: já.
1: Og já, þetta mynda ekki gott að sko, ekki gott að geyma bara heilu hóparna einhvers staðar.
0: Nei.
1: Fjarri einhvern veginn öllu.
0: Já, það ekki gott.
2: Þetta hljóma svona eins og þetta sé, þegar settust að rað, þetta sé eins og einhver landnema byggð.
0: Já, kannski.
2: Og svo séu bara þeir afskiptir að
1: það. Já, já, mynda það. Og talaðu um landnema byggð, ég meina, slíku flótnin frá Úkraína, að hafa vandalega orðið til einhvers konar landnema byggður hér og þar, á bara hópum fólk sem að bara hafði engin hús að venda.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að skoða. Við ætlum að gera það með unni bara á Kornarslandu sveitistur og borgarbyggðar. Hún þarf að koma til okkar.
0: Svo ætlum við að halda áfram að ræða Aþenu. Brynja Karl kom í gær, körfubolta þjálfari og lét þungor falla í morgunútvarpinu og hann var að tala hérna embættismenn Reykjavíkur borgar sem hann telur að sé að reyna að bregða fæti fyrir félaga hans Aþenu.
1: Já, og pólitíkina og ýmislegt sem hann fór nú víðan völl.
0: Hann fór víðan völl og hann svona talar það að þessi hópur upp í Breiðholti, hópur barna upp í Breiðholti, hafa bara setið eftir.
1: Já, það kannski svona punkturinn í þessu. Það sem börnin sem eru það sem að sko sem að hann segir að voru ekki í mikilli virkni áður en hann kom og séu sem hann alltaf með 200 stelpur segir hann að æfa hjá sér núna stelpur sem voru ekki að í miklu svona íþrótt eða félagsstarfi þannig að það svona og hann sé að taka þetta að sér og sé að pólitíkin sko fari ekki mikið hann upp í Efra Breiðholt einfallega vegna að það sé ekki mörg atkvæða þangað að sækja, það sé ekki mikil sko kjörsók Þannig að sko, já, ef ekki að fara við þetta með honum Bjarna Guðmundssyni, formann íþrótta og tómstunda ráðs.
0: Jú, ég veit nú bara svona aðeins að forvitnast hvernig málflutningur Brynjars, ég bara kemur við nýjan meirluta í borginu og hvernig nýr meirluta í borginu líka bara sér þetta fyrir sér.
1: Já, bara málefni þessara barna, þetta er þetta annar hópur sem að má ekki gleymast. Það bara börn sem er að flytjast ekki til landsmið fólindar sinum og kannski tala ekki endilega tungumálið, en það þarf einhvern veginn að náðu með.
0: Já, já, svo getur þetta verið önnur, þriðja kynslóð innflytjenda líka.
1: Já, já, og það.
0: Já, já. Svo það annað. Við ætlum að fara aðeins svona í léttara hjall hérna eftir klukkan 8. Hver kannast ekki við það að sitja heima hjá sér núna og hugsa bara, ég þarf eitthvað skipulegja hérna betur fataskápana, ég þarf að skipulegja
1: skúfuna,
0: já, stofuna og svona við erum öll að undirbúa okkur undir það að fara í hýði.
1: Já, við erum að fara að dvelja á heimilunum, sko langtímum.
0: Já.
1: Þegar fer að kólna hérna og þegar myrkrið skellur á.
0: Ég held að séu fáar þjóðir sem að verja jafn miklum tíma innanhús og við á veturnar.
1: Já, já.
0: Og það eru þetta bara út af veðrinu, það er ýmist rigning eða rok eða snjókoma eða rok, alltaf rok, ekki gleyma
1: því. Og Gunnar, þú fannst bara konur sem að aðstoðar fólk og meira segja, sko þetta ekki bara fólk, bara fyrirtæki og allt bara saman að koma einhver svona skikki á heimilið.
0: Já, ég fann konu, því ég fór einmitt að hugsa með mér, þú veist, þarf ég ekki einhvern veginn og að bara losa eitthvað hérna út til þessi pláss fyrir fólk hérna í vetur.
1: Já, já. Og hvað andlega? Losa eitthvað út andlega?
0: Jú, líka. Já. Ég held þessi fullt af fólki í nákvæmlega þessari stöðu og við líka svona á haustin að förum að huga að þessu.
1: Einmitt. Og... Þetta gott líka að fá aðstöðu þetta, fá sko annað auga inn og þetta ég held að maður sé alltof mikið að halda í eitthvað.
0: Já, elskan.
2: Það akkurat þannig.
1: Þetta ekki bara dót, heldur líka bara skipulag. Bara mm-hmm. hvernig hlutin eru, þetta svona hefur alltaf verið, svona átt að vera, en svo kemur ykkur bara herðu, nei, við þurfum að gera þetta.
2: Ég að fara að ráða þessa konu hérna eftir.
1: Já.
2: Þú veist, og það mistara verkefni sem býður hennar. Hún getur lagt það fram fyrir svo alla þegar hún búið með fyrir og eftir
0: já.
2: Og bara...
0: Ég meina þetta bara, þetta verður kraftaverk sem býður hennar, já, það ekki annað.
1: En svo verða íþróttirnar hérna eftir hálf níu, en kunna, ef ekki bara að fá músík og halda áfram með þetta en eftir smástund.
0: Jó, ég held það, við ætlum að ræða málefni borgarbyggðar og innflytjenda þar eftir smástund.

0: Við höldum áfram hér í morgunútarpinu ef þú varst að stilla inn þá eitt og annað sem við ætlum að gera hérna eftir við ætlum að halda áfram að tala Aþenu og það þá núna við nýjan meirihluta í borginni og svo ætlum við líka að fara í hvernig var skipulagt heimilið
1: Já, það er spenna fyrir því
0: Það mjög mikil spenna fyrir því hérna meðal okkar morgunútarsliða því að við hugsum með okkur við þurfum að skópla einhver út til þess að hafa pláss inn í vetur
1: Ná utan um þetta
0: Já, ná utan um þetta En við ætlum að snúa okkur aðeins að borgarbyggð því að byggðar að borgarbyggðar hefur áhyggjur á sístækkandi hópi fólk sem dvelst á Bifröst eða settist á Bifröst frá Úkraínu eftir að rússar réðust inn í landið og hefur ekki náð að safna lífeyrisréttindum hér á landið og Morgunblaðið greindi frá í vikuna að byggðarráð hafi óskað eftir því við félags- og húsnæðismálaráðuneytið að sérstakur starfshópur verði settur á fót til að ná utan um fjárhagsaðstoð sem að fólki þiggu frá sveitarfélaginu og hún komin hingað til okkar Unnur Brá Konráðsdóttir sveitarstjóri Borgarbyggðar velkomin.
2: Já, kæra þakkir.
0: Sko í upphafi var gerður einhver þríhliða samningur er það ekki á milli Bifrastar Borgarbyggðar og ríkisins þegar móttaka þessa flóttafólks var.
2: Já, upphaflega var þetta náttúrulega þannig að Íslands stjórnvöld buðu úkraínska flóttamenn velkomin til Íslands og það var svona verið að reyna að finna eitthvað húsnæði þar sem að hægt var að koma fólki fyrir og þeir sem eiga húsnæði upp á Bifröst buðu það fram og borgarbyggð var ekki neitt aðla því en því síðan þetta bara búið gert og allt í lagi með það og þá talum við borgarbyggð að þjónustu hópin og það rauninni það sem að borgarbyggð hefur tekið að sér en var fullvissuð á sama tíma það að þetta ekki eitthvað varanleg búseta og það voru allir með þann skilning að þetta væri svona millibil, kemur fyrst þangað frá Úkraínu og síðan semst, ferðu í varanlegri úrræði eitthvað strandstar og það var mjög mikil hreyfing á hérna búsetu þarna til að byrja með en síðan breytist þetta og nú fólk bara búið að vera þarna í fastri búsetu í talsvonan tíma og þá eru þetta þjónust þarfinnar allt aðrar heldur en í upphafi og allt aðrar heldur en lagt voru upp með En við höfum auðvitað verið með samning við ríkið að taka móti fólkinu, þar segja að sinna samræntri móttöku og koma fólki í virkni. Við komum bönnum í skóla og reynum að hérna, gera okkar besta til að aðlaga hópin að samfélaginu og einstaklingana og það gengur ágætlega að koma fólki í vinnu en það eru í dag, núna í ágúst, 40 einstaklingar sem eru ekki í vinnu og ekki með nein réttindi og eru þessna bara á fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu og þar af eru 24 sem að eru eldri en 60 og við fáum ekki endurgreitt frá ríkinu fyrir að þið hafa verið hérna lengur enn í 2 og þessi hópur er alltaf að stækka því að ríki borgar með hópnum í 2 og svo ekki lengur og þá ekkit annað í að sækja fyrir þennan hópa því þau eiga ekki engin réttindi annað en að óska eftir fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu sem eru auðvitað ekki há 200.000 á mánuði og hérna og það kannski ekki hægt að ákveða að taka sig upp og flytja eitthvað annað af því að húsnæðisverð og leiga eru þetta ekki ódýr í Íslandi en við auðvitað reynum að gera okkur besta til að þjónusta hópin en þetta ekki hvað ég segja
1: þetta kannski ekki svona framtíða fyrirkomulag
2: ekki mjög spennandi framtíða fyrirkomulag fólki fyrir íbúana
1: nákvæmlega.
2: Ég heldur fyrir íbúa borgarbyggðar vegna þess að við viljum að þetta fólki líði vel hjá okkur og hafa við að vera og þannig
1: þetta ekki hefbuti líka bara á Bifröst bara þetta ekki bær
2: nei en ef þið hafi komið á Bifröst og gengið þar þá það náttúrulega dásamlegur staður það vantar ekki og þarna mikil veðursæld þarna gróður þarna mjög gaman að vera og ég kom annan daginn og krakkarnir voru út að hjóla leika sér og veist, þetta alveg dásamlegur staður en þarna engin þjónusta.
1: Nei,
2: skilji, börnin fara á Varmaland í skóla og eða í Borganes til hérna hvernig stendur á.
1: Bara í rútu?
2: Já, og í skólabíl bara eins og við heimamenn og hérna og það þarf að sækja alltaf þjónustu eitthvað annað.
0: En veistu það, hvernig gengur þessu bara fyrir börnin, að því við höfum nú rætt við umbásmann batna líka áður þetta mál, hvernig gengur bara að inngilding og eignast vini og aðlagast einhverjum öðrum sko utan Bifrastar?
2: Já, það ferur þetta bara eins og hjá okkur öllum, aðeins eftir aðstæðum, þeir sem hafa verið lengi og hafa kannski verið í leikskóla frá því að bara þau voru ung á Íslandi og eignast sína vinn í leikskólahópnum koma síðan upp í skólan og þá virðist það ganga bara alveg ágætlega fólk bara leikur sig saman og þekkist alveg á því hvað upprunin þegar þú krakki. En ef þú kemur hérna eldri þá virðist þetta vera erfiðara og síðan eru þetta líka við Íslendingar erum vönn því við viljum að öll börn séu í einhvers konar frístunda starfi, fái hreyfingu, fari í íþróttir eða tónlist eða leiklist eða eitthvað slíkt. Og það er mjög mikið framboð í sveitafélaginu af slíku.
0: Já.
2: En við höfum aðeins ágjörð því að hópurinn virðist ekki skila sér allur inn í það starf.
0: Og er það ekki, sko, því það fer svo mikil inngilding fram í þannig starfi, er það vegna þess að hann hefur ekki tökaði, eru þið með akstur í slíkar tómstundir?
2: Já, við erum með hérna, akstur í frístund og síðan auðvitað þeir sem eru að fara á Kleppjársreiki í skóla, þar er líka íþróttastarf og síðan er alltaf bíll yfir í Borganes til þess að stunda íþróttir. Hins vegar er ekki akstur heim. Við erum auðvitað með gríðarlega stórt, landstórt sveitafélag, sjötta landstærsta sveitafélag á Íslandi og mjög stórt og viða mikið net af vegum sem eftir að malbygga, við þurfum að ræða það senna.
1: Já, tökum það senna.
2: En hérna og þú veist bara, það var alveg úttekt fyrir ykkur að tala börn í skólabíli í klukktíma á malavegum, það hérna mín saga.
0: Já, já.
2: Mér erist alveg hrikalegt að hugsa til þess hvað sem mörg börn þurfa að
0: hofa
2: það enn í dag.
0: Akkurat.
2: En hérna, en við erum ekki makstur heim.
0: Já.
2: Þetta er auðvitað bara mjög dýr þjónsta.
0: En þetta
2: en það eru almennissamgöngur einhver leiti.
0: Já, en þetta eru auðvitað þjónusta sem kannski drauma heimi þið myndu vilja
2: veita. Já.
0: Já. Ok, en þú ert að tala um það. Við erum að tala hérna um að þú ert að nefna hérna 40 manns og einhver að núti hugsa hér það nú ekki margir. En það hlýtur að vera, þetta hlýtur að vera mikil fjárhagslegur baggi bara fyrir borgarbyggð. Það er ljótt að tala um þetta sem baggi en þetta hlýtur að vera stórt fyrir svona lítið sveitafélag.
2: Já, við langar að byrja að segja að íbúarnir okkar, sama hverju þeir eru, eru bara fyrirmyndafólk og fólki sem býr upp á Bifröst er það líka. Þetta er ekki hópur sem til neinna vandraða.
0: Nei.
2: Þannig að ég vil að það sé alveg kristaltært en hins vegar þá böðu stjórnvöld þennan hóp velkomin og þau þurfa að horfast í augu við það að núna er komin einhverja afleiðingar sem það ekki voru séð að fyrir og það þarf að ræða það við okkur. Við erum með fjárhagsaðstoð upp á 200.000 á mánuði. Áður en að þessi hópur kemur til Íslands og þá eru svona 1-5 á mánuði á fjárhagslegri aðstoð sveitafélagsins. Núna í ágústins ég sagði áðan sem er þjónustu leggsti mánuður ársins að þá hefur fólk kannski komist í sumarstarfslist, það voru 40 í fjárhagslegri aðstoð hjá sveitafélaginu hefur hæst farið yfir 100.
0: Já, og það má alveg reikna með að það verði fleiri kannski þegar sumarstörfin eru búin og...
2: Já, af því að þú þarft alveg heila 7 mánuði til að ávinna þér rétt til atvinnuleysisbóta, þannig það dett alltaf einhverur aftur inn tilbaka til sveitafélagsins af því það er ekki nefnunur hús að venda þegar að sumarstörfum líkur.
0: Já, og þið viljið starfshóp?
2: Já, við höfum óskað þetta því og ég hef farið að fund með hérna ráðstjóra félagsmálaráðuneytisins og þau taka vel í það að stofna slíkan hóp og ég miskilst hans í undirbúningi og við bindum bara vonið við það að stjórnvöld sýn okkur skilning og eins þingmennirnir þegar að því kemur að finna fjármagn í það að reyna að grípa til ykkur aðgerða. Ef að einhver myndi segja akkur, hérna, lokuðu ekki bara sjoppinu og fólki flytur ykkur annað, það hefur alveg sagt við mig. Það er engin lausn, menn kannski að hvert að fólki að fara, það fer það bara eitthvað annars sveitafélag og þeirst, vandinn er svo sami það
1: já.
2: Er Íslu stjórnvöld sem að tóku þessi ákvörðun og þau þurfa að klára
1: það er að greiða úr þessu
2: já,
1: já.
2: Gera það.
0: Já, þau þurfa að standa með þessari ákvörðun og setja fjármun í það og aðstóða fólkinu þá annars að koma sér fyrir annars staðar
2: já.
0: Hvernig það er
2: já.
0: Já. Þannig að þú ert jákvæða þessi starfshópur það kom
2: eitthvað og sjáum svo til bara áramótin hvort að ég þurf að koma inn á að vera eitthvað verraskapi, kannski verið bara mjög glöð.
0: Ég það oftur að koma í ljós, Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitarstjóri Borgarbyggðar, við bara tökum stöðu náðir aftur áramót og sjáum í hvað farveg máli verið komið. Takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk hérlega fyrir.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Kids.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2. Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvars, útvars eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is, hugmyndadagar. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með fílharmóníu sveit Berlínar í kvöld klukkan 19. Rás 1.
2: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, Bandaríkjaforseti hótar að slíta á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins, fari svo að Kanada öðlist auka aðild að sambandinu. Sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á seinustu árum. Í nýjum lýðheilsu vísi sem kynntur var í gær kemur fram að 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsu sína slæma. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas forseta palestínsku heimastjórnarinnar vegabréfsáritun svo hann geti sótt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Morgunútvarpið býður góðan dag. Klukkan orðin 29 mínútur í 8 og við erum búin að ræða ástandið í borgarbyggð, ekkert ástandið, heldur bara þau vilja starf svo.
3: Bara úrlausnarefnin, verkefnin.
2: Já, það eru verkefni þarna. Það eru eldri Úkraínumenn sem að falla milli skips og bryggju í kerfin okkar. Fá ekki lífeyrisréttindi eða ekki með lífeyrisréttindi og þurfa því að lenda á sveitafélaginu.
3: Já, sem að kannski ekki sérstaklega stórt.
2: Nei.
3: Þannig að það svona, þetta kostar allt saman pening og það þarf einhvern veginn að gera þetta.
2: Það þarf að greiða úr þessu. Við ætlum núna síðan næstu mínúturnar að fara að ræða Aþenu sem að körfuboltafélag Brynjar Karl kom hingað í gær og hann baunaði töluvert á Reykjavíkurborg og við ætlum svona að fá hann Bjarna Guðjóns til þess að ég segi okkur hvað nýju meiri hluta finnst orð Brynjars hér í gær.
3: Já, hann formaður íþrótta og tómstundarás, hann verður hérna þessi smástund, tókið við.

0: Þetta er Lasa milli línna, herra Netusmjör og Jón Jónsson og það er nú kannski það sem við ætlum að fara að gera. Við ætlum aðeins að lesa milli línana eða svona rýna í viðtal sem að við tókum í gær. Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfari, hann lét þung orð falla hér hjá okkur í gær embættismenn Reykjavíkurborgar sem að hann telur að sé að reyna bregða fæti fyrir félag hans Aþenu og Aþena hefur haft aðstöðu í Austurbergi en Brynjar segir borgina og pólitíkina hafa gleymt stúlkunum sem æfa hjá honum en þær eru margar af Ellendubergi brotnar ásamt því að glíma við ýmsar félagslegar áskoranir. En hvernig sko horfir málflutningur Brynjars Karls við nýju meirihluta í borginni og hann er mættur hingað til okkar, hann Bjarni Guðjónsson, hann er formaður íþrótta og tómstundaráðs. Velkomin Bjarni.
1: Takk fyrir.
0: Ég, það voru stóru orð sem að Brynjar Karl lét falla hérna í gær og heldur hann svona bara í fyrirluta vitalsins að hann að þið væru að reyna bólunum út úr Austurbergi, eru þið að reyna bólunum út úr Austurbergi?
1: Nei, alls ekki. Það stendur alls ekki til og það er bara, það er enginn af þeim buksunum að reyna að bregða fæti fyrir Aþenu og koma Aþenu út úr Austurbergi. Það er ekki rétt.
0: Mm-hmm. Hann talaði það sko í gær í viðtalinu að fyrst voru 11 iðkendur þarna í Austurbergi en nú séu þeir orðnir 200.
2: Já, fyrir þegar hann kemur inn, það verið bara eitthvað nokkara kennitölur en sem komi upp í 200 sem var svona, sem hans auðvitað fannst bara sína fram og þetta starf sé að virka, að virka bönnin hérna eða stúlkurnar. Er þetta eitthvað sem að þið hafið svona sko fylgstaðis með út? Þetta er örugglega svolítið svona krefjandi dæmi til að ná utanum þarna.
1: Já, ég sko, ég bara fyrsta lagi vanandi þá Brynjar og það starf sem hann vinnur, að þá er það náttúrulega bara einstakur þjálfarar að þjálfa á annan veg en aðrir hafa verið að þjálfa í Íslandi hugmyndafræðina sem rosalega skýr og hefur náð þarna til fullt af stelpum og við þurfum náttúrulega að hugsa það hjá borginni, þetta eru börn og unglingar sem við erum að hjálpa og styðja við bakið og geti stunda sinni íþróttir. Varandi yrkenda tölurnar þá og það að við vitum ekki hvað gerast, ég held að sé allir stjórnmálaflokkar Reykjavík búin að heimsækja Brynjar upp í Austurberg og fengi þar bara mjög fína kynningu sem er mjög gott. Varandi tölurnar almennt að þá eru þær þannig og það er ekki bara hjá Aþenu heldur hjá öllum íþróttafélögum í Reykjavík þegar þetta sýsla með óbert fé að þá þarf bara að fylgja ákveðnum reglum og það er alveg skýrt hvað leiðir við þurfum að fara í því varandi skráningu iðkenda og hvernig er greittur og tómstundastyrkur og svo framvegis að þá þarf það bara að koma réttu leiðina og það þurfum allir að fylgja því hvort það sé 200 eða eitthvað færri hjá Aþenu ég held að sé ekkit endilega mitt að fara að þrætum það við hann þau skila ákveðun gögnum til Reykjavíkur.
2: Er hann ekki að skráa þetta samkvæmt öllum reglum með eitthvað?
1: Já, sko, það eru 40 sem að fá greindan tómstutastyrk frá Aþenu hérna upp í 111 sem eru í Aþenu og þetta eru allt upp í 200 alveg nýri 100 yfkendur sem maður heyrir mismöndi tölum fleikt en gerir, það breytir ekki því að starfið er mjög gott og gilt og hann er með aðstöðu í Austurbergi, það er verið að klára samning rekstur íþróttahúsins.
2: Já, sagði frá það bara í gæra, hann fengi bara inn á borti sín bara hennilega í hvað, bara fyrradag, nýja samningi eða eitthvað, eða sérst endur nýjan eitthvað samningsdrög.
1: Já.
2: Og það er rétt að hann hún er stendur bóða sérst að það var þau að reka húsið eða hvað.
1: Já. Þetta er í alls konar myndum. Sum íþróttafélaginu Reykjavík eiga sín hús, aðrir er í húsum sem Reykjavík borg á og þá eru mismöndi styrki greiddi til rekstur á til húsana. Starfsfólksins ef íþróttafélaginu eiga húsin, ef Reykjavík borg á þá gera það svona rekstrasamning eins og við erum að gera núna við Aþenu reksturinn á húsinu og það er bara á síðustu metrunum. Það eru tæplega 14.000 iðkendur í Reykjavík og rétt rúmlega 70 íþróttafélög sem að þarf að sinna og hérna vinna með frá degi til dags á sviðinu og það verkefni er bara ærið og það er hérna, getum við gert betur? Já, það er engin spurning að við getum gert betur og við viljum vera betri því sem að gera það, ég held að það vilji það allir og sérstaklega fólk sem tengist íþróttum en er verið að reyna að bregða fæti fyrir eitthvað? Nei, það er bara svo langu vegu frá því, það er bara verið að reyna að finna þá lausn sem að er rétt og eins og kannski fólk þekkir að í þessum opinberi heimi þá þurfa hlutinni bara að vera réttir.
0: Sko, hann vandaði ÍR, hann talaði einmitt þessi hverfafélög og hann vandaði ÍR ekkert kveðjurnar og talaði það að þeir hefðu ekki verið að standa sig varðandi bara stúlkna, iðkun stúlkna í íþróttum, leggja niður hitt og þetta hjá stúlkum og hann væri hins vegar að gera þetta. Er þetta rétt?
1: Nei, ég er hverfafélag, stórt félag, fjölgreinafélag og bara stendur sig virkilega vel í því sem þeir eru að gera. Þeir eru með fjölda iðkenda, ef við förum í póstnúmeran aftur, þá eru þeir með rétt rúmlega þrefaldan iðkenda fjölda, þar sem að við borgum frístundastyrk til í 111, leiknir sömu leiði sem staðista félag upp í 111 sem sinnir reynda fótbolta og svo eru bara fleiri félag, sem til að ægir líka með krakka upp í Breiðholti sem eru að sinna krakkonum þar líka þannig að nei, ég hérna starfið í er mjög gott þar er fólk sem vinnur að heilum huga að því að virkja samfélagið í Efra og Neðra Breiðholtinu þannig að nei, ég get ekki tekjundur það.
0: En sko hann tala líka það að Efra Breiðholti bara hafi langt setið eftir þegar kemur að stuðningi inn viðum og tæki fyrir börn og ungmenni og líka það að það, sko, samfélagsgerðin þar er önnur heldur en víða annars staðar í borginni. Hann sagði það líka að þar var ekki mikil kjörsókn, fólk sem væri í frambóði var ekkit að sækja þarna uppbyttir, engin atkvæði og annars líkt og þessna sæti bara þetta samfélag eftir. Þurfum við ekki að taka sérstaklega utanum þetta hverfi bara eins og staðan er?
1: Jú, það er ekki nokkuð spurning og ég held að sé allir sem að vinna í ráðsunu sem að hafa huga því að hjálpa til í breiðoltunum og íþróttir eru það rosalega öflu tæki, heyrðið talaði þetta náður með yngildingu upp á Bifröst eða koma krökkum þar í samfélagið það er ekkert betra ráð að koma fólkin í samfélagið en að nota íþróttunar
0: mm-hmm.
1: Við getum bara skoða Ísland sem dæmi samfélag Íslandi eins og Akranes eða Akureyri það sem oft erfitt að flytja en ef þú flytur upp á Akranes og ert í fótbolta til dæmis, þá kemst inn í samfélagi ef þú flytur á Akureyri og ert skíðamaður og ert ferð inn í samfélagi sem skíða þá kemstu inn.
0: Já, ekki nóg með að þú komist inn, heldur komast foreldraðinni líka inn í samfélagið út af því að þú tekur þátt í foreldrastarfinu og ert á hliðalínni.
1: Engin spurning og þetta viljum við að sjálfsögðu gera upp í Breiðholti en þetta líka við á öðrum stöðum. Það fjöldi krakka bara í þar sem ég bý, 101 sem er erfitt að koma í íþróttir og sem er ekki mikið í því. Aðeins inn á það sem hann segir þá hvernig Breiðholti hefur sittið eftir. Ég er náttúrulega kannski, það er mjög líklega rétt hjá honum en því viljum við breyta og það þarf að laga aðstöðu upp í Breiðholti og það er á hérna og hefur verið reyndar kannski dálítið lengi á stefnuskrá stjórnvalda í borginni að hérna að breyta aðstöðunni en það er eitthvað sem við viljum gera en við hérna, við komum að dálítið þröngum rekstri borgarinnar og það þarf að við þurfum að ná tökum á honum fyrst áður en uppbygging getur hafist.
2: Verni, sko, þú náttúrulega kemur beint úr íþróttunum og svona nýrinn inn í borgarstjórn. Ég hef oft pælt í því bara hvernig okkur gengur með þetta, svo talum að koma þessum börnum sko inn. Verna þess að svo horfum maður sér bara til dæmis sko bara eins og bara við erum með sko nokkrar kynslóðar af pólverjum í Íslandi. Svo sem maður bara íslenska bara karlalandsliði fótbolta. Og það er ekki eitt pólsnafn. Erum við ekki algjörlega breyðast einhvern veginn í að sko bæði að koma þessum börnum á stað og halda þeim inn í þessu starfi eða sko við erum með sko hérna sterkustu sko hóp innflytjandaunir sterkustu íþróttaþjóð heimi
1: mm-hmm.
2: og við sko komum þeim ekki upp einhvern veginn.
1: Og svo getur við að því að við erum að tala, komin í fótbolta sem ég líður alltaf betur að tala en hérna að þú ert líka að tala þarna eina mestu fótbolta áhuga menn bara í Evrópu
2: og sýnir sig líka bara og bara með getu í fótbolta frábært fótbolta þjóð
1: mm-hmm.
2: ef við tölum bara það, en svo ég bara pæli þessu með þetta með sko, að inngilda foreldrarna meðaslega, sem bara pæli hvort þessu nóg duglega að taka bara þessa fjölskyldur inn í þessa íþórta menningu á Íslandi, algjörlega breiðast.
1: Já, við allan að getum gert betur, ég held að það sé alveg ljóst. Eitt af því sem íþróttaflöfum fengu að gera hérna fyrir ekki svo mörgum árum síðan, að þau fengu að fara inn í skólana hitta krakkana þar, vera með kynningar í skólunum og að einhverju leiti hitta foreldrar þar í kring. Fyrir þetta var tekið og það var engum hleypt inn í skóluna með neina kynningar. Ég man eftir þegar ég var bara hérna 16 ára upp á Akranesi, þá fórum við í báða skóluna þar og gáum fótbolta í alla bekki til þess að hafa í frímínútum.
0: Hvers vegna var tekið fyrir þetta?
1: Ég bara ekki alveg með á hreinu.
2: Var það bara settið þetta sama hatt og einhverju eimskipshjálmar? Það var fyrirtæki
1: og ég skil það svo sem alveg að það sé ekki hérna verið að markasetja skólana og markasetja gögn sem fara inn í skólana en að hérna að megi ekki fara inn og kynna íþróttastarf hefur mér alltaf fundið sérstakt en við erum að breyta þessu og hérna Bjarni Fritz, nafnum minn hann er að vinna í því að breyta þessu til þess að hleypa íþróttafélaginu minn til þess að kynna starfi betur til þess að krakkar bara viti hvað er í bóði og hvað leiðir er í bóði fyrir fólk að sækja til dæmis eins og frístundastyrkin til þess að hjálpa fólki inn í þá íþróttir og geta hérna farið að reyfa sig.
0: Já, þetta er líka eitt af því sem hann talaði mikið að hann Brynjar að hann væri bara mikið, hann getur ekkit sett eitthvað að við erum að byrja æfingar á Facebook því að innflytjendur eru kannski ekki að lesa það, þannig að hann þyrfti að vera að hringi í fólk.
1: Já, alveg pottjétt er það áskorun uppfrá að reyna að nálgast fólk og fá fólk til að koma á. Nú og svo er hérna, það er alls konar aðstæðar sem að ég held að blasi við fólki er, upp í Breiðholti meira heldur en sennilega á öðrum stöðum en það er samt ekki hægt að einskorast við Breiðholti í þessu þegar við erum að tala um fólk að Erlendu Bergi sem er komið til Reykjavíkur, það dreifist út alla borg sem er gott og hérna þar er bara markmið að svona hvað segir maður, áskorun er svo að ná til fólks en það hefur líka verið inn á þjónustumiðstöðinu upp í hérna Mjótt að þar eru verið að vinna mjög gott starf sem að heldur áfram og hérna í því innleggingu á krökkum og ungmennum í Breiðholtinu.
0: Mm-hmm. Sko, hann taldi svona kannski bara allir þetta sé það að það vanti kannski að þessi bara skortur á stöðum og skýrum samningi en þið fullir þá, hann sagði það reyndar sjálfur, það er verið að útbúa nýjan samning við Brynjar eða hvað?
1: Já, það er bara alveg leiði ljóst fyrir og við hérna ég kynntist Brynjari sem unglingur upp á Skaga þegar hann var að spila þar körfubolta, mjög kraftmikill körfuboltamaður og nú kraftmikill körfuboltaþjálfari að það væri og það er sagt, í þessu þetta þannig að stefnan og svona hugmyndirnar eru í stjórnmálunum og svo ertu bara með sviðin sem að vinna alla vinnuna. Ég sit ekki sveittur á daginn og skrifa samningin en það er allt bara í höndum borgarstarfsmanna og það er bara fólk að vinna mjög gott starf og er búið að vera í því að reyna að klára þannig samning. Það þurfa að fylgja ákveðin gögn sem við þurfum að fá til þess að geta klárað og mér skilst að þetta sé allt saman að smella saman núna og hefur verið að gera en er bara búið að vera á leiðin í dálítinn tíma en það er eins og með aðra samninga, þeir taka oft dálítinn tíma.
0: Mm-hmm. Mjög gott að fá þetta hreint Bjarni Guðjónsson, formaður íþrótta- og tómstundaráðs. Takk fyrir að koma í morgundarbyggu og gangi ykkur vel.
1: Takk sömuleiðis.

0: Vá, hvað þetta er ljúft. Sam Fender og Olivia Dean og Rain Me In. Því ég bara vildi óska þess að ég væri að vakna núna, koma fram úr, kveikja á útvarpinu og að byrja að hella mér á kaffi. Þetta svona, pæli að byrja daginn á þessu lagi.
1: Já.
0: Þetta, mér sér þetta ljúft.
1: Þetta ljúft, en gruna, ég að lesa svolítið skemmtilega frétt hérna inn á Vísi. Nú. Undir fyrirsögninni Hjóla, Kvíslarinn og Lögreglan Björguðu Latabæ.
0: Nú, ég veist, ég dyrka hjólakvíslaran.
1: Já, ég dyrka latabæ.
0: Já, þarna, akkurat.
1: Þetta sko, já, og þetta svolítið skellir frétt. Sýst þegar ég les hérna þessu, minnstum átti muna að saga latabæjar hefði glatast og búningur sólur styrðu í þokkabót þegar óprutni þjóvar brutust inn á vinnustofu Magnúsar Skefingi miðbæ Reykjavíkur í fyrirnótt. Lögreglan var fljót að hafa upp á þjófunum með aðstoð þekktasta hjólakvíslara landsins.
0: Já, hugsið ykkur pælið í því að brjótast inn einhverstaðar og taka þetta.
2: Glanni glæpur.
1: Já, já.
0: Þetta er ljótt.
2: Þetta segir þessi sjálft.
1: Já, þetta er þetta
2: leysi sig sjálft.
1: Já, já, að glanni gripinn, sko.
0: Já.
1: En þarna, já, já.
0: En þetta er allt gott sem endar vel, segi ég nú bara.
1: Já.
0: Vistu bara, en hvað ætlaði þjóðurinn að gera við þessa búninga?
1: Sko, Magnús Skefin segir hérna, hvað þjóðurinn ætlaði að gera við sólu styrðu, það skil ég ekki.
0: Nei.
1: Svo voru krakka bóli sínu svona búningu fyrir krakka tekni líka og alls konar furðulegt sem skipti litlu máli eins og ein bók.
0: Já.
1: Þannig að fari bara og allt tekið einhvernig.
0: Já, bara til að taka eitthvað.
1: Já.
0: Þetta er líka það sem ég skil ekki í dag. Það verið að brjótast inn í bíla og það verið að brjótast inn í hús og svona. Það eru allir með myndavélar. Það eru allir bílar að taka allt upp og það eru myndavélar orðnar í flestum dyrabjöllum eða mörgum.
1: Þannig að
0: þetta er, ég skil ekki þessar tilraunir. Ég held að það sé ekki hægt að komast upp með glæp í dag. Ég er bara þar og ég er eiginlega sannfærð það
1: já.
0: Að þú kemst ekki upp með glæp í dag.
1: Ég veit ekki, hún hann ekki allir bílar, já, hann, já.
0: Mjög nei, margir nei. Bílar að taka eitthvað upp.
1: Já, já, já.
0: Og það er nú líka bara síðan sjónar mig út fyrir sig að maður er hvergi óhult.
2: Ferð bara ekki í nýrri bílana þá.
0: Já.
1: Sko, við skulum ekki fara að skipuleggja innbrot hérna í morgundarsminu.
0: Nei, nei, það borgar sig kannski ekki.
1: Já, en á eftir, taldu skipuleg.
0: Já. Ha. Við ætlum ekki að skipuleggja innbrot en við ætlum að skipuleggja heimili hérna eftir. Við ætlum fá nokkur bara skotild ráð, við fengum skotild sparnaðar ráð í vikubyrjun og nú ætlum við aðeins að fá ráð frá henni Arnrúnu Arnardóttur frá betra skipulagi.
1: Já, það við erum að fara að vera svolítið inni næstu mánuði. Við erum að leggjast í hýði.
0: Það stefnir í það að maður eyði miklum tíma, að vergi miklum tíma heima hjá
1: sér. Sem er þetta yndislegt.
0: Það getur verið rosalega kósí, en það er ekki gaman þegar allt er út allt.
1: Já, og það ekki talað bara að taka til, heldur bara svona ákveðin svona óreiða í skipulagi, skilju, og það eitthvað sem maður kannski átta sig á og það allt búið að vera eins alltaf, en svo fer maður að pæla þess í þessu og það var hægt að gera betur.
0: Já, hver kannast ekki við það að það verður að raða á einn hátt í uppbótavélina, svo kannski væri til önnur leið sem verið miklu betri?
1: Já.
2: Mín leið.
1: Það er mitt.
2: Það er bara þannig þegar
1: það
2: er.
1: Það kemur auðvitaðvélni.
0: Já, þetta er þráin eftir svo ég endur aðuru.
2: Nei, það fær enginn annað að gera.
0: Já, ég endur aðuru.
2: Þetta er bara rekar frá.
0: Já,
2: þýðir ekkert
0: þetta þýðir ekkert annað. En já, við þurfum að færa þá eftir og svo er það líka íþróttamólin hérna klukkan 8:30. Þannig að nóg framöndan við ætlum að hendast bara í 8 fréttir.
1: Já, gerum það.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Gervigreind í matvæla og veitingageiranum, iðan fræðslusetur. Steinsægir og sagarblöð, vendel.is, tangarhöfða 1. 20-40% af öllum gardínum, púðum, móttum og ábreiðum, jusk. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum, brúnás. Óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Ekki kaupa bara ljós, keyptu rétta lýsingu, paff, grensásvegi.
1: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðið miða á harpa.is.
4: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
6: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Þú fær þverbúa fyrir bílinn á bílanaust.is.
11: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
14: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
15: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
18: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Ekki missa af heilsudögun Hagkaup
21: Fréttastofa Rúf klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir Bandaríkjaforseti hótar að slíta jafnvel á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada auðlist auka aðeild að sambandinu líkt og forseti framkvæmdastjórnar ESB boðaði í gær. Donald Trump forseti sagðist að spurður á blaðamannafundi finnast hugmyndin fáránleg og varaði við afleiðingunum ef af yrði. Þá ætla ég annaðhvort að setja á mjög háa tolla eða hætta viðskiptum við Evrópu á mörgum sviðum, sagði Trump. Og hann sagði jafnframt að það væri í lagi, væri það gert af góðum hug en alls ekki að fjandskapur byggi að baki. Og hann ítrekkaði hótunina háa tolla á Evrópuríki. Trump sagði jafnframt að hræðilegt væri að eiga í viðskiptum við Kanada. 43% framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á seinustu árum.
22: Helsta skýringin á þessu er aukin einmanaleiki með ungs fólks og það er tæplega 30%.

0: 10% barna í 4. til 5. bekk nota samfélagsmiðla þrátt fyrir að hafa ekki aldur til. Í skilmálum flestra samfélagsmiðla kveðið á að þeir séu bannaðir börnum yngri en 13 ára. Í sumar voru áform barna- og menntamálaráðuneytisins lagasetningu sem bannar samfélagsmiðla fyrir ungmenni undir 15 ára kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Samkvæmt þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar verður frumvarpið lagt fram í október. Markmið þess að styrkja vernd barna í stafrænu umhverfi og bregðast við áhyggjum af áhrifum samfélagsmiðlanotkunar á velferð barna.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Seðlabanki Bandaríkjana hækkaði stýrivexti í gær í fyrsta sinn síðan árið 2023 og vakti þannig reiði Bandaríkjaforseta.
2: Donald Trump forseti hafði krafist þess að vextir yrðu lækkaðir en seðlabankastjórinn Kevin Warsh sagði brýnt að takast á við verðbólgu sem hefði verið of mikil og var af allt of lengi. Því hefði verið nauðsynlegt að taka þá alvarlegu ákvörðun að hækka vexti. Peningastefnu nefnd bankans ákvað einróma að hækka vextina 25 punkta þannig að þeir verða milli 3,75 og 4%. Nefndinni þykir líklegt að vextir þurfa að hækka einu sinni enn fyrir árslok í ljósi efnahagsspár. Trump brást ókvæða við og sagði peningastefnunefndina fjandsamlega í sinn garð. Vaxtahækkunin væri beint gegn honum sjálfum og í pólitískum tilgangi. Hann lét þó eiga sig að móðga Warsh persónulega eða gagnrýnan, líkt og iðulega hann gerði gagnvart forveranum Jeremy í Powell. Forsetinn fyrirskipaði sakamálarannsókn á starfsháttum Powells í tengslu við endurbætur á húsnæði Seðlabankans. Bandarískur almenningur og fyrirtæki hafa glímt við verðbólgu talsvert yfir markmiðum undanfarin ár og Írans stríðið og tollar Trumps hafa orðið til þess að vöruverð hefur hækkað talsvert.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslenskir peningaseðlar seldust fyrir háar fjárhæðir á uppboði sænska uppboðsfyrirtækisins Postiljónin í gær. Margir þeirra voru sagðir mjög sjaldgæfir. Alls voru boðnir upp 74 seðlar og seldust þeir allir fyrir samtals jafnvirði 84 miljóna íslenskra króna auk þóknunar og virðisauka skatts samkvæmt uppboðsskilmálnum. Hæst verð fékkst fyrir safn sem auk annars innihélt 5 og 10 krónu seðla frá landsjóði Íslands útgefnir 1885 með mynd af Kristjáni 9. Konungi. Auk seðla frá því aldamóti 1900 með mynd Kristjáns 10. Fyrir safnið voru greittar 5,6 miljónir íslenskra króna. Og veður norðvestan 5-13 í dag, hvassast við suðvestur og vesturströndin en hægari breytileg átt austan til skýja með köflum á suðaustur og austurlandi, annars skýjað og dálítil væta, hiti 7-14 stig, svalast fyrir norðan. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútarpið býður góðan dag ef að þú varst að koma á fætur eða kveikja útarpinu klukkan og 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera með þeir eitthvað til klukkan 9 er Atli Fannar Þráinsteinsson og Guðrún Dís og við ætlum að fara að skipula og þráin búin að ljóma hérna núna síðustu mínúturnar, hann er svo spenntur yfir þessu viðtali.
4: Já, algjörlega.
5: Ég held að þetta þarf að breyta lífum mínu.
4: Það líka bara svolítið þannig að sko nú allt að komast í rútínu.
3: Já.
4: Veist, eftir sumari, svona sumari alltaf bara óreiða frá bara atilu.
3: Já, og maður leyfi sér líka bara pínu að láta hlutina fara svolítið í óreiðu af því við eyðum verjum meiri tíma úti.
4: Já, maður ekki mikið heima.
3: Og maður tímir ekki dögunum heldur í að taka til í skápnum af því þú bara reynir að vera úti.
4: En nú erum við svolítið að fara svona að þoka okkur inn. Það er myrkri að skella, það er að vera kaldara. Þannig að það svona einskott að sé allt bara í röðu reglu, langu vetu framundan og Arnrún Árnadóttir frá betra skipulagi, hún er að aðstoða fólk við að koma skikki á heimili sín og komin til okkar. Ertu velkomin Arnrún?
6: Já, takk ykkur fyrir að bjóða mér.
4: Ertu sem bara, bara kemur, ferðu heim til fólks, horfir yfir íbúðuna sem bara herðu, þetta að gera þau þessi?
6: Ekki alveg þannig, en ég kem og skoða og sko... Ég rauninni, spyrjum svona spurning og stundum get ég sé svolítið munstur hjá fólki. Þegar mér finnst svolítið það skiptum máli og hvernig, hverju áttu erfitt að losa við, þú veist, í rauninni er ég svolítið að vinna bara með tilfinning og fólk.
3: Þú ert sálfræðingur?
6: Já, ég komst að því meira að þetta er rosalega mikið sálfræði.
4: Þetta fólk er að tengja við hlutina sína
6: Já.
4: Og bara tengjast þeim einhvern veginn og vill ekki losa sig við þá. Og svo safnast þetta bara upp.
6: Já, þetta er að tenging, það er oftast minning.
4: Já.
6: Það er æskan, það er minning á ömmu minnar, hver sem, þú veist,

0: föður minni, það hvað sem það og það þarf maður svolítið bara að díla við og ég held líka að fólk á rosa erfitt að losa við út af því að þau get ekki tekið ákvörðun rétt eða röng, við öll upplifum þetta og við verum að fara að spyrja miljón manns hvað við að gera því að við getum eða raunin ekki tekið þessu ábyrgð sjálf á þessu ákvörðun hvað ef ég tek ranga ákvörðun og fara að líða illa yfir því
1: og þar kemur þú inn
0: já, það kemur svona inn auðvitað þú veist, getur ekki stjórna til mér ég að segja bara að það ekki rétt eða röng það bara taka ákvörðun og lifa bara með henni og ég að svolítið ég segi sér alltaf svona stuðningur ykkar og því að við erum svo föst ykkur eigin hugsun og hann hugur hann okkur mjög duglegar að reyna að samfóra okkur eitthvað sem ekki gott og því að hann þolir illa breytinguna þannig að þá get ég komið svolítið inn og segi bara veist, við reyna að minna það og hvað markmið hvernig heimil viltu búa í þú veist hlutinir eru ekki ástvinnir við setjum tilfinningan á hlutina En hluturinn ekki veit okkur tilfengu tilbaka. Hann hefur aldrei sagt, ég elskaði mig þykir slá væntu, takk fyrir að þurka mér, takk fyrir að geyma mig 20 ári í geimslunni. Nei, það við sem að setja þetta,
2: Já.
0: Þessa tilfinninga á þessa hluti.
2: Já, sko, ég skal koma með eitt dæmi. Ég búin að flytja örugglega bara 10 sinnum eða ég veit ekki hvað oft. Og það mjög, og einmitt, flytja með pappakassa og eftir held ég eina sjö flutninga þá áttuðu við okkur því að ég var að flytja alltaf brauðrist sem að var frá árinu 1970 sem að móður mín hafði fengið frá móður sinni sem að var látin og ég hafði síðan fengið þessa brauðrist einhvern tímann aldrei, hún virkar ekki sko, þetta bara ég fekk hana bara svona einhver minningu, þetta bara þessi brauðrist, hún var að erfast og hún hafði aldrei verið notuð. Og þegar að ég held ég hef verið búin að flytja hennar sjö sinnum, ég veit reyndar ekki hvort hún sé ennþá í kemstari, en sjáðu tenginguna þarna og ég hef ekki mórali að losa mig við brauðristina. Af því að ég get ekki gert mömmu það.
0: Nei.
2: Sem gattur ekki gert mömmu sinni það. Þannig er sko, ert að sjá hvað þetta bilað?
0: Já, ég get alveg skilut, ég alveg upplifa svona vissar hluti alveg sjálf og eins og ég hef gefið dæmi, þú veist, amma mín bjóð til saumað út sem að myndhanda með rísa stóra, alveg 90-60 skil, ég bara hef ekki haft bara pláss fyrir hann lengi, hún þarf svo mikið loftpláss, sko.
2: Já.
0: En svo þetta bara ekkert minn stíll og það bara allir lægi, en svo því ég bara, já, fór úksla hörk, ég ætla bara að losa mig við það, og svo bara ég fresta þessi heilt á, sko.
1: Já.
0: Það var bara, hún var bara svo allt inn aftur inn, ég bara skáp og ég bara, hún kom allt aftur inn, reglulega, ég verð að fara að losa mig við það. Svo þegar kom þetta, þá bara kom bara tilfinning bara hvað í gangi sko. Þá það sagan bak við amma mín gerði þetta og ég sagði við henni ég hefði aldrei fengið útsömu mynd og þá amma mín eitur svo miklu pening ramma og þú veist það svo saga sem við erum að halda í og svo bara tekið okkur herru ég vill bara gefa einhverjum sem mun nýta hún ekkert að njóta geymslu hjá mér sko.
2: Já.
0: Og svo bara jú ég finn einhvern og gef hana og svo bara þegar ég fyrir leggst upp í rúm þá bara gusa tilfinning og ég bara, ég gera villu, hvað í gangi þá staðanum vera panik og þá spyr ég bara hvað þetta reyna að segja mér hvað tilfinning, ég bara spurði tilfinning, hvað þetta sem heimi þá fannst mér ég var hafna ást ömmu minnar
2: Já, hugsa,
0: en svo fatt að ég svo sér, nei amma mín var ekki myndin amma mín var frábær kona, hún gerði alveg frábær hluti fyrir mig, hún þótti væntu mig en ég held að stundu við höldum í hluti út því að Við höfum ekki einstaklingur að knúsa og segja elskaði og fá svona þetta móti. Þá höfum bara þessi minningu hluta minna okkur á fortíðnar í rauninni að hún vaknar upp.
2: Já, þannig að þú ert í því þá bara að aðstofa fólk við að losa þessar tilfinningar.
1: Beina þeim einhvert
2: annað.
0: Já, við skulum orða að beina á frekar annað. Að þú veist að reyna að muna að þetta er, þú veist að við viljum, ég langar ekki fólk lengur verið svona, því þekki ég sjálf, verið ekki byrði á dóti. Og þetta hefur miklu meira áhrif á mann en maður heldur. Og það náttúrulega rosalega erfitt að vita þegar þetta bara þinn bara raunveruleikin. Þetta hú alltaf verið með svona mikið keiðus og svona, að þú þekkir kannski bara ekki muni hvernig að vera að hafa minna eigur eða mikið, þú veistu, þegar bara alltaf verið svona.
2: Já, sko, einhverjum er regluna með það og ég fó nú líka þegar ég öllum þessum flutningum að hafa regluna ef ég hef ekki notað það í ár og ég bara aldrei hugsað það, þá þarf ég það ekki. Og þannig þóks mér að losa mig svolítið af dóti. Er þetta góð regla?
0: Já, algjörlega, sko. Ég held að það sé bara mjög góð regla ef þú hefur ekki verið að hugsa hennar hlut og það mjög mikið fólk sem ég hef hjálpað við og svo finna hlut sem ekki sé að það bara vakna sér tilfinning, sko.
2: Já.
0: Og stundum eru tilbúin, þannig að ég hef alltaf gefur að ok, eða þú veist ekki tilbúin að sleppa núna og það allt í lagi en þú sér þú ekki búin að nota hennar hlut aftur eftir hálft af tvö ár, hvað það þá veistu þú erst bara ekki að fara að nota annan hlut.
2: Sko, áðurum við byrjuðum hérna að tala við þig, þá fórum við að barstu umræðan hérna af bílskúrum. Og bílskúrar, þeir eru dálítið fullir af dótið, ekki?
0: Jú, það mjög algengt að þeir eru mjög fullir af dótið, sko.
2: Já, og hérna... Og ert þú að fara inn í bílskúra og hjálpa fólki líka?
0: Ég hef ekki farið mikið inn í bílskúra, en það mjög margir sem hafa mjög margir hér bara er allt heimilið og bílskúrin.
2: Já.
0: Og þetta ekki bara hvað svona, ég kemur eitt skipti í fjóra tíma og þetta bara búið, þetta bara alveg nokkuð skipti og það ég get ekki sagt bara á hvað kostar að taka þottuhús.
2: Já, það þú veist ekkert
0: hvernig það Ég get ekki meta því að það fer allt eftir umfanginu og hversu vilja þú ert til að sleppa og Það varst að skoða mikið þar að taka ákvarðanir.
1: En þetta misjönt, já, fólki, hefur lent í því bara að þú kemur inn og bara öll að vilja að gera það aðstúða og fólki bara, ég get ekki bara, nei, þú fyrir ekki að hrópla við þessu, ég ætla ekki að losa mig við þetta, það ekki séns.
0: Já, ég hef alveg, en ég held að mikið hjá fólki, þú veist, eru meðvitum það, en svo þau kemur að því, þá þetta miklu erfiðar og þá fara að frista framkvæmdunum, eiginlega í raunin að taka ákvörðuna og þá bara nei, ekki þetta ekki núna og þá þetta verður ekki auðveldur á morgun heldur en í dag
2: Já.
1: En sko, mér langarlega að spyrja út í sko, komið eitthvað svona góð ráð til okkar sem var ég hægt að gefa í gegnum útvarpið en áður ég gerir það, langar mér svolítið að vita þarna Svona, hvað þessi áhugi kemur á þér? Ert þú manneskjan sem sko sem fer bara eftir í tvo tíma í skipulagsdeildinni í IKEA bara dásta þarna öllu dótið sem hægt er að nota til að skipulagja og hefur alltaf verið með þennan áhuga?
0: Nei, ég get ekki sagt þetta var eitthvað svona, ég held ég bara hef bara alltaf verið, ég hef alltaf verið lengi í ræstingum
1: Já.
0: Og hafa rosalega gott auga fyrir næmni og góð þrifum og fleira og...
1: Vistu, er fataskápurinn þinn alltaf bara algjörlega tipp-topp?
0: Já Ég nýbúin að vera að taka til, sko, þú veist, í honum og bara vera rosalega, bara eftir byrjaði fór ég virkilega pæli í bara hvað við erum að haldi í og hvernig hægt að hafa hlutinu, þú veist, auðveldlega hátt, sko.
1: Já.
2: Og er svo, mikið í skápnöðinum? Af því að þú veist, það líka, losar þið við föt?
0: Já, ég losa mig föt, sko, ég rauninni breytist í lárum fyrir hvað þremar og síðan því ég tók bara ákvörðinu herði, bara fara svo mikið breytingi, mér langa að finna bara hver ég og ég bara ákveða bara að selja nánast alla eigunum mínu sem ég gat. Mér langa bara pening
1: Já.
0: Og ég losaði mér óheyrilega mikið af fötum, sko.
1: Ég reyndi að náða ekki.
0: Já, ég bara seldi og fór ferðast bara, sko.
1: Já, ok.
0: Og ég hugsa með mér, veistu, þetta bara dót, ég get ekki keift sama dótið, en ég get keift mér nýja sófa, sjónvarp og allt þetta, þegar bara, mér langa að freka ferðast og nota
1: peninga. Seldur sófan bara?
0: Já, ég seldi bara það sem fólk langaði að kaupa, sko, og svo bara gaf ég og ég hef bara verið að gefa, sko, ég bara, þegar maður er með babhókana hörðan sínu, sko, þá fer maður átt á sig bara hvað mikilvægt í lífinu, sko, hvað skiptir máli, sko.
2: Já, og hvað raunin þú þarft lítið?
0: Já, sko, þú veist, og svo bara fór ég átt bara hvað, það alltaf hægt að redda sér.
2: Mm-hmm. Ok, en áttu einhver svona, nú fólk að núti og bara hugsa, hvað dæmi eru að taka allir? Þú veist, bara svona, ef þú ert að fara skipulegja eitthvað rými, tekurðu, bara skipulegja heimilið, tekurðu eitt rými einu, er ekki mikilvægt að einbýlna okkur, eitt þessi skápur, hvar á fólk að byrja? Þetta mjög erfið spurning, ég veit
0: það. Já, þetta svolítið, sko, það mjög, ég sér einu spyrjus fólk hvað þú vill, sko, og þá fyrir, já, þú sjáu svo mörg rýmið, þannig ég áttu með að svona, ef það mikið, að þá bara, hvað finnst þið mikið verðast?
1: Já.
0: Og ég myndi mæla með að þú ert ein að gera þetta, að ekki fara að taka all fötin úr fátaskápnum og bara allar að fara sortir og svo bara droppar þetta alveg og þú bara með ennþá fatahrúi.
2: Já.
0: Ég myndi skýra þetta frekar niður, til dæmis taka bara alla peysu svo átt. Akkurat. Og setja bara rúmið, bara fara yfir.
1: Hvað nota ég?
0: hvað nota ég, hvað finnst mér bara hef ekki áhuga, passa ekki á mig.
2: Já, hvað minnst illu og allt þetta?
0: Hvað minnst illu og svona.
2: Já.
0: Og svo taka það bara næsta hrúi.
2: Já.
0: Og næsta.
2: Þetta mjög gott, að maður þarf að brjóta þetta niður.
1: Og starf maður ekki líka eins og bara farin í eins og minni eldhús, eins og ég bara, sko, núna ég bara hugsa skúffuna með, sko, öllu, sko...
2: Drastskúffuna?
1: Já.
2: Það eru allir með drastskúffuna.
1: Já, já, og, það, og ég nota, sko, ég nota eina, ég nota kannski þrjú, sko...
3: Þú ert alveg stóru áhalda skúffuna,
1: já,
3: þú
1: veist, hérna
3: með öllu sleifum og
1: svona bátari. Já, já, ég nota eiginlega ekkert þess.
3: Nei.
1: Er þetta hvað sem fólk er að fara í gegnum eða fara í gegnum þessa litlu hluti í eldhúsinu?
0: Já, algjörlega og svo er náttúrulega til margar aðferðir sem eru eins og held ég sé að minimalist þau taka 30 daga, þú veist, einn dag að lúsa eitt hlut, tveir dag að lúsa tvo hluti.
1: Já, þetta er ykkur aðferð líka.
0: Það er einu aðferð.
2: Þetta er sniðut, já.
0: Svona að hjálpa fólki að byrja og ég hef bara líka eins og bróðið mér hann gerði púsi sitt þannig að hann var tvö ára að því þannig að hann var með mest allir pakka bara í kassa
2: já.
0: Svo komst hann eftir tvö ár var hann ekki meira helmingur en var hann ekki pæl í
1: Nei. Já, það var bara ennþá í kassum
0: já, já, hann var búin að fara yfir áður hann búið að gera framkvæmd og svo eftir á þannig ég raunir líka að koma framfæri að tiltakt stanslaus meðferð eiginlega því að þú veist, þú breytir áhuga mál og það breytir stefnu veist, og þú þannig að maður er alltaf endalaust að fara yfir.
3: Tiltækt er viðvarandi ástand.
0: Já, það kemur bara nýja hlutir inn, maður fær gjöf og
2: já, já.
0: Maður breytist, maður fitnar, maður grennst og þú veist,
1: já, já.
0: Það er alls konar þannig og svo bara eins og ég segi, þú veist, einhver hlutur svo varst ekki tilbúin að losna við og bara svo komst það eftir tvö ár, þú varst ekki búin að nota hann, þannig að maður er alltaf að breyta til hjá sér.
2: Já, ég held að þú sér búin að blása fólki byr í brjóst og nú sé fólk að hugsa, nú bara geri ég þetta.
1: Já.
2: Og kannski er þetta líka, tökum þetta æmi með eitt hlut, tvo hluti, þrjá hluti, þetta geti verið líka sniðið að virka fjölskyldun að setja úr barnaherbyggjónum.
1: Þar eru verkefni. Sko.
2: Þar eru verkefni.
1: Er það eitthvað sem að er fólk sko óska eftir sérstaklega taka barnaherbyggjónum, það ekki erfiðast?
2: Já, það eru tilfinningar þar.
1: Já.
0: Sko, jú,
1: það er dóti sem við fengum sko með einhverju söpum alltíð sko. Það er bara má ekki henda
2: því
1: sko.
2: Það má ekki henda því eða einhver hún kynntir ekki. Já. Það má ekki henda því.
1: Já.
0: Nei. Og það var líka börn fyrst náttúrulega allt það sem eiga mjög spennandi já. En það hef líka sýnt rannsóknum það ef börn eiga allt og mikið þau bara návekkert og þú geta heldur ekki tekið til eftir þessu. Þetta er bara allt og mikið örvandi fyrir þau að vera í gangi þannig að ég myndi alltaf hafa miklu minna af leikföngum og fleira. Mm-hmm. Svo er alltaf bara, við búum bara núna í heimi sem bara stanslaust að hvetja okkur að kaupa.
2: Já.
0: Og svo eru ammali og svo eru jólin og þetta er bara, foreldrar eru bara bugast undan öllu þessu dóti sem þau eru að fá.
1: Já.
2: Akkurat. Við þurfum kannski aðeins að bara búa og sníða okkur stakkandi vexti og svo þetta, við erum mörg hver hérna í borgarsamfélagi og búum í smæri rýmum og svona, þannig að við þurfum kannski bara aðeins að fara að hugsa.
1: Já, byrja á fataskápnum, það er kannski...
2: Já, ég held að það sé sniðut, er það ekki?
1: Já.
2: Já, því ég held að geti allir byrjað þar.
1: Já, já.
2: Þú vúst meina að þessi skyrta passar ekki á því lengur allir. Þú bara losaði við hana.
1: Já.
2: Og þó að ég er nefnilega þannig, þó að ég hugsa alltaf, býtu, tískan kæst í ringi og núna alltaf með þessi 90s tíska og ég sakna mjög bara alls konar fatnaðar sem að ég var búin að losa með því að segja the 90s, en á bara kaupa nýtt, þetta var svo góð hugmynd hjá hann. Selja þetta, en ekki sko henda, heldur koma sér aðrar henda.
1: Já, það er ekki líka svolítið mikilvægt að hann gefa þessum hlutum framhaldslíf.
2: Já, ég held
0: það. Það er það og ég er nýbúin að vera fóra fyrirlestur bara textil hjá Sorpu.
2: Já.
0: Og jú, það er lausnina að er að henda frá heimilin okkar, en þetta bara er orðið svo mikið umfang að bara dótis ennþá til sölu. Það er eitthvað sem heimili hafa ekki stjórn áskiluru, en bara...
2: Hætt að kaupa.
0: Við skulum að segja að endur hugsa hvað þú ert að kaupa.
2: Já. Mjög gott, sko, Arnþrúður Árnadóttir, þú varst bara einhvern veginn að setja þetta alls saman í nýtt samhengi hérna og líka tala, og hún talaði svolítið það sem ég held að allir hafa upplifað, sem eru svo tilfinningar og hvers vegna.
1: Já.
2: Og það er gott að, einmitt, nú förum við alltaf sálgrinn okkur.
1: Þetta er sálfræði meðferð að endurskipa líka.
2: Já, mjög gott. Takk kærlega fyrir að koma til okkar og það er þetta að kíkja á síðuna hérna, betraskipulag.is. Takk fyrir að gefa tíma, til að koma í morgunundu.
0: Takk hérlega fyrir.

0: Þetta er hún Árný Margrét og In a Dream og það væri þetta bara algjör draumur að ná að taka fataskápin í gegn. Ég held ég að hlýja hann í dag, strókar.
1: Í dag?
0: Já, það bara setni partin.
1: Já, það verið
2: að
1: gerast.
2: Þú veist maður að nýta tækifæri núna að láta eitthvað hverfa meðan konan burtu.
0: Gerðu það, hún ekki heima, þráin. Já, þetta hún tekur rassíu. Við ætlum að fara í íþróttir hér eftir smástund með Almari Ormasinni.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Vaka í dag, norskur langeleikur, pottaspjall íslenska sundlugarmenningu og þjóðlaga samspil á Mosley. Aðgangur ókeypis, vakareykjavík.is Góðir grannar, góð borg, nágrannavarsla í þinni götu, kynntu þér málið á reykjavík.is. Oktoberfest, hókus pókus. Sjó, krapa og glíkólagnir, loft og raftæki. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin, laugavegi 103, og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jösk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Økologisk kaj med peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sænge det bare salling. Salling, salling, salling.
6: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
8: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hörðir, flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson, Ármúla.
9: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
15: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
16: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
17: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
18: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
19: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi garmin.is
2: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavei, dúnofiður.is
4: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is
3: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
1: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkja forseti hótar að slíta og viðskipta tengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada auðlist auka aðild að sambandinu. Sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskorunir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum. Í nýjum lýðheilsu vísi sem kynntur var í gær kemur fram að 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsu sína slæma. Sveitarstjóri Borgarbyggðar bindur vonur við að stjórnvöld grípi til aðgerða til aðstoðar við hóp flóttamanna frá Úkraínu sem býr á Bifröst og er á fjárhags aðstoð hjá sveitarfélaginu. Safnarar og áhuga fólk peningaseðla greiddu háar fjárhæðir nokkrar miljónir fyrir gamla og jafnvel talsvert sjaldgæfa íslenska seðla í Svíþjóð í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
20: Morgunútvarpið á Rás 2.
21: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkanarinn 29 mínútur í nýju og við ætlum að vera hérna til klukkan nýju, allir fannar Guðrún Dís og Þráin Steinsson og nú ætlum við að fara að tala íþróttir. Loksins, loksins, Almar Ormarsson komið til okkar með móla og sportinu, verður velkominn Almar.
22: Takk að fyrir.
21: Hvað segir okkur í dag?
22: Herðu, ég bara segi ljómandi gott, ég hérna síðast í komin að væri að tala eins bandarískar íþróttir og sérstaklega hvenna körfuboltan þar.
21: Já.
22: Að pínu svona leiðilegar fréttir það, en núna ég með skemmtilegri fréttir frá bandaríkjunum.
21: Já, ok.
22: Það nýjasta æði þar, það bananabolti.
21: Bananabolti?
22: Já, bananaból.
21: Byttu við, ok, það sést, og... ég sé fyrir mér, bara banana í stað bolta.
22: Nei, þetta ekki svo flókið, sko, þetta er í rauninni bara hafnabolti.
21: Já.
22: Sem Íslendinga þekkar endur ekki sérstaklega vel en náttúrulega einn vinsalasta íþrótt bandaríkjana nema það búið að breyta reglunum og hraða leikinn og þetta er sem sagt ég fyrir hans kannski við söguna eftir smástund en hérna þetta er að má líkis við Harlem Globetrotters í körfuboltanum þetta er svona lið eða, já, núna þetta orðin sex liðir reyndar þetta er orðin deild en sem að spila hafnabolta en með aðeins breyttum reglum og svona hraðari leik og þetta er meiri sýning það er svona, þetta er svona mitt og milli þess að vera leiksýning og að vera íþrótta viðburður
21: en var ekki orða svona tímabært að skoða þetta með hafnabolta ekki sko, tekur ekki hver leikur bara einhverja 15 klukkutíma eða eitthvað langir
22: að
21: það ekki
22: Jú, sko, það er líka alveg áhugavert að ræða hans það og ég svona kannski við getum alveg tengt þetta saman að hérna hafnaboltin í Bandaríkjunum var orðin þannig að leikir voru mitt að fara bara vel yfir þrjá tíma og slaga í fjóra tíma það sem MLB-deildin, atvinnumlandeildin það stóra það sem hún hefur gert á undanförnum árum líka hraða hafnaboltan og bara
21: þeir eru búin að vera að því
22: já. Það komin sem sagt svona skot klukka á kastarana þannig að þeir hafa bara 20 sekundur eða 18 sekundur til að kasta boltanum eftir allir stilla sér upp og þannig
21: geti ekki staðið að það bara að skirpa munntóbaki bara í 2-3 mínútur og það er gera
22: og það er svona alls konar reglur og sama með kylfingin sem er að slá hann má ekki bara bíða endalaust eftir að stilla sér upp hann verður líka að gera það ákveðnum tíma og það er svona, og ýmsa svona litla reglur sem hafa hraða leikinn, þannig að hver leikur núna í hafnabolta er bara, að meðaltali rétti við 2 tíma,
21: okay,
22: sem er bara, þú veist,
21: það er styttra. Bara fótboltaleikur, körfuboltaleikur.
22: Einmitt, þannig að það er líka búið að vera að gera hafnabolta hraðari, af því að einmitt hann hefur verið að dvína í Bandaríkjunum, en samt, en þá gríðarlega vinsæll og hérna úrslitaserían þar er bara, það er áhorfið þar er, svakalegt sko.
21: Já, getum ekki gert lítur því að sko hafnabolti Bandaríkjunum þetta eru bara leikmenn þar eru bara eins og bara fótboltamenn í Evrópu. Þetta eru bara milljarðamæringar að spila sinn leik. Já. Þetta er svona maður finnst skríti hér að sjá þetta, þú veist að við bara upplifum bara engan hafnabolta á Íslandi.
22: Nei. Það er bara þetta er ekki til hér sko. En já, ég sagt en svo er það sé bananabolti sko og það Þetta satt byrjar í litlum bæ í Georgíu, Savannah og þar er lið stofnað 2016 sem heitir Savannah Bananas og hérna íbúar fengu að kjósa nafnið og sjálfsögðu vann þetta nafn það var ekki annað hægt og það er mikill meistari sem á þetta lið Jesse Cole og reynda með konunni sinni Emily, en hann er svona aðal sögupersona nýjusu og þetta er satt lítið lið sem er svona, þetta er kallað svona háskóla sumarlið, þangað fara háskóla nemendur sem er að spila hafnabolta yfir sumarið þegar skólan er auðvitað í fríi og geta að spila hafnabolta og hérna á meðan og æft sig yfir sumartímana, því að sumarið er aðal ástíminn fyrir hafnabolta þetta er svona íþrótt sem verður að spila í góðu veðri nema hvað að hann tekur eftir því að það er mjög dræm mæting á leiki hjá liðinu og bara mjög fáir ykkur örfáar hræður í stúkunni og hann svona byrjar að poppa þetta aðeins upp og vera með alls konar sýningar og alls konar fyrir gesti og hérna bara þið vitið eins og maður þekkir og þetta, þú veist, klappstyrur er svona klassíska dæmið en hann er líka með alls konar hattrætti fyrir áhörendur og dansatriði og bara alls konar sjó og það byrjar
21: alltaf tekist ekki leiknum sjálfum
22: nei, í rauninni ekki, sko, bara, og fólk og byrjar að koma betri mæting svo einhvern veginn færist þetta inn á völlin og hann fer að taka til sín leikmenn sem eru tilbúnir að gera svolítið auka þannig að leikmenn fara líka að dansa taka þátt í dansatriðum og svo eru þau með svona hvað kallar svona trick play svona einhver svona trick á vellinum
21: já svona þarna já einmitt
22: ég þú veist ekki bara grípa boltann venjulega heldur kannski þú veist grípa hann á milli fóta eða fyrir aftan bak eða kastonum öðruvísi og eitthvað svona þannig að þú veist þetta byrjar svona þróast inn í það að vera ekki bara í áhorfendastúkunni heldur líka færist inn á völlin og þetta verður alltaf vinsælla og að lokum í rauninni bara býr hann til bananaból og breytir reglunum Ég ætla ekki að segja alveg, en hann breytir reglum töluvert mikið úr hafnaboltareglum. Styttir, leikurinn getur bara verið 2 klukkutímar. Hann tekur út alls konar dót sem þykir ekki skemmtilegt og svona það sem hægir á leiknum. Hann bara breytir því alveg.
21: Já.
22: Og svo svona stærsta kannski breytan er svo að það sem kalla fálbóli hafnabolta þegar að þú sérst hittir boltan, ef boltin fer upp í stúku en er ekki inn á vellinum, þannig að þetta er ekki home run eða þannig,
21: já.
22: Ef áhorfandi grípur boltan þar, þá er leikmaður núr leik eins og ef einhver inn á vellinum hefði grípað hann
21: bara
22: eins og
21: í skotboltan
22: já. Þannig að áhorfandi eru að byrja að taka þátt í leiknum líka sko.
21: Já, reyna að grípa
22: já. Að sérstaklega ef það er einhver úr hinuliðinu sko. En ef þetta er kannski einhver sem þú heldur með þá lætur þú kannski boltan vera og hann heldur áfram
21: já.
22: Og þetta verður bara svona alveg svakalega vinsælt og svo er stofnað annað lið til að keppa á móti sem heitir Party Animals
21: á móti Savannah Bananas
22: og hérna þeir eru svolítið svona djarvari þeir eru mjög mikið byrra ofan og sína vöðvana og hérna og þú veist og það er einmitt svona spurning svo hversu mikið fjölskyldu íþrótti er þetta orðið þá sko, en enga síður, þetta verður alltaf vinsælt og vinsælt og svo bara núna er þetta alveg sprungið út, það eru 6 lið stofnuðu deild í ár er að spila innbyrðis, er að ferðast öll Bandaríkin, er að það er uppselt sko langt fram í tíman bara er engin sens að fá miðan ef hann var að taka þátt í einhverju happrætti
21: okay.
22: Það mættu 102.000 manns á leik í Texas
21: Á einn leik bara í svona, já, wow.
22: Það var á hérna svona á fótbalt, sérst, amerískum fótbaltavelli svona háskólavelli þar, þeir eru oft mjög stórir sérstaklega hann að sögur frá
21: já.
22: Þannig að já, það er áhörðundamentið á leikja á þeim, 102.000 og þeir eru að spila á MLB völlum og NFL völlum og það er að mæta, skilur þau, allt frá 30.000 bara upp í einmitt 100.000.
0: Þetta er sko 1/4 af íslensku þjóðinni.
22: Já,
21: þetta er magnaði bara, að sé að hýra á þessu fyrst skipti.
0: Já, en sko eins og það hérna, mér er svo gaman að þessu nöfnum á þessu, þarna Savannah Bananas og Party Animals, svo er hérna til Firefighters, Texas Tailgaters, Loco Beach Coconut, Indianapolis Clowns.
22: Já.
0: Þetta er bara svona, þú veist, þetta er svo skemmtir nöfn.
21: En eitt, sko, þú segir svolítið svona, þetta er svona svolítið mikið sýning, en er samt, sko, eru viðregnunar raunverulegar?
22: Já, það er kannski stærsti munurinn við eins og Harlem Globetrotters, að því ég nefndi þá, að hérna þar er þetta svolítið svona, þú veist, búið að gefa út fyrir fram að þú veist að Globetrotters er bara að vinna.
21: Algjör sýning, já.
22: Þarna eru liðin að keppa móti hver öðru.
21: Okay. Og það eru einhverjar reglur.
22: Já, það eru reglur, en ef þú horfir á leik þá eru samt leikmenn bara, þú veist, þeir eru að skemmta sér og þeir eru þarna til að skemmta áhorfendum.
21: Já.
22: Þannig að jú, þeir vilja auðvitað vinna allt það en þú sérði engan fara í fílu af því að hann klikkaði eitthvað.
21: Og þeir eru góðir í hafnabolti alveg.
22: Já, þetta eru leikmenn. Já. Það hafa leikmenn farið úr Savannah Bananas yfir í MLB deildina, þessi stóru atvinnum deildina.
21: Okay.
22: Og meir sem einhver örf á dæmum öfugt að leikmenn komið þaðan yfir þetta. En annars er þetta langflest strákar sem eru, þú veist, kannski að klára háskóla er ekki alveg nógu góður til að fara í MLB-deildina, en sjá tækifæri þarna og sérstaklega þeir eru góði dansarar eða vöðvastæltir eða eitthvað sko.
0: Já, og þeir fá greitt fyrir þetta?
22: Já, þeir fá borgað, þetta er bara, þú veist,
0: Þeir eru atvinnumenn?
22: Þeir eru atvinnumenn og þú gætir alveg sagt að hluta til að þeir séu bara eins og þú veist, fjöllistamenn þetta er ákveðin sirkus og hann er mitt Jesse Cole sem stofnandinn og hann er ennþá eigandinn að þessu og hann er alltaf upp í stúkunni hann er í gulum jakkafötum með gulan pípuhat hann talar Walt Disney og P.T. Barnum sem svona sína helstu áhrifavalda Walt Disney náttúrulega sérstaklega svona hvernig hann hannaði alla sína garða sko Walt Disneyland og World og allt það og svo Petey Barnum ef að fólk hefur séð The Greatest Showman með Hugh Jackman myndina sirkus, þetta er gamall sirkus stjóri í Bandaríkjunum, undendur katt svo sem en kunni svo sannlega að vera með sýningar þannig að
21: Einmitt.
22: Þetta er svona kall sem er, hann segir það líka þú veist, þeir eru ekki að keppa leiki, þeir eru með sýningu,
21: en
22: samt er þetta íþróttaviðburður þú veist, að því leiti að
21: það er haldið utan um skor og það er deilt og er það einhver bananabólu meistari?
22: Já, það verður núna já, það verður bananaból, sem er svo superból bananaskálin
21: og það, það er fyrst skipti sem að það er
22: já,
21: svona,
22: ég
21: stærsti leikurinn
22: já, ég held að það var einhver úsleita leikur fyrra en það búið að nefna eitthvað nýtt Party Animals einmitt unnið í fyrra sko.
21: Party Animals,
22: en
21: þeir, menguna
22: ja, þeir fóru vist illa í draftunni í ár og þannig að þeir eru ekki alveg á sterki núna núna eru Texas Tailgaters bestir sko.
0: Sko, núna ég bara inn á YouTube að skoða þetta
22: já.
0: Þetta virkar stór skemmtilegt
22: já, þetta er nefnilega
0: þetta er held ég viðbjörðu sem ég geti hugsa mér að fara á og líka bara búningarnir eru svo flottir og...
22: já og svo ég sko alls konar sjó eins ég var að tala það
0: Steinn er að spila á gítar einna það er allt
22: já, það er einn á stultum sem spila bara á stultum
0: já, það er bara alvöru
21: en af hverju heitir þetta bananaból?
22: Bara af því að liði heitir Savannah Bananas
21: það bara
22: færðist runni yfir á íþróttina og hérna Já, þeir eru með Banana Nanas eða Banana Ömmunar sem er dansflokkur sem spist dansar hana og Man Nanas sem er hérna pappa klappstýrulið
0: Er hægt að horfa á þetta einhvers staðar? Ég meina, hefur það sína frá þessu svo í Bandaríkjunum?
22: Sko, ég hef dott að hafa poppað upp á YouTube algoritman minn hafa poppað upp leikir, bara í beinni
0: Já.
22: En svo eru þeir líka, þeir eru búin að selja sjónvarsréttin til ESPN og Disney Plus og hérna Það eru stóra sjónvarpsstöðvar í Bandaríkjunum sem eru byrjar að sýna sig áhuga og eru að sýna leikina og ég held að ESPN sé með sýningarréttinn á úrslita leiknum.
0: Já, þannig að þarna eru að fara að verða alvöru peningar fyrir þessa gaura.
22: Já, og en sko það sem er líka merkilegt er að þessi Jesse Cole, hann er mjög mikið svona, hann hugsa mjög mikið stuðningsmanninn, aðdáandann, fan á ensku og þrátt fyrir alla þessa velgengni, þá hefur miða verðið í rauninni ekkert hækka mikið. Og
21: okay, þeir eru ekki svona almúa
22: já, hann er að gera þetta svolítið já, fyrir almúan sko, hann er sjálfsagt orðin moldríkur á þessu en hann virðist allavega ekki vera að gera þetta eitthvað nefn bara sjálfur til að verða ríkur og þeir eru ekki að fara í gegnum þessa hefðbunnu miðasölu kerfi í Bandaríkjunum Fantrax og hvað sem þetta heitir allt sem hafa verið umdeilda því þau eru að taka svolítið stóra prósentu af miðaverinu þau eru bara sjálf miðasöluna til þess að halda miðaverinu lágu til að hleypa sem flestum að
21: og er þetta svona meðvitað hefum, er þetta ekki sem að tala að vilja haldi sig svona
22: og hann hefur gemið reynd aðrar íþróttir stórar íþróttir eins og NFL-deildina og NASCAR og annað hérna, hvernig þau eru að haga málum hann að þetta virðist vera mjög snjall gæði þegar kemur að svona hlutum sko.
21: Þetta er svona pínu svona pöng þetta er kannski svona, þetta er bara svona svo þegar bestiflokkurinn hann að vann í borginni einhvern veginn að fara inn á þetta stóra svið
22: og þetta verði svona, þegar maður fylgist með umræðinu Bandaríkjunum, það eru, eins og þú talar það var fólk sem var orðið svolítið þreytt á hafnabolta hvernig þróunin var, svakalegir peningar þar og þetta var einhvern veginn farið að snúast og gera það hjá mörgu miklu meira peningahliðina, það eru dýrt á völlin og hérna, pilsan kosta mikið þar og þetta er svona bara, þetta er ekki lengur almúasport, þannig að það er fullt af svona gömlum hafnabolta vera kannski að einhver hluta meira eins og hafnabolti var meira svona almúa íþrótt fyrir aðdáendur þó að reglunum séu alltaf verið svo miklu meira svona grín og gleði
21: Einmitt.
22: En svo er þetta líka mynd að ná fólki sem hefur kannski engan á að hafnabolta bara af því að þetta er svo þetta er svo mikil upplifun
0: Já, þetta er bara alveg trillt ég kveit fólk til þess að sem að er við tölvu ekki náttúrulega það sem er í umferðinni en þá sem að eru heima fyrir stu, að fara á YouTube og skrá bara inn banana ball og þá kemur þetta bara kemur eitthvað svona best of atrið fullt af flottum atrið ég var að sjá hverjum hlaup á stultónum
21: Já, svo er þetta sko að sé líka hérna á YouTube og við erum að sjá sér satt útskýringu á reglun að fara ekki
0: það Almar, bara takk fyrir að koma með þennan móla og kynna okkur fyrir bara íþrótt og bara deilt í Bandaríkjunum sem við vissum ekki af
21: Já, bananabolti
0: Já, bananabolti, bara takk fyrir komuna
22: Takk fyrir mig

0: Þetta er Ásgeir Trausti. Ég að lesa hérna fréttin á rú.is, frétt sem kom hér í morgun og Brynjar og Þór skrifar, en það verið að tala bresku konungsfjölskylduna. Ég svolítið að fylgjast með þeim þessa dagana því að Harry og Meghan eru komin aftur til Bretlands.
1: Já.
0: Þannig að núna ég svona alltaf að tekka á viðbrugðum bresku þjóðarna við því.
1: Og farin heim, eða hvað eru þau að gera?
0: Þau eru bara í rauninni komin tilbaka.
1: Nú,
0: já,
1: og semja frið?
0: Nei, ekki alveg, þetta er svona þetta er erfitt, þau eru komin tilbaka segja sumi með skottið og milli lappana mér skilst þó einhverjum meðlum að þau séu haldi ennþá húsinu sem þau voru að leigja í Kaliforníu og þannig þetta er ekki svona kannski algjörlega varanlegt, við vitum það ekki allir þessi ekki að kanna hvernig þjóðin tekur í þau og sem eins og svo ofta áður þá verið af drulli við þau brettarnir eru óanaði með þau
1: Þau eru alveg með þau.
0: Já, elsku fólki, þú, ég er ekkert að segja það, en þetta bara svona, þau geta ekki, þau geta hvergi verið í friði.
1: Nei, þau geta ekki frjálsnum höfustrókið.
0: Nei, og hann var auðvitað búin að eiga fund við Karl og
1: stóð eiga hann.
2: Eiga fund? Með pappa sinum.
0: Já, þetta var svolítið þannig.
2: Þetta er þetta formlegt að það.
1: Já, þannig að það er bara sendt bara fundabóð og gegnum.
2: Það er að hitta konungin.
0: Já, því þau eru ekki fara að sinna konunglegum skyldum. Eru búin að afsala sig þeim rétti sagt en svo veit maður ekkit hvað rétti í þessu en núna breska konungsjöldin hún hefur brugðist við óútkominni bók Díönu prinsessu og það sem maður verið að skrifa hann Brynjólfur hérna
1: Já, hann ekki bróðurinn af Díönu?
0: Jó, og konungurinn kannast ekki við lýsingar Charles Spence bróður Díönu á viðbrugðum sínum eftir andlát hennar og þá snýst þetta svolítið það að það að koma út þessi bók sem að heitir Swan Song Diana My Sisters, kemur út í næstu viku og kaflar úr henni hafa verið birtir opinberlega og það mjög sjaldgæft að konungur að segja bregðast við einhverju svona
1: Hvað hann að segja?
0: Það sem hann er að tala um eitthvað símtal sem hann átti að bróðurinn við Charles sem var þá fyrirverandi eiginmaður Karl við fyrirverandi eiginmaður Díönu þegar hún lést árið 1997 þann 31. ágúst í hörmulegu bílslysi þá er hann að ræða við Karl og segir að Díana hefði ekki vilja láta syni sína ganga eftir kistunni.
1: Ok.
0: Ég muniði ekki eftir þess að þetta var alltaf hræðilegt, maður horfði á þessa útför og þetta var auðvitað bara alveg hræðilega sorglegt að sjá þá litla Harry og Vilhjálm ganga á eftir kistunni og þetta er, við vorum bara að horfa á þetta þegar Noregs konungu var gerðað núna í síðustu viku að þá gekk að sjálfsögðu sonur hans og dóttir hans þau gengu á eftir kistunni fullori fólk en þarna eru þetta bara lítið börn og samkvæmt þessu þá á Karl einhvern veginn að hafa brugðist ókvæða við og
1: bróðurinn segir að hún hefði ekki vilja að þeir myndi gera þetta
0: já, þetta er áður
1: og hann er að tala viðbrögð Karls við þessu
0: já, og hann hafði brugðist ókvæða við og skynjað fyrirlitingu Karls á Díun og óanau hans með þau viðbrögð sem andlátt hennar vakti víða heim því heimsbyðin öll sýrðan þannig að
1: Karl er að bregðast þessu
0: Já, hann bregst við þessu og svona afsaka þetta
1: Nei, hann ekki sérst ekki, kannast við þetta?
0: Já, hann segir
3: Eru þið alveg að tala með þetta kongofólk, en þó?
0: Já, við erum
3: alltaf Ég var að koma inn og það er alltaf að vera, bara þurfa allir að vera með kórn Hvað sé að tala með hérna?
0: Já, það er alveg, veldur þessu ekki að vera með kórn
3: Það er enda mjög skemmtilegt, þeim
0: eru
3: ámali
0: Já, en Karl búin að bregðast þessu Ég hvet fólk bara til þess að fara inn á rú.is og lesa þessa frétt Þannig að Andri fá ekki nóg á okkur núna
1: Hann segist ekki kannast þessa lýsingar
0: Nei, hann kannast ekki þessa lýsingar Eða við svona meina að hann hafi bara verið í uppnámi
3: Kalli Bobba
1: Já.
0: Karl svona örlítið að ná að vinna hug og hjörtu bresku þjórn að því hann var skúrkurinn
3: Hver er það? Er það Rauðarigæn?
0: Það er Harry
3: Já.
0: Karl er kóngur.
3: Já, akkurat. Það er hann kalla, maður held að þú myndir ekki gera það konar.
0: En Rauðarigæn?
3: Þú erum bara að tala einhver barnabótt.
0: Rauðarigæn Harry er komin aftur til Bretlands með
3: Já, ég vissi það hendar.
0: Ertu ekki að fylgjast með því?
3: Ég vissi að hann komin tilbaka.
1: Gunnar segir hann sem skottum með lappana.
2: En ég hefði einhvers staðar að hún var að fara að leiki einhverjum þáttum hún að
1: Megan.
2: Það er einhverju þættir sem eru búin að gangi mörg síðan og hún sé að koma inn í það, ég veit ekki hvað
1: ég meina hún þarf að vinna það var ekki að vinna
2: getur ekki enda því að framfæri pappa, tengdapappa
0: þau eru ekki á launum hjá konungsfjölskyldunni
1: hún er leikona
0: og þau fóruðu þetta til bandaríkjana og þar ætlaði hún að búa til mikið veldi og bara feril en það réðan engin
4: Jæja.
0: Já, og svo var þessi Netflix, er ekki búin að horfa á Netflix-seríu nefndur?
2: Nei, nefndi ekki.
0: Hvað er aðeins?
2: Bara eiginlega ekki að frekar en
4: það. Mjög margt á okkur.
2: Bara ekki þetta.
0: Nei, það ekki Nei. Þetta. Andri minn, hvað ætlar að gera í dag?
4: Ég að fá hljónsveit.
0: Nú,
4: já,
0: hverja?
4: Þetta bara fólk að tala um þetta sem meina bestu tónleikasveit í Íslands í dag.
1: Bindu við.
4: Hasar.
0: Já.
4: Já, þetta hressir strákar sem ætla að koma hérna.
1: Okay.
4: Nú eitthvað að laumast inn í spilningu á Þossá svona og þetta svona rockara kantinum en það að taka með þessi kessa gita.
1: Andri, Já. Rockið að koma aftur?
4: Ég veit ekki, en það rosa mikið ungt fólk að spila á gítar.
1: Mér finnst ég vera að sjá gítar oftar, mynda hann svolítið hvarf.
4: Já, já, akkurat.
1: Þannig að sko, það ekkert meira töff fyrir að spila gítar.
4: Ég veit að.
1: Og þarna Andri þekki það.
4: Já, já.
0: Já, pæliði ef maður kynna og gítar, gaman að grípa í það, hafði ekki oft hugsað þetta í partíum þegar það voru yngri.
1: Sko, ég sá Andra spila gítar í sko Fjölbrautaskóla Suðurlands, örugglega svona 2004.
4: Akkurat.
1: Vísa bara, þessi náungi sko fáránlega.
0: Hann hefur ekki...
4: En sko, máli þarna allir sko, að ég kunni ekkert á gítar, Nei. En bara að vera með hann, þá var bara þessi gæ, kann
1: Já, já.
4: Kunni ekki neitt.
1: Ég man bara eftir þessu, ég man bara eftir hvernig, ég man bara hvar þú stóðst á sviðinu.
4: Pældi þessu hérna.
0: En sko, þetta náttúrulega það sem þú gerðir út á, bara að vera með gítar og vera töff.
4: Nei, ég gerði svona, ég hef alltaf gert út á það að þykjast kunna hlutina en kannaði ekki.
0: Já, það.
4: Komist upp með
0: þetta? Já,
4: það er mörg ár.
1: Þú gerði ágætis fyrir því.
4: Já. Slætað.
0: En þeir eru semst að koma með alvöru gítar.
4: Já, og... er það spila hérna svona eitthvað akústik, takk eitthvað svona Ísland cover sem við frá tónleikum og nýju blötinu og svona, þetta er skemmtilegt.
0: Já. En svo ertu þetta að fara að byggja upp föstudaginn, það er alltaf föstudags fjör hjá andranum.
4: Byrjað þú að hitti fyrir föstu á fundum?
0: Já.
4: Gat við þetta.
0: Elskan mín, ég
1: elska. Það komið fyrringur í Gunnur sko á
4: fundum.
0: Elskan.
4: Ég séð á hann, hún íðar hérna.
0: Já. Ég vil svona, veist, ég var að skamma þráin að hann, ég vil svona hressa við tónlist og svona. Veist, og
2: það var ekki mér.
0: Nei, nei, hann á eftir að sko keirið í gang.
1: Á morgun, við verðum hérna morgun.
5: Það verður hasar í morgunverkunum og eftir þegar hljómsveitin hasar tekur lagið í beinni á Rás 2. Fyrsta kyrðastund haustsins í dag klukkan 12, Hallgrímskirkja, þinn staður. Bústaðakirkja, foreldramorgun klukkan 10, verið hjartanlega velkomin. Bústaðakirkja. Veistlusalir, jólahlaðborð, ársátíðir. Bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Komdu og skoðaðu úrvalið af BED, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17. Fimmtudagstilboð, Laxasteikur, Melabúðin. Verkfæri fyrir börn og fullorna, KB Borgarnesi. Hámastempun, Hoka, Sportís. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is Nýjar haustvörur, Laxdal, Skipholti
6: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður
7: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna, Jóhanna
6: Velunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla
8: Þetta hafa sig bara eins og maður vill
6: Komin í Smárabíó
9: Rekstrarvörur Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
6: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
10: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð.

0: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
1: me. Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
4: Vissir þú að 2000
5: Já,
4: fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Stars shine bright above.
8: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan. Dream a
9: little dream of me. Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
10: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
11: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sveitarstjóri Borgarbyggðar bindur vonir við að stjórnvöld grípi til aðgerða til aðstoðar við stóran hóp flóttamanna frá Úkraínu sem býr á Bifröst á fjárhags aðstoð frá sveitarfélaginu. Hópurinn telji 40 manns og þar af séu 24 eldri en 60 ára. Unnur Brá Konráðsdóttir Sveitarstjóri segir að sveitarfélagið fái ekki endurgreitt fyrir hópinn frá ríkinu vegna þess að hann hefur verið hér lengur en í 2 ár.
14: Þessi hópur er alltaf að stækka því að ríki borgar með hópnum í 2 ár og svo ekki lengur. Og þá ekkit annað í að sækja fyrir þennan hóp að því þau eiga hér engin réttindi annað en að óska til fjárhúsaðstof frá sveitarfélaginu sem eru auðvitað ekki há, 200.000 á mánuði.
13: Fólkið geti ekki auðveldlega flutt annað vegna þess að húsnæðis og leiguverð sé hátt auk þess sem það myndi ekki leysa vandan, heldur aðeins færa hann yfir til annars sveitarfélags.
14: Hins vegar þá buðu stjórnvöld þennan hóp velkominn og þau þurfa að horfast í augu við það að núna komin einhverja afleiðingar sem hafa ekki voru séð að fyrir og það þarf að ræða það við okkur.
13: Sveitarfélagið hefur óskað eftir því við stjórnvöld að starfshópur verði settur á fót. Unnur Brá segir að þeim hugmyndum hafi verið vel tekið á fundum í félagsmálaráðuneytinu.
14: Mér skilst hans í undirbúningi og við bindum bara vonið við það að stjórnvöld sýn okkur skilning og eins þingmennir þegar að því kemur að finna fjármagn í það að reyna að grípa til ykkur aðgerða.
13: Sagði Unnur Brá Konráðsdóttir í morgun útvarpinu á Rás 2. 43% framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðstjóri hjá Landlækni segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum.
15: Helsta skýringin á þessu

0: Kína og Indland. Öldunga deildin hefur þegar samþykkt aðgerðirnar og nú kemur það til kasta Donald Trump forseta að staðfesta lögin með undirskrift sinni. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Góðan dag, Samuel. Ég heit Andri Freyr og við ætlum að bralla eitt og annað saman í dag, fá gesti og svona og aðeins hérna monta með gestinum hérna á hann í morgun útarpinu í blá lok morgun útarsins og mun gera aftur og eftir. Það byrja á íslensku lagi frá árinu 1985 og þetta hljómsveit sem að á eina bestu sko plötu titlum Íslands.
3: Má ég kynna Aðalsteinn?
2: Gjössu vel, Aðalsteinn. Þetta sko hljósveit sem að gáður plötu var mikið sungi á þínu heimili, heitir hún. Og þetta lagar henni er Indriði mikið erlendis, hétt önnur platan. Manst þetta í Berlín Bollain, það var svona sjötama. Já. Og þetta er svíverða við greinundur afnotagjalda, hétt önnur platan. Það er svona, þetta er skriði okkur.

magnalag sem heitir Steini. Þetta er hljómsveitin Skriðjöklar og þessi plata sem þetta lag að finna á sem heitir var mikið sungið á þínu heimili. Mjög sérstakt svona umslagi á þessari plötu. Þetta kemur út á 1985 og þetta í plastpoka með sko svona hvað segir maður? Það bara svona plast, hart plast haldfang á pokanum sjálfum. Það verður mikilagt í þetta og þannig stendur Skriðjöklar og var mikið sungið á þínu heimili. Skemmtilegt lag, mikið svona rigningar, mikið haust, íslenskt haust, maður einhvern veginn í stífilum samt blautur í sokana.

Bara ekki hafa undan með að telja dagana þetta líður svo hratt það bara ágúst í gær sko. Nei, svo erum bara komið hérna yfir í sko, meira en hálfut með septemberin ég var að segja hérna að hljómsveitin Hasar þetta að koma heim svo þetta hljómsveit sem að ansi margir svona rock spekulantar að hæla mikið og ekki síst fyrir tónleikald frábær tónleikasveit sem að ég gaf út plötu sem að heitir Nýjasta Tíska kom út á þessu ári og sveitin að fara að kynna hana á tónleikum bráðlega og hérna við erum heppin hérna í morgunverkunum að fá að njóta aðeins að fá það hérna og til að gíra sig aðeins niður taka bara með sig kassagitarna og ég baðum að taka eitthvað svona lag sem að hlustundur rása tvö þekki alveg pottjétt og svo auðvitað heyrum við hérna lag af plötunni nýjustu tísku svo ammælisbörn dagsins það íslensku tónlistamæður sem við ætla að segja ykkur aðeins frá hérna á eftir og svo eitt hrikalegt atvik sem að já það munaði litlu þetta hvernig sko íslenska þjóðin Okkur leist ekkert á blikuna, við erum bara áhyggjur af okkar konu fyrir 30 árum síðan. Mjög svona óhugnalegt mál sem ég ætla að rifja þetta upp á eftir. En þetta var að byrja á Lily Allen. Þetta byrja, ég búa með skriðar, en Steini byrjaði þetta. Læði Steini, gott sko. Stígvel. Þetta Lily Allen, LDN.

0: N-L-D-N. Ég ætla að halda mér í bresku poppi og fara næst yfir í lag sem ég ætla að segja að sé bara hiklaust eitt besta poplag sem samið hefur verið.
1: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
2: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningasal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is
6: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
7: Hvernig hljóma rafbíl? Með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði. Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða
8: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
9: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
10: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkraveru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkraveru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
13: Við erum Rás 2.
14: Fyrst og fremst með þér.

Save a Prayer heitir þetta og ég segi heiklaust þetta eitt besta poplag sem samið verið eitt af þeim og það rosalega erfitt að velja það besta, það bara ekki hægt en það kannski geta að velja svona 20 bestu þegar maður tekur sig góðan tíma í það og rökraði svolítið við sjálfan sig Þetta á plötunni Rio og þetta þriðja smáskífan sem kemur af þeirri fínu plötu en hérna rétt eftir þá ætla ég að rifja þessu upp atvik sko mjög svona já, þetta var sko leiðindamál mjög vægt til orðatekið þetta var sorglegt og þetta var svolítið erfitt fyrir íslensku þjóðina að fylgjast með þessu máli en þetta varðar Björk okkar Guðmundsdóttir svo 30 ára gamalt mál sem að ég ætla aðeins að blása riggið að vinna rétt á eftir en fyrst að Gus Gus frábært lag sem þetta Walk Away Það ætla að hekka

0: eða Eternal kalla sig PN Dawn og ja, þeir hófu störm formlega í tónlistinni árið 1988 og kom frá New Jersey voru mikil ráðnóttur Spandau Ballet og notuðu hérna lagið True og gera þetta vel og þetta lag heitir Set Adrift on a Memory Bliss frábærlag, gott, notalegt anstæðan við notalegt var reikalegt mál sem varðaði Björk okkar Guðmundsdóttir fyrir nákvæmlega 30 árum síðan og ég ætla bara að rifja hérna upp smá bút úr fréttum þar sem að rætt við já, samstæðsmann Bjarkar Einar Örn Bendtsson og það já Já, ég ætla bara að leva fréttinni að tala. Það Ásgeir Tómasson sem að ræðir hér við hann.
1: Björk Guðmundsdóttir söngkona segist vera miður sín vegna sjálfsmorðs aðdáanda síns í Flórída í Bandaríkjunum. Aðdáandinn svipti sér lífi eftir að hafa sent söngkonunni sprengju með brennisteinsýru í pósti. Sprengjan var gerð óvirk í Lundúnum í gær.
2: Aðdáandinn hét Ricardo López og var 21 árs meindýraeyðir í bænum Hollywood í Flórídafylki. Hann notaði myndbandstæknina til að halda dagbækur yfir hugrenningar sínar og á þeim kemur í ljós að hann var heltekinn aðdáandi Bjarkar. Þar kom jafnframt fram að það hvíldi afar þungt á honum að sambýlismaður Bjarkar skuli vera svartur. Í síðustu viku holaði Ricardo López síðan bók og kom þar fyrir sprengju með brennisteinsýru sem virkar þannig að sé bókin opnuð, springur sprengjan og síran skvettist allt. Hann póstlagði síðan bókina á til umboðskrifstofu Bjarkar í Lundúnum. Að því loknu svipti hann sig lífi með skambissu. Það gerðist á fimmtudag eða föstudag. Lögregla í Hollywood fann Ricardo López í gær og á síðustu myndbandsspólunni sást hann halda sprengjupakkanum á loft og lýsa því að hann ætlaði að senda hann. Upplýsingar voru þegar í stað sendar til Scotland Yard sem fann pakkan á pósthúsi í Suður Lundunum í gær og eyddi sprengjunni. Björk vildi í morgun ekkert tjá sig tilræðið en sendi frá sér yfirlýsingu þar sem hún sagði að hún væri miður sín vegna sjálfsmorðs þessa aðdáanda síns þótt hún vissi ekki til þess að hún hefði nokkru sinni rætt við hann eða hitt. Einar Örn Benediktsson, samstarfsmaður Bjarkar í fyrirtækinu Smekkleysu SM, segir að talsvert sé æsta aðdáendur Bjarkar, en sem betur fer heyri það til algjöra undantekninga að þeir verði jafn heldteknir og Ricardo López.
3: Það ekki svona illkynni aðdáendur, það mikið svona góðkynni aðdáendur sem að ræða fram og tilbaka stærð skóa og lit sokka.
2: Verðið þið mikið vör við fólk sem að já, virðist vera andlega kannski ekki alveg heilt?
3: Já, já, ég veit að minnstu kosti toppur sykumólinni í þessum málum var pakki frá hæli í Bandaríkjunum með það sem við álitum vera kattaskinn, peningar og svona úrklippur og myndir af kauða. Það sem hann var að ánafna peningu svo við getum haft það nógu gott. Þannig að við áhyggjur að mataræði okkar. Þannig að ég held að já, hvað maður að segja? Þetta er alveg til og því miður að það bara sorglegt að þetta fór svona.
2: Sýnist þér í framhaldi að þessu að Björk þurfi jafnvel að fara að fá sér lífverði?
3: Það veit ég nú ekki en hérna... Nei, ég held að það þurfi ekki endilega að gerast en hérna, ég myndi opna pósti minna aðeins varlega en samt var þetta sent á umboðskrifstofuna þannig að hérna, og þetta fannst á pósthúsinu þannig að þetta komst ekki alla leið. Ég held að fólk opni yfirleitt tortryggilegan póst frekar sem sagt hvort að það opna hann yfir höfuð.
1: Ásgeir Tómasson sagði frá og talaði við Einar Örn Benediktsson.
0: Akkurat fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. Og já, ég veit til þess að Björk sendi síðan fjölskyldu Richard López bréf og að blóm öllu heldur vel gert. En þetta lag kemur út fyrir 30 árum síðan.

lagi Hyperballad sem var á plötunni Post gefur út sem smáskifa í februarmánuði 1996 og það má ekki ráð fyrir því að þetta var hljóma mikið útarpi og líka It's Also Quiet á þeim tíma þegar að ja, andlega vikur aðdandi bjarkarsendinni síru og fyrirfósir ég var að rifið upp þetta mál hérna réttan með aðstoð gamallar fréttar en platan Post Það nú litla meistarverki maður. Shish. Hér Memphis Mafian. Íslenska Wrecking Crewið og Björn Jörundur. Ég kenni þér meitir það.

0: Þessi ljósætt byrjaði árið 1983 sem er eitthvað svona post-punk indie sveit farði sig svo yfir í þetta og þá byrjaði boltinn að rúlla og peningarnir að streymi kassan og það sorglega við allt saman að þeir eru enn að hljómsveitin starfar ennþá og John Marsh eini upprunlegu meðlumur sveitarnar Bill Lovett sem að koma fram á tónleikum einhverstaðar í heiminum, ég veit ekki alveg hvar en einhverstaðar og einhverstaðar mætir fólk á þetta. En eitt víst þegar Friðrik Dór heldur tónleika þá mætir fólk hvort sem að sé kaplakir eitthvað hörpu eða einhverstaðar annars staðar. Hér hann meira sem með sko Symphony of Nord.
1: Hvað þetta veistu sem að gæti skeð?
0: Nákvæmlega.
1: Þú færir heim

0: kaffi og sjómar hljóðstinn Blur frábært lag
1: ég á rosla erum með að hugsa ekki þá tíma þegar að við var að svona pröfu keira erlendar sjómarstöðar hérna á Íslandi þegar MTV, CNN og eitthvað fleira og þá fór maður að reyna þetta þetta reyndur áður maður að drekka kaffi sko þá fór maður að reyna að horfa á sjónvarpið á meðan maður borðaði morgumatinn þetta svona eins og þau gerðu í Bandaríkjunum og í dag náttúrulega þetta bara í formi þess að krakkar að stara á símana sína yfir morgumatarborðinu og maður reyna að rífa tækin að þeim og gengur bara vel misvel reyndar en gengur þó en þetta sem sagt já, þetta lag sem að minni mig svolítið á það og kaffið, ég hann bara aðeins að kynna bara með kaffi ég rak einhverstaðar augun í það að vera að skrifa það að sumir haldaði fram að það sé meira svona, það meiri árangur í því að hressa maður við að borða eitt epli heldur en að fá sér kaffisopa því að það svona náttúrulegu sykur í eplunum sem túna mann upp en sko koffíni það dugar í svona 15 til 60 mínútur en sykurinn í eplinu talin gefa manni meiri orku og ræsa mann jafnvel betur en kaffið sumir segja þetta svo auðvitað aðrir sem halda þeim fram að þetta bara bulla á vitleysa sko. En ég held að þetta sé allt í hugafarinu sko. Ég held að og hér að minnstu kosti Helgi Björns rosalega hress Hann þarf ekki að hann sjá epli í þessu lagi sem heitir Ég sé epli

Þessi són og þetta lag er að finna í kvipmyndinni Veggfóður. Ég ætla að spila annað lag úr kvipmyndinni Veggfóður eftir tíu frétti sem eru algjörlega á næsta leiti. En það er sólin sem ætla að spila fyrir okkur nokkuð til. Ég sé eplið.

0: Bert Guðmundsson á Spotify.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn komaður á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Hasarmyndir á Riff og meistaraspjall með David Leeds og Betu Ronalds. Tryggðu þér miða á riff.is. Fagnaðu 20 árum af Metropolitan Óperunni í Sambíónum Kringlunni laugardaginn 19. september klukkan 17. Sambíó.is. Jakkinn sem passar við allt. Rófa hjá Hrafnhildi. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum. Krabb.is. Nýjar fallegar haustvörur. Sif Boutique. Skeifunni.

Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stýrivaxta hækkun Seðlabankans í síðasta mánuði leiddi fljótt til þess að breytilegir óverðtryggðir vextir hækkuðu. Vextir á öðrum lánum héldust oftast óbreytir. Þetta kemur fram í nýri mánaðarskýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar. Seðlabankin hækkaði stýrivexti sína 0,25% stig og stóru viðskiptabankarnir þrír hafa allir hækkað óverðtryggða vexti sína að samaskapi. Breytilegir verðtryggðir vextir eru aftur á móti allstaðar óbreyttir. Sömu sögu er að segja föstum óverðtryggðum vöxtum sem eru óbreyttir hjá Arion banka og Íslandsbanka en hafa ýmist staðið í stað eða hækkaðum alltaf 0,20% stig hjá Landsbankanum. Fastir verðtryggðir vextir hafa hækkað hjá tveimur af þremur bönkum, þeir voru hækkaður 0,10% stig í Landsbankanum sem er innan við helmingurinn af stýrivaxtahækkun Seðlabankans. Arion banki hefur hækkað sömu vexti 0,30%, nokkuð meira en Seðlabankin hækkaði sína vexti. Og Seðlabanki Bandaríkjanna hækkaði stýrivexti í dag í fyrsta sinn frá árinu 2023. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði krafist þess að vextir yrðu lækkaðir en seðlabankastjórinn Kevin Warsh sagði brýnt að takast á við verðbólgu sem hefði verið of mikil og varað of lengi. Því hefði verið nauðsynlegt að hækka vexti. Peningastefnunefnd bankans ákvað einróma að hækka vextina 25 punkta þannig að þeir verða milli 3,75 og 4%. Nefndinni þykir líklegt að vextir þurfi að hækka einu sinni enn fyrir árslok í ljósi efnahagsspár. Bandarískur almenningur og fyrirtæki hafa glímt við verðbólgu talsvert yfir markmiðum undanfarin ár og Íranstríðið og tollar Trumps hafa orðið til þess að vöruverð hefur hækkað talsvert. Hópur sérfræðinga í Japan hvetur stjórnvöld til að breyta löggjöf landsins og gera það refsivert að kaupa vændi. Í dag er það ekki refsivert en áratugum saman hefur það þó verið refsivert að selja vændi og geta vændiskonur átt yfir höfði sér sekt eða jafnvel fangelsisdóm. Japan hefur þannig verið sér á parti hvað þennan málaflokk varðar meðal þróaðra ríkja. Sérfræðingarnir segja að

0: á þeirri hljóðrás eða því soundtracki þarna hljóðast eins og Sálin SS Soul, Piece of Cake Bootlegs Flossi Ólafsson og Pops og svo það þetta hérna
1: Þetta Tornobil
0: Læst Stopp

Þetta er rosalega Tóttmóbíl og lag sem heitir Stopp. Hljómsveitin Hasar eru mættir í hús og ætlar að spila hérna fyrir okkur í beinni útsendingu eftir. Þeir lofa með því að taka íslenska lömmu, eitthvað sem að hlustendur rásanar kannast rækilega við. Hvað það verður, það kemur ljós á eftir, en hér fyrst það Razor Light.

0: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
2: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
4: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
5: Í þetta sinn á Selfossi.
4: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
5: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
6: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
7: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og ísuna líka. Og ég ætla bara að fullera það að ísan var ekki ódýrari.
8: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
9: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
10: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
11: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er Creature of Habit og lag sem heitir Auðnin sem að var nú frumflutt hérna í morgunverkunum og hann hefur nú verið duglega að spila þetta líka í þættinum mér hann reynir snær en næst komið íslensku sveitinni Hasar sem að er nú þekkt fyrir tutta rock and roll en með kassagítara með sér og kassabassa Það verður eitthvað einnar eftir

0: Þetta er hljómsveitin Florence and the Machine, Dog Days Are Over, en til mín er komin hljómsveit sem heitir Hasar og þeir eru svona að koma sig fyrir, voru soundtest í gangi og svona.
1: Kveikti brá maður.
0: Já, emi, það er svona virkað, það er lagi búið, þá maður að tala.
1: Já, trú.
0: Þannig er úttart maður.
1: Það er rétt.
0: Já, Örn Gauti er sveitarna og hann er söngvari sveitarnar og guitar.
1: Heldur betur.
0: Leikari, þá þetta er hljómsveitin Hasar sem hefur nú verið starfandi í örfá á. Og þeir voru að gefa út stóra plötu.
1: Já, heldur betur.
0: Heitir nýjasta tíska.
1: Heldur betur.
0: Og segðu okkur aðeins frá, þetta band hefur nú fengið svona margir tala eitthvað sem frábæra tónleikasveit. Ertu ósammálaði?
1: Ég bara, hef aldrei verið sammálaði neina meira á ævinni, sko.
0: Já.
1: Ég bara með, mestu, við erum Jesus Christ, maður.
0: Já.
1: Alltaf og mótnana.
0: Já. Og,
1: við erum með bara, held ég, bestu live performara á landinu já. Í þessar sveit, ef þú spyrir mig, sko.
0: Já, og hvaða menn
1: það? Það er ekki bara því þeir eru inn í herbygginu, sko.
0: Nei, þú segir þetta líka bara mjög og pappa á hann að vera að sofa, svona, það bara þannig.
1: Já, ég segi þetta alltaf á hann í byrði bænina mínar.
0: Já, það byrjar þessu, ég með besta,
1: bestu
0: live performara. En sko, rock-senan á Íslandi, þú erum að velta þessu fyrir sér hérna í morgun útvarpinu, hvort að rockið væri að koma aftur, en það hefur nú alltaf verið.
1: Fer aldrei neitt, en ég held að sé svona stígast upp í sviðsljósi aftur.
0: Já.
1: Svona, ég meni ef að Charlie XCX byrja að búa til rocktónlist, þá held ég að sé alveg frekar greinleitt að hún sé svolítið að koma tilbaka
0: já.
1: Í svona í meginströmmin.
0: Já, akkurat. Þannig að sko, ungir krakkar, yngri þið þá eru farin að spila aftur á og gítara og trommur og bassa á.
1: Mér finnst það, eins og til dæmis Juno Paul sem eru að fara að vera með okkur á tónleikunum.
0: Já.
1: Það bara, eru svipa, eins og við, bara passa að geta trommur,
0: já.
1: Kansi smá playback, já, eitthvað, já. En þeir eru aðeinslegir.
0: Já, þannig að það eru útgáfa tónleikar.
1: Já, í Silfurtunglinu 19. september
0: já.
1: Á laugardaginn.
0: Mm-hmm. Það eru verið hasar og það eru að kaupa sem eða ekstra eða ekki, það mæti maður bara svæði.
1: Það er eftir að kaupa með að höra, en ég mæli með að kaupa ykkur með á stubb.is, stubb.is, að því að þeir eru ódýrari þar og síðan lokast fyrir þá með þessu og þá verður aðeins dýrari í hurð.
0: Já, sko, þið félagar eru hérna með svona kassagítar hljóðfæri hérna, þið spilið ekkert ofta það?
1: Nei, ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem við gerum það sem hasar.
0: Já, einmitt. Mjög gott, ég ætla að henda hérna lagi í gang sem er lagið nýjasta tíska
1: Já.
0: Og á meðan allir þegar koma okkur fyrir hérna stóra sveinu og svo ætla að heyra ykkur unplugged.
1: Heldur betur. Takk fyrir.
0: Hér lagið og svona hljómar hasar eins og hann á að hljóma og eftir hljómar hann svona einhvern veginn eins og hann á eiginlega ekkert alltaf að hljóma en það má móða með það, það má gera kúrið sko.

Hasar og lagið nýjasta tíska og hljómsveitin að fara að halda útgáfutónleika á Silfurtunglinu á laugardaginn og það að fá mið á stubb.is og nú strákarnir komin hérna með svona órafmögnu hljófæri en ætla samt að gera eitthvað magnað ég baða að spila svona einhverja íslenska lummu sem að hlustendur rása tvö kannast rækilega við og búin að vara að tönglast á því hérna alla morguninn og, þeim datt ekki til hugunum að laga með sjálfum sér og það er bara allt í góðu, það er bara allt í góðu ég segi bara ef Hasan tilbúinn þá allt í rauðu hér, gjörðu svolítið okkur

0: Ljónsveitin Hasar í beinni útsendingu að gera sitt besta. Það heitir einmitt lagi sem að kom út í fyrra og alltaf skemmtilegt að maður fá kassa geta sóló hérna í beinni útsendingu. Það var virkilega vel gert. Takk fyrir þetta strákar og gangi ykkur vel á tónleikunum á laugardaginn á Silfurtunglinu og miðar á stubb.is. Takk.
1: Takk fyrir okkur.

Liverpool heitir þetta fína lag frá IMF og IMF skammstöfun auðvitað á Epson Mad Funkers yes og svo var nú eitthvað sem heldur ég fram að þetta var Electromotive Force eða Ecstasy Mother Effers en það ekki svo þetta Epson Mad Funkers og þetta nafn fengur að láni úr aðdæðandaklub hljóðsettarinnar New Order svo hann að aðdæðandaklub Epson Mad Funkers og svo þetta bandi þetta skýrur bandi bara þetta og sama með IMF og The Beloved en merkilegt, þeir eru ennað núna að taka nokkra pásur ég veit það en eru ennað starfandi, einhver star og knæpun í Bretlandi koma IMF run Þetta lagið Blue Monday, stættis mellur New Order, á nokkuð svaða.

0: fremst.
1: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Þetta eru Revivalists og lag sem heitir Heart Stop en fólk þreytist bara alls ekki á því að velta sér upp úr hvað Kurt Cobain var að pæla og það oft gaman að velta því fyrir sér líka, ég neita því ekki en ég var reykast inn á gamalt viðtal við hann, það var að spyrja svona hvað hann vildi gera í framhaldi að In Utero og þá vildi að meina það að það tölulega plötunni sem að svona ágætis leiðavísir í hvaða átt hann vildi fara með tóli sína og hann sagði líka hann vildi óska þess að við sami miklu fleiri lög eins og þessi tvö á In Utero og vildi að hljómsi hljóma svolítið þannig því að hann var gríðalega mikil aðdáandi R.E.M. og svona sjöunda áratugar rock og pop tónlistar og annað lagið sem að hann tók sérstaklega út fyrir sjöga var þetta hérna Þetta All Apologies, hann nefndi líka Dumb og About a Girl og Bleach sem var visslega svona ákveði áætti aldrei fyrir Nirvana á þeim tímum að gera þannig lag. En hér All Apologies, frábært lag Nirvana.

0: Þetta kemur út á smáskju árið 1993 og er af plötunni In Utero mikið lag og þótti það merkilegt að það var nú eitthvert tónlistólk spreitt sig á þessu þar á meðal söngkona sem hún á heimsótt okkur íslendinga nokkur sinnum og hún setti þetta með svo plötu við viljum að heyra í þeirri söngkonu ekki með þetta lag heldur með annar lag, með sitt eigið lag hérna eftir þetta
1: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
2: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
3: Það byrja að týna í dag, ekki?
1: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
4: Eitt mesta úrval af Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahluti. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
5: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
7: Úrval af dúnsængum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.

0: O'Connor og Mandinga heitir þetta lag og hún gaf einmitt út All Apologies lagir svo númlu hlustaðið að hann með hljóstinu Nirvana og gaf það út á sinni eigin plötu og það var bara virkilega góð útgáð henni Múkisson hefur aldrei Jú, veistu það kemur ekki óvart þegar Múkisson hefur spilað ekki hann All Apologies litlu partí að heima þessu breyt breyta ekki
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: leiðsögn safnstjóra í Hafnarhúsi klukkan 20 listasafn Reykjavíkur. Hamborgarabúlan, munið alltaf frítt kaffi, Hamborgarabúla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna færðu í Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samstarf við Evrópu hefur aldrei verið eftirsóknarverðara, segir Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, að spurðum áhuga á aðild eftir að Íslendingar höfnuðu viðræðum í atkvæðagreiðslu. Hún telur áhuga Kanada á auka aðild að sambandinu til vitnis aðdráttarafl Evrópusambandsins. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur fundist líkum hugmyndum allt til foráttu og hótar að slíta viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins, fái Kanada auka aðild. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, ávarpaði Evrópuþingið í morgun og sagði að Kanada og Evrópusambandið deildu sömu gildum og væru sterkari saman. Hann fagnar tillögu auka aðild Kanada að Evrópusambandinu fyrst ríkja og leggur til nánari samvinnu í varnarmálum og gervigreind, svo dæmi séu tekin. Carney var viðstattur stefnuræðu forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í gær. Greiningardeild Landsbankans spáir að vísitala neysluverðs hækki 0,23% í september og að ársverðbólga aukist úr 5,6% í 5,8%. Orsakirnar eru raktar til þess að eldsneytisverð hækkaði mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Á móti komi að flugfargjöld til útlanda lækka í takt við árstíðasveiflu en hærri komu gjöld á heilsugjöld. Og gjöld vegna skimunar muni líka hafa áhrif í mánuðinum. 43% framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri hjá Landlækni, segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum.
2: Helsta skýringin á þessu aukin einmanaleiki með ungfólks og það tefla 30% ungmenna í framhaldsskóla sem að finnur fyrir einmanaleika oft síðustu daga og það eitthvað sem við þurfum að huga. Hvernig við getum í rauninni fengið þau til að vera meira þáttur af samfélagi að þess upplifi sig ekki einu og útulokuð og það eitthvað sem eitthvað svona virkilega stór áskorun sem við þurfum að takast á.
1: Sagði Dóra Guðrún Guðmundsdóttir. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar vegabréfs áritun svo hann geti sótt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Bandaríska utanríkisráðuneyti segist í yfirlýsingu ekki gefa út vegabréfs áritun fyrir nokkurt mann innan frelsissamtaka Palestínu og í heimastjórninni. Sakar hann að hafa brugðist og ekki gert nægilegar umbætur á stjórnarháttum sínum þvert á loforð. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.

Það er hún sem að getur vakið að Bubba og næsta lag ætti líka að geta vakið að Bubba því að það eitt af þessum fjölmörgu frábæru lögum sem að Amalisbað Dagsins hefur spilað inn á og Amalisbað Dagsins gítarleikari sem að hefur spilað með alls konar atriðum í gegnum árin hann byrjaði sinn feril í hljómsveit sem að breytti rockinu á Íslandi sem að hét Spitzine og síðan hefur hann spilað með hljómsveitinni Mínus hann spilaði með Moji and the Midnight Suns og Brimbrot með krumma vini sinum, þetta hægri hönd krumma í sólóferli krumma hann hefur gert blötu með Þórunni Antoníu og hann hefur bara komið við að við, Bjarni Sigurðsson gítarleikari, frábær gítarleikari hann 45 ára gamall í dag og ég ætla að því tilefni að spila hérna lag með hljómsveitinni Mínus af plötu sem stórkostlega vannmetið meistaraverk sem heitir The Great Northern Wilkin þetta platan sem að kemur í kjölfarið á Halldór Laxness reyndar koma hann í milli tíðan í svona soundtrack Mínus barði soundtrack sem raunum með barða Jónesson og Bangang en þetta lag heitir Cat's Eye og sko alveg rock and roll að fylgum að banka löppinu svona niður á það Það á við þetta lag. Til hamingju daginn, Benni.

0: Hljómsveitin Mínus, lagið Cat's Eye af plötunni The Great Northern Whale Kill, frábær plata og þetta fjórða plata hljómsveitarinnar Mínus. Var Hey Johnny fyrst, Jesus Christ Bobby kom svo og allir bara göftu, hausinn á fólki bara sprakk. Svo kemur Halldór Laxness og fólk hugsaðar, heyrðu, ok, þeir getur nú heldur betur sami góð lög. Og svo gerðir soundtracki fyrir strákarnir okkar sem var kvikmynd og það kemur út á 2005 og það var Barði Jónsson og Bangang sem gerði það með þeim og svo kemur þarna Great Northern Whale Kill á 2007. Og einhverstaðar ofan í skúfu hjá mínus mönnum plata sem aldrei hefur komið út samt sem hafa búið að taka upp, pælið í því. Pælið í því, en ástæðan fyrir ég að spila mínusinn og þetta lag og tala svo mikið þetta því að Bjarni Sigurðsson, gítarleikari, hann á ammælidag, 45 ára, glæslegt. Næst ætlum að hlæja, skellihlæja, með manni sem hafa komið inn og fylgti hörpu fyrir ekki löngu síðan og svo fylgtist bara Facebook af því hvað allir fóru glaðir heim og fólk sem var á tónleikunum enn brosandi.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
4: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
7: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partíverkunum á föstudaginn. Haldið ég seti gert á kólf? Ég hlaka til.
8: Það verður veisla.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.

eldborgarsal hörpuður að David Byrne tók þetta lag hérna Everybody Laughs og jafnvel einhverju hefur svona hlegið aðeins en fólk ægilega kátt með þetta og sjöfundum og bleiku skýðið síðan hann var hérna hjá okkur og skemmta landanum en hann ég hefur nýverið sami lag sett saman lag og texti lagsins eru bara frasar sem Elon Musk hefur sagt og hann segir þetta ekki mín orð þetta Elon Musk hann þess að búin að búti texta blessaður úr frösum Elon Musk það er eitthvað snjall hann David Byrne Robert Palmer var nú líka svolítið snjall hann að gera Addicted to Love þá var nú ekkert fara að ræða kynlífs og ástarfíknett en það maður spratt meira upp að yfirborðið á tíundaratögnum en þetta lag kemur út af 1985 Addicted to Love

kallaði sig Skilo. Ég veit að mörg ykkar hann úti að dilla ykkur við þetta núna. Lagið heitir I Wish, var gríðalega stór smellurinn árið 1995, vann til Grammy velun og ég veit ekki hvað eina. En við ætlum að færa ykkur til Kanada og þar sveit sem að oft honum bara kölluð BV3 en heitir Brand Van 3000. Hi, my

Þetta er Jón Frí og Lúkína og það sem heitir Endalaus framtíð En ég ætla að næsta að spila fyrir ykkur lag því ég veit að mörg ykkar búin að vera að hugsa svona veitir hvað, var gott að fá okkar laga svona heilan þar sem eftir dags hlusti á viðlagið í þessu lagi hérna Þið verðum með þetta á heilanum þangla þið fara að sofa í kvöld Eikur ykkar, ég vona það Það mín von, þetta rauðu bíl, Geiri Sæm og Hunangstunglið, frábærlega

Þetta er hljónstinn Bombay Bicycle Club og lag sem heitir Always Like This. Þessi hljónstinn hefur spilað á Iceland Airwaves hátíðinni í tvígang. Það var árið 2010 og 2023 og mér tókst algjörlega að missa af þeim á tónleikum. En hef samt sem maður heyrt að þetta voru sko kortvekja mjög skemmtilegir tónleikar. En ég tók þá ákvörðun að missa alls ekki af heimildamyndinni Don't Look Back in Anger. Hljóðastina Oasis og endurkomu hljóðastindarinnar og smelti mér hérna yfir í næsta hús nánast í kringluna í gær og sá þessa mynd þar og það var nú aldrei ekki leðilegt, þetta mjög skemmtileg heimildamynd, vel unnin og skemmtileg gerði ég saman með viðtal við kvikmyndagerðarmennina núna nýverið og það var að tala um það að þeir fengu bara símtal áður en að var tilkynnt að Oasis var að koma saman aftur og það var spurt hvort vildu taka þátt í risastóru verkefni sem að ekki mætti tala og búa til það heimildamynd og þeir héldu það nú og svo komast að ræði að það var þetta sem kom þeim í opna skjöldu frábælega unnið, þeir settu kamerur, myndavilar inn í æfingahúsnæðið í 6 vikur myndavilar út allt, lit ekki sjá sig og hitt ekki hljóðsnæðið fyrir 6 vikum eftir að byrja að taka upp bara til að ruggi ekki bátnum sko þeir sko ætlaði ekki að vera með það svona sko niður að eyðilegja þetta með að vera með fyrir eitthvað með myndavil og einhver pyrringu kemur í gang og allt í hakk sko ég læst Stand By Me, frábæmynd, Oasis og þetta var í bíó, það eru nokkra sýningar eftir

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup. Salling.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu niða á harpa.is.
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
6: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
7: Al rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
8: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragðmikill keksbott, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
11: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
12: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
13: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
16: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
18: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
19: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
20: Þetta náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
19: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
21: Rástföð. Fyrst og fremst.
22: Við erum Rástföð.

Laufey og lagið Mad Woman. Það styttist í yfirleitt hátíð fyrir þetta. Hvort það verið Mad eða ekki, það kemur ljós eftir, já, tæplega 3 mínútur. En fyrst það Hall & Oates, You Make My Dreams. What I want.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjölda spurninga enn ósvaraðu mögulega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu. Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við Háskólan í Reykjavík, segir að EES-ríki eins og Ísland þurfi að fylgjast vel með framvindu mála.
1: En það hljóma sem að hér sé eða verði umfangsmikill samningur að efni. En það sem alveg á höldu varðar svona stofnana struktúr, hversu djúpt eiginlega geta farið og hvað myndu menn vera ásattur
0: Aðeins einn af 30 starfsmönnum á byggingasvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsmenn fagfélagana komu þar við á mánudag. Öryggis og launamálum var líka ábótavant, segir Benóni Harðarsson, framkvæmdastjóri fagfélagana.
2: Við erum auðvitað búin að sjá fullt af vondum hlutum í sumar en þetta sló út aðra heimsóknir í hversu ábótavant mast var.
0: Afli sem ráðstafað til byggða kerfisins lækkar 1210 tonn milli ára, mest eru áhrifin á línu ívilnun og skel og rækjubætur. Samherja hefur verið gert að loka fiskþurkun á laugum eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála afturkallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurkunarinnar voru upplýstir þetta í morgun. Bráða þjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 20 nýjum rýmum sem voru tekin í notkun í morgun. Deildin ætlað að létta á bráðamóttökunni. Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði morgun frá máli þriggja Íslendinga gegn Íslenska ríkinu. Málið hefur verið kennt við gráa herinn, baráttu hóp innan félags eldriborgara sem stemdi ríkinu vegna skerðinga á lífeyrisgreiðslum úr almannatryggingum. Mikil skelfing hefur gripið sig í Suður Afríku þar sem níu konur hafa fundist látnar síðustu tvo mánuði síðast í morgun, mögulega leikur raðmorðingi lausum hala. Málískur skógarþrasta eru nýtt rannsóknarefni náttúrusafns Kópavogs. Á höfuðborgarsvæðinu eru rúmlega 15 svæðisbundnar málískur. Og veðurhorfur norðvestan 5-13 hvassast við í suðvestur og vesturströndina en hægri breytilega átt austan til skýja með köflum og stöku skúrir austanland en annars skýjað og dálítil rigning eða súld hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Á morgun verður austlæg eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðist seinni partinn heldur mildara veður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12. 20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Það akkur það að ég ætla að byrja þennan litla lokan hikk okkar hérna á einu eldgömlu en mjög góðu. Þetta eru Dátar og þetta er lagið Gwent á eyrinni.

Johnny Marr og lag sem heitir It's Time. Það er einmitt komið að því að ég ætla að segja bless, it's time. Ég ætla að kveðja hérna með bítlunum og þyngsta bítlalaginu. Ég ætla að segja ótt að segja það og þetta lag af plötunni Abbey Road og þetta snildin I Want You, She's So Heavy.

0: tónleika kvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmoníusveit Berlínar í kvöld klukkan 19 Rás 1. Einbúa kaffi í Ástjarnarkirkju Hafnarfirði í dag milli klukkan 17 og 19 samfélagsvettvangu fyrir þau sem búa ein spjall og súpa fyrir sálina veri velkomin Ástjarnarkirkja Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BED C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladreifin jepplingur með alltaf 615 km dregni vatt skeifunni 17 námskeið öryggi við vélar iðan fræðslusetur skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi 20-40% af öllum gardínum púðum mottum og ábreiðum Jusk Reima Ný vetrasending Sportís Skeifunni 11
1: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk
2: Ál efni sem endist Áltak Ál okkar mál
3: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
10: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus. Með þér í liði.
11: Fjölda spurninga enn ósvarað mögulega auka aðild Kanada að ESB. Lagaprófessor segir að EES-ríki eins og Ísland verði að fylgjast vel með framvindu mála. Aðeins einn af 30 starfsmönnum á byggingasvæði í Garðabæ reyndist vera með sveinspróf þegar eftirlitsmenn fagfélagana komu þar við á mánudag. Öryggis og launamálum var líka ábótavant. Afli sem ráðstafað til byggðakerfisins minkar 1210 tonn á milli ára. Mestur áhrifun á línu ívilnun og skel og rækjubætur. Útgerðamaður á Drangsnesi hefur áhyggjur á stöðunni. Samherja hefur verið gert að loka fiskþurrkun á laugum eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála afturkallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurrkurinnarinnar voru upplýstir þetta í morgun. Bráða þjónusta Landspítalans verður eld með nýrri deild og 29 rýmum sem voru tekin í notkun í morgun. Markmiði að létta álagið á bráðamóttökuna. Skóar þrestir á höfuðborgarsvæðinu syngja á fjölmörgum mállýskum. Líffræðingur hjá náttúrusafni Kópavogs vinnur að því að kortleggja þær land allt. Og nýr landsliðsþjálfari þýska karla landsliðsins í fótbolta, Jürgen Klopp, hefur valið 44 leikmenn í sinn fyrsta landsliðshóp. Framundan eru fjóri leikir í þjóðadeildinni. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, fagnar hugmyndum að veita Kanada auka aðild að Evrópusambandinu. Hann ávarpaði Evrópuþingið í Strasbourg í morgun, þar sem hann var heiðursgestur við stefnuræði Úrsúlu von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar ESB, í gær. Oddur Þórðarson kominn í hljóðstofu. Oddur, það vilji á báða bóa fyrir þessari auka aðild Kanadamanna, en það varla einfalt mál.
12: Nei, það er svona ýmislegt sem á ennþá eftir að skýrast í þessum málum og þótt að sé kannski rétt sem báði þessi stjórnmálamenn segja, Ursula von der Leyen og Mark Carney, að ESB og Kanada eigi mjög ríka samleið á mörgum sviðum, sérstaklega svona hvað var það sameiginleg gildi um lýðræði og fleira, þá alveg eftir að koma í ljósa en þá hver langt þessi auka aðild gæti gengið. Ég ræti þetta við Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við Háskólinn í Reykjavík í morgun og hann sagði mörgu einmitt en ósvarað. Og svo hin spurningin líka Ævar og svo sem snýr svona að Íslandi í meiri mæli, hvaða áhrif hefði þetta á EES-samstarfið og Gunnar segir einmitt að EES-ríki verði að vera mjög á tánum og fylgjast vel með hvernig þessum málum vindur öllu fram. Skulum heyra hans í Gunnari.
13: Allar breytingar á Evrópusambandur í hinga til hafa eila haft í förmess sér að það þurfi líka að gera breytingar á EES-samningum. Þegar ríki hafi komið inn eða ríki hafi farið út af það fýtt breytingar á EES. Fyrsta spurningin er þessi auka aðild, kallar hún á einhverja breytingu á EES-samningum. Önnur spurning er þessi sem að þú ert svona í að. Ef þetta er betri lausn, ef hægt er að meta þessu svo, myndi það þá kalla á það að EES-ríkin svona færi fram á eða huglegi þessa lausn, banið önnur ríki sem að, eins og Bretland til dæmis.
11: En vitum við hvað aðildarríki með ESB finnst þessi áform eða hugmyndir framkvæmdastjórans og það þarf væntanlega að samþykki þeirra allra til þess að þetta gangi gegn?
12: Jú, mikið rétt, það þurfa allir öll aðildarríkina að samþykja þetta og það svona eitthvað sem á svolítið eftir að koma í ljós. Við vitum að svona til að hljóta líklega brautagengi hjá norrænum ESB-ríkjum til dæmis og svona ríkjum vestar í álfunni en það meiri óvissa hvort það allir sé á eitt sáttir og það eru ljóslega mjög langur vegur framundan í allir þessari samningagerð. Við skulum heyra hans eftir í Gunnari.
13: En hvað sem öðru líður þá verður þessi samningagerð, hún verður auðvitað pólitísk að báða bóa, öll ríki ESB þurfa að vera samhljóða og sameinuð í ferlinu til enda og sama auðvitað með Kanada, þannig að það er tölvöld pólitík sem að þarf að hérna, koma að þessu verki líka.
11: Þetta sagði Gunnar Þór Pétursson, takk fyrir þetta Oddur. Og þá að öðru, aðeins einn af 30 starfsmönnum á stóru byggingarsvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu svæðið á mánudag. Auk þess var öryggismálum ábótavant sem og launamálum starfsmanna.
14: Í þessari heimsótt kom fram bara mjög mikið af annmörkum að hendi verktaka.
15: Segir Benóni Harðarsson, framkvæmdastjóri fagfélagana. Heimsóknin var þáttur í reglubundnu vinnustaða eftirliti fagfélagana.
14: Við erum auðvitað búin að sjá fullt af vondur hlutum í sumar en þetta svona sló út aðra heimsóknir í hversu ábótavant mast var.
15: Á svæðinu var unnið við húsasmíði, raflagnir, pípulagnir, múrverk, gluggaísetningar og annað fleira sem krefst réttinda. Tveir af 30 starfsmönnum á svæðinu voru íslenskir en aðrir af erlendum uppruna. Öryggismálum var mjög ábótavant. Margir starfsmenn voru án nauðsynlegra öryggislífa. Á hluta vinnusvæðisins voru fallvarnir ekki fullnægjandi og verður vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess.
14: Svo var náttúrulega líka eitthvað sem við gerum alvarlega athugasemd við að starfsmenn margra fyrirtækja á svæðinu fá ekki launaseðla, annarkvort seint eða illa og jafnvel starfsmenn hjá fyrirtækjum sem hafa verið á Íslandi í nokkur ár.
15: Megin verktaki á svæðinu Arnarkvól EHF. Benóni segir að öryggismálin verði tilkynnt til vinnueftirlitsins. Hægt sé að kæra réttindamál til lögreglu en Benóni segir það hafa haft lítinn árangur hingað til.
14: Þannig að raunverulega það sem að við munum gera er að fylgjast vel með þessu svæði áfram, ína verktakana og aðalverktakan í það að hafa hlutina betur á hreinu. En það er ég ekki viss það að fólk vilji kaupa húsnæði þar sem að fáir fagmenntaðir koma að byggingu húsins.
11: Sagði Benóni Harðarsson, Ragnar Jón Frólfsson tók saman. Úlf Kristersson sagði af sér sem forsætisráðherra Svíþjóðar í morgun, samsteypustjórn hans misti meiri hluta sinn á þingi í nýjafstöðnum þingkosningum. Vinstri grænablokkin náði 176 þingsætum en hægri blokkin 173. Magdalena Andersson formaður jafnaðarflokksins mun að öllum líkindum leiða stjórnar myndunar viðræður sem í hönd fara en nýtt þing kemur saman í Svíþjóð 28. september. Afli sem ráðstafað til byggðakerfisins lækkar 1210 tonn á milli ára miðað við reglugerð innviðaráðherra sem gefin var út í gær. Mest eru áhrifin á línu ívilnun og skel og rækjubætur.
16: Litlar og millistórar útgerðir byðu þess með óþreyju eftir að Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra gæfi út reglugerðum ráðstöfun þess afla sem rennur til byggðakerfisins svonefnda, sem einnig nefnt 5,3% kerfið. Reglugerðin var gefin út í gær og lækkun heildarafla nemur 5,8%. Mikael Rapp Steingrímsson, framkvæmdastjóri fiskvinnslunar Drangs og útgerðafélagsins Skúla á Drangsnesi er eitt þeirra sem finna verulega fyrir áhrifum skerðingarinnar.
17: Það slær mann strax þarna beðakoti og almenn beðakoti og sérstakar beðakoti skert bara í takt við ráðgjöfuna. En skilur ekki betur, línjöfulina skilur ekki betur skertar langt frá það.
16: Mikael bendir á að á Drangsnesi búum 70 manns. Hlutfall starfa sem Drangur og skóli standa undir sé því mikilvæg undirstaða fyrir byggðafestu.
17: Já, bara frá sko 21-22 þetta yfir helmingsskerðing á kóta sem við fáum úr línjúlin og við erum alltaf með 5 manns sem starfa hérna allt árið að beita.
16: Hann segir óvissuna hafa haft áhrif, reglugerðin gefin út þegar töluverðu tími liðin frá upphafi fiskveiði ársins 1. september. Þau sjávarútvegsfyrirtæki sem reiða sig á úthlutanir í byggðakerfinu hafi því átt erfitt með að skipuleggja starfsemina. Ráðherra hefur lengi rætt þörf þess að stokka sig upp í byggðakerfinu, en hann hefur áður gert tilraun til að afnema línu ívilnun og skel og rækjubætur. Svo ákvörðun mætti harðri andstöðu og var dregin til baka. Í tilkynningu innviðaráðuneytisins reglugerðina segir hins vegar að þessa sérstaku lausnir þjóni ekki lengur upphaflegum markmiðum sínum.
11: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Fiskþurrkun Samherja á Laugum verður stöðvuð eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi starfsleyfi fyrirtækisins úr gildi. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu í gær að heilbrigðisnefnd Norðurlands Eystra hefði ekki sinnt vöktun með fullnægjandi hætti og því ekki haft upplýsingar mögulega mengun frá vinnslunni. Því hefði ekki átt að gefa út starfsleyfið. Nefndinni barst kæra frá 5 íbúum á Laugum í Þingeyjarsveit og kvarta þeir einna helst yfir lyktarmengun en einnig var hávaði frá vinnslunni og vatnsmengun til skoðunar. Í öllu þrennu þóttu hafa verið vankantar á vöktun eða skráningu heilbrigðiseftirlitsins og starfsleyfið því felt úr gildi þar sem ekki verið hægt að meta raunveruleg áhrif verksmiðjunnar á umhverfið. Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður hefur verið á Laugum í morgun. Sigur Óli er vita hvað tekur við til dæmis fyrir starfsfólk. Sigur Óli, hann dottinn út, við förum bara beint í næstu frétt og aðtum hvort við heyrum í hún síðar. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum. Heilbrigðisráðherra og forstjóri spítalans hefði tilkomu rýmisins létta talsvert á bráðamóttökunni.
18: Deildin verður tekin í notkun í lok mánaðar. Alma Möller heilbrigðisráðherra afhenti lyklana að deildin í dag og sagði lengi hafa verið þröngt á bráðamóttökunni í húsnæði sem sé barn síns tíma. Sjúklingum hafi fjölgað og erfitt reynst að útskrifa fólk á viðigandi deildir. Opnun deildarinnar sé því mjög ánægjuleg.
19: Bæði að fá þetta húsnæði en sömuleiðis verið að breyta allri bráðaþjónustu. Og hér verður deild þar sem fólk getur legið alltaf 3 sólarhringa og fengi hraða greiningar og meðferð.
18: Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, segir deildina kærkomna viðbót við spítalan. Hún styðji við endurskipulagningu á bráðaþjónustu spítalans sem lengi hafi verið unnið að en ekki verið aðstaða fyrir. Runólfur segir fyrir liggja að eftirspurn eftir þjónustu aukist jafnt og þétt í framtíðinni. Hann gerir ráð fyrir því að biðtími þeirra sem leiti á bráðamóttöku styttist eitthvað. Hann geti þó ekki fullyrt að fólk þurfi ekki að sofa á göngum spítalans framar.
20: Ég get ekki sagt að muni hverfa alveg ef við horfum til annar að landa þá kemur slíkt fyrir alltaf af og til en það mun sannarlega minnka.
18: Hann segir núverandi aðstöðu bráðamóttökunar með öllu ófullnægjandi en það hafi hún verið tekin í notkun til bráðabirða fyrir áratugum síðan.
20: Þegar við flytjum í nýju mannvirkin á Hringbraut í meðferðarkjarnan, þar verður náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og góð aðstaða fyrir bráðamóttöku og aðra bráðaþjónustu. En þannig að við horfum á þetta kannski sem úrræði þangað til.
11: Sagði Runólfur Pálsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman og við förum aftur á norður á Laugar. Þar sem að fiskþurrkun Samherja var stöðvuð, Sigur Óli Sigurðsson, er vita hvað tekur við eftir þetta fyrir starfsfólk til dæmis?
0: Það er ansi margt óljóst ennþá, en þeir eru að klára að vinna það hráefni sem að var komið á staðin. Þetta nokkra daga ferli sem það tekur og síðan verður skellt í lás. Það vinna 20 manns hjá fyrirtækinu á laugum og þetta eitt stærsti vinnustaður sveitafélagsins. Og við vitum að starfsfólkinu hefur verið boðið vinna á akkurir og meðan verður tekin ákvörðum hvað verður gert að endingu. Við heitum sveitarstjórann í morgun sem var áhyggjufullur og þetta ekki bara stór vinnuvinnandi, heldur líka stærsti einstaka notandi hitaveitu Reykdæla. Við heitum líka einn af þeim sem stóða kærunni sem að fagnar úrskurðinu menn harmar að fólk missi vinnuna. Það búið að kvarta yfir þessu í ára tugi á stann.
11: Hvað segja forsvarsmenn Samherja? Hvernig taka þeir þessum úrskurði?
0: Þeir eru náttúrulega ekki rosalega ánægðir með þetta. Þeir segjast að það var eitt tugum eða ekki 100 milljónum í mengunarvarnir og benda á heilbrigðiseftirlitið. Þeir vita ekkit ennþá hvort þeir fá úrskurðunum hnekkt en þeir eru að leita leiða til þess. Við fengum líka svar frá heilbrigðiseftirlitið rétt fyrir fréttir sem eru nálega fjallar á vefnum hjá okkur. En þeir segja með þetta að úrskurðunum fjallar ekki dum hvort að samherjið mengi eða ekki. Heldur bara þess að hafa verið ábótavant vöktunni.
11: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Siguróli. Miðað við stöðu jafnréttismála í heiminum núna er enn 171 ár þar til jafnrétti kynjanna náð. Ekki útlit fyrir að markmiði Sameinuðu þjóðanna náist fyrir árið 2030.
21: Þetta meðal þess sem framkemur í nýri skýrslu UN Women og efnahags- og félagsmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna Gender Snapshot 2026. Skýrslan kom út í dag og sýnir að þar sem konur hafa raunveruleg völd miði betur á öllum sviðum í átt að heimsmarkmiðum sjálfbara þróun fyrir árið 2030. Það nær til loftslagsmarkmiða, menntunar aðgerða gegn fátækt og fyrir friði. Framkvæmdastjóri UN Women segir 171 ár í að markmið náist miðað við núverandi stöðu þó unnt sé að snúa þeirri þróun við. Karlar gegna leiðtoga hlutverki í 6 af hverjum 7 löndum heimsins. Alltaf 8 konur af hverjum 10 verða í sumum löndum fyrir ofbeldi í opinberu lífi og þeim skipulega haldi frá þeim ráðuneytum sem fel í sér mestu völdin, náið kjöri. Nærri 9 af hverjum 10 varnarmálaráðurum heimsins og yfir 8 hverjum 10 fjármálaráðurum eru karlkyns. Aðeins 6% æðstu stjórnenda í fyrirtækjum eru kvenkyns á heimsvísu og 2 af hverjum 10 forsetum æðstu dómstóla eru konur. Það skilur ákvarðanir í því skiptum að stórum hluta eftir í höndum karla og einnig hvað snertir löggjöf, þróun á vinnumarkaði og í raun allan efnahag heimsins.
11: Markus Þórhallsson tók þetta saman. Karl T.H. Birgisson, blaðamaður, er látinn. Hann lést á hjúkrunaheimilinu Hrafnistu í fyrirnótt. Hann var 62 ára.
22: Karl T.H. Birgisson vann við fjölmiðlun og önnu ritstörf stærsta hluta starfsævinnar. Hann ritstýrði meðal annars helgarblaðinu Pressunni, tímaritinu Heimsmynd og vefnum Eyjunni. Karl stýrði útvarpsþáttunum Orðskulu standa sem sendir voru út á Rás 1 árabil og nutu mikilla vinsælda.
23: Góðan og blessaðan daginn, góðan hlustendur og við erum þið velkomnir í enn einn áfangan á þessu skringilega rambi okkar holt og hæðir íslenska tungu og íslenska hugsana margislegum toga.
22: Karl skrifað og flutti pistlu þjóðfélagsmál á ýmsum vettvangi meðal annars í speglinum og var gagnrýninn á yfirvöld og ráðamenn.
23: Síðustu verslunarmannahelgi varð harmleikur í Skerjafirðinum sem smám saman hefur verið að breytast í skrípaleik vegna þess að kerfi flug öryggismála á Íslandi er ekki starfi sínu vaxið eins og síðustu fréttir bera með sér.
22: Karl skrifaði fjölda bóka þar á meðal bókina Forsetakjörið forsetakosningarna 1996 ásamt Einari Karli Haraldssyni og Aldrei einn á vaktinni, saga af forseta og þjóðans forsetakosningarnar 2012. Karl var einnig við stjórnmál, hann starfaði ungur fyrir þingflokka bandalags jafnarmanna og alþýðuflokksins, varð fyrsti upplýsingafulltrúi fjármálaráðuneytisins 23 ára og var síðar framkvæmdastjóri samfylkingarinnar. Karl lætir eftir sig 3 uppkomin börn.
11: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Það ekki sama hvort þú ert í Kópavogi eða Vesturbæi þegar þú hlustar á söng Skógarþrasta. Þeir syngja nefnilega ekki allir sama lagið, heldur eru með svæðisbundnar mállýskur.
24: Hlynur Steinsson, líffræðingur, hefur umsjá með nýju rannsóknarverkefni hjá náttúrusafni Kópavogs sem snýst söfnun og kortlagningu á mállýskum Skógarþrasta á Íslandi.
25: Þannig að við erum að byrja svona samstarfsverkefni við almenning þar sem að við fáum upptökur frá fólki þar sem að tekur upp söngskógarþrasta í Suðurhverfi og við greinum að þess að til mállýsku.
24: Hlynur hefur sjálfur safnað upptökum af söngi skógarþrasta tíma og segir söng þeirra magnað fyrirbæri. skógarþrestir í Vesturbænum syngi til að mynda allt annað lag en skógarþrestir á Kársnesinu.
25: Þannig að það eru hérna á höfuðborgarsvæðinu kannski svona 15 megin mállýsku hverfi og svo tók ég líka eitt svona hringum landi fyrir nokkrum árum og tók upp í flestu bæjum og er komin upp í svona í kringum 50 mállýskur. Í heildina eru sennilega einhverju nokkru hundruðir mállýskuna á landinu.
24: Hægt er að kynna sér efnið nánar á vöku þjóðlistaháttið í náttúrusafni Kópavogs á laugardaginn.
25: Hérna er oft talað íslenska tungu en kannski mætti tala íslenskar tungur. Það eru hérna ýmsar skepnir sem eru með mismunandi menningu og mállýsku. Sko.
11: Sagði Hlynur Steinsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Greiningardeild Landsbanka spáði því að vísitala neysluverðs hækki 0,23% í september og ársverðbólga aukist úr 5,6% í 5,8%. Þetta er rakið til þess að eldsneytisverð hækkaði mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts féll úr gildi. Á móti komið að flugfargjöld til útlanda að lækka í takt við árstíðasveiflu en hærri komu gjöld á heilsugæslu og gjöld vegna skimunar munur líka hafa áhrif í mánuðinum. Þá að íþróttum Jürgen Klopp, þjálfari þýska karlalandsliðsins í fótbolta, hefur valið fyrstu landsliðshópa sína síðan hann tók við liðinu eftir HM í sumar. Framundan eru fjórir leikir í þjóðardeildinni og í heildina valdi Klopp 44 leikmenn.
1: Eftir að nýtt fyrirkomulag UEFA var kynnt þar sem spila á fjóra landsleiki í nokkrum gluggum, var ljóst að fyrirkomulagið hentaði stærri þjóðum betur, enda með fleiri leikmenn og hægt að dreifa álaginu betur. Arnar Gunnlaugsson kynnti í gær 24 manna landsliðshóp Íslands sem á að spila alla fjóra leikina, en Klopp fer aðra leið. Hann skiptir hópnum í tvennt. 24 leikmenn verða í hópnum sem mætir Hollandi og Grikklandi í fyrri tveimur leikjunum og svo verða 21 leikmaður í seinni leikjunum gegn Serbíu og Grikklandi. Einhverjir verða í báðum verkefnunum en ekki er ljóst að svo stöddu hvaða leikmenn það verða. Alls eru 16 nýliðar í hópunum tveimur. Markvörðurinn Manuel Neuer er ekki með enda lagði hann landsliðskonu á hillunni í annað sinn eftir heimsmeistaramótið. Samkvæmt Klopp er Mark André ter Stegen nýr aðalmarkvörður liðsins en alls eru 6 markmenn valdir. 3 í fyrirhópnum og 3 aðrir í þeim seinni. Ný þjóðadeild hefst 24. september. Fyrsti leikur Íslands er gegn Íslandi á Laugardalsvelli 27. september. 5 leikir voru í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöld. Þór vann Akureyra slæin gegn Káa 35-31, Valur hafði betur gegn Háká 38-29, Haukarunnu Afturheldingu 32-30, Selfoss og Stjarnan gerði jafntefli 34-34 og þá sigraði FH Víking 40-34. Haukar eru að þremur umferðum loknum á toppi deildarinnar með fullt hús stiga. Framarar geta þó náð hafnfyrringum í dag eftir vinna IBVF í frestuðum leik sem hefst klukkan 5:30. Þá er einn leikur í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld, topplið Breiðablik stekur á móti Grindavík Njarðvík, en leikurinn er sá fyrst í efri hlutanum eftir tvískiptingu deildarinnar.
11: Það var Almar Ormarsson sem sagði frá íþróttum og þá var veðrinu veður horfur næsta sólarhringin norðvestan 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðvestur og vesturströndina, en hægari breytileg átt austan til. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld hiti 7-14 stig hlýjast austanlands í dag. Á morgun er spáð austlægri eða breytilegri átt 3-8 metrum á sekundu, skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðst seinnipartinn og heldur mildara. Það var helst í hádegisfréttum að fjölda spurninga er enn ósvarað um mögulega aukaðild Kanada að ESB. Lagaprófessor segir að ES-ríki eins og Ísland verði að fylgjast vel með framvindumála. Aðeins einn af 30 starfsmönnum á byggingasvæði í Garðabæ reyndist vera með sveinspróf þegar eftirlitsmenn fagfélagana komu þar við á mánudag. Öryggis og launamálum var líka ábótavant. Afli sem ráðstafað til byggðakerfisins minkar 1210 tonn á milli ára, mest eru áhrifin á línu, ívilnun og skil og rækjubætur. Útgerðamaður á Drangsnesi hefur áhyggjur á stöðunni. Samherja hefur verið gert að loka fiskþurkun á laugum eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála aftur kallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurkunarinnar voru upplýstir þetta í morgun. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum sem voru tekin í notkun í morgun. Markmiðið er að létta á leið á bráðamóttökuna. En gæti liðið 171 ár þar til jafnrétti kynjana er náð. meðan við stöðu jafnréttismála í heiminum í dag, samkvæmt úttekt UN Women. Ekki lítur út fyrir að markmið Sameinuðu þjóðanna náist fyrir árið 2030 og líffræðingur hjá náttúrusafni Kópavogs vinnur að því að kortleggja mállýsku skógarþrasta land allt. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Kormákur Marðarsson en útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
2: Sérsniðin snúrulaus rafdrýðin gluggatjöld gæði og gott verð Intera smiðju við 36 Kópavogi nánar á intera.is Sýrisoni 20 ár allir skrifbóstólar á 20-60% afslætti í september sýrison.is Sýrison síðumúla 17 Sérfræðingar í marskettum glerjum Sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagarinn, teknitússar, pennar og pappír, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ljósadagar, ljósadagar, paff.is.
3: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup. Pantaðu öll gólfvefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
7: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
26: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
27: Hvernig hljómar rafbilt?
28: BL
29: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
30: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
31: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
32: Jamboree Entertainment kynnin með stolti Bryn Terfell einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
33: Subaru Uncharted mættur Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur kraftmikill og lepur með alltaf 495 km dregni Háþróið tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
34: Popland. Fyrst og fremst.
35: Fyrst og fremst í tónlist.
34: Á Rástföð.
36: Jú, komið þið sæl, verið hjartanlega velkomin í Popland sem rúlar hér af staðaloknum hádegis fréttum þennan fimmtudaginn sem 17. september. Það verður nóg að vera í þætti dagsins, við ætlum að gera upp plötu vikunar sem platan Factoid Happiness sem Kaktus Einarsson ætlar að gefa út formlega á morgun. Árni Mattíasson kemur hingað í hljóðver og kveður upp sinn dóm hér eftir tvö fréttirnar. Ég ætla líka að opna póstkassan. Nú hefur Teitur Magnússon einnig sent frá sér nýja plötu, sína fjórðu hljóðversplötu og við ætlum að heyra titillagið og hann ætlar að segja okkur sjálfur frá því. Svo ætla ég að ég fara í eitthvað svona nýtt. Ég ætla að fara að leifa ykkur að heyra leikhústónlist og svo förum við líka út í heim og förum líka aftur í tíman og það verður allt eins og það á að vera. En við ætlum að byrja þennan þátt á Sigurmólunum.
37: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Þetta eru Sykumólarnir, lagið Ammæli hér í Poplandi sem formlega hafið hér á Rás 2. En við ætlum að vinda okkur í nýra efni næst heyra í hljómsveitinni Space Station sem var með plötuvikunar hjá okkur hér í síðustu viku. Platan Who Killed Space Station kom út þann 10. september síðastliðin og markar nýjan kafla í sögu sveitarinnar samkvæmt þeim. Og þeir ætla að halda stóra útgáfutónleika í Austurbæjarbíói þann 23. oktober og spila þessa nýju plötu væntanlega í heildsinni þegar getið kynnt ykkur þetta inn á internetinu. En við skulum heyra í þeim og lægja þessari nýju frábæru plötu. Lægið heitir Watching It Happen.

0: frábært lag með hljómsveitinni Kiriyama Family, lagið heitir About You. En yfir í leikhúsið næst villum að fara í smá söngleikja gír og heyra lag úr söngleiknum Ormstungu sem sló í gegn á síðasta leikári og var, held ég, hannaður fyrir bara áhorfendur af öllum kynslóðum. Þessi sýning hlaut 12 tilnefningar til grímuvelunana og mér skilst að engin sýning hefur hlotið fleiri tilnefningar í sögu grímunar. Og það þetta bara frábært, fullt af flottu ungu fólki þarna á sviðinu og þarna þetta mikil frumsköpun í bara í textagerð og tónlist og söngleikja forminu og nú öll músíkin komin út á streymisveitur og hún hefur líka rætað hingað í Ríkisútvarpið og við ætlum að heyra hér lag úr þessum góða söngleik hér eru saman Kristinn Óli Haraldsson og Jakob van Asterhút og þeir eru að kveðast á
1: Hvar í fjandanum skal byrja?
2: Kannski fyrstu kynni?
1: Jú, þegar ég kynntist mínum besta vini. Hvernig kynntist Hrafn Önundarson ég, kauðanum, sem kynnti mig fyrir dauðanum?
2: Gilsbakki!
1: Vesturland Ísland árið 1000 og eitthvað, menn gátu verið höfðingi, smælingi eða skáld, helviti, einfalt og... Í einni svipan sá ég ungan mann svart eðan fant upp á kant við einhvern bónda og brúkaði kjátt, gaf honum á kjaman og þá fauk ég þann mann en til að koma sér úr krísu hvaðan vísu og sá lét gamin geisa orti óðfljó eins og mætti lífið að leysa þá leystist allt, ég hafði aldrei séð annan einn sköpunar kraft Hey, tjöfull var þetta svart
3: Ha?
1: Þvílíkt skáld, opna bara munnin og öll vandamálin horfin
3: Ég valdi bara réttu orðin
1: Sá kann að gala
3: Það þarf forstanum að svala
1: Segðu það sama við hvern ég að tala
3: Gunnlaugur, sonur illu að svarta
1: Þú svo sannarlega kanta kveða kvæða völlu hjarta Hrafn, sonur önundar á hjalla Hann segir mér að faðir þinn sem maður fára kalla
3: Varla
1: Hvað það ekki satt?
3: Frekar bjána myndi ég hann kalla
1: Betri dyggð en dýrætt, það segi ég sko alltaf
3: Trúðu mér í þekkjan, það vel að ég veit hvað hann geymir mjöðin til að drekka
1: Svo þú vilt verða skáld
3: Ég vil ferðast heiminn
1: Sá drauminn
3: Hilla höfðingjan, njóta verðluna
1: Ertu ekki sá eini?
3: Vera aðalgaurinn, sækja aurinn
1: Það mætti segja að við deilum sama draumi Býtu, hvað að stoppa þig?
3: Faðir mig
1: Hættu nú
3: Hann hlustar ekki á mig Neitar mér lán eins og hann vilja ekki sjá mig og sjá skáldið sem ég
1: Sama hér, veistu hvað, ég þekki þetta mæta vel Við neyðumst þýst báðir til að bíða En hvað hægt að gera til að láta tíman líða?
3: Kveðast á
1: Ha?
3: Kveðast á
1: Býtu keppni í kveðskap þá?
3: Já, bara til að fokkast hendi nokkra góða flokka Gott að æfa fyrir komandi ár Kom það kveðast á
1: Nei, Gunnlaugur
3: Þú vilt verða skáld
1: Já
3: Lát heyra þá Koman sýndu hvað þú getur sjáum hver með kveða betur Er það nei eða já?
1: Jæja þá Hvertu mig í kútinn, Illu Örson?

0: Á þessu augnabliki sé ég hann. Mann sem ég mun elta upp á toppin í meistaraflokki aðeins nýðvísur að vopni með munn fyrir neðan nefið, sá sem tók alltaf fyrsta skrefið.
1: Ég vann!
0: Þarf alltaf vera keppni.
1: Já, því þeir ekki að stóla á heppni.
0: Þetta var meira svona jafntefli, verður að játa.
1: Getum afgreitt þetta á annan
0: nota. Hei, ekki nota þetta hér, notaðu tungun á þér. Ormstunga.
1: Ha?
0: Gunnlaugur Ormstunga.
1: Hvernig þetta fara með þetta?
0: Flæð á borði, fafni seldu, fýrar upp í línum, efni skáldsins.

tungu sem í sýningu í þjóðleikhúsinu þessar mundir og gera, að gera allt vitlaust. En við ætlum að fara já, aftur til ásins 2014 næst, mér langar að leifa ykkur að heyra lag af annari hljóðversplötu Jack White, það að segja soloplötu Jack White. Hún heitir Lazaretto og freka góð og ég ætla bara að spila hér titillagið Lazaretto, þetta Jack White.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
1: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
0: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
2: Getur haga sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó. Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8.

0: Albert Guðmundsson á Spotify.
1: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
5: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
7: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gæsla kól. Ég hlaka til.
8: Það verður veistla.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástföð.

0: Satellite heiti lagið, þetta hæfileika búntið Harry Styles sem hefur nú verið að slá í gegn á ýmsum sviðum undanfarið bæði í tónlist og leiklist og dansi og ég veit ekki hvað og hvað. En eins og áður sagði þá verður platta vikunar gerð upp hér rétt á eftir, Árni Matthíasson kemur hingað í hús og kveður upp sinn dóm og við ætlum að heyra lag af plötunni næst, platan heitir Factoid Happiness, kemur formlega út á morgun og hér kaktus til að segja okkur frá laginu Borrowed Dreams.
1: Plata vikunar Hæ, ég heiti Kaktus Einarsson Platan mín Factoid Happiness plata vikunar á Rás 2 Borrowed Dreams opnalagið og fjallar sjálfsmyndin okkar því að tilera og hvernig við speglum okkur í öðru fólki Við höfum auðvitað alltaf verið hluti af mannlegu samfélagi sem að spegla sér í hvert öðru en umhverfið allt annað í dag Áður fyrir höfðum við fyrirmyndir í sjónvarpinu sem við kannski myndum aldrei hitta í eigin persónu en núna erum við með þúsundir sýndarmanneskja í vasanum sem eru aðgengilegar allan sólarhringinn og erum við oft orðna bara einhverjum svona þykjustu vinum okkar. Sama tími samanburður orðin yfirþyrmandi og við höfum aldrei verið jafn tengd og jafn miklu sambandi við fólk hér og þar en samt erum við að verða meira einmana. Það svolítið skrítin mótsögn, finnst mér, og mér fannst það líka svolítið áhugavert. Við erum aldrei ein, en samt kannski meira ein en nokkru sinni fyrr. Það verður svolítið kveikjan að þessu lagi og þannig kannski bara við hæfi að hafa einn af mínum bestu vinum og samverkamönnum í tónlist að syngja með mér í þessu lagi og það ótrúlegi franski tónlistamaður Thibaut Gómez.

Þetta er lag af plötu vikunar. Factoid Happiness heitir hún. Kaktus Einarsson gefur hana formlega út á morgun. Lagið heitir Borrowed Dreams. En út í hinn stóra heim næst villum að halda til Suður Kóreu. Heyra í Peggy Gou sem var að gera lag með Æra Star og þetta er svona lag sem fær mann til að standa upp. Lagið heitir Woma.

0: Woman, eða Woman, heitir þetta lag Peggy Gou og Ira Star hér í Poplandi þegar við ætlum að vinda okkur næst í svolítið skemmtilegt svona samstarfslag. Við ætlum að heyra í Friðriki Dór sem var að gera lag með Sinfoníu Nord því að þau öllsömmul ætla að halda saman tónleika í október. Þetta eru stór tónleikar bæði í Hofi og í Hörpu og í tilefni þessa kemur út lagið Hvað verða versta sem gæti gerst? Friðrik Dór og Sinfonía Nord.
1: Hvað verða versta sem að gæti skeð þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Við auðvitaðum við lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvegur 16.
3: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
4: Hugmyndadagar RÚV fer fram í 17. sinn þann 7. október.
3: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
4: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn er til og með 20. september.
3: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
5: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Úrstætt. The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Gegnum holt og hæðir heitir lagið þetta þursaflokkurinn. En við ætlum að heyra næst í Teiti Magnúsinni sem var að senda frá sér nýja plötu bara fyrir viku síðan. Hún heitir Askur og fjórða sóloplata Teits síðan að reggisveitin hans skoða og í barasta lagðist í dvala og við höfum verið að spila einhver lög af þessari nýju plötu með Teiti en ég ætla að leifa okkur að heyra titillagið hér næst og Teitur Magnússon ætla sjálfur að segja okkur frá laginu
1: Góðan dag kæri hlustandi, Teitur Magnússon heiti ég og langar að segja þér frá nýja laginu mínu Það er Askur og af samnefndri áttalaga vínilplötu sem nýkomin út og farin að skjóta rótum. Þetta frumsami lag við nokkur erindi úr Völuspá sem ríflega þúsundar á kvæði og fjallar lífsins tré, örlaganornunar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú. Þess má geta að lagið hentar afar vel við ýmis konar athafnir og mannamót og það verður sönn ánægja að flytja þetta ásamt fjölmennri hljómsveit á útgáfutónlingunum í Tónabíói 3. Október næstkomandi. Svo legðu eyra við askin og tryggðu þér miðið á tix.is ef þú fílar það sem þú ert að heyra hér í poplandi Rás 2.

Þetta er Teitur Magnússon og nýtt lag frá honum, lag af nýrri plötu sem hann gaf út á dögunum plötunni Askur og þetta er titillagið Askur. En aftur í tíman förum aftur til ársins 1970, hér eru félagarnir Simon og Garfunkel, The Only Living Boy in New York.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Þetta popland á Rástfö.

Þetta er nýtt frá Ásgeiri Trausta, lagið heitir Hunter, en Ásgeir nú á tónleikaferðalagi Evrópu. Hann verður með tónleika næst bara á morgun í Parísarborg. En við ætlum að halda okkur við íslenska söngvara, höldum til Sauðakróks næst og heyrum í ungum og efnilegum söngvara þaðan. Hann heitir Atli Dagur og lagið heitir So Long.

So Long heitir þetta lag, þetta efnilegur söngvari frá Sauðárkróki, Atli Dagur Stefánsson heitir hann. En við ætlum að fara að gefa hér fréttastofunni smá pláss og hlýða á tvö fréttir og svo höldum við áfram með Popland. Það Memphis Mafian og Björn Jörundur sem fylgja okkur að tvö fréttunum að þessu sinni. Hér lagið Ég kenni þér

0: Nýtt eldhús eftir máli. Húmor, freyð og fantasía. Glænýtt verk eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhusi.is.
1: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
2: Í þetta sinn á Selfossi.
1: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
2: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
3: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem 3 hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir verð klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.
4: Fyrirlestra kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ, heimsljós.is. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugnapétur Garðatorgi, Garðabæ. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Útsölumarkaður, útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðeins einn af 30 starfsmönnum á stóru byggingarsvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu svæðið á mánudag. Auk þess var öryggismálum ábótavant sem og launamálum starfsmanna, segir Benóni Harðarsson.
6: Við erum auðvitað búin að sjá fullt af vondur hlutum í sumar en þetta svona sló út aðra heimsóknir í hversu ábóta vant mast var.
7: Á svæðinu var unniðið, húsasmíði, raflagnir, pípulagnir, múrverk, gluggaísetningar og annað fleira sem krefst réttinda. 2 af 30 starfsmönnum á svæðinu voru íslenskir en aðrir af erlendum uppruna. Öryggismálum var mjög ábóta vant. Margir starfsmenn voru án nauðsynlegra öryggislífa. Á hluta vinnusvæðisins voru fallvarnir ekki fullnægjandi og verður vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess.
6: Svo var náttúrulega líka eitthvað sem við gerum alvarlega athugasemdir við að starfsmenn margra fyrirtækja á svæðinu fá ekki launaseðla, annarkvort seint eða illa og jafnvel starfsmenn hjá fyrirtækjum sem hafa verið á Íslandi í nokkur ár.
7: Megin verktaki á svæðinu er Arnarkvól EHF. Benóni segir að öryggismálin verði tilkynnt til vinnueftirlitsins. Hægt sé að kæra réttindamál til lögreglu en Benóni segir það hafa haft lítinn árangur hingað til.
5: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman og talaði við Benóni Harðarsson framkvæmdastjóra fagfélagana. Bráða þjónusta Landspítalans verður efld með nýri deild og 20 nýjum rýmum. Deildin verður tekin í notkun í lok september. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir tilkomu rýmisins létta talsvert á bráðamóttökunni.
8: Bæði að fá þetta húsnæði en sömuleiðis verið að breyta allri bráða þjónustu. Og hér verður deild þar sem fólk getur legið alltaf 3 sólarhringa og fengið hraða greiningar og meðferð.
9: Þegar við flytjum í nýju mannvirkin á Hringbraut í meðferðarkjarnan, þar verður náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og góð aðstaða fyrir bráðamóttöku og aðra bráðaþjónustu. En þannig að við horfum á þetta kannski sem úrræði þangað til.
5: Segir Unnólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, núverandi aðstaðan bráðamóttökunar sé með öllu ófullnægjandi, enda hafi hún verið tekin í notkun til bráðabirða fyrir áratugum síðan. Úlf Kristinsson sagði af sér sem forsætisráðherra Svíþjóðar í morgun, samsteypustjórn hans misti þingmeiri hluta í kosningum á sunnudag. Magdalena Andersson formaður jafnaðarmanna flokksins leiðir að öllum líkindum stjórnarmyndunar viðræður. Fréttalestri er lokið.

0: She's Got the Touch heitir lagið, þetta hljómsveitin Jeff Who hér í Poplandi, þessi 50 dagur heldur bara áfram og hann komin nokkuð vel á veg, klukkan orðin rétt rúmlega 2 og við ætlum eins og ég saði hér í upphafi að rýna í plötu vikunar eins og við gerum alltaf á 50 dagum Árni Matthíasson kemur hingað og kveður upp sinn dóm, segir sína skoðun á nýjustu plötu Kaktusar Einarssonar sem að kemur reyndar ekki formlega út fyrr en á morgun platan Factoid Happiness og það verður spennandi að heyra hvað honum finnst en svo ætlum við líka bara vera í fortíð framtíð hér heima og út í heimi Viltum að vera svona begja blands hér næst Hér nýtt efni frá tónlistamanni sem kalla sig Auður Hann nú búin að vera út í Bandaríkjunum undan farið og hér hans nýjasta lag Eyðimörk Geneva
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska

0: tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
2: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
4: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
5: Við erum allt á Reykjanesinu nema Fossa og Jökla.
6: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
7: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.

Sade, lagið heitir Paradise, kom út árið 1988 en þetta lag kom svona aftur í meginstrauminn fyrir ekkert svo löngu síðan þegar einhver notandi á TikTok ákvaða að nota þetta lag. Fyrst var þetta svona undir vídeo af svona næturlífi og borgum en svo fór fólk bara að dansa við þetta og þetta alveg ótrúlega þróun á tónlist í dag, hvernig svona gamalt verður nýtt og já, eins og ég hef nú oft talað hér, en þetta það var gaman að fá þetta lag einhvern veginn aftur upp á yfirborðið. En talandi já, lög á internetinu, hér ein sem að gera allt vitlaust þar, það Sienna Spiro og þetta hennar nýjasta lag, Great Expectations.

Þetta er hljómsveitin Fleetwood Mac, lagið heitir Sara og samið af Stevie Nicks sjálfri, lag sem rataði á plötuna Tusk frá árinu 1979 og það eru nú uppi margar kenningar það hver þessi Sara einhver vilja meina þetta sé samið vinkonu hennar Söru Rekor sem síðar giftist fyrirverandi elskuða Stevie Nicks og hljómsveitafélaga Mick Fleetwood svo einhverir sem vilja meina að eða hún sjálf vildi reyndar meina að ef hún myndi eignast barn stúlku þá myndum vilja nefna hana Söru þetta væri eitthvað mjög sérstakt nafn fyrir hana en lagið dásanlegt enda dásanlegur laghöfundur þarna á ferð við ætlum að fara í aðeins meira country næst og heyra í Ellu Langley hér lagið Be Her

0: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í ég ekki bara að tala ég að lukku tala orðagrín úr efstu hillu lukku tala lottó leikurinn okkar
3: Í undiröldunni heyrið þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni. Í dag fimmtudagur sem þýðir að við gerum upp plötu vikunar sem þessa vikuna var ný plata, þriðja sóloplata Kaktusar Einarssonar. Factoid Happiness heitir hún og kemur út formlega á morgun. Nú, Árni Matthíasson að koma sér fyrir hér í hljóðveri og við ætlum að fara að gera þessa plötu upp en áður en við förum þanga þá ætlum ég að leifa Kaktusi sjálfum að segja okkur aðeins frá plötunni og svo ætlum ég að spila líka fyrstu smáskífina sem hann gaf út lagið Glycerin.
4: Plata vikunar.
5: Hlustendur Rása 2, þetta Kaktus Einarsson, platan mín Factoid Happiness er plata vikunar á Rása 2. Á þessum 10 lögum ég að velta fyrir mér þeim kerfum sem hafa sífellt meiri áhrif á tilfinningalíf okkar. Algoritmum, samfélagsmiðlum og þessar auknu pólitísku skautun sem finnum svo mikið fyrir. En stöðugt að fá eitthvað nýttin, nýjar upplýsingar, nýjar skoðanir, nýjar hugmyndir hvernig við eigum að lifa og einhvern veginn hefur meira að segja hamingjan orðið af vöru sem hægt að selja okkur. Titillinn Factoid Happiness kom snemma. Svo fór ég að velta því fyrir mér hvað hamingja væri í raun og veru. Og kannski enn frekar hvar okkur sagt að við eigum að finna hana. Okkur stöðugt seldi eitthvað sem einhvers konar sannleik. Tilfinningar, þekkingu, lífstíl, lífstílsbreytingar og jafnvel hugmyndin hver við eigum að vera. En hversu mikið satt og þarna kemur orðið factoid inn í myndina. Það erfitt að finna kannski eitthvað eitt íslenskt orð yfir það, en sannleikslíki eitthvað sem datt í hug og lýsir þessu kannski ágætlega. Eitthvað sem yfirbragð sannleika, lítur út eins og staðreynd, hljómar eins og staðreynd og við tökum því líklegast sem staðreynd. En það hefur ekkert verið sannreynd. Og mér finnst það eiga mjög vel við þann heim sem við erum að fóta okkur í núna. Sífellt að fá okkur alveg upplýsingar hvað sé satt, hvað sé rétt og hvað við erum að gera og líka hvað gerir okkur hamingjusum. Þannig kannski þarf maður stundum bara staldra við og spyrja sig, þetta í alvörinni það sem gerir okkur hamingjusum? Þetta þema verður mér svolítið hugleikið og verður svona undirliggjandi spurning í öllum viðfangsefnum plötunar, hvort sem það snúa mér, okkur sem mannkyni og okkur sem bara plánetu, að þá verður þetta svona nálgun ná öll mín viðfangsefni. Þótt platan sé undir mínu nafni og laun eftir mig og útsendingan er eftir mig, þá gerir ég þetta ekki einn. Stórvinu minn og samverkamaður í öllum mínum soloplötum, Tibo Gómez, kom mjög sterkur inn í þessa plötu og útsetti alla grunnana með mér í upphafi og þetta því svona platan okkar, hann syngur líka með mér í einu lagi, aðrir sem syngja með mér Rakel, John Grant og Jessica Winter og svo verði ég að rósa honum Alberti Fimboða sinni fyrir að taka aftur þátt í annari plötu með mér og í þetta skipti spilaði hann alveg æðislega gítara á móti mér og við höfum mikið gaman og gott Óli Björn trommaði þessa plötu eins og síðustu plötu hjá mér en honum til hals og traust kom Svanhildur Lóa og perkaði með þá kom óvæntur gestur á kontrabassaninn Óttar Simonsen og lagði inn kontrabass á Third Time og Another Feel en það voru öll lögin mixuð af Steven Sedgwick sem vinur minn til margra ára hann hefur mixað allar plötunar og hljóðblandaði þessa að viki og svo var það galdrakallin Matt Colton sem hljómjafnaði eða ennskur masteraði plötuna og gerði að þessari loka afurð sem platan umslagið hann hafði Srey Kathúria en Magnús Óli tók ljósmyndina sem á framhliðinni og með þessu fólki og sjálfum mér gerði ég þessa plötu Factoid Happiness Takk fyrir mig

0: Glycerin heitir þetta lag. Þetta Kaktus Einarsson og lag af plötuvikunar sem heitir Factoid Happiness. Árni Matthíasson komin hingað í hús. Vertu velkomin.
1: Já, takk, takk.
0: Gott að sjá þig. Við erum ánað með þessa plötu. Við vorum aðeins að svona áður en vorum í loftið.
1: Já, ég rosa ánað með þessa plötu. Ég hef náttúrulega verið að fylgjast með drengnum mjög lengi. En svo dastanlegt að segja frá því að þeir eru svo ungur en ég sá hann fyrst spila fyrir næstum því aldar fjórðungi.
0: Já, ég ætlaði með þetta, mér langaði að fá það til að rifja þessu upp hans feril, því hann frekar fróðlegur.
1: Já, hann var að spila þá með pappa sínum.
0: Já.
1: Í hljónsveit á tónleikum á hérna í Spitalfields markaðnum í austurhluta Lundúna.
0: Já.
1: Þá var hann að blása þar í trompet.
0: Einmitt.
1: Og eins og ég segi, hann er ungur maður í dag.
0: Þarna var hann ennþá
1: yngri. Það er 20 eitthvað ár síðan, sko.
0: Einmitt.
1: Og þá svo sá ég hann í músíktilrunum 2009, þá kom þetta nafn Captain Fufanu.
0: Já, já, já.
1: Og þá með félaga sínu, þá var svona elektropop.
0: Einmitt.
1: Sem var svona interessant, ekki dæðislegt, en svona mjög forréttilegt.
0: Já.
1: Hann alltaf ennþá bráðungur. Svo varð Captain Fufanu að Fufanu og þá komu gítar, bassi, trommur og þetta var svona...
0: Breytist aðeins, ég
1: man eftir þessu. Já, breytist aðeins, varð eiginlega svolítið rockaband, það var svona mikil elektronik fyrst en svo minka hann.
0: Já.
1: Og ég man ég sá þá hérna að spila hér heima, ég spilu hér á Airwaves.
0: Mm-hmm. Það var nú svolítið heiti í kringum Fufanu.
1: Það var heilmikið í gangi.
0: Já, einmitt, og þeir voru að koma mikið fram, ég man eftir þessu tímabili.
1: Og þeir voru sko samningi hjá hérna One Little
0: Indian.
1: Indian hérna þá, heitir í dag One Little Independent.
0: Rétt, nákvæmlega,
1: já. Og hérna gáðu þar út plötur, hvaða þrjár plötur.
0: Já.
1: Og sem sagt, EP plötu safn og svona, hellingur að gerast. Mjög skemmtilegt band,
0: mm-hmm.
1: En svona... Þegar við horfum tilbaka, ég fílaði, mér varst gaman að sjá það þegar við horfum tilbaka, mér varst að vanta eitthvað smá upp á.
0: Mm-hmm.
1: Það er eitthvað svona vanta eitthvað svona sem að maður er hugsaði geðveikt.
0: Já, emmitt.
1: Síðan fyrir hann að gera hann sína sóloplötur, fer hann bara sóloartisti og þar er hann bara að gera allt. Hann semur lög, hann semur texta, hann syngur, hann spila hann fyrst hljóðfæri, hann prodúserar. Þetta er alveg 100% sóloplötur hjá honum.
0: Já.
1: Sem að hafa verið mjög góðar.
0: Já.
1: Og rísandi og betri og betri.
0: Nefnilega, sko.
1: Og svo toppa það núna.
0: Já, eiginlega. Ég man bara eftir hérna, hvað hétt svo sem kom út bara fyrir svo stuttu síðan, tveimur árum kannski.
1: Það var...
0: Við getum bara komast að því.
1: Það var sem sagt Kick the Ladder.
0: Já.
1: Og svo kom Loftakóta.
0: Loftakóta,
1: það er svo sem þetta talum, já.
0: Maður fann alveg mitt fyrir einhverjum stíðenda. Bara frá þessum, bara þessar tvær plötur, sko.
1: Já, hann hugsanlega, sko, nú horfum við tilbaka og segir, já, maður kannski að finna sig og svo frá þess.
0: Já.
1: Alltaf svo gott að vera gáða þær eftir það.
0: Nákvæmlega. En bara, ég man eftir, hérna, þegar, sérstaklega Loftakóta, þegar hún kom út að þetta var eitthvað svo, það var eitthvað svo mikið, hérna, svona alvöru dæmi, sko.
1: Málið að hann gerir þetta allt eitt, segi ég, en sem sagt, það var samstarfsmaður að gaur sem spilaði á hljómborð og píanó og orgel og svona á fyrstu sóluplötunni, Thibaut Gomez.
0: Já.
1: Sem að spila svo meira á sóluplötu nummer 2.
0: Já.
1: Og er núna svolítið meira, hann syngur með hennar í fyrsta laginu.
0: Já.
1: Og er svolítið meira með á þessar plötu.
0: Mm-hmm.
1: Og hugsanlega er að þetta samstarf sem er að bera svona ríkulegan ávöxt.
0: Það getur verið,
1: já. Þurfti kannski að fá einhvern svona, þess að svona varpa hugmyndum á milli.
0: Já.
1: Gæti verið.
0: Það er oft hjálpar ofta, minn.
1: Það hjálpar ofta, já.
0: En hérna, en hann er einmitt líka duglur að fá alls konar gott fólk til að spila og syngja með sér.
1: Já, með alveg frábæra aðstæðst með sér núna.
0: Já. En ég man líka eftir hérna samstarfi hans með Nönnubrindisi. Og svona tveir heimar svolítið,
1: já.
0: Sem mættist þar,
1: já.
0: Og svo núna erum við að tala um John Grant og Raquel meðal annars sem
1: já,
0: að
1: hérna... Já, það kemur að það líka Jessica Winter.
0: Já, akkurat.
1: Það er síðasta laginu sem er mjög forréttinlegt og skemmtilegt, sko.
0: Já, en ég finnst það með þessi samstarflög hans vera oft svo vel heppnið, sko.
1: Ég finnst þetta lag sem hann hérna gerir með henni hérna Raquel, alveg geggja lag, svona draumkennt, stemning í því og svona snúið lag.
0: Já.
1: En... Þegar bara hlusta þau að segja bara, æ, ég vil fá meiri Raquel.
0: Sammála.
1: Ég vil að Raquel bara syngi meira í þessu lagi, sko.
0: Ég er mitt, ég er nú reyndir bara almennt meira henni, ég viðkynna það hér.
1: Já, ég tekum þetta alltaf þegar maður heyrir hann að vera gestu hjá þeirum.
0: Já.
1: Og sem að ég vil fá meira.
0: Ég líka, alltaf bara, okkur er hún ekki bara lít, bara aðeins ofar, hækka í mæk.
1: Já, stíga fram og taka sviði.
0: Nei, en hérna, enni mitt, hérna þessi plata er rosa vel hefnuð.
1: Hún er ótrúlega fjölbreytt, ótrúlega skemmtileg.
0: Já.
1: Og hérna, hann er algjörlega, hún er alveg steinleikur allt hjá honum.
0: Já.
1: Það syngur mjög vel, það er mikil gleði í þessu.
0: Já.
1: Textarnir eru svona íróniskir,
0: mm-hmm.
1: Ekki rosalega djúpir, en svona íróniskir og skemmtilegir.
0: Já.
1: Og ég er bara alveg ótrúlega ánægð með þessu blötu.
0: Mm-hmm.
1: Hún er bara frábær.
0: Hann er líka bara svo sniðugur, hann er svo fjölbreyttur. Þú veist, þetta er svo... Það er svo margt í þessu, einhvern veginn. Þetta er hérna, þetta er bara plata sem rúlar vel, sko.
1: Algjörlega.
0: Herðu, við vorum við ekki sammálum að enda þetta spjall okkar bara áhrinlega þessum duett.
1: Jú.
0: Rakel og Kaktus Einarsson.
1: Rakel og Kaktus og bara, fólk bara hugsaði að þú veist aðeins meira Rakel.
0: Já, en eitt að lokum að því ég með því hérna, nú svo mikil spekingur. Þú veist, hvað heldur hann sé núna að fara að vera bara, þú veist, að gefa út aðra plötu tvö ár? Eða hvernig, þú veist?
1: Mér finnst að vera bara komin á það stað að hann er bara að fara að gefa út meira, sko.
0: Já, já.
1: Algjörlega, já. Þetta er alveg súper plata og hann er algjörlega komin með þetta, finnst mér.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að veit ekki það, þú veist, það er alls konar hluti sem spila inn í, það er fjölskyldumál og það er peningamál og alls konar dótari, eðlilega.
0: Já.
1: En ég vil bara fá meira.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Meira af Kaktusi, við skulum enda þetta spjall okkar á laginu The Decipher. Takk fyrir komuna, Árni.

I'm out and I wanna go home heitir lagið þetta Daði Freyr en tími liður og það komið að þrjú fréttum styttist í þæra í það minsta og svo hefst síðast hluti Poplands þennan fimmtudaginn fram að fréttum hér frábært lag frá Molokó The Time Is Now

0: komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
2: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
6: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
8: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
9: Og við að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
10: Og það eru þrjú level á þessu.
9: Já.
10: Eitt andvarleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
11: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
12: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
13: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki miljónum, heldur tugum miljóna, bara á veðmálum.
14: Býttu, akkur ekki opi í slippfélaginu?
15: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það, ég verð að bletta svalinnar.
8: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
16: Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmoníusveit Berlínar í kvöld klukka 19 á Rás 1. Fjölskyldu tónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á sinfónía.is. Þú sefur betur með Sevitjút fæst í öllum apotekum Sevitjút frá Florealis. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engjategi. Fagnaðu 20 árum af Metropolitan Óperunni í Sambíóunum Kringlunni, Runi Flemming leiði glæsilega afmælisdagskrá með ógleymalegum atriðum og sýningarsögu óperunnar aðeins í Sambíóunum Kringlunni, laugardaginn 19. september, klukkan 17, sambio.is. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Bútik Skeifunni.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum. Deildin verður tekin í notkun í lok mánaðar. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir tilkomu rýmisins létta talsvert á bráðamóttökunni.
18: Bæði að fá þetta húsnæði en sömuleiðis verið að breyta allri bráðaþjónustu. Og hér verður deild þar sem fólk getur legið alltaf 3 sólarhringa og fengið hraða greiningar og meðferð.
19: Þegar við flytjum í nýju mannvirkin á Hringbraut í meðferðakjarnan, þar verður náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og góð aðstæða fyrir bráðamóttöku og aðra bráðaþjónustu. En þannig að við horfum á þetta kannski sem úrræði þangað til.
17: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Núverandi aðstaða bráðamóttökunnar sé með öllu ófullnægjandi enda hafi hún verið tekin í notkun til bráðabirða fyrir áratugum síðan. Ljóst sé að eftirspurn eftir þjónustu aukist jafnt og þétt í framtíðinni. Runólfur gerir ráð fyrir því að biðtími þeirra sem leiti á bráðamóttöku styttist eitthvað. Hann geti þó ekki fullyrt að fólk þurfi ekki að sofa á göngum spítalans framar.
19: Ég get ekki sagt að muni hverfa alveg ef við horfum til annarra landa þá kemur slíkt fyrir alltaf af og til en það mun sannarlega minka
17: sagði Runólfur Pálsson Fækkað verður í dómsmálaráðuneytinu 6 stöðugildi til að mæta aðhaldskröfu ríkisstjórnarinnar og uppfylla stefnu stjórnvalda að fækka ríkisstarfsmönnum. Þetta staðfestir Páll Vinkel, ráðuneytisstjóri í dómsmálaráðuneytinu. Páll segir að 2 stöður verði lagðar niður og 2 tímabundnir samningar verði ekki framlengdir. Að auki verður ekki ráðið í 2 stöður sem hafa losnað undanfarið. 70 manns hafa starfað í ráðuneytinu svo fækkunin nemur 8% af starfsmannafjölda. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi á síðast ári nam 10,6 miljónum tonna í koltvísýringsígildum sem 2% meira en var árið 1990. Frá þessu segir í bráðabirgðatölum umhverfis- og orkustofnunar. Losun náði hámarki árið 2008 og hefur dregist saman 12% síðan þá. Til lengri tíma gert ráð fyrir því að losun dragist saman og verði komin niður í 8,8 miljónir tonna árið 2040. Stjórn stéttafélagsins Eblingar lýsir yfir samstöðu með sendlum heimsendingafyrirtækisins Volt sem þau segja hafi sýnt mikið hugrekki með mótmála aðgerðum í vikunni. En 60 sendlar lögðu niður störf tímabundi í gær til að vekja athygli á stöðu sinni og bágum kjörum. Ebling fordæmir að verka fólk sér svikið lágmarkskjör og þessi stað látið vinna undir skilmálum gerfi verktöku og tilbúið að styðja baráttu Volt sendla á Íslandi fyrir bættum kjörum. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

fólk, Steinunn Jónsdóttir og Gnúsi Jóns og Teitur Magnússon og Kraftgalli, lagið heitir Spóla til baka. Popland heldur hér áfram þennan fimmtudaginn, klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við ætlum vera saman hér fram að síðdegisfréttum sem verða sagðar klukkan fjögur og við ætlum líka spóla til baka. Við ætlum að spóla til baka aftur til ársins 2010 og rifja upp þennan slagara frá hljómsveitinni Foster the People. Þetta lag heitir Pumped Up Kicks.

Yndislegt lag, þetta lag sem kemur mann í gott skap hljómsveitin Foster the People bandarísk indie sveit frá Kaliforníu en hingað heim og yfir í eitthvað annað. Hér eru Luigi og Maron Birnir saman í lagi sem heitir Berdreimi

0: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu miða á harpa.is.
1: Viltu vita hvort parketið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæðavörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Helgarútgáfan heilsar eftir hádegi á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
5: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
4: Helgarútgáfan heldum hér.

Self-Aware heiti lagið. Þetta eru ungir náungar frá Bandaríkjunum sem eru svona tiltölulega nýir í leiknum, kalla sig Temper City og þeir slói í gegn á internetinu með þessu lagi fyrir ekki svo lengur síðan. Og meira af bandarískri tónlist, þessir hafa nú verið aðeins lengur inn á vellinum. Þetta eru Cage the Elephant og lag sem heitir Beaches in Tennessee.

Þetta er ekkert nema dásanlegt. Þetta er Stevie Wonder, Isn't She Lovely, lag af einni bestu plötu allra tíma. Ætli ég bara að slengja hér fram plötunni Songs in the Key of Life frá árinu 1976. En aftur í samtíman, aftur til ásins 2026 og hingað heim. Hér söngkonan Malen og lagið hennar Ready Now.

Ready Now heitir lagið, þetta er nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2. Malen Áskilsdóttir held ég alveg örugglega hér í Poplandi, klukkan að verða 3:30, tíminn líður, helgarfrí, styttist í það, föstu ára morgun. Við ætlum að vinda okkur næst í, já, svolítið áhugavert samstarf. Hér eru sko, já, þetta er Evrós samstarf, hér mætast hinn sænska Tove Lo og hinn belgiski Stromae og þetta er mjög vel hefnað, lagið heitir The Fleur.

Mjög vel hefnað evrópskt samstarf hér, Tove Lo og Stroma EM, lagið heitir Deflur. En við ætlum að fara frá Svíþjóð og Belgíu yfir til Kanada. Við ætlum að fara í gamla nýbylgju. Það ekki bara. Við ætlum að heyra örgistansa.

0: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
7: Farið ekki langt í, hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 milljónir. Potturinn stefnir í 130 milljónir. Já, 130 milljónir. Takk fyrir.
8: Lotto, leikurinn okkar.
9: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
10: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
11: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð? Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, já, þá bara að kaupa rútu. Ok, já, já, við tökum bara sætin úr og höfum danskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
15: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
16: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á kólf. Ég hlaka til.
17: Það verður veistla.
14: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Írsku töffararnir úr hljómsveitinni Fountains DC, þetta er lagið hana Marian. En hingað heim, við ætlum að heyra í Bubba Mortens og lagi af plötu sem hann gaf út fyrr á þessu ári. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég heitir hún og hér lagið Ég tilbúin.

sagðir, heiti lagið, þetta Guðrún Ýr eða GTRN. Við förum nú fljótlega að segja þetta gott. Ég ætla að fara að hleypa vinum mínum í síðdegisútvarpinu hér af, en við náum svona eins og tveimur lögum og við höldum til Bandaríkjanna. Við ætlum að heyra í Ariana Grande sem gaf nýverið út plötuna Petal og hér titillagið.

Petal heiti lagið, þetta nýtt og ferskt úr bandarískum pop heimi, nýtt lag frá Ariana Grande. En popland verður ekki lengra að sinni, ég heiti Lovísa og ég þakka okkur fyrir samfylgdin í dag, verð með ykkur aftur á morgun, föstudag. Það eru Herra Nettismjör og Jón Jónsson sem ljúka þessum þætti, lagið heitir Las á milli línana, hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl. Yeah!

0: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hörðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
3: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Það opið til klukkan 22, öll fimmtudagskvöld, Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Upphafst tónleikar Kammermúsiklúbbsins í Hörpu 27. september, kammer.is. Salka, uppseld út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóðdraghálsi. Velkomin á ljósadaga paf.is. Vertu klár í veturinn Canada Goose, Sportís skeifunni 11. Upphafst tónleikar Kammermúsiklúbbsins í Hörpu 27. september kammer.is Horn, Skellingavír, Fjárkrít, Klaufaklippur, KB Borganesi.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustur kjördæmi segir tillögur að breytingum á kosningalögum gamalkunnar. Hann telur þær örvæntingafulla tilraun viðreisnar til þess að reyna að færa fleiri þingmenn yfir á suðvesturhornið og á Reykjavíkursveiðið.
10: Skýrsla starfshóp sem dómsmálaráðherra skipaði var birt í gær. Hópnum var falið að koma með tillögur að því hvernig mætti jafna vægi atkvæða á landinu án þess að ráðast í stjórnarskrárbreytingar. Í tillögunum meðal annars lagt til að jöfnunarsætum verði fjölgað úr 9 í 27, án þess þó að fjölga þingmönnum. Þá lagt til að þingsæti verði færð úr norðurkjördæmunum tveimur á höfuðborgarsvæðið. Jens Garðar Helgason, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi, segir þetta kaldar kveðjur frá forystu viðreisnar til þingmanna í landsbyggðarkjördæmum.
11: Það er svo sem ekki nýtt undir sólinni í þessum tillögum en auðvitað lít ég svo á að þetta sé svona kannski örvæntingafull tilraun viðreisnar til þess að reyna að færa fleiri þingmenn yfir á suðvesturhornið og yfir á Reykjavíkursvæði svona ljósi þess að fylgi þeirra er að þurkast upp í landsbyggðarkjördæmunum.
10: Jens telur bæði skakkt og skrítið að fjölga jöfnunarþingmönnum svo mikið. Þá þykja honum frekar koma til greina að setjast niður og skoða hvort fjölga þurfi eða fækka kjördæmum.
11: Og menn ættu þá í staðin fyrir að skipa eitthvað vinnuhóp út í bæ sem þeim þóknarlegur og þá held ég að menn ættu frekar að reyna að búa til þverpólitíska samstöðu þinginu það að hvernig hvort að það væri ástæði til þess að skoða kosningalöggjöfuna með einhverjum hætti.
9: Sagði Jens Garðar Helgason, Ingunn Eðun Andrésdóttir tók saman. Bandaríska stórfyrirtækið Microsoft gæti orðið viðskiptavinur fyrirhugaðs gagnavers á Bakka við Húsavík. Þetta herma heimildir fréttastofu. Verkefnið var kynnt á fundi á Húsavík á þriðjudaginn en fulltrúar Microsoft komu til Húsavíkur fyrir nokkrum vikum. Heildarfjárfestingin í verkefninu talin nema 120 milljörðum króna. Frá þessu var greint í fréttaskýringa þættinum þetta helst á Rás 1 í dag en nánarum málið á rúf.is. Lögregla í Suður Afríku fann í morgun lík konu sem virðist hafa verið myrt austur af Jóhannesarborg. Það níunda konan sem finnst látin á aðeins tveimur mánuðum.
12: Lögregla lokaði Kempton garði þar sem líkið fannst og rannsókn á vettvangi stendur yfir. Meðal annars til rannsóknar hvort morðið á konunni sem fannst í morgun tengist þeim fyrri. Ef tenging finnst gæti raðmorðingi leikið lausum hala. Elisabeth Mosella Gómo, 38 ára, ein þeirra sem fundist hafa síðastliðna tvo mánuði. Hún skildi 8 ára dóttur sinni eftir heima og fór út að hlaupa en kom aldrei aftur. Hún fannst látin fyrir aftan hótel í síðustu viku. Hvarf hennar vakti mikla athygli og beindi sviðsljósunni í auknum mæli að öðrum konum sem fundust höfðu látnar nýlega. Fyrsta fórnalambið, 37 ára, fannst nakið og bundið miðjan júlí. Lögregla handtók erlendan mann tveimur dögum síðar. Miðjan ágúst fannst önnur kona. Hún var 32 ára og hafði verið rifin úr fötunum. Þriðja konan fannst 10. september. Hún var nakin og hafði verið látin í þó nokkur tíma. Við getum ekki haldið áfram að finna lík, sagði varalögreglustjóri Jónasarborgar við merð blaðamanna sem safnaðist saman nærri vettvangi í morgun. Lögregla býður þeim 400.000 rönd, andvirði tæplega 3 milljóna króna, sem láta í tíu upplýsingar sem leiða til handtöku þess sem ber ábyrðina. Stjórnmálaflokkurinn lýðræði samstæðan Democratic Alliance býður enn hærri upphæð. Kynbundið ofbeldi vandamál í Suður Afríku og samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna verður ein af hverjum þremur suður afrískum konum fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni.
9: Oddur Þórðarson sagði frá. Borgarráð frestaði í dag afgreiðslu á ósk umhverfis og skipulagsvið sem að afturkalla úthlutun lóða til tveggja trúfélaga, Moskvu patriarksins eða rússnesku réttrúnaðarkirkjunar og félags múslima á Íslandi. Lóð réttrúnaðarkirkjunar er við Bræðraborgastíg og Bakkastíg en lóð félags múslima er við Suðurlandsbraut. Einar Þorsteinsson formaður borgarráð segir ákvörðuninni hafi verið frestað því trúfélögin segjast ekki hafa fengið tilkynningu málið en þau fá nú tækifæri til að bregðast við. Þóra veðurhorfur, norðvestan 5-10 metra á sekundu við suðvesturströndina en annars hægari vestlægað að breytilega átt, skýða með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld af og til. Hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Austlægað að breytilega átt 3-8 metra á sekundu á morgun, skýjað mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðist síðdegis. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
13: Síðdegis útvarpið
14: á Rás 2
13: Á Rás 2
14: Fyrst og fremst
15: Já, klukka farin að ganga 5 og það þýðir náttúrulega síðdegis útvarpið farið af stað Rúna Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir stýra þætti dagsins
16: Mörg okkur muna eflust eftir því þegar umræðan ósonlagið og ósongatið var áberandi svona ég var að segja í kringum aldamót og við vorum öll orðin sérfræðingar í því hversu bara hræðileg þróun þetta var og mikið var talað hárlakk í þessu sambandi
15: já,
16: og við ættum öll að nota og það breytti, það voru breytt held í efnasamsetningar í hárlakki og þetta voru nú kannski stærri áhrifavaldar eins og þoturheiflar og fleira sem að...
15: Ekki bara íslenskar húsmaður?
16: Nei, alls Nei. Ekki. En svo bárust núna jákvæð tíðindi því að gatið í ósonlæginu yfir Suðurskautslandinu hefur sjaldan verið minna en undanfarin 2 ár og margt bendi til þess að ósonlægi sé á batavegi. En hvað ósonlægið eiginlega og hvers vegna myndaðist þetta gat á sín tíma og hvað segja þessa nýju mælingar okkur? Við ætlum að fara yfir þetta með honum Ágústi Kvaran. Hann prófessor í eðlis efnafræði.
15: Já, við þurfum að spyrja nefnt hvað var gert í þess að þetta byrjaði að svona hérna á nýjan leik að þetta verða betra.
16: Einmitt.
15: Eitthvað gerðum við. Nú félag sjúkraþjálfara í öldrunarþjónustu hefur útbúið heilsu eflandi verkefni sem styður við forvarnir, sjálfstæði og betri líðan eldri íbúa með einföldum og hagkvæm hætti sem þau kalla hreyfi dagatal. Hreyfi dagatalið þróað af sjúkraþjálfurunum Hildi Aðalbjörgu Ingadóttur og Svandísi Björg Guðmundsdóttur fyrir hönd félagsins og nýtur stuðnings landssambands eldri borgara félag sjúkraþjálfara og farsælli öldrun þekkingamiðstöð. Okkar maður Ólafur Páll Gunnarsson kíkti fyrir okkur á þar Hildi og Svandísi enda staddar á skaganum.
16: Já. Og svo að fara stað verkefni sem heitir Málæði og þetta ætla nemendum í 8. til 10. bekk. Þetta svona hvatningarverkefni til að þau geti verið duglegri að skapa á íslensku með því að semja texta og lög. Og það sem gerir verkefni sérstaklega spennandi að unga fólki fær tækifæri til að þróa hugmyndir sínar áfram með þekktu tónlistafólki og afraksturinn endar

0: hvar sem fólk statt á landinu. Björn Kristjánsson framkvæmdastjóri TIS online og hann ætlar að segja betur frá þessu öllu saman í þættinum í dag.
1: Já, við erum svona í kennslu og nýsköpun og við erum líka að fjalla íslenska nýsköpunarfyrirtækið Trouble Technologies, ekki borðu svona fram?
0: Trouble Technologies.
1: Já, okay. Þróa hefur hugbúnað á sviði hljóðhermunar og meðalans nýttu þróan gervigreindar og snjalltækja og nú búið að ljúka 18 miljóna bandaríkjadala fjármögnun sem eru hvað en 2 miljardar íslenskar
0: króna. Eitthvað
1: svona þess. Við ætlum að tala við Dr. Finn Pint, hann stofnandi og framkvæmdastjóri á þessu fyrirtæki, ætlar að koma til okkur og segja okkur aðeins betur að þessu.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: En fyrsti gestur mættir í hús, það nefnilega búin að vera mikil umræðu niðurstöður PISA-könnunarinnar sem hefur verið, hún hefur verið þessa stöðu íslenskar nemenda og umræðan hefur mestu verið neikvæð, en það tölum þetta ekki kannski fallegar, en við ætlum að kynna okkur hugsalega lausnir frekar en að einblín á vandamælin. Lesum hraðar nafn á þjálfun og námskeiði fyrir börn í fyrsta til sjötta bekk sem þurfa hjálp í lestri og... Til að segja okkur af þessu öllu saman hann mættir til okkar hann Kolbeinn Sigur Jónsson lesblindur ráðgjafi hjá Betra Námi. Velkomin.
3: Já, takk fyrir það.
0: Fannst þér þetta of neikvæð umræða, var þetta í PISA?
3: Svona... Já, þetta dúkkan alltaf upp aftur og aftur.
0: Já.
3: En, og góður gildir ástæðu, vissulega, gera betur. En það líka verið að gera ýmislegt.
1: Já, og þú sem starfa við þetta alla daga, er þetta eitthvað sem þú finnur í þínu starfi að hérna, lestri að fara aftur eða hvað?
3: Já, það hefur náttúrulega eðlilega því þegar maður í þessum lesblindu geiraði, svo maður segja, þá maður náttúrulega alla daga að kljást við þessa hlið vandans. Þannig að maður fær kannski svolítið svona erfiðustu málinu upp, sko.
1: Já.
3: Þannig að já, þannig að maður segja maður reyla þannig að svona svolítið þeim einu tilvörunni, svo maður segja.
1: Já.
0: Og hefur nemendur fjölga hjá þér?
3: Þetta er nátt bara verið svipa, sko. Já, við þegar við byrjum fyrir rúmlega 20 ára síðan, sko. Þá var þetta bara dett inn í umræðuna með almenna lesblindu og allt þetta. Og þetta er náttúrulega alltaf verið vandamál, bara mismikið upp á dekki, svo maður segja. Þannig að ég heldur vel að vandinn hefur raunverulega alltaf verið bara svipaður.
1: Já.
3: Lesblindum ekkert að fjölga.
1: Nei, einmitt. En hvað er að vera lesblindur? Við hvað glímum að það?
3: Þetta eru opbóðslega margvísli einkenni, þetta eru fyrst og fremst einkenni. Það eru svona mörg samíli einkenni, svo maður segja, og krakkar sem svona byrja að ströggla við þetta, að þau sína að þetta nú sjaldnast greint fyrir henni fjórða bekk í skólum, enga sigur. En fyrstu einkenni, þetta getur verið mjög snembar einkenni, bara eins og sengaður málþroski og eitthvað slíkt. Erfileika við að rýma, svo setna fyrst og fremst verið þetta verið erfileikar samt við tákn, tölur og tákn.
0: Mm.
1: Að rugla saman.
3: Já, og það má eiginlega draga línu á milli þess að erfileikan svolítið bundið við tvívíði tákn, en þeim gengur vel að hugsa í þrívíð, eins og maður segja. Þannig að allt sem svona verklegt og sjónrænt gengur vel, þannig að þau geta blómstra bara upp í verklegum greinum. En þau eru að snúa við táknum og er við lengur að kveikja perunni, það er hægari nefnurhraði sem kallað er, þannig að þau þurfa að hugsa sér lengur ekki bara þegar þau séu orð, heldur líka þegar þau séu stafi, þannig að það er eins og prósesseringin, þessi umskráning tekur lengri tíma, þannig að þetta er svona þessi klassísku einkenni, þannig að lesturinn á yfirborðinu fyrir foreldra sem lendi þessu heima er oft þessi stafaruglingur, ágiskanir, þegar þau svona eins og hafa ekki úttaldi að brjóta heilan, Það verið að lesa náttúrulega fyrst og fremst mjög hægt, þau hljóða sig oft í gegnum orðin sem þýðir að þau eru þá að tengja saman hljóð stafana, fremur en að nefna orðið sjálft og það er svona það sem gerir það verkum að þau dragast fljótlega aftur og eru að kannski svona upp úr öðrum bekk, þá byrjar þessi sjónræni orðaforði sem er kallaður, orðin sem þau þekkja bara eins og páfugugar, þeim fjölgar mjög rætt, nema þar sem kannski lesblinda í spilinu, að þá gerist það síður, þannig að þau eru lengur að stóla hljóðun.
1: Já.
0: Er vitað hvað veldur þessu?
3: Nei, ég nú ekki heyrt það. Þetta nú kallað eins og nöfnum, sko, en þetta ættgengt. Já. Það gengur í fjölskyldum og það oft talað kannski 50% líkur á milli þess að það eru lesblindir foreldrar að barni síðar líka. Þannig alltaf hérna áður fyrir þegar maður hitti lesblind barn að þá var annarkvort foreldrar líka.
1: Já.
3: Og það vissi ég vel ekki að því.
0: Já.
3: Það tengdi bara við lestraverðuleiki æsku.
1: En af hverju talar sko fjórðabekk? Ég menna nú hennan börn byrjuði að sum hver að stauta sig áfram bara í síðasta árgangi leikskóla og fyrsta bekk. Af hverju greinist þetta svona seint?
3: Það má líklega greina þetta miklu fyrir. Ég held að þetta sé líka bara svolítið praktíst. Sko, sum eru bara sein af stað og braggast eins og maður að segja. Það fara kannski undir radarinn. Þetta gæti verið spurningum peninga. Það kostar að greina.

0: og áður vera svolítið þannig að þau þurftu greiningu til að fá hjálp eins og sérkennslu. Núna það eiginlega ekki vandamál. Krakkar fá yfir eitt aðstoð strax burt sér frá greiningunni.
1: Já.
0: Þannig að þegar greiningin kemur þá hún oftast bara formsatriði. Það að segja að það öll aðstoð komin í gang miklu fyrr yfirleitt.
1: Einmitt.
0: Þannig að það hefur kannski svolítið snúist í því.
2: Sveðu okkur aðeins að það maður lesum hraðar þessu þjálfununanski sem að þú ert með þarna fyrir börn í fyrsta til sjötta bekk. Hvað eru við að reyna að ná fram þar? Já, lesa hraðar alltaf.
0: Já, sem við finnst nafni skrítið. Það er ekki margt, þetta er ekki hraðlestra námskeið en eitt slíkt. Því að vandamálið að mínum vitiðist byrtist oft í því að þau lesa hægt, lötur hægt, sem er þessi hljóðun. Og það sem gerðist þetta áður þegar ég var að hitta fólk, auðlítið, að það vandaði svolítið upplifa eftirfylgni heim. Eitthvað verkfæri fyrir foreldra til að grípa krakkana heima. Þannig að þetta nýtist á annars vegar bæði til að flýta fyrir árangri, ef barnið bara að byrja. Þú þarft ekki að vera lesblindur til að nota þetta, en þú getur líka verið farin að sýna merki þess að dragast aftur úr og ströggla, því að þá kemur oft mótþrói og erfiðleikar heima með heimalestur og svo leys.
2: Já, vill ekki lesa.
0: Vill ekki lesa og tómleðindi og marga kvíði fyrir þessari stund bara að byrja. Þannig að það sem er kannski svolítið sérstætt við þetta snýst ekki endur lesturinn, æfingarna taka bara svona 35 mínútur á dag, þannig að það er auðvelt að klípa þessa 5 mínútur af heimalesturinnum. Þannig að mér fannst það mikilvægt að þetta veri ekki viðbót við pakkan heim. Mm. Og þetta snýst viðbragðsþjálfun. Forritið mælir viðbragði hjá barninu, þannig að það er þetta greina það niður á hugtök og jafnvel einstaka stafi hvar brestinir eru. Þannig að þetta snýst það hversu lengi heilin er að túlka táknið eða hugtakið. Og þannig að þetta byrtist á þannig eftir hvert rennsli að þá byrtast bara súlur sem sína sjónrænt viðbragði og nemandinn reynir að ná súlunum niður sem er vísbendingum snarpari hugsun.
1: Já. Er þetta eitthvað sem þú bjóst til eða er þetta búið til að erlendu fyrirmyndi eða hvað?
0: Nei, þetta nú bara þróaða mér uppalega sko og þarna og pælingi hjá mér var þessi að raunverulega ef að heimalestur væri nóg eins og nú heyra margir alltaf að það fyrir bara æfa sig og lesa meira þá væri enginn að glíma við lesturörleika. Það er oft ekki nóg að lesa meira. Oft er bara rosalega erfitt að lesa meira. Og það sem ég svo alltaf aftur og aftur gerast að þau eru of lengi að kveikja perunni, er svo maður segja. Og það er mjög gott að hugsa sig fyrst, það er miklu betra heldur en að giska, en það vantaði eitthvað verkfæri til þess að taka þessa þjálfun út fyrir svega, taka bókina í burtu, vegna þess að það þyrmir einfallega yfir mörg börn að opna bók. Þau bara, Já. Þau missa sig mörg og þau geta bara dottið í grát og fleira. Og þannig tækifæri til þess að æfa þá mjög afmarkað, svona tækni að þetta í lestrinum og fókusir á þessa umskráningu, þannig að þegar hún batnar, þá með tímanum færist það inn í lesturinn. Lesturinn fer að flæða betur þegar högtið og hikið fer.
1: Nei,
0: svolítið þannig.
1: Já.
0: En það er opaslega erfitt að æfa það í texta. Því í texta veistu aldrei hvaða orð kemur næst, hvaða stafur kemur næstur. En í forritinu getum við stjórnaði.
1: Já, einmitt. Ertu búin að sjá kraftaverkin gerast?
0: Já. Ég búin að heyra marga sögur og þarna oft er þetta þannig að auðvitað getur verið erfileika líka þarna við það að það getur verið mótrói. En þá hjálpar að barninu, þetta er bara mjög stuttur æfingatími, aðalmáli er að gera þetta daglega og nú ef þetta gengur ekki að þá bara bakkar fólk út og fær endurgreitt, þannig að það er engin áhætt að prófa. En hann oft á tíðum virkar þetta mjög, mjög vel. Margir taka þá leiðina að hvíla hreinlega heimalestur.
1: En hvað segir kennarinn þá?
0: Ég hef aldrei heyrt af vandamálum. Ég hvet oft fólk til þess að bara láta kennarinn að vita, við erum í þessu prógrami, þannig að þau kannski skrifa þá minni heimalestur hjá barninu.
1: Já.
0: Og það er mín upplifun að kennarar hafa bara alltaf verið mjög fegnir að foreldrar séu að leita leiða. Því þetta er náttúrulega eins og þeir eru oft að segja sjálfur, þetta er samstarf heimilis og skóla. Og ég hef aldrei séð neina vandamál þar.
1: Nei, en myndið þú meta það að segjum að þetta myndið nú ganga vel frá fyrsta upp í sjötta bekk og maður væri að æfa sig að ég lesum hraðar. Er hægt að sko komi, eða þú veist, læknast maður af lesblindu?
0: Nei, það er nú ekki að hugsa þannig að þú læknist, en þú getur náttúrulega, sko ég hugsa þannig að það skiptir mestu máli er að viðkomandi einstaklingur nái framförum.
1: Já.
0: Ekkert endilega viðmiðum skólans, en ef hann sjálfur verður betri, að þá getur það skipt óbóðslega miklu máli fyrir viðkomandi, bara upp á framhaldi í náminu. Og það sem er þarna er að því að forriti skráir allar mælingar, bæði hversu lengi þú ert að nefna orðið og segja orðið, þá færi foreldrið aðgang að svona mælaborði inn á heimasvæðinu þar sem það getur fengið bara súlrit og svart og hvítu séð árangurinn hversu hratt nefningin að batna. Og það mjög jákvætt fyrir batni til þess að geta séð það.
1: Já, einmitt. Ertu með mörg börn í þessu prógrami eða eru margir sem að nýta sér þetta?
0: Já, já, þetta sveiflast alltaf innan ársins eðrilega. Þú veist, fólk vill kannski fara í sumafrí og alls konar svoleiðis en oftast fylgir þetta bara vetrinum og er þess vegna svona í gangi núna að fara upp þannig. En þetta sveiflast svolítið með svona skóla dagatalinu, það gerir það.
1: Já.
0: Þó að sé reyndar mjög góðu tími, sumi velja sumarið og vilja viljandi fara í átak eftir vorið, fengu kannski skellum vorið og þetta mjög fínt þar vegna þess að oft líku þá heimalestur í láginni hjá fólki og þá mjög auðvelt að viðhalda jafnvel árangri með því að gera eitthvað svona.
1: Já. Heldur að foreldra séu kannski að fara yfir heimalesturinn og þetta með börnunum kannski svolítið of seint á kvöldin? Ættu maður að byrja á þessu þegar maður kemur heim og vinnunni?
0: Það væri best.
1: Það er best.
0: Já, það svona þumbutreglan. Ég heyri oft annað að fólk gera þetta á kvöldin og bara svo gengur og þá aftur kemur plúsina ef þú getur gert þetta í 5 mínútur versus það að þurfa að fara að lesa með barni sem alveg búið á því, þá það aftur miklu betra. En yfir þetta best að gera þetta því fyrr að deginu til sem hægt Ég útaldi hefði mér oft bara einfallega mjög mjög lítið.
2: Já, Kolbeinn Sigurður Jónsson hjá Betra námi, takk fyrir komuna og fyrir að segja ykkur aðeins að þessu. Það eru tækifæri í því þegar að þú séum að bölslótast yfir svona nýðistum eins og í písa. Það eru tækifæri að snúa við. Þetta ekki sammála því?
0: Jú, útlarlega.
2: Já, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Just hold me tight and tell me you miss me.
8: Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
7: Dream a little dream of me.
9: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Nýtt eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hverstasleikan og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is, Þjóðleikhúsið.
11: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
13: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is. Stars shine
15: bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
16: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
17: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Þetta sendu Hjálmar frá sér, þetta lag senduðu frá sér í sumar og það nýtt lag vantalegt á morgun.
1: Vá, wow, get ekki beðið. En mörg okkur muna eflust eftir því þegar umræðanum ósonlagið og ósongatið var áberandi, svona eigum að segja náði hámarki kringum aldamótin síðustu.
0: Ég myndi segja bara 80 eitthvað, 90 eitthvað eitthvað líka.
1: Sko. Og svo bara alltaf hef meira já. Og meira, já. Já. Og við höfum öll sem bara mannkinn, mikla ráðugir af vestandi þróun og ég talaði um áðan, sko, við vorum mest upptekin af hárlakkinu sem átti að vera ægilega slæmt fyrir þetta en svo voru náttúrulega öflugri hlutir eins og bara þoturheiflar og fleira og fleira sem að hafði náttúrulega ennþá meiri áhrif.
0: Já.
1: En svo bárust þarna jákvæð tíðindi núna í bara vikunni, við lásum þetta nú á Vísi, að þar var frétt það að gatið í ósonlaginu yfir Suðurskautslandinu hefði sjaldan verið minna en undanfarin tvö ár og það bendir sérst margt til þess að ósonlagi sé á batavegi. Mm. Og við bara urðum bara forvitin þetta og hérna hann kominn til okkar hann Ágúst Kvaran sem prófessor emeritus í eðlis efnafræði. Velkomin Ágúst.
2: Já, takk.
1: Eigum við kannski bara aðeins að hérna rifja það upp, getur við sagt okkur aðeins á mannamáli, hvað ósonlagið og ósongatið?
2: Já, það hérna stórstu spurt.
1: Já.
2: Sko, ósonlagið, þetta lofttegund yfir jörðinni sem heitir óson. Sem í rauninni sko náskilt súrefni, það súrefni sem við lifum á og öndum á okkur, það samastendur að tveimur súrefnisatómum en ósoni samastendur að þremur. Og þetta hefur þann eiginleika, þetta þarna, já, þeir sem ósonlagið, þá dettum mönnum í huga þetta síðan og þetta bara einhverjum ákveðnum stað fyrir ofan jörðina, en þetta er svona nær hámarki í 20-25 km hæði í jörðu. En í rauninni allstaðar í einhverjum marki alveg hérna niður við jörðinu og eins ofar. En þetta skermar okkur fyrir hættulegum útfjólubláum geislum. Að því leiti þessa sameindir efnisins, sameindir ósonsins, það gleypa útfjólubláum geisluna og þar með hindraði að hún komist til jarðar og þar með sem sagt, já, virkar sem nokkurs konar skermur fyrir svo kvöldum útfjólubláum B-U-V-A-F B-geislunum, sko,
1: já.
2: Sem geta að vera hættulegur lífríkinu. Þetta er ósonlagið, já, og síðan kom upp þarna sem sagt fyrir nokkuð mörgum árum síðan, 1980, það bil, þá fara menna að reka augun í það að það að minka ósoni sérstaklega yfir suðurheimskutinu. Og svo hrapaði það niður þarna alveg árin þar og eftir samkvæmt mælingum all hrapalega og þá fara menn náttúrulega að leggja saman tvo og tvo. Það lítur ekki vel út af þessu sem ég var að segja á hann að þetta virkaði sem eiginlega skjöldur fyrir hættulegri geislun.
1: Já, og þá byrjuði menn að hugsa hver væri orsökin?
2: Já.
1: Fyrir því. Og þá, ég nefndi nú hann að hárlag sem hafði nútla sko örugglega mjög lítil áhrif bara með við, en hvað var það þá helst sem að vara að skada þetta?
2: Sko, þetta voru ýms efni sem voru iðnað framleitt, aðalega efni sem voru notuð í kælikerfi, frystihús og frystitogara og alla ískápan okkar.
1: Já,
0: það er freon þá eða?
2: Já, freon efni. Já. Og gengu undir nafninu klórflúorkolefni, það sem skamst af CFC.
1: Já.
2: Nema hvað að þetta, en síðan voru þessi sömu efni notuð einmitt eins og segir í spraybrúsa og það var notað í til dæmis í slökku í tæki og slíkt sko.
1: Já.
2: Þannig að þetta var að sleppa út, sem sagt, úr þessum tækjum, ýmsum móti og þá leituðu þessi efni sem eru í eðlisinu lofttegundi þegar þau sleppu út, þá leituðu upp í andrúmsloftið, upp til móts við ósonlagið og byrjuðu þar að grassera, ég sem má segja, þegar að segja að hafa skaðileg áhrif á ósonið með því að eyðileggja óson molekúlin, óson sameindirnar, sko.
1: Já.
2: Með hjálp hérna útfjólubláa geislunar.
1: Já, einmitt. Og þessar fréttir núna að það, sko, að hérna gatið yfir, eins og nefndir, Suðurskautslandinu hafi sjaldan verið minna en undanfæri tvö ár. Þýðir það þá, breyttust þá bara efnin eins og úrst að nefna í kæli, kerfum og öðru, eða bara fóru við að nota minna, eða hvernig virkaði það?
2: Já, góð spurning, sko, það sem gerðist var í framhaldi af þessari uppgötun þarna upp úr 1980, skoðum segja, þá tókum við sér saman og fengu fjölmarga þjóðir skuldbundu sig til þess að reyna að draga úr notkun á þessum efnum. Og það svona að tala árið 1985, þá var svona vínarsamningur gerður, fjölmörg lönd, ég man ekki hvað, 28 við skrifaði hérna hjá mér.
1: Já.
2: Og svo var í framhaldið því, teimur ánum setna, 87, þá var gerður svo kallar Montreal hérna, bókun, þar sem þessi lönd og fleiri bættist við, þau beinlínis gengu í það að draga úr notkunnum á þessum efnum og reyna að koma þá með ný efni í staðinn. Og þá komu alls konar efni sem að sko ef ég aðeins fer út í þessi klórflúor kólefni þetta efni sem innihalda klór og það akkvart þetta klór þetta klór í efninu sem að skaðlegt þannig að þetta gekk það út á að reyna að losna, koma með önnur efni sem innihaldi ekki klór og svo til að byrja með þá var sem sagt svona minkað klór innihaldið á þessum efnum eða búið til önnur efni sem innihaldið minna klór og svo eftir sem tími leið frá þarna þessari bókun að þá var sem sagt Bellinis farið út í það bara að sleppa að hafa ekkert klór í þessum efnum
1: Já.
2: Og þannig að þetta svona breyttist frá því að verið þessi klórflúor kólefni yfir í, menn hafa nota ammoníak og hvað própan manni var
1: Já.
2: Og koldíosíð meðal annars og
0: ja. Ná, nú margir sem að tala að því að það var svo svakalega í umræðinu kringum já, bara frá 8-10 og upp úr og svo þegar að koma svona mælingar sem núna, þetta sé minna en nokkuð sinni, þannig sé síðustu áratökum þá segir ég að það við þurftum, þetta var ekkit okkar vegum og því þurftum ekki að gera neitt, það búið að gera hellingi svo að þylja hérna upp aðan þess að vinna gegnum svo, þá vandalega ætti þá að sína okkur að varandi bara hérna lofslagið á jörðinni og annars líkt sem að hækkar að við getum gert hluti.
2: Já, það er það sem við. Er svo gleðilegt við þetta að eins og kom fram hjá okkur upp að sem sagt að þetta virðist vera að lagast og svo gati núna hægt og bítandi, það engan veginn komið í það form sem það var áðurinn að menn ykkur þetta samt en þetta átak sem að ég var að lýsa þarna með þessari vínar samþykkt og svo aftur bókunni þarna 1987 og í framhaldi að því og í dag eru á bakvið þennan Montreal bókun 198 lönd
1: já.
2: Og við þar á meðal að þau sem sagt já, þetta að skila árangri sko.
0: Já.
2: Og það augljóst allar þessar mælingar sem eru gerðar, mælingar hafa bæði aukist og batnað að gæðum þannig einmitt þessi síðustu ár sem þú talum þá sýnist mér að sko óvissan í mælingunum fyrsta lagi minni heldurinn var hér árum áður og þetta að sjá, það að menn að sjá sem sagt aukningu núna í ósóninni.
1: Já.
2: Og tímabili var þetta bara þannig að það hætti að minka ósónið. Var svona nokkurt neginn stöðugt í nokkur ár. Svona. En svo núna upp á síkast eru menn að sjá að það beinlínis að aukast aftur.
1: Já, en hvað heldur þú, ég menna, ef að heldur áfram sem að horfir, ég menna, heldur að gati minnu lokast?
2: Sko, það var, ég sá nú einhverja svona eitthvað spálíkan sem náttúrulega háð einhverjum forsendum sem að alltaf þetta deilum að ef heldur áfram sem horfir að þá muni gatið ja, eiginlega hvað sé, hverfa og ná aftur upphæl svona því sem það var fyrir 1980 cirka árið 2070
1: Já,
2: þar um bil
1: Það ekki langt okkar til.
2: Það ekki langt okkar.
1: Er þetta bara svona fyrir því rétt í lokin ágúst? Er þetta svona með því ákvæðara sem við höfum svona kynnt þér á svona þessu sviði?
2: Já og sérstaklega sko, þetta í hug að því að núna sko, nú erum við að berjast við annan óvinn sem hérna hnattræn hlýnun og vegna koldíosíns.
1: Já.
2: Og þar er sem sagt, stöndum við fram við því sko, getum við tekið saman höndum að já, í því tilfelli að minka losun á koldíosíði. Í þessu tilfelli þarna er greinilegt að fjöldi þjóða tekur sér saman og árangurinn er jákvæður. Það er kannski færri hagsmuna aðila sem eru þarna bakið þetta. Það er að segja, nú er ég að tala hérna, fyrir án efnin, versus það að losa koldíosíð, það sem er náttúrulega allir vilja að brenna eldsneyti og kolum og allt það, sko. En þetta sýnir mann að þetta er hægt.
1: Já. Samtakamátturinn.
2: Samtakamátturinn er þarna fyrir hendi. Ef hann fyrir hendi,
1: skoða það þannig. Já. Takk kærlega fyrir að koma til okkar Ágúst Kvaran, prófessor emeritus í eðlis efnafræði. Nú veitum við allt óson, hjúpin og gatið.
0: Allt.
2: Allt.
1: Allt. Takk fyrir komuna.
2: Takk sumlið.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
4: Þú gætir sagt ökul, þú gætir sagt fri, þú gætir sagt fri.

0: Tryggðir stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.

0: Bert Guðmundsson á Spotify.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
2: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
3: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
4: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Einn bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Ég skil. Þannig að tréð fjall í óveðrinu og þú vilt fá nýtt tréð. Já, já, ekkert mál að gróða sitja það. Tíu metra hátt? Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. En, ég skil, það verður bara að vera alveg eins og hitt tréð var. Ég græja það.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Konsertvikunar á Rás 2 Pulp í London í fyrrasumar. Konsert á 15. kvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum. Rúv appinu.

0: Jón Frí og Lúpína, endalaus framtíð heitir lagið. En hann Ólafur Páll Gunnarsson okkar hér á Rástö, hann kíkti fyrir okkur í sítiðsúttarnu á sjúkraþjálfara upp á Skaga sem að er að hanna reyfi dagatal fyrir eldri borgar. Þú heyra hvernig þetta fór fram, hann kíkti til þeirra á vinnustóðir eða það sem þær starfa og þetta skemmtilegt leikrit. Þannig hann byrjar svona skemmtilega. Takk fyrir þetta, Óli Palli.
1: Já, ég stattur hérna í mínum heima bæri, endar ekki í þeim enda sem ég bý, heldur hinum endanum í efri byggðum, það sem heitir Jörundarholt, sem eila bara svona heilt lítið hverfi og þar sjúkraþjálfun Hildar og ég komin hingað vegna þess að okkur á Rástöðu barst fréttatilkynning frá henni Hildi sem heitir Hildur Aðalbjörg Ingadóttir og vinkonannar Svandís Björk Guðmundsdóttir. Þær eru báðar sjúkraþjálfarar og þær voru að gefa út eða búa til og voru að láta framleiða, bara nýkomið og framleiðslu, hreyfið dagatal. Og mér langaði bara til þess að vita aðeins meira þetta. Þetta eitthvað svona sem hugsað fyrir eldra fólk sérstaklega og þær buðu okkur í kaffi. Halló, þetta flott.
2: Já, þetta geggjað. Þetta loksins bara tveggjar á matrisla, hérna orðin að fullbúni máltíð. Þetta það sem við hérna hefum ofsatrú á, eins og séð hérna, þá getur við sko, þá hefur þetta sem dagatal, sem bara...
1: Þetta bara rauninni eins og bók.
2: Já, þetta svona gorma bók.
1: Þetta svona eins og, á þetta standa...
3: Já, þetta sem dagatal með einni æfingudag og það svona misjæft hver æfingudag sem sé, það getur við tengst jafnvægi eða styrk, liðleika, úthaldi, fræðslu. En þetta sett svona sem bók, þannig getur tekið þetta með hver sem en svo þetta gormabók, þannig þetta flett svona pínu og bókin snýr, þannig þetta eins og dagatal.
1: Já, einmitt, síðurnar eru ekki svona hefbundar, þær eru svona landslags... landskeip.
3: Og það hægt að nota þetta ár eftir ára af því þetta náttúrulega ekki dagsett, þetta bara 1. janúar, 2. janúar þannig. Og svo á öllum blaðsjum líka hugmynd að auðveldra útgáfa æfingunni og erfiðari, þannig fólk getur bara fara eftir hver það statt.
2: Og þetta bara svona einfalt sett upp og myndirnar tala líka og þeir sem eiga erfitt með svona, þú veist, lilla stafi eða svo leis. Þannig að hérna blaðsja ná líka skila líka upplýsingunum, hérna bara myndrænt.
1: Já, þetta stórt letur og myndir.
2: Já.
1: Og er þetta sett yfir allt árið, þetta hérna...
2: Já, og við erum sko búin að raðust þannig upp að hérna ef þú bara fylgir dagatalinu, já. Þá verða framfarið, það verður vöxtur í styrk og jafnvægi að því við erum búin að byggja þetta svona upp eins og bara maður gerir svona æfingaprógram. En það bara kemur svona óvænt, það bara óvænt í pakkanum. En kannski mest, og það svona skemmtilegast við þetta og það sem manni fyrst sérstaklega dýrmætt, er að í gegnum dagatali þá erum við búin að flétta í rauninni svona alls konar og mjög víðtaka fræðslu sem bara svo ótrúlega mikilvæg og dýrmætt að fá hann inn á heimilin, bara svona sem við höfum bara upplæði starfa okkar, að fólk að, þú spæði aðstandendur að sækjast eftir og bara eldri einstaklingar sjálfir, þetta auðvitað dagatal svona ætlað eldra fólki.
1: Já, hvað erum að tala þá?
2: Já, svona aldrei þig bara og hérna á yngri. nei, 65 plus eða svona, en auðvitað er það fyrir alla.
1: Já, já.
2: Og hérna, en það eru allir sér fræðislega eins og til dæmis bara, þú veist, bara púðanótkun, hvernig, þú veist, og bara hérna fólk sem fara
1: í æfingum þá.
2: Já, sem sagt, nei, þá þetta bara kemur þetta inn á milli. Það sem sagt, það eru æfingar þennan dag, svo kannski allt inni fræðsla á morgun.
1: Já.
2: Það sem þú bara fræddur annarkvort. Svo bara tökum við ýmsum þáttum í gegnum dagatalið. Þá bara einn dagur sem tilengaður fræðslu. Og það getur, já, bara verið þeir bara bjúsöfnun og ráð við því og verkfæri, þú veist, öndun, úvitund, grindarbotn, raddæfingar, fyrripartar.
1: Nú.
2: Já, þetta gaman. Það verður bara gaman.
1: já. En er ekkert svona til?
2: Sko, ekki svona vakjumpakkað ár.
1: Já, svona og er þetta heilt ár?
2: Þetta heilt ár.
3: Já, æfingar okkur um einasta degi, eða einæfing.
1: Bólbeyja, bólteyja, 7. desember.
2: Er þetta ekki sammál því, þú veist, Svandís, að hérna að, þú veist, þetta allt saman til, allra þessi æfingar eru til, þetta bara, þú veist, þetta bara eins og eldamennska, hráfni til, en bara hvernig mat, hvernig röðu þessu saman, þannig að fólk borða þetta. Við höfum trú á þessu.
3: Og ég held líka að þetta dagatal er kannski við hugsum þetta meira fyrir þá allir gætu gert þetta, ekki þeir hressustu sem að fara út að labba marga kílómetra hverjum degi eða komast í ræktina heldur þetta líka bara þeir sem eru heima og fara ekkert út og treysta sér ekki í vítamíni val eða hvað það Þannig að með þessu dagatali erum við líka að hjálpa viðkvæmasta hópinum í að taka sín fyrstu skref í hreyfingu.
4: Já, þetta er kannski sérstaklega sko, fyrir þá sem eru þá bara heima og gera ekki neitt. Þú er að hugsa að fara að gera eitthvað, en gera það ekki.
3: Já. Við erum með ráðleggingar og matræði en svo tengist þetta meira svona hreyfingu og hvíld og svona.
2: Já. Við svona heldum okkur innan okkar ramma mm-hmm. en við kannski erum svolítið að líka sko, hérna, að einbæta okkur líka þeim hóp sem við þekkjum svo vel og það er akkur þessi hópur og, svona, og röðum veist, þessar æfingar þetta er eitthvað sem við teljum mjög áhrifaríkt og hefur skilað okkur árangri mm-hmm. og, hérna, en, og, svona, og poppa þetta upp sko. Þannig að þetta er bara einfalt, aðgengilegt einæfing, þú veist, einfaltu texti mm-hmm. myndir okkur en degi fléttu fræðsla mm-hmm. og hérna, eina sem þetta gera er bara fletta og gera æfingu dagsins.
4: Já, og hvað tekur þetta langa tíma á dag?
3: 5 mínútur, max.
2: Já.
3: Er það ekki?
2: Jú, góðar 5 mínútur.
3: Ég hugsa það.
2: Og það er það sem gerist á þessu 5 mínútum er það að þú fer strax að framlega gleðihormón og já. Tekur bara völdin þína hendur.
3: Það sem er líka gott í bókinu, þetta er náttúrulega þá bara sem svona æfingabanki, þannig að fólk getur alltaf bara flett og bara gert þessa æfingu aftur eða finnur að þóli sig aukast, já. Gert fleiri æfingar. Mm-hmm.
2: Svo koma barnabundir heim og segja, hvaða æfing er því ámali?
4: Þú veist, ef að þú bara hjólar í þetta mm. og gerir eitthvað svona smottir í hverjum degi mm-hmm. þú veist, er árangur?
2: Já
3: 100% Já. Við stöndum að föllum með þessu bara eftir okkar starf með öldrum þá er mm-hmm. það bara svona sem skiptir máli
2: Áralöng reynsla
3: Já
2: Áratuga reynsla Bara fyrsta skipti sem gerir eitthvað æfinni þú veist, það reynsla og næsta skipti sem gerir það, þá það framfærir mm-hmm. þú veist, þú ert alltaf að byggja upp á þú veist, þannig að þetta er alveg, þetta er algjörlega sko. Og svo til dæmis eins og hérna til dæmis ein, hérna beygjur rétt á olboga æfing sem allir þekkja, ekkert nýtt við hana en hún er einmitt hérna, sett 12. desember og svo er maður kannski með eitthvað sem er þú veist, kannski rúmlíkjandi og þá er léttar útgáfa og hérna, þá getum maður að leigja á hliðinni af því það er, þú veist, og tekið einu sinni, þú veist, eina hendi einu svo er hérna erfar útgáfa og þá er hægt að bæta við þyngdum þannig við komum alltaf með svona hugmynd af hvernig maður létta og þyngja
4: Hvað er búin að hugsa þetta lengi?
2: Þetta er svo skemmtilegt, sko, við hérna erum alltaf bara alltaf með eldra fólk og svo ná, haldi mikið að fyrirlesturum og svona og svo var ég að halda fyrirlestur inn í vina minn og Akranesi og hérna og það var akkurat rétt fyrir jólin og þá kom svona kveikjan að þessu, það var rétt fyrir jólin og datt mér hugst hvort var ekki gaman að gera svona jóladagatall og svo hérna ákvað ég bara að heyrin svandi sem við erum satt saman í stjórn félags sjúkraþjálfari í öldrun þjónustu og það er nefnilega málið að hérna að hún hérna síðan þá hefur þetta vaxið miklu meira og þetta er ekki sama dagatal og ég hafði í huga þegar þarna í desember heldur, þú veist, þetta er bara nú er þetta búið að vaxa og við höfum báðar bætt í þetta og hérna, já og svo bara tók 2 ár að vinna þetta þetta er búið að vera við sátum smá í súpunni og við höfum, ég veit ekki hvað gott við vissum það ekki þegar við byrjum
3: Já, nei, segi það með þér
2: En við höfum vaxið og lært mikið á leiðinni og...
3: En þetta er sem samt, við erum að gera þessa bók fyrir höndfélags sjúkraþjálfari í öldrunar þjónustu að við viljum svona vekja líka pínu svona bara vekja áhuga á því sem við erum að gera og sína hvaða starf við erum að vinna en sjúkraþjálfari er náttúrulega stór hluti að endurhæfing eldra fólks og eins og við vitum þá er þjóðin eldast og bætist bara í þannig við vildum endurlega gera eitthvað svona verkfæri sem fólk geti nýtt sér sjálf og tekið pínu ábyrgð sinni eigin heilsu og á faglegan hátt
2: Þetta var svona óvirkið auðlind akkurat að virkja aðstandendur og bara bætaði verkfærum
3: Við erum prentið þetta á Íslandi og það kostar allt eins og við vitum og við heldur erum bara í sjálfbóð að við erum fyrir félags sjúkraþjálfari í öldrunarþjónustu en þetta er alls ekki hagnaðar með að neitt svoleiðis heldur reynum við bara að selja þetta eins og ódýrst og mögulega getum með tilliti til prentunar og vinnu og allt þetta en við vonum að fólk Vil ég kaupa þetta að því við trúum á þetta verkefni?
2: Akkurat, sérlega því það er að nota þetta aftur og aftur ár eftir ár og...
3: Akkurat.
4: Hvar fann maður svona?
2: Í pennanum
3: um all land.
2: Og svo það landsamband eldri borgara sem okkur dyggasti stuðningsaðili. Já. Æfili. Þar eru bara þar, þau styrktu verkefnið og eru með þetta líka á sínum hérna...
3: Vef.
2: Það er að kaupa þar.
3: Á lb.is.
2: Já, þar bara færði þetta fyrir mömmu og pappa og sjálfa þig og... Allt.
4: Æfing dagsins.
2: Við
4: hafum ekki með þetta.
3: Takk fyrir.
2: Við erum kátar með þetta. Já. Við erum rosalega stoltar af þessu. Ægilega glaðar.

0: hljómsveitin Flott og Lamour. Þetta er lagið, síðasta lag fyrir fréttir sem komast laginu klukkan 5, síðan heldur síðis útarpið áfram. Takk og málaði Páli, kærlega fyrir þannig pistir sem senda okkur ofan á Skaga sem vorum að hlusta á undan þessu lagi hér. En fréttir framöndan í okkur, fyrst örstutt skilaboð.
1: Leiðsög safnstjóra í Hafnarhúsi klukkan 20, listasafn Reykjavíkur. Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, minningarsýningi Gróskusal Garðatorgi, opnun klukkan 17 á morgun, menningi Garðabæ. Lærðum persónusniðna lausnir í auglýsingaprenti iðan fræðslusetur. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus pókus. 20 til 50% afsláttur öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu drauma bílinn á góðum kjörum. BL Sæfaröða.
4: Löng helgi í útlöndum framundan. Bílinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
6: AB Varahlutir!
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
9: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
12: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
15: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
16: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkomin.
17: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
18: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus, með þér í liði.
19: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirrandi mennta- og barnamálaráðherra og fyrirrandi varaformaður Flokks fólksins, segir að Inga Sæland, formaður Flokksins, hafi krafist þess að koma inn á sjúkrastofu hans þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð til að segja honum að hann yrði að hætta sem ráðherra. Því hafi hann sagt sig úr flokknum í apríl. En nánar þetta mál á rúv.is og í kvöldfréttum sjónvarps. Landsréttur þyngdi í dag dóm héraðsdóms Reykjavíkur yfir tæplega 30 manni Davíð Bjarna Thoroddsen fyrir frelsissviptingu, stórfellda líkamsárás og kynferðisbrot í janúar 2023. Landsréttur dæmdi Davíð í 3 ára fangelsi en hann fékk 2,5 árs dóm í héraði í fyrra fyrir að frelsissvipta ungan mann og misþyrma í félagi við annan mann í rúmar 2 klukkustundir í þeim tilgangi að kúa úr honum peninga. Þeir tóku aðfarirnar upp á síma. Brotaþoli Garibaldi Ívarsson sagði síðar sögu sína í kveik en hann komst undan mönnunum við illan leik. Árásamennirnir eltu hann uppi en vegna áverka hans skildu þeir hann eftir og létu hann hringja á sjúkrabíl. Davíð var auk þess dæmdur til að greiða allan áfrýjunarkostnað og skaðabætur og málskostnaður úr héraði fengu að standa. Safnarar og áhuga fólk peningaseðla greiddu háar fjárhæðir, nokkrar milljónir íslenskar króna, fyrir gamla og jafnvel talsvert sjaldgæfa íslenska seðla á uppboði í Svíþjóð í gær.
0: Margir seðlana sem seldust á uppboði í postiljónin í gær voru sæðir mjög sjaldgæfir. Alls voru boðinir upp 74 seðlar og seldust þeir allir fyrir samtals að jafnverði 84 milljóna íslenska króna, aukþóknunar og virðisaukaskatts, samkvæmt uppboðsskilmálum. Hæst verð fékkst fyrir safn sem auk annars innihélt 5 og 10 krónuseðla frá Landsjóði Íslands útjafna 1885 með mynd Kristjáns 9. konungs, auk seðla frá því aldamótin 1900 með mynd af Kristjáni 10. Fyrir safnið voru greittar sem nemur 5,6 milljónum íslenska króna. Við söluverðið bætist svo 20% þóknun til postiljónin og 25% virðisaukaskattur til sænska ríkisins. Meðal annars sem boði var upp má nefna ríkisdali frá seinni hluta 18. aldar sem prentaðar voru á baklið danskra bankaseðla, einnig 5 og 10 krónu seðlar frá 1885 og yngri, seðlasöfn frá 1957 og 1961 og sjaldjáman 50 krónu seðil sem kaupendur greitu jafnbyrði tæplega 4,8 milljóna íslenska króna fyrir, sá var sagðu með brotum og ögn upplitaður.
20: Markus Þóraldsson sagði frá. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefun okkar rúf.is fréttalestri lokið.
21: Þetta síðdegis útvarpið
22: á Rástvö.
21: Á Rástvö.
22: Fyrst og fremst.
23: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og það sem ætlum að kynna okkur þennan á þessu klukkutíma.
24: Já, við erum búin að vera dálítið í svona hvað ég að segja, skólamálum
23: Já,
24: og umhverfismálum og talum við ósonlagið og lestrarkennslu og ég veit ekki hvað og hvað.
23: Já. Og hreyfi í dagatall.
24: Einmitt og svo ætlum við að tala eftir risastóra ráðstefnu sem heitir Útís Online hefst á morgun og er á morgun og laugardag. Björn Kristjánsson, framkvæmdastjóri þar á bæ, þetta er svona fyrir stjórnendur og starfsfólk á öllum skólastigum sem að já, þau koma saman þarna og við heyrum að því hér á eftir.
23: Einmitt og svo ætlar hann koma til okkar Finnur Pind, doktor Finnur Pind, hann er stofnandi og framkvæmdastjóri Treble Technologies en það fyrirtæki við þróa hugbúnaðarsviði hljóð hermunar og það náttúrulega gervigrindin og öll snalltækin og allt það og þau voru að fá fjármögnun upp á 2 miljardar króna hann ætla að segja hvað hann sagði þessu verkefni og svona bara hvernig staðan í gervigrinda heimum það mikið rætt það þessa dagana
21: Þetta síðdegis útvarpið
22: á Rástföð
24: En við ætlum að byrja hér setni hálfleikinn á því að heyra verkefninu Málæði sem er farið af stað. Þetta er ætla nemendum í 8. til 10. bekk og svona kvatningarverkefni til að hvetja þau til að skapa á íslensku með því að semja texta og lög. Og það er búið að senda öllum skólastjórnundum í landinu bara skilaboð þess efnis að nú eigi þau að finna hæfileikaríka krakka sem eru náttúrulega bara allstaðar allt land. Það eru komnaðingar Harpa Hilmarsdóttir sem verkefnastjóri þarna í þessu verkefni og hún Emilía Íris Benediktsdóttir sem hefur tvisa sem hefur tekið þátt í þessu verkefni. Verið velkomna stelpur.
25: Takk
24: fyrir. Byrjum á þér Harpa, segðu okkur aðeins af þessu. Þið eru náttúrulega svona hvað hverju verða hókin á reynslu. Þetta hefur hérna verið í gangi í einhver ár og bara hefur gengið vel.
25: Já, þetta þriðja skipti sem við erum með þetta verkefni og þetta tala nú inn í margt af því sem við vorum að tala með náðan, varandi skólamálin og læsi og orðaforða og tónlist og jafnvel gervigreind, en hérna, þetta verkefni snýst það er unglingaverkefni, af því okkur við eigum oft svolítið erum með að finna verkefni sem höfða til unglinga eins og skólaverkefni. Þetta í rauninni verkefni sem að við vinnum í gegnum grunnskólana fyrir krakka í 8. til 10. bekk þar sem við erum að fá krakka til þess að semja annars vegar texta á íslensku og hins vegar lag með íslenskum texta og í, að þessu sinni er Bragi Valdimar Skúlason búin að gefa okkur lag ótrúlega fallegt lag sem að hann gefur okkur og hann óskar eftir textum frá unglingum við þetta lag og svo mun hann velja úr safni textana, einn texta býsti við og það sem að hann mun velja og það verður list hérna, söngkona Íslands söngkona sem mun svo syngja þetta í sjómastætti hér að Rúf sem er nú engin smá virðing við unglinga að fá lag flutt eftir sig bara af þekktu listafólki og eftir list já, allt er góð, þetta er svona samstarf unglinga og Braga Valdimars að þessu sinni hinn hluti verkefnisins er sá sem Emilía hefur tekið þátt í sem að er að unglingar semja lag og texta, íslenskan texta og þetta er einn íslensku verkefni í grunnin en í skemmtilegum búningi og þannig að við erum svona að tala til kennara að þau vinni þetta verkefni með krökkunum og já, í ári erum við að vinna með Króla, Kristni Óla Haraldsinni við erum að vinna með Sölku Sól og Hreimi þannig að þetta er svona þrír ólíki tónlistamenn sem öll semja sín eigin tónlist
24: og hvað er að krakkarnir að gera það? Semja lag og texta
25: og senda inn og þetta er á vegum listar fyrir alla list fyrir alla er svona barnamenningaverkefni Íslands og þar vefsíða listur allar.is og þar má finna allar upplýsingarnir þetta verkefni
24: og, það heiti, og er það þá einhver af þessum þremur listamönnum eða munu þau syngja hvert sitt lagið?
25: Já og það er rauninni þannig eins og Emilía getur kannski sagt betur frá af því hún hefur nú tekið þá tvisvar er að krakkarnir sendi inn lög svo er nefnd sem fer yfir lögin og við erum að vinna með Vignisnæ í Vigfúsinni sem að er tónlistastjóri og við erum svona nefnd sem förum yfir nafnlaust yfir öll lögin frá krökkunum að því við viljum ekki vera með neina hlutdrægni til dæmis þeir sem hafa sendið inn áður eins og Emilía að þau fá ekki aftur tækifæri þó að þau séu með besta lagið já þannig að við förum yfir lögin og síðan sem sagt fer Króli í, við veljum þrjú lög Króli fyrir á eitt stað, Salkasól fyrir á annar stað við förum í heims

0: hljómsveitinni og hérna og við fórum bara beint í að semja lag sem var alveg erfitt en á hérna við náum síðan að semja bara fínt lag og sendum það inn
1: og texta
0: Og texta, já, lag og texta og við vorum bara æf okkur alltaf og meira segja utan skóla alltaf að spila lagið, við spyrum líka lagið hérna fyrir krakkana í skólanum og hérna við sendum það bara inn og fengum síðan að frétta að við vorum valin og fengum Vigdísi Hafliðadóttir til okkar.
2: Já, og hún hjálpaði ykkur þá að fullvinna lagið, hvernig var það?
0: Já, hún kom einn dag í skólan og þá fengum við bara frí í hérna kennslustundum en hérna já, hún og Vignir, þau komu og við vorum bara skoða textan, skoða lagið bara pæla svolítið í þessu öllu hvernig við viljum láta þetta hljóma hvað við viljum hafa, hvað við viljum bæta við og eitthvað svoleiðis og bara allir skóladagurum fór í þetta og síðan fengum við líka búið til svona lítið svona tónlistamyndband sem við gerðum bara á Hvammstanga, bara í náttúrunni
1: og þið sungu líka og klappuð og gerðu eitthvað svona inn í lagi, þið röttuðu inn í lagi, þannig að það var nota svo í loka útgáfuna laginu.
0: Já, já, við vorum einmitt fjórar söngkonur að syngja og við fengum að hérna, að syngja inn á lagi sem var mjög gott tækifæri.
1: Já. Og reyndar eru þær eina bandið, eini hópurinn sem hefur geta flutt lagi sitt sjálfar af því að við höfum svo aldrei lendi því aftur, þannig að þetta var fyrsta ára og mjög gaman.
2: Já.
1: En svo var seinna skipti hjá henni.
2: Já,
0: og seinna skipti þá var bara ég að semja. Við ætluðum ég var áfram í þessum valáfanga en hérna, það einhvern veginn var ekkert að gerast þar. Þannig ég skellti mig bara í þetta heima bara tók upp gítar hans pappa og byrjaði bara að semja eitthvað. Ég æfi ekki gítar en ég fór bara að gera eitthvað og þá
2: náði úrvarð
0: og úrvarð að eilífu
2: já, sem við fáum kannski að heyra hérna eftir
3: og meira það eftir, er líka gaman fyrir þá sem að hérna voru að hlusta á og vilja svona vita hvernig svona hlutir ganga fyrir sig að, sko, að semja texta við lag sem að, veist, að því þú heyrir þetta fullt klára þá já, já, laglínan komin hana það ekki alltaf þannig
1: Nei. Mm-hmm. Og eins og þetta
3: hér er lagið hans Braga hlusta á það

0: kemur hann með laglínunar, sko. Og svo þarf að semja texta í þetta.
1: Já, því líka áskorun, sko. En Harpa, sko, það er ekki allir skólar hérna með eitthvað svona tónlistar áfanga eða að því maður hugsar alltaf tónlistarskóla er eitt og svo eru þetta grunnskólanir annað. Þú veist, eru flestir krakkar einhvern veginn í einhverju tónlist í skólunum? Eða hvað?
2: Sko, það er alls konar kennara sem eru að taka þátt í sem krakkunum og til dæmis er eitt frábær kennari á Hofsósi sem hefur tekið þátt og þar er hún gerð í íslensku lífsleikni af því að hún er annars vegar að vinna með þetta í lífsleikni af því að hún er að fá krakkana til að tala tilfinningarnar sínar og þá hefur hún notað að textagerðina að semja texta við lag eftir eitthvað annan sem upphitun og svo hefur hún að semja lag og texta sem svona framhald af því og þetta er bara, það er alls konar að hefða verið að gera þetta með ýmsum hætti við landið og ég held að þetta sé rosalegt tækifæri fyrir skólana að fá svona alvöru verkefni þar sem við erum ekki bara að semja fyrir stílabókina eða eitthvað skjalasafn í tölvinni heldur erum að það verður eitthvað úr þessu og ég meina eins og hún er ótrúlega stolt af því að eiga hérna tvö útgefin lög sem hún er höfundur að og þetta er svo flutt á rúf í geggjum sjónvarsþætti og við erum líka með TikTok og Instagram sem að hérna, við erum með tvo unga leikara Kiljan Gunnlaug og hérna Hólmfríði Hafliða, þau eru að gera alls konar svona íslensku glens á TikTok þannig að við erum að gera alls konar svona það sem við erum að ná til íslenskuna bara að leika sem er tungumálið og hafa gaman að því og íslensku kennarar og tómmentakennarar og samfélagsvæð og lífsleikni geta nýtt sér þetta en krakkarnir mega í rauninni sendið inn sjálf líka, bara alveg sjálf en við komum alltaf í heimsóttin í skólana og hún sagði ekki alveg að hún fekk frikka dórsest í seinna skipti heimsóttin Emilía sem var náttúrulega ekkert leiðilegt og bara einhverju 15 krakkar í skólanum og hann og þau saman og hún var fara

0: að segja honum svoleiðist til og bara nei, þú syngur þetta ekki svona og eitthvað svona þannig að það var alveg mjög fyndi ég man eftir að tala um það bara eitthvað, úps, ég áttaði mig gjáði ég var alltaf inn að fara hann að bara segja honum til
1: já. Já, einmitt, það, hérna ég man eftir að þú spurði mig hérna hvernig það er að hafa einhvern svona frægan í skólanum og bara vinna með þér í læginu þínu og ég bara ég gleymdi mig svolítið í þessu í ferlinu sko, ég, þegar maður er að vinna með einhverjum í bara list almennt þá gleymur maður einhvern veginn bara
2: Þú gleymdi öllum. Bara að þetta væri frikki dór
1: Já, einmitt
2: En sko, Harpa, bara hver er tímaramin? Þeir eru búin að senda þetta í skólana og bara fyrir þá sem eru að hlusta núna og svona bara, hvernig er tímaramin?
0: Já, takk fyrir að spyrja Tímaramin er þröngur Þannig að við sendum þetta út í byrjun september og loka skiladagur er 5. oktober af því að við tengjum þetta verkefni við dagíslenska tungu þannig að sjónvarpsþátturinn verður á þessu sinni 15. nóvember daginn fyrir dagíslenska tungu á sundarskvöldi þannig að innsendingar eru fyrir 5. oktober og þá förum við yfir lögin veljum tónlistafólk fyrir þau og allt þetta Já. Þannig að 5. oktober er mikilvæg dagur fyrir kennara og krakka að muna en við viljum endilega bara hvetja sem flesta skólastjórnendur og kennara að taka þátt að því að þetta er svona raunverulegt verkefni sem að er mun meiri hvati til að vanda sig held ég heldur en ef við erum að segja bara fyrir stílabókinu eða möppinu í tölvinni.
2: Já, einmitt.
0: Og það sé gott og gilt.
2: Já, frábært og þú ert bara komin á þessa braut Emilía, komin í til höfuborgarinnar, komin í framhaldsskóla og ert líka í einhverju leiklistarnámi en tónlistin, ertu að sem
1: ég held áfram í tónlistinni bara sjálf, ég ekki neinu tónlistarnámi núna en ég held mér alltaf við piano og söng og síðan þegar ég fer heim á Hvammstanga helgar þá fer ég eitthvað að leika mér á hljóðfærin þar heima.
0: Já. Og þú ert að semja?
1: Já, ég að semja. Alltaf þegar ég fæ eitthvað í hausinn þá skrifa ég niður eða tek það upp eða eitthvað svolítið svo til að hafa seinna.
2: Já, við ætlum að hérna, leggja þetta nafn á minnið Emilía Íris Benediktsdóttir og Harpa Rut Hilmarsdóttir sem komst hérna frá er ekki bara allar upplýsingar inn á list fyrir alla eða hvað?
0: Jú.
2: Já, og nú ætlum að heyra lagið þitt í flutningi Frikka Dórs og hvað heitir það?
1: Það heitir Að eilífu
2: Takk fyrir komuna stelpur
0: Takk fyrir
1: okkur Takk hérna fyrir

0: þetta frábært lag.
1: Algjörlega frábært eftir Emilíu. Emilía Íris Benediktsdóttir heitir hún, hún er á fyrsta ári í framhaldsskóla, kemur frá Hvammstanga, samdi þetta lag í tengslum við þetta verkefni Málæði, list fyrir alla, þeir sem eru áhugasöm. Svona getur lítil þúfa velt þungu hlassi.
0: Heldur betur.
2: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: 130 miljónir stefnir í 130 miljónir, potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto, 130 miljóna leikurinn okkar.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútói. Járngler.is.
5: Vertu klár fyrir haustið, yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Þetta er Alex Warren og Fever Dream heitir lagið. Síðdegis útvarpi heldur áfram Brúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir með þetta er klukkan 6.
1: Já, og eins og við segjum, þetta er voðalega mikill fræðslu þáttur hjá okkur í dag, Brúnar. Þannig að þeir sem hafa mist af honum agalega, og þeir bara verið hlust á netinu,
0: já.
1: Það ekkert annað.
0: Stundum fellur þetta þannig.
1: Já, þetta fellur stundum svona. En sífellt fleiri kennarar og skólastarfsmenn sækja sér endurmenntun á netinu og ein stærsta ráðstefnu sem haldin hér á landi Útís Online og hún verður haldin á morgun og laugardag og þarna koma saman kennarar, stjórnendur og starfsfólk af öllum skólastigum í tvekkja daga netviðburði og þarna verða 20 alþjóðlegir fyrirlestrar, allir textaðar á íslensku, innsýn í íslenskt skólastarf og tækifæri til að ræða saman og læra hvert af öðru. Björn Kristjánsson, hann framkvæmdastjóri hjá Útís Online og hann einmitt á línunni. Hvað sæll og blessaður, Björn?
2: Ég kom með sæll og blessaður.
1: Er fólk bara hægt að hittast? Þeir allir á netinu?
2: Nei, sko, hérna, þótt að þetta heiti netrasöfna, þá þetta nú svolítið svona sérstök netrasöfna af því að 95% af þáttakandum á ráðstefnunni eru í því sem eru kölluð þáttökupartí. Það sem að fólk hittist á vinnustöðunum sínum og saman í gegnum þessa netrasöfnu á 140 stöðum allt land.
1: Já, þannig að þú ert ekki bara, það ekki hver í sínu horni.
2: Nei, nefnilega ekki hver í sín hóðn, þannig að hérna, þetta er svona, hérna, svona samveru netrástefna eiginlega, sko.
1: Já, og hvað er þarna verið svona að kenna fólki og hvað er svona efst á baugi í þessu varandi, sko, kennslu og skólastarf?
2: Já, það er nú bara allt mögulegt, sko. Við erum alveg rosalega, hérna, stolt af dagskráin sem við erum að bjóða upp á í þetta skipti og erum með bara, hérna, stór nöfn í svona alþjóðlegum menntavísinda bransa eins og til dæmis, ég tek sem dæmi bara John Hattie sem að hérna framkvæmdi eina stærstu svona rannsókn á gæðum kennslu sem hefur verið gerð, þar sem hann hérna bar saman niðurstöður úr þúsundum rannsókna og hérna ætlar að kynna svona hluta af þeim niðurstöðum á ráðstefnun okkar helgina.
1: Já.
2: Svo erum við með hérna Kate Robinson sem hérna dóttir Sir Ken Robinson sem að hérna hélt nú sennilegt eitt hérna umtalaðasta og mest áhorða mennta erindi á hérna sem að hefur verið í dreifingu á netinu árum saman sko.
1: Já, rifja það aðeins upp með okkur, hvað var það aftur?
2: Já, hann er að fjalla þar sköpun í skólastarfi og mikilvæg hvers vegna hérna það sköpun sé í rauninni bara hérna jafn mikilvæg færni og bara hérna lestur og stærfræði og við megum ekki gleyma þessum þætti í skólastarfinu.
1: Já, vorum við mitt að taka
2: einu. Og hún, hérna, Kate Robinson, dóttir hans, heldur hans svona, hérna, kindli og ævistarfi á lofti, hérna, og verið með okkur þessir rastöfnum helgina.
1: Já, og ég segi þetta tengist viðfangsefni okkar hér rétt á hún að við hringdum í þig af því að það var hérna ung kona sem samdi lag úr grunnskólanum og hérna Hvammstanga sem endaði svo í fórum Frikka Dórs, hann söng það fyrir hana, söng fyrir
2: já,
1: okkur.
2: Já.
1: Þetta er skapandi skóla, já, skapandi skólastarf. En hérna, en er þetta sem sagt bara veruleikin í dag varandi kennslu og hvað ég var að segja notkun hérna online hérna verkefnum og kennslu, er þetta bara, þetta er náttúrulega bara algjörlega komið til að vera?
2: Já, við hérna þetta er fjórða sinn sem við höldum þessa ráðstefnu á neti, en hún er annarkvist ár á neti og hitt árið hittist fólk í raunheimum og þá hérna getum við því miður ekki boðið alveg eins mörgum eins og við gerum á netrasöfni, en hérna en þá mjög mikið hérna mikil áherslulega það að fólk sé saman, að ræða saman, tala saman og deila því sem að það að gera og því sem hefur reynst vel og hérna og læra hvert af öðru. Við reynum svolítið að koma því inn í dagskrán okkar líka þótt að fólk sé hérna á ólíkum stöðum á landinu.
0: Já, ég séður með fjöldan allir af erlendum hérna, erlendum fólki að taka þátt þarna en svo Berg og Reppi þarna líka og Sævar já. Helgi og svona ýmislegt.
2: Já. Við völdum, hérna, þetta er í fyrsta sinn sem við erum með á hérna, Útís Online sem við erum með íslenska fyrirlesar og okkur langaði svolítið svona til að hérna, sækja svona út fyrir kannski svona þennan hérna, svona hefðbundna mennta fyrirlesara svona rann eins og hérna og hérna en fá samt fólk sem að svona kannski kæmi með svolítið svona frjótt og spennandi svona teik á viðfangsefnin og hérna Bergur er að fjalla hérna gervigreind og hérna svona hvernig tæknin svona mótar okkur og samfélagin okkar og hérna hraða á breytingum og þar framtíð götunum og Sævar Helgi náttúrulega hérna vísinda miðlari af guðsnáð og ætlar að fjalla hérna það hvernig við getum eld vísinda læsi hjá hérna börnum og eld áhuga þeirra á vísindum.
1: Já, þetta þá þannig á morgun Björn, eru þá engin skólar í gangi, eru allir út ís online?
2: Það margir skóla sem að hérna, ljúka kennslu bara upp úr hádegi og hérna, við hefjum svo dagskrána okkar klukkan eitt. Við erum með útsendingu hérna, frá Akureyri, við erum hérna, í háskólanum á Akureyri núna, við erum að stilla upp hérna, í myndverjunum hér og gera klart fyrir útsendingu.
1: Já, og ef einhver að hlusta og ekki búin að skrási eða hvernig fyrirkomalið það, fólk orðið á seint eða?
2: Fólk orðið of seint af því að við hérna, sendum öllum þáttakendum mjög svona veglegan og glæsilegan hérna, þáttökupakka með ráðstefnugögnum, með hérna, prentaðri ígrundunabók, með hérna, þar sem eru spurningar úr öllum fyrirlestrum og hérna, tekniglósur frá íslenskum hérna, myndhöfundi og svona hérna, veglegu pakki sem allir fá í hendurnar fyrir ráðstefnum til að nota gegnum ráðstefnum. Þannig að því miður er bara hérna, erum við búin að loka fyrir skráningu í þetta sinn.
1: Já, það bara næsta ári þá.
2: Já.
1: Það ekkert annað en það. Þá segjum við bara gangi ykkur vel með þetta allt saman.
2: Já, bara takk hérlega, takk fyrir að hringja.
1: Bestu kveðið Norður, Björn Kristjánsson, framkvæmdastjóri út í svo online. Takk fyrir. Bless.
3: Úlala! Opposí og halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar. Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
4: Hugmyndadagar RÚF fer fram í 17. sinn þann 7. oktober.
3: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
4: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn til og með 20. september.
3: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
5: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð? Já, ég skil, rútan partíð. Já, þá bara kaupa rútu. Ok, já, við tökum bara sætin úr og höfum dansskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið.
8: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
9: Fyrst

0: Radiohead í síðdegis útvarpinu og High and Dry. Íslenska nýsköpuna fyrirtæki Treble Technologies sem þróaði yfir hugbúnað á sviði hljóðhermunar sem meðal annars nýtt við þróun gervigreindar og snjalltæka. Snjalltækja hefur lokið 18 milljóna bandaríkjadala fjármagnun jafnvirði 2 milljarða króna og hann komin til okkar Dr. Finnur Pind sem stofnandi og framkvæmdastjóri Treble Technologies. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og til hamingju við þessa fjármögnun.
1: Takk kærlega.
0: Búin að vera að vinna lengi í þessu?
1: Já, já. Treble er búin að vera í gangi í svona 5,5 ár og þetta fjármögnunarferli er búin að vera í gangi í svona rúmt 1,5 ár kannski.
0: Já. Þegar þið stofnið þetta og farið að stað, hvert er markmið? Hvert er það að stefna?
1: Já, við stofnum þetta í rauninni fyrir tíð gervigreindar, má segja, svona ákveðnuleiti og svona virkilega fer á stað 2022. Þá vorum við meira svona búa til hugbúna sem notaður við hann til að hanna hljóðvist í byggingum og svo leis. Sama svona tækni og við erum að vinna með í dag en svona annað use case, mætti segja.
0: Já, og farið í gervigreindar að leiða hún kemur.
1: Já, og þá fyrir við bara að fá rosalega mikið af svona áhuga á nýta tæknin okkar við þróun gervigreindar og þá erum við svona snúum við allt út í þá.
0: En hvað það að nota gervigreindar í til að þróa? Ég nefndi hérna sko þessi hljóðhermun, hvað það?
1: Já, sem sagt, ég myndi segja einföldustu máli það sem við gerum að gefa gervigreind heyrn, ef við ætti að reyna að útskýra einni setningu. Og gervigreind tekur á sig ýmsa mynd, það ekki bara þetta skilur ChatGPT sem við skrifum inn í, þetta hérna vélmenni, snjalltæki, sjálfkeyrandi bílar, þetta allt svona hlutir sem eru í þrívítar fysiska heiminum og hljóð og heyrn skipti þá rosalega miklu máli fyrir alltaf þessi tæki og bara heyrna tól í dag eru bara troðfulla gervigreind sem dæmi og hérna
0: og sem er þá þetta noise cancellation
1: meðalannas, já
0: og svona ýmislegt hérna,
1: já, svo live translation, það til dæmis nýtt núna sko, þú getur bara hérna að tala við eitthvað á kínversku og Nei. Bara, þú veist, þýtt í beinni sko,
0: í alvöru
1: sem dæmi með eitt use case sko
0: maður þarf ekki að vera tungumál mér
1: Nei, nákvæmlega, það að gerast og hérna, og þá spurning sko hvernig kennir maður gervigreind að hafa heyrn og það svona svipað sko, hvernig kennir maður gervigreind að spotta kött á ljósmynd
0: Já.
1: Þú sýnir gervigreindinu fullt af ljósmyndum af köttum og segir þetta köttur, þetta ekki köttur og smátt og smátt lærir þetta það eiginlega sami heyrn, nú þarfti að leifinu bara að heyra allt mögulegt og smátt byrjar hún að skilja
0: Já.
1: Og þá, svo ég einum lengra hvernig fær maður alltaf þessi hljóðgögn það einu gagna vandamál Og það það sem Treble gerir. Við erum með hermuna tæknið sem getur búið til gögn með þessum kallað simulation á ensku.
0: Já, og þannig, sko, þú náttúrulega að kenna gervigreindina lust að þá að greina þá til dæmis bara talmál frá hávaða, umhverfis hávaða og svo lýs.
1: Algjörlega, það mjög stórt í þessu, allt sem tengist tali.
0: Já.
1: Tal að verða viðmót við tölvur og við gervigreind sem dæmi.
0: Já.
2: Og ég meina þessi fjármögnun, þetta lítur bara breyta öllu, eða hvað?
1: Ja, þetta sannarlega hérna bensín og tankinn og nú gefum við ennþá meir í.
2: Já, og hvernig gerir þið það? Eru það ráða þá fleiri starfsmenn?
1: Heldur eða? Betur,
2: Já.
1: Við erum að ráða fleiri starfsmenn, við erum að byggja upp starfsemi í Bandaríkjunum líka og í Evrópu líka, þannig að þetta svona alþjóðlegur vöxtur.
2: Já, og hvað eru margir að vinna hana núna?
1: Við erum svona 40 núna og bara hérna, stækkar og stækkar.
0: Já.
1: Flest hérlendis, við erum samt að byrjuðum svona fyrir hálfi til einu ári svona á fástaðsmenn hérlendis líka.
0: Já.
2: Og hvernig, ert þú til dæmis bara sem stofnandi og framkvæmdastjóri, ert þú bara að pendla á milli eða hvað?
1: Svolítið mikið, já, það er maður eigiði óneittanlega, þetta áldum tími flugvél.
2: Já, en ég meina, og heimurinn er náttúrulega fleigi ferð, ekki til mörg svipu fyrirtæki eða hvernig er þetta?
1: Það, já og nei, sannlega er heimurinn á fleigi ferð í sammála því og það eru sko þúsundir fyrirtæki sem er að þróa alls konar gervigreind og hljóðtengda gervigreind þar með En það er eiginlega bara eitt fyrirtæki í heiminum sem er að gera nákvæmlega það sem við erum að gera. Þetta með að geta búið til gögnin með simulation. Þannig að þetta er svona mjög, já.
2: Já, erum við svona klár hérna á Íslandi eða hvað?
1: Eru ekki bara að segja það?
2: Hvað með því sjálfum svona bakgrunni þinn? Ert þú, kemur úr tölvu námi eða hvernig er þetta?
1: Já, já. Ég er nú bara svona lífstíðar hljóður nörd og hérna var mikið að spila tónlist í gamla dag og svo leis og klálega var plan A að verða rockstjarna en svona einhverstaðar á leiðinni hérna reality kicked in þannig að ég fór og lærði það sem ég kallaði hljóðverkfræði og þú gerir doktorsprófi í því og hérna og já, það er svona
0: Gervigreindin, við fjórum aðeins yfir í þá umræði og þú vinna mikið með hana hvernig lístir á svona umræðina sem hefur verið undanfærið að tala um bara líka við dómstags
1: sko,
0: fréttir og eitthvað svona dóta fólk er bæði bjassinn fyrir gerðugreitinni og opbóðslaðsvarsinn
1: Akkurát, og þetta er náttúrulega risa topic og ég er svo sem kannski ekki sérfræðingur í öllu saman en get svona sagt ykkur hvað mér finnst ég líti á þetta svona overall jákvætt sannarlega eru einhver hættur og hérna þetta að gera þetta meðvitað og svo leiðis, en ég samt almennt jákvæður, ég held að gervigreindin geti hjálpað okkur að mörgu leiti til að bara auka velmegun auka lífsgæði það er svona mörg svið lífsins mörg svæði í heiminu það sem að þú veist, fólk hefur það bara ekkert eitthvað frábært endilega sko, mikil fátækt allstaðar og ef í það og tæknin getur virkilega hjálpa þannig til að við auka framleiðinni og productivity og þannig að já, ég svona overall jákvæður en þetta samt eins í rauninu með flesta tækni þú hugsa bara bíla þú veist, þeir eru bæði jákvæður og líka smá neikvæður og símar og svona, og gerurgrindin sinni kannski taka þetta einu leveli lengra sko að þetta svo hröð þróun og svo powerful tækni.
2: Já. En þetta ekki þannig sko að við erum alltaf aðeins og eftir sko, þetta það svo rosalega hröð þróun, þegar kemur á gerurgrind að manneskjan einhvern veginn bara verður að hafa sig allan við að fylgjast með
1: já, og ná þessu. Þetta klálega svona hraðasta þróun bara sem við nokkuð tíman upplifa sko.
2: Já. Og það sem veldur kannski svona smá hræðslu?
1: Já, ég geti trúið því, sko.
2: Já.
0: En liðist þetta mér svo það sé bara eitthvað dýnsbóndmynd og þegar að vondukallan ná sko tækninni á sitt vald og eitthvað einmitt. Svona, sko.
1: Já, einmitt.
0: Sko umræðan, hún er eitthvað þar, sko.
1: Já, það nú búið að vera samt í sláttir langan tíma þessi umræða, allt sé að fara til fjandas og hérna og allir að fara að missa vinnun og allt þetta og ég meina, það er allavega ekki ekki, þú veist, auðvitað er eitthvað störf að breytast og svona, ég er ekki að segja það, en svona overall hefur ekki tekað bara helmingur mannkins orðið atvinnulausa þessu búið að vera að segja í fjögur ár, sko.
2: Nei, einmitt. Hvert er svo framhaldi núna? Þú segir bara að það er að fjölga starfsmönnum, er til dæmis mennta fólk á Íslandi sem getur til dæmis starfað eins og hjá ykkur? Eða hvað þarf maður að hafa?
1: Já, svona, já og nei, þetta er svona það er fullt af góðu fólki hérna og svona en samt sannarlega eru svona, að því við þurfum aldrei sérhæft fólk.
2: Já.
1: Og svona erum við búin að, hvað segir maður, tæma púlið hérna á Íslandi sem er ekki mjög stort.
2: Nei, sem er þá fólk sem er menntað í hverju?
1: Já, í hljóðverkfræði, í talvísindum, í gervigreind og í hermun og starffræði, eðlisfræði, svona sérstökum sviðum.
2: Já.
1: Þannig að við erum, já, mest að stækka kannski ellendis.
2: Já, þannig að þeir eru búin að ráða allar sem kunni eitthvað í þessu í Íslandi.
1: Lókalega, basically.
2: Já, þannig að þeir eru bara, hérna, kannski stækkið ennþá meira þar í útlöndum.
1: Já, ég myndi segja það.
2: Já.
1: En vonandi eitthvað hérna líka. Já. Og ég meina, fyrirtæki er íslenskt og þú veist, já.
0: Já, eða þessi styrkur sem er að fá núna, þessi fjármögnun og 2 miljardar króna, hvað fer hún? Eru þið búin að ráðstafa en fyrirfram þegar þið sækjum svona styrki?
1: Nei, við byrjum að ráðstafa núna fjármögnunni sko og þú veist, stærsti hluti fer bara í aukið starfsfólk og aukna þróunarvinnu og aukið markastarf og sölustarf og svo leiðis.
0: Mm.
1: Og já, við erum að
0: Eru þið komin á þann stað að það sé orðið sko vel sjálfbært eða hvernig virkar?
1: Já, við nálgumst það rætt og bara mikill svona tekjuvöxtur og svo leis og við erum mjög stolt að því að vera með frábæra kunna, flest af svona stærstu tæknifyrirtækjum heims eru komin í viðskipti því að okkur við fengum leyfi til að nefna Amazon og Logitech hérna, en það eru mörg fleiri svipuð sem sagt líka.
0: Það er að fá leyfi á þessu fyrirtækin til að skreita sér með
1: Já, akkurat, það er svo leið sko Þannig að þetta er ógæslega spennandi sko
2: Já, og þegar þú hugsa tilbaka þegar þetta byrjaði, ertu hissa á því bara hvert þetta er komið?
1: Já, ég held ég verið nú að segja það, já, algjörlega sko, þetta er búin mikið að undri
2: Já, ég trúi því, sem eru þá hvað mörg ár?
1: Já, ég byrjaði að þróa þessa tækni fyrir 10 árum þannig að já, þetta er strax komin smá tími sko
2: Já, emmitt
0: Þetta er mjög áhugavert ég laka til að fylgjast með Triple Technologies og hvað þeir eru að fara að gera En nú hætti til hamingju með þessa fjármögnun og gangi ykkur bara sem allar best finnur pynt Takk fyrir komuna
1: Takk hérlega fyrir það

0: ansi huggulegt þarna hjá Áskeiri Trausta og nýtt lag frá honum sem heitir Hunter við vorum nú með sveitungu hans í vitali hér aðan
1: algjörlega, unga stúlku sem að verða kannski Áskeiri Trausti af hinu kynnu hver veit,
0: sjá
1: bara til Emilía, hún er bjart framöndan hjá henni, en við erum búin að koma víða við og þetta er svona, hvað ég að segja fróðlegs þáttur
0: já, svolítið svolítið
1: svona mentum já. Og gerfigreind og ósónlægið og...
0: emitt, já, og að verða samtalaðið dóttur Finn Pinti hennar rétt á hann
1: Já, mjög.
0: En gerum grindina og bara hvað vera nú þetta allt saman í og hversu hratt þetta fer áfram.
1: Já.
0: Aldeilis frábært.
1: Við erum bara komin á endastöð og verðum aftur með ykkur á morgun þá komum föstudagur, hugsaðu ykkur.
0: Og það samfendir sem á síðasta leik fyrir fréttir. Takk í dag og sýndir sútt að heilsa aftur til fjögur fréttir á morgun.

0: Hugmyndadagar RÚF fara fram 6. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Fjölskyldutónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á sinfónía.is. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágranna vörslu á reykjavík.is. Mr. Skallagrímsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Komduður á óvart, jarðböðin, bistró. Októberfest, hókus pókus. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum jusk. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnolfur.is. Þú sefur betur með Sevitude, fæst í öllum apotekum, Sevitude frá Florealis.
1: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
2: Vissir þú að alla 5. daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Bauhaus.
6: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
7: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup.
9: Gott kvöld. Guðmundur Ingi Kristinsson segir að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hafi viljað að segða sig ráðherraembætti eftir hann gekkst undir hjartaaðgerð í vetur. Hann segir tímasetninguna á þriðja degi jóla hafa slegið sig. Fjármálaráðherra segir að tilkoma innviðafélagsins ganga og brúar veiti vegfarendum valkostinn að flýta för sinni með greiðslu og veggjöldum líkt og Hvalfjarðargöngin gerði á sínum tíma. Áform félagsins voru kynnt fyrir fjárfestum í dag. Níu karlmenn eru ákærðir í tengslu við Straumsvíkur málið svokallaða. Þeir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot en þeir smygluðu yfir 100 kílóum af kókaini til landsins. Forsætisráðherra Póllands segir Rússa hafi hyggju að ráðast með drónum og eldflugum á bandamenn Úkraínu. Leyni þjónustugögn bendi til þessa. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður og fyrirrandi mennta- og barnamálaráðherra, segist hafa sagt sig úr Flokki fólksins eftir að formaðurinn krafðist þess að hann segði af sér ráðherraembætti meðan hann lá á sjúkrabeði.
10: Guðmundur Ingi sagði af sér ráðherraembætti í janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl. Hann segir að það sem hafi orðið til afsagnar hans úr flokknum hafi verið samtal sem Inga Sæland, formaður flokksins, átti við konu hans 9 dögum eftir að hann gekkst undir hjartaaðgerð í vetur.
11: Og það var samtal það, hún vildi komast inn á sjúkrastofuna og hitta mig. Vegna þess að henni fannst ég hafa verið allt og lengi frá 9 daga og þetta gengi ekki upp að ég erði bara að hætta sem var þeirra.
10: Kona Guðmundar Inga neitaði að hleypa Ingu inn á sjúkrastofuna.
11: Og það sem kannski sló líka bæði mig eftir á og hana líka var þetta var á þriðja degi jól heldur. Þarna með jól nýjós er hvorki þing eða neitt í gangi, þannig að það lá ekkert á því að gera þetta og það mátti alveg bíða með svona að þetta þanga til hérna að ég væri komið svolítið heima.
10: Guðmundur segir að stuttu síðar hafi honum borið skilaboði gegnum aðstoðarmenn þeirra Ingu hvernig hann ætti að orða uppsöfn sína.
11: Þá fórum við nú að blöskra mikið vegna þess að, hérna staðan var svo að aðstókona mín að þessu tjálfild í þessu tíma var hérna eiginkona Ragnar Þór Ingólfssonar. Þannig að það var maður hennar sem átti að fá stöðu þegar ég fær út. Þannig að þarna fannst mér aðstómenn konni langt út fyrir sitt svið og ég hugsaði með mér að svona vinnubrögð gætu bara ekki gengið upp. Þannig að ég tók þá ákvörðun að fara ekki inn í tvæting heldur bara að gjössalega að hætta.
10: Ákvörðun segir hann þó að hafi einnig verið heilsunar vegna, hana leggja hann ekki undir fyrir neitt.
9: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Ítarlegra viðtal við Guðmund Inga verður í kvöldfréttum sjónvarps. Níu karlmenn eru ákærðir í tengslu við Straumsvíkur málið svokallaða, sex erlendir ríkisborgarar og þrír íslenskir. Ákæruvaldið hefur farið fram á að gæsluvarhaldið mönnunum verið framlengt fjórar vikur á grundvelli almannahagsmuna. Þeir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast og framkvæma innflutning á 106,2 kílóum af kókaíni. Í ákæru segir að efnin hafi verið ætluð til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Þau hafa verið falin í sjókistu flutningaskipsins Kosnitsa sem kom til landsins frá Brasilíu þann 20. júní. Efnin voru aftur á móti fjarlægð af lögreglu daginn eftir komu skipsins til landsins og gerfiefni sett í staðinn. Nýtt ríkisfyrirtæki, Göng og brú, sem ætlaði að hraða uppbyggingu samgöngu mannvirki á Íslandi, kynnti í dag áform sín fyrir innlendum og erlendum fjárfestum. Fjármálaráðherra telur að með fyrirkomulaginu verði vegfarendum veittur valkostur til að flýta för sinni en mannvirkin verða meðal annars fjármögnuð með veggjöldum.
12: Fyrirtækið var stofnað með lagasetningu á Alþingi í júní og fær það hlutverk að fjármagna byggja og reka stór samgöngumannvirki, meðal annars með veggjöldum. Fyrstu verkefnin sem heyra undir fyrirtækið eru ný Ölfusárbrú, Sundabraut í Reykjavík og önnur jarðgöng undir Hvalfjörð. Samanlagt áætlað að þessi verkefni kosti 150 milljarða króna á næsta áratug. Til þess að hægt sé að flýta slíkum verkefnum, segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra að nauðsynlegt sé að fá fjárfesta úr einkageiranum inn í verkefnin, bæði innlenda og erlenda. Hann hafnar því að með þessu sé verið að einkavæða ákveðin samgöngumannvirki.
13: Það finnst mér ekki. Þetta alltaf spurning um hvernig þú stendur að fjármögnun og ef að ríkið ætlað að fjármagna, sérstaklega þessi stærri verkefni, að þá myndi það koma ofan á aðra lánsfjármögnuna þörf ríkisins til dæmis sem er bara að taka mér hverju hvað hægt að gera.
12: Að mati Daða verið að höggva á hnúta hvað varðar þróun og byggingu samgöngumannvirkja og veita fólki þann valkost að nýta sér mannvirki sem mögulega stytta ferðatíma.
13: Spurningin hlýtur alltaf að vera þessi hér. Viljum við mannvirkið, til dæmis frekar eftir 5 ár, en einhver tíman í framtíðinu og óskilgreindum tímapunkti. Og eins og ég segi, svo lengi sem að það gætt að hófi varðandi veggjöld, þá er það á endanum undir hverjum einum sem nýtir sér mannvirkið að svara þeirri spurningu fyrir sig. Og það að hafa þann möguleika er alltaf betri en að hafa hann ekki.
9: Segir Daði Már Kristófersson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir Rússa hafi hyggju að ráðast með drónum og eldflaugum á bandamenn Úkraínu. Leyniþjónustugögn bendir til þessa.
14: Spenna hefur aukist milli Rússa og Evrópuríkja sem styðja Úkraínu síðustu mánuði. Tusk sagði í ræðu á pólska þinginu í dag að samkvæmt mati leyniþjónustu landsins væru Rússar með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Skeytin gætu þannig lent innan landamæra NATO-ríkja í austurhluta Evrópu en Rússar boru því við að það hefði verið óviljaverk. Markmiðið væri að veikja samheldni NATO-ríkja og grafa undan trú aðildarríkja á 5. grein NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt bandalagsríki jafngildi árás á þau öll. Tusk ætlar að heimsækja Úkraínu á morgun og mun þar einnig funda með Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu og einum einarðasta bandamanni Vladimir Putin, Rússlandsforseta, meðal leiðtoga NATO-ríkja. Póland hefur ítrekað sakað Rússa skemmdarverk frá því að allsherjar innrásin í Úkraínu hófst árið 2022. En Póland jafnframt helsta miðstöð flutninga á hernaðar og mannúðaraðstoð frá Vesturlöndum til Úkraínu.
9: Þorgils Jónsson sagði frá. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar, vegabréfsáritun svo hann geti sótt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku.
15: Bandaríska utanríkisráðuneytið segist í sérstakri yfirlýsingu ekki gefa út vegabréfsáritun fyrir nokkurt mann innan frelsissamtaka Palestínu og í heimastjórninni. Sakar hann að hafa brugðist og ekki gert nægar umbætur á stjórnarháttum sínum þvert á loforð. Aðgerðir heimastjórnarinnar drægi jafnframt úr möguleikunum á friði. Abbas var þó ekki nafngreindur þar sérstaklega. Þetta annað árið í röð sem bandarísk yfirvöld synja Abbas vegabréfsáritun. Í fyrra þurfti hann því að áarpa þingið fjarfundabúnað. Utanríkisráðuneytið sakaði heimastjórnin og fata einnig tilraunir til að alþjóðavæða átök Ísraelsríkis og palestínumanna meðal annars með því að leita til alþjóðasakamáladómstólsins og alþjóðadómstólsins. Einnig með því að reyna að sniðganga samningaviðræður með því að sækjast eftir einhliða viðurkenningu palestínuríkis halda áfram að styrkja hryðjuverkamenn fjárhagslega og vegsama athæfi þeirra í opinberum yfirlýsingum og í skólabókum. Alls hafa 142 ríki Sameinuðu þjóðanna viðurkennt fullveldi Palestínu.
16: Markus Þórhallsson sagði frá. Gestur Geirsson, framkvæmdastjóri Landvinnslu Samherja, segir óvissu framhaldið á fiskþurrkun og laugum eftir að starfsleyfi þeirra var fellt úr gildi. Þeir leiti leiða til að fá úrskurðinu hnekkt, en það byggi hann eingöngu og annmörkum við eftirlit eða gagnasöfnun opinbera aðila.
17: Já, það kemur illa við okkur sem fyrirtæki, en kannski verst fyrir starfsfólki sem hér vinnur. Hér erum 20 manns og samkvæmst þessum úrskurði að þá

0: Hiti 7-10 afsakið, hiti 7-14 stig, hlýjast austanlands. Austlæg eða breytilegt 3-8 á morgun. Skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif, en dálítil rigning síðist seinnipartinn. Þokuloft við sjóinn við norður og austurströndin. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum verður fjallað háar álögur á íslenskar meðaltekjufjölskyldur og mállýskur þrasta, en við byrjum á kosningakerfinu. Tvær af þremur tillögum sem starfshópur breytingar á kosningalögum leggur til þurfa þeir samþykki einfalds meira hlut á alþingi. Aðeins þriðja tillagan sem snýst úthlutun jöfnunarsæta til kjördæmalista og hefur áhrif á hringeikjuna svokölluðu þarf samþykki 2/3 hluta á alþingi. Ríkisstjórnin hefur því þingstyrk til að samþykkja megin breytingarnar sem hópurinn leggur til. Starfshópurinn var skipaður í september í fyrra og var ætlað að vinna frumvarp sem myndi auka jafnræði atkvæða en innan ramma stjórnarskrárinnar. Í starfshópnum sótuðu 3 prófessorar, Ólafur Þorn Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði sem var formaður, Sigrún Helga Lund, prófessor í tölfræði og Þorkell Helgason, prófessor í stærðfræði. Tillögur prófessoranna eru 3. Í fyrsta lagi að kjördæmissætum verið fækkað niður í það lágmark sem stjórnarskráin heimilar, þar að segja 6 í hverju kjördæmi, en kjördæmin eru 6 talsins. Afgangur þingsætana 27 tölu verði jöfnunarsæti. Í öðru lagi verði þingsætunum ráðstafað hlutfærslega jafnt til kjördæmana með við fjölda kjósenda á kjörskrá. Verði þessar tillögur samþykktar mun þingmönnum norðvestur kjördæmis fækka úr 7 í 6 og þingmönnum norðaustur kjördæmis úr 10 í 7. Í staðinn mun þingmönnum suðvestur kjördæmis fjölga úr 14 í 18. Í báðum þessum tilvikum þarf að þið samþykki einfalds meirihluta á alþingi. Þriðja tillaga hópsins lítur að einföldun og skiptingu jöfnunarsæta til kjördæmalista flokkana. Í skýslunni segir að þessi tillaga sé að mestu tæknilegs eðlis og hafi ekki áhrif á atkvæða vægið. Verði hún samþykkt verður hringeikjan svokallaða sem hefur stundum valdið óbærilegri spennu á kosninganótt úr sögunni eða verður mjög ólíkleg. Ólafur Þorn Harðarson, formaður hópsins, segir að verði tillögunar samþykktar munu næstum ná fullt jafnvægi atkvæða á milli kjördæma.
1: Og við verðum að komin að minnsta kosti mjög nálægt þeim viðmiðum sem að Feneyjan enda Evrópuráðu sem setur svona það sem hún telur viðunandi frávik frá jöfnuvægi atkvæða. Við verðum sem sé þá við eða innan þeirra marka og það má líka nefna að kosningaeftirlitsmenn ÖSE sem að hafa fylgst með kosningum hér hafa ítrekað í sínum skýrslum gert athugasemdir við það hversu misvægi atkvæða hjá okkur mikið sérstaklega milli kjördæma.
0: Hér vísar Ólafur til Feneyjar nefndar Evrópuráðsins en nefndin hefur sagt að frávik í vægi atkvæða að vera minna en 10% og alls ekki fari við 15% nefn í sérstökum tilfellum. Í skýrslu nefndarinnar kemur fram að í helmingi íslensku kjördæmana séu frávikin langt meiri eða í kringu 30%. Í skýrslunni fjallað hvernig þingsæti myndu skiptast í næstu þingkosningum samkvæmt óbreyttu lögum. Þá væru rúmlega 3.100 kjósendur í norðausturkjördæmi á bakvið hver þingmann en rúmlega 5.600 í suðvesturkjördæmi. Ef að þessar tillögur verða samþykktar, hvernig stendur þá Ísland í þessum efnum miðað við til dæmis nágrannalönd okkar?
1: Staðan er þessi að misvægi atkvæða eftir kjördæmum er mest hér á landi í öllum ríkjum í Vestur-Evrópu. Við erum sem sé Vestur-Evrópu methafar í misvægi milli kjördæma. Eina landi sem að nálgast okkur en þó með minna misvægi er Noregur. Ef við skoðum þróunina í Vestur-Evrópu síðustu 100 árin þá var það þannig fyrir 100 árum að mjög víða var mikið misvægi eftir kjördæmum. Það hefur hins vegar í flestum evrópulöndum löndum breyst í þá áttina að þessu misvægi hefur verið eitt nema eins og ég segi á Íslandi og í Noregi og þá ég auðvitað að tala hlutfallskosningakerfi.
0: Væri gengið alla leið við jöfnun atkvæða fengi norðvestur kjördæmi ekki nema 5 þingmenn en í staðinn fengi norðaustur kjördæmi 8 þingmenn í stað 7. Til þess þyrftu að breyta stjórnarskráni og það ekki lagt til á hópnum enda fyrir utan erindisbréf hans. Ýmsir hafa gagnrýnt tillögur hópsins, meðal annars Jens Garðar Helgason, varaformaður sjálfstæðisflokksins og þingmaður norðausturkjördæmis, en rættar við hann í 4 fréttum útvarps í dag. Það hefur Sigríður Á. Andersen,

0: þingflokksformaður Miðflokksins og þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður einnig gert og sömu leiðis Jónína Brynjólfsdóttir en Jónína forseti sveitastjórnar Múlaþings og varaþingmaður fyrir Framsóknarflokkinn í norðausturkjördæmi. Hún hefur meðal annars bent á að í hennar kjördæmi séu 2 af 10 þingmönnum frá Austurlandi. Eru tillögurnar samþykktar yrði mun erfiðara að láta rödd Austurlands heyrast.
1: Þetta nú gamalkunn gagnrýni og ég skil hana alveg. Hins vegar hversu margir austfirðingar eru á framboðslistunum í norðaustur kjördæmi er auðvitað mál stjórnmálaflokkana í norðaustur kjördæmi.
0: Ólafur bætir við að hann telji að þingmenn eigi allir að berjast fyrir hagsmunum allra landsmanna og þar með talið hagsmunum austfirðinga. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er kveðið á að ráðast eigi breytingar á kosningalögum til að auka jafnræði í atkvæðavægi og þingsæta dreifingu. Hinga til hafa flokkslínur haldið í stórum málum, hvort sem það vísbending örlög þessa máls eða ekki. Alþingi komið með frumvarp dómsmálaráðherra sem byggir á tillögunum og samkvæmt upplýsingum frá Alþingi ætlar forseti að ræða við fulltrúa allra flokka framhald málsins.
1: Það má auðvitað búast við því að það verði töluverð andstaða við þessa tillögur í þinginu. Hins vegar þá geti líka nefnt það að í íslensku kosningarannsókninni 2024 þá spurðum við meðal annars það hvort að mun væru hlindir jöfnu vægi atkvæða og 70% kjósenda sögðust vera hlindir jöfnu atkvæðavægi og það sem að kannski merkilegast það að yfir 60% kjósenda í landsbyggðarkjördæmunum þremur sögðust styðja jafnt vægi atkvæða en maður veit aldrei hvað þingmennindi gera.
0: Ólafur bætir við að ef þingmönnum finnst oflangt gengið í jöfnunarátt, þá sé í skýrslu starfshópsins einnig fjallaðum hvernig hægt að ganga skemur til jöfnunar.
1: En þetta náttúrulega bara eru hluti sem að þingnefndin sem að væntanlega færi þetta verður að fara í gegnum og ég vil engu spáum hversu langt vilja ganga.
0: Í skýrslunni fjallað ítarlega þróun íslenska kosningakerfisins allt frá árinu 1844, aðgerði til að draga úr misvægi atkvæða og stöðuna í nágrannalöndunum. Skýrslan og frumvarpið sem byggir á henni eru aðgengileg á ruv.is.
2: Sérfræðingum visku stéttarfélags háskólamentara reiknar svo til að heildarálögur á íslenskar fjölskyldur með það sem kalla má meðaltekjur sem sagt hvorki láglauna né hálauna fólk sé nú þegar þær mestu sem tíðkast á Norðurlöndunum og það sem verra segir Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku, að verði fjárlagafrumvarp fyrir næsta ára að lögum óbreytt þá hækki þær álögur enn með stórfelldri hækkun kílómetragjalds og verðbólgnum gjaldskrár hækkunum.
3: Nú búið að boða það að allar gjaldskrá ríkisins muni hækka þessi 5,2% 1. janúar sem þá bara liðin verðbólga og þetta sér íslenskur ósiður að það alltaf, ríki kemur alltaf og staðfesti verðbólgunni að janúar ár hvert verðtryggisins gjaldskrána og eitt að það sem við höfum ágjur að vera eitthvað bein áhrif að verðlag, það meira óbeint það verið að gefa merki út á markaðinn til þjónustugreina, til veitingastað og svo framis að það sé lægi að við halda liðinni verðbólgu. Við erum ekki einu sem gagnrýndu það. Vara, seðlabankastjóri, svo til kallað þetta hagstjórnarmistök, ASI hefur gagnrýnd þetta, það var allir gagnrýnd þetta. Og við myndum vilja sjá bæði kílómetragjaldið og sem sagt alla gjaldskrá ríkisins takmarka við 2,5% hækkun á næsta ári. Verðbólgumarkmið seðlabankastjóri 2,5%. Það að falla frá þessum áformum að hækka alla gjaldskrár 5,2% og kílómetragjöldunum 16 og fara þá í 2,5% í staðinn. Okkur sýnist þetta muni kosta svona 7 milljara og þá þarf ríkisstjórnin að finna 7 milljara annars staðar til að viðhalda hallaleysinu og það ætti ekki að vera svo erfitt verk í bókhaldi sem að telur 1000 milljara. Við viljum sjá aðra forgangsröðun sem lágmarka verðbólguna.
2: Það alltaf sumt, það 7 milljarar.
3: Mér svona sýnist það í fljótubræði, þetta munur kostum 7 miljardar að sem sagt, falla frá þessum áformum og fara með þetta í 2,5%.
2: Þið mótmála þessum hækkunum eins og segir, þið telli þetta verðbólgu hvetjandi og jafnvel verðbólgu valdandi hreinlega.
3: Já.
2: Þið stingið upp að 5 móta þess aðgerum. Í hverju félast þær?
3: Við nefnum til dæmis fjárfestingar eins og þjóðarhöllina. Það á núna gefa í varandi hana árinu 27 um 1,3 miljardar að mér minnir. Þetta væri til dæmis sagt að forgangsraða fram á árið 2028. Það eru byggingaframkvæmdir við stjórnarráðið. Það væri hægt að vinna með það sem heitir almenni varasjóðurinn, færana lögbundnu lágmarki. Þeir eru að boða lækkun á endurgreiðslu til byggingaraðlan í 20%. Það væri til dæmis að afmarka það bara við nýbyggingar. Við erum bara að fara fram á skapandi lausnir sem eru ekki verðbólguvaldandi sem að full fjármagnaða að gjaldskrána veri bara hækkanu 2,5%. Og við erum að tala um að fresta ákveðnu, kannski fjárfestingum ónauðsilegum að þannig sé fjárfestingur ríkisins eitt ár til þess að fjármagna bara stríði við verðbólguna betur. Þau eru búin að boða hallaleysi og þau geta ekki gert það á okkar mati og okkur finnst það bara afleikur af þeim, hagstjórna mistök að fara gera það í gegnum svona miklar gjaldahækkanir. Það með bara viðhalda og framlengja verðbólguna.
2: Vilhjálmur segir visku hafa gaggrínt innleiðingu kílómetragjaldsins strax í upphafi en að við það gefið olíufélögunum frítt spil til að hækka álagningu, verðlauna þau sem aka á risastórum bensínsvelgjum en í raun hækka skatta á eigendu sparneytina smábíla frá því sem fólst í olíugjaldinu. Þessi mikla hækkun á kílómetragjaldinu nú eikur enn á þetta misræmi, umhverfinu og sparneytnum fjölskyldum í óhag.
3: Og við setjum þetta samhengi að fyrir eitthvað sem að keiri 4 lítra hundraðið, þá er hann að fara að borga hátt í 500 krónur á lítrinn á næsta ári, meðan í fyrra kerfi myndi hann bara borga eins og allir aðrir. Í þessu kerfi er svo, þeir eru öfust núna kvatar að það er því meira sem bíllinn eyðir, því minni kvatið fyrir það að skipta.
2: Megin niðurstaða visku fólks að heildarálugur á meðaltekju fjölskyldur séu hærri hér en á hinum Norðurlöndunum kemur sjálfsagt fleiri en mér á óvart enda lengi verið talað að því væri öfugt farið. En það er sem sagt ekki raunin.
3: Nei, sko, fyrir, og við tökum dæmi þarna barnafjölskyldu með meðallaun. Í allir þessar umræðum, þá eru nokkri liðir faldir í þessum samanburði og það eru framlega okkar í lífeyrissjóði. Sem eru ekki innan hefðbundina skattkerfa en eru greiðslur sem að við bæði launagreiðendur og launþegar eru að innahendi sem eru til dæmis á Norðurlöndunum talinina skattkerfana en ekki hér og það sem að við hjá viskurum að sína er samanburðarhæft allar greiðslur inni og þegar þú tekur það líka lífeyriskerfin á Íslandi og nær samanburðarhæfi Norðurlöndin þá kemur ljós að meðalmaðurinn á Íslandi meðalfjölskyldan er með hæstu álögur ávinnu af öllum Norðurlöndum. Og ég bara við köllum daldi eftir því að, sko, að það verið fara að tala skattkerfið með réttan samanburð. Sko. Það þýðir ekki bara að vera með tekjuskatt og persónuafslátt. Þú verður að tala öll gjöld. Það er eigið framlega í lífeyrissjóð, það er framlega launagreiðanda, það er rauninni bara allt. Og það er kannski útskýrað þannig að fyrir hverja 100 krónur sem fjölskyldan aflar, þá eru 41 krónur sem borgu í tekjuskatta, framlegu lífeyrissjóði, tryggingagjöld og allt og 59 krónur eftir á heimilinu. Og þannig erum við að ná samanburðarhæfi við Norðurlöndin sem að fjármagna sem sagt lífeyrisgerðin í stundum bara gerum skattana, en við gerum það ekki.
2: Og hver er talan á hinum Norðurlöndunum?
3: Jú, það er semst þannig að heildarálögur á svona meðalhjón með tvö börn eru 41% á Íslandi og meðaltal á öðru Norðurlöndum er 37%. Danmörk er með 34%, þannig að við erum með 7% hærri álögur á meðalfjölskylduna hér inn í Danmörku og þetta skýrist að mestu af veikum barnabótakerfum á Íslandi. Það eru miklu sterkari í Danmörku fyrir svona meðalfjölskylduna.
2: Það hafið þið borið saman gjöld til dæmis eins og komið gjöld á sjúkraðastin lækna og þáttöku í heilbrigðisþjónustu, tannlæknaþjónustu, leikskóla, gjöld og annað slíkt. Hafið þið skoðað það eitthvað?
3: Við erum ekki gert það en það er bara mjög góð hugmynd og ég held að segja mitt næsta skref að skoða þetta og líka þessu óbeinu skatta, neyslu skatta og svo framvegis. Skoða bara heildina.
2: Erum við að fá það sama fyrir þetta 41% og þau eru að fá fyrir 34-37% út úr velferðarkerfinu?
3: Mm-hmm. Ég finnst það ólíklegt en við þurfum bara að kanna og bara, ég held að vera bara næsta greining við sko.
2: Ég heyri þér aftur þegar hún er klár.
3: Já, takk.
0: Sagði Vilhjálfur Hilmarsson, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Fátt er fallegra en fagur fuglasöngur og fáir syngja betur en skógarþrösturinn, en þeir, eins og flestir aðrir, syngja þó hver með sínu nefi eins og Hlynur Steinsson líffræðingur hefur komið stað og Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við.
4: Við hérna hjá Náttúrusafni Kópavogs erum að byrja með nýtt svona rannsóknarverkefni sem að við fengum styrk fyrir frá Safnasjóð að vera í söfnun og kortlagningu á mállýskum skógarþrasta. Sérstaklega höfuðborgarsvæðinu en líka út allt land. Þannig að við erum að byrja svona samstarfsverkefni við almenning þar sem að við fáum upptökur frá fólki þar sem að við tökur upp söngskógarþrasta í Suðurhverfi og við greinum að þessa til mállýskum.
5: Er þetta verkefni sem búið að vera lengi í gangi?
4: Og þetta byrjaði svona í mínum eigin höndum fyrir nokkrum árum, það sem ég byrjaði að fara sjálfur út bara með síman. Það er flestir símar í dag eru með svona hljóðu upptöku forrið og til dæla auðvitað taka bara sæmilega upptöku og það er svona kannski grunnurna verkefninu. Mm. En þetta söfnunar átök með almenningi er rauninni að fara stað bara næsta vor þegar þeir byrja að syngja almenlega, þeir koma fyrir til landsins svona í vor, í mars.
5: Og kannski bara svona hinga til hverju hefur komið stað?
4: Já, þetta er náttúrulega alveg magna fyrirbæri. Þeir eru með svæðisbundna mállýskur, þannig að þeir syngja lög á mismunandi svæðum, þessi sama lagið á ákveðnu svæði. Og innan höfuðborgarsvæði þeir eru svona í kringum 15 megin mállýsku hverf, þannig að skógarþrestir í Vesturbæði syngja til þess alltaf lag heldur en skógarþrestir á Arnanesinu og Karlsnesinu og Seltjarnarnesinu. Þannig að það eru hérna á höfuðborgarsvæðinu kannski svona 15 megin mállýsku hverfi og svo tók ég líka eitt svona hring um landið fyrir nokkrum árum og tók upp í flestum bæjum og er komin upp í svona í kringum 50 mállýskur. Í heldina eru sennilega einhverju nokkru hundruðir mállýskna á landinu.
5: Og eru þá kannski bara sem við skógarþrestir harðmæltari en aðrir?
4: Já, það má kannski sé það einmitt. Það fyndi að bera þetta alltaf saman við hérna, mennskara mállýskur. Við erum á Íslandi með hvað einhver svona sex harðmælska fyrir norðan og þessi hérna háa framburður í Suðausturlandi. Við erum þá bara með hvað sex mállýskur en skógarþrestir með einhverja mögulega 600-800 mállýskur og mjög breytilegur söngur sko eftir landsvæðum.
5: Er þá munurinn það fjallst hann þá aðalega í breytilegum söng eða lagi?
4: Já, breytilegu lagi. Þetta eru svona mjög stuttar, má segja kannski melodíur, stundum er þetta mjög flautukent, sumir þetta er að bæta við svona hálfgerðu trilli og síðan er þetta, maður heyrir stundum svona skildleika, þannig að maður heyrir hvernig eitt lag hefur þróast og breyst, þannig að kannski bæta við einu atkvæði eða bæta við trilli eða hérna, öðru flauti. Þannig að maður heyri líka svona hljófræðilegan svona kvístuleik sko sem er í gangi bara út massland þessum að þetta lag er að þróast og breytast. Þetta er virkilega spennandi sko.
5: Og þetta er kannski mitt óvinnilegt verkefni að sömu leiti en bara hvernig athafnar þið í upptökunum?
4: Já, þetta er svona kannski dalti eins og að vera að veiða, fyrstum að maður svona nálgast eitthvað þröst og varlega og hérna reynir að vera kjur undir ykkur tré það sem maður er að syngja. Það eru oft að þið varir sig og en maður hérna tekur út síman og reynir að vera voða kjur og kurteis og taka upp kannski svona eina mínútu. Þrjá ára svona sönglótur og svo hérna taka maður kurteisislega fyrir sig og finnur næsta þröst.
5: Og það er þá hægt að kynna sér máli nánar hvenær á laugardaginn?
4: Já, við hérna er okkur mikil heiður að fá að vera að kynna þetta verkefni á þjóðlistahátti Vöku, það sem er íslensk menning hafði gert þátt í höfus og við erum þarna að kynna þetta átti sko menningu skógarþrasta innan alls konar mennska menningu. Það er náttúrulega því miður fá dýrin ekki eins mikla athygli þegar kemur að menningu en hérna er oft talað íslenska tungu en kannski mætti tala íslenskar tungur. Því það eru hérna ýmsar skepnur sem eru með mismunandi menningu og mállýskur sko. Yeah. Við verðum með kynningu á þjóðlistahátíðinni á laugardaginn klukkan 11 þar sem við ætlum að spila svona helstu mállýskur af landinu og kenna fólki að taka upp og hlusta dálítið betur, svona skerpa sjón og heyrn fólks.
0: Sagði Þröstur á Mývatni. Áður heyrðu við Þresti á Arnanesi, nafna hans á Kársnesi, en líka þeim Þresti og Þresti í Fossvogi og á Selfossi. Fleira ekki í speglinum. Hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verið þið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallað Þossi. Það fjölbreytt í kvöld og við byrjum á suðrunanum og seðandi tónum frá Hjálmum úr Keflavík. Og seðan það Burku Bilnik, Magnús og Jóhann, Lúpína, Gunni Blankó og Skurkóð sem rugga bátnum fram af réttum. Hjálmar senda frá sér nýtt lag Saknaðaljóð þann 18. september að sérsætla morgun og það af vandælari plötu sem í smíðum. Lagið úr smíðju söngvarans og gítarleikarans Þorsteins Einarssonar en hann á bæði lag og texta.

Kári Hjálmar sem fluttu saknaðar ljóð. Burku Pilnek hefur gefið út nýtt lag sem heitir Annars góður. Lagið á textin eftir Einar Benediktsson, en lagið fjallar heilsufar söngvara sveitarinnar og tekið fyrir í hugaðri stórri plötu sveitarinnar sem kemur út í nóvember.

hljómsveitin Börgur Pelnik flutti annars góður. Í timburhúsi við Malagötu er nýtt lag með Magnús og Jóhanni en þeir hafa verið hjákjörnbólist saman í yfir 50 ár. Lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson og tekið upp í hljóðrita af Guðmundi Kristni Jónssoni.

0: og slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Magnús og Jóhann fluttu í Dimbrúsi við Malagötu. Tónlistakona Lúpína flytur að þessu sinni fyrir okkur ábreiðu af klassíska söngakeppnismellinum Gleðibankanum og það gerir hún í tilefni 40 ára afmæli lagsins. Þetta er nýstálega túlkun á laginu með syndum sem vitna í upprunalegu útgáfuna en þetta kemur í kjölfarplötu Lúpínu Light in the Dark.

Lúpína flutti í Gleðibanka. Guðlaugur Bragason eða Skuggasveinn hefur sendt frá sér breiðskífuna að handan. Þar finnum við lagið Ég er til, en það fjallar mann sem hélt út í geim og brotlendi í svartóli sem hann fastur í og á í smá tilvistakröpum.

Skuggasveinn að flutti lagið Ég er til. Þá er að Gunni Blanko en hann hefur sendt frá sér lagið Kærleikinn en hann segir lagið. Þetta lag var tekið upp í hljóðrita 1988. Þá söng Pálmi Gunnarsson lagið á íslensku en það var ekki verið gefið út í þeirri útgáfa ennþá. Síðan var að gefið út í Svíþjóð 1992 á geisladisk með sænskri söngunum. En Gunni sem sagt ákvað endur útgefa lagið í tilefni af 11. september til þess að dreifa Kærleikinn.

Gunni Blanco flutti kærleikin og það var henni ekki eitthvað eftir og það Skurgá sem flyttur það en sveitin var stofnuð seint árið 2023 undir nafninu Vampíra. Hún fyrsta svartmálmsljósetinn til að vinna músitilinu. Í fyrra skipti hljósetinn nafn sem passar betur breyttir í tónlistastefnu og í ár gaf hún loksins út sína fyrstu breiðskjöf sem kom út þann 29. mæ og þar finnum við lagið Blóð Móðurkvíðs. Ég þakka fyrir mig, verið sæl.

0: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á rúv.is/hugmyndadagar. Fjölskyldutónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á sinfónía.is. Góðir grannar, góðborg, kynntuð nágranna vörslu á reykjavík.is. Mr. Skalla Grímsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Konduður á óvart, jarðböðin, bistró. Októberfest, hókus pókus. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum jusk. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Þú sefur betur með Sevitude, fæst í öllum apotekum, Sevitude frá Florealis.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
3: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson Ármúla.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
6: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
8: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
9: Rástfö.
10: Fyrst og fremst.
9: Við erum Rástfö.
11: Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra Flokks fólksins, segir að Inga Sæland, formaður flokksins, hafi krafist afsagnar hans þegar hann lá á sjúkrabeði. Hann vildi ekki fórna heilsunni fyrir ráðherrastólinn.
12: Ég tel að það eitthvað skrítið eða bara áfram að nota tækifærið þegar fólk á sinni veikustu stundu að sparka í mann liggjandi.
11: Efling styður Volt senda og vill aðstoða þá í baráttunni fyrir betri kjörum. Formaður Eflingar segir að stjórnendur Volt ættu að hætta að gaslýsa almenning og haga sér eins og hæfi síðmenntuðu samfélagi. Eini flokkurinn sem berst gegn stríði Rússa í Úkraínu hefur verið útilokaður frá þingkosningum helgina. Stjórnvöld í Kreml hampa hermönnum í framboði. Og loka þar fiskþurrkun Samherja á Laugum eftir að starfsleyfi var afturkallað í gær. 20 manns gætu misst vinnuna, fáist úrskurðinum ekki hneppt.

0: Komið þið sæl. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra og varaformaður Flokks fólksins, segir að honum hafi verið gert að segja af sér ráðherradómið þegar hann lá á sjúkrahúsi. Ekkert sé þess virði að leggja heilsuna að veði. Ekki einu sinni ráðherrastóll.
1: Það sem var þess vandandi að ég ákvað að fara úr Flokki fólksins var samtal sem Inga Sæland átti við konu mína í Bifröst þegar hún var á leiðinni heim af sjúkrahúsinu sem ég var búin að vera í aðgerð, 9 dögum eftir aðgerðina. Og það var samtal það, hún vildi komast inn á sjúkrastofuna og hitta mig vegna þess að henni fannst ég hafa verið allt og lengi frá 9 daga og þetta gengi ekki upp að ég erði bara að hætta sem var þeirra.
2: Eiginkona Guðmundar tók fyrir að Inga færi inn á sjúkrastofuna.
1: Þetta var á 3. jól held ég. Þarna með jól nýjós er hvorki þing eða neitt í gangi, þannig að það lá ekkert á því að gera þetta.
2: Og skömmu síðar fekk Guðmundur skilaboð frá aðstoða konu sinni með texta sem honum var sagt að nota í tilkynningu afsögn.
1: Og þá fórum við nú að blöskra mikið vegna þess að staðan var svo að aðstoða konu mín að þessu tjálfið í þessu tíma var hérna eiginkona Ragnar Þór Ingólfssonar. Þannig að það var maður hennar sem átti að fá stöðu þegar ég fær út. Þannig að ég tók þá ákvörðun að fara ekki inn í tvæting heldur bara gjössalega að hætta og þar var það við þetta, aðalega heilsuna vegna þess að ég legg heilsuna ekki undir ekki ráðherrastólega eitt en eitt.
2: Guðmundur sagði síðan af sér sem ráðherra í janúar og gekk úr Flokki fólksins í apríl.
3: Finnst þenni svo hafi verið eitthvað mjálgjöld samsæri gegn mér eða fólk eitthvað er búið að taka sér saman að þú myndir hætta?
1: Já, minns ofti er staðarindi svo að það var ekki einasti í flokknum sem hafði samband við mig, hvorki meðan aðgerðinni stóð eða eftir aðgerðina, heldur fekk ég spurningar og kvartningu frá þeim sem voru fyrir utan flokkinu.
3: Var enginn að samflokks þingmönnu þínum sem hafði samband við þig með þú lást veikurinn á spítala? Einhver af ráðherrum flokksins?
1: Nei.
3: Formaður flokksins?
1: Nei.
3: Hvernig leiðir með það?
1: Já, það var skrítið.
2: Guðmundur segir aðgerðina hafa gengið vel, hann hafi verið fljótur að ná sér og komin á gott ról á 1.5 mánuði.
3: Hefðurðu viljað snúa aftur ráðherrastól eftir að veikindaleifinu lauk og þú varst búin að ná heilsu?
1: Já, það stóð ekkert annan til að minni hálfu.
3: Hvernig hefur samskiptið þín við Ingu Sæland eða aðra þingmenn og ráðherra Flokks fólksins verið síðan þetta var?
1: Samskiptið með Ingu er engin, en það á ekki að vera ástæða til þess að svona hluti ske bara við það eitt að þú veikist. Ég tel að það er einhvað skrítið eða bara áfram að nota tækifærið þegar fólk er á sinni veikustu stundu að sparka í mann liggjandi.
3: Ertu sár?
1: Nei.
0: Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, velkomin. Guðmundur Ingi lýsir þessu svona, að það hafi verið sparkað í liggjandi mann. Er þetta rétt?
4: Ég upplifði það ekki þannig, enga veginn. Fyrir utan það að ég reyndi aldrei að bóla mér inn á sjúkrastofu til hans Gumma minns þegar hann var veikur, enga veginn. Ég hringdi einu sinni konunars til þess að spyrja hann hvernig Guðmundur hefði það og hvort hann gæti tekið á móti gestum og ég upplifði þetta ekki í neinu samhengi við það sem þannig kemur fram. Það eina sem ég get sagt er það að fyrir páska þá vorum við að fagna saman félagarnir því við höfum alltaf verið félagar og geta treyst hvort öðru. Guðmundur hefur alltaf, ég kalla hann nú alltaf Gumma og hann sjálfur kallaði sig Gumma. Hann hefur alltaf verið bara grótharður og okkar stefnumál eru algjörlega í takt, hjörtun okkar hafa slegið í takt hvað það varðar. Hann er sár út í þetta allt saman, ég skil það mörg leiti. En ég líka sár, ég líka leið yfir því að það sé verið að bríksla manni ýmislegt sem á ekki verið okkar stiðast.
0: Finnst þetta að það vera að ljúga?
4: Nei, fyrir páskana til dæmis, þá vorum við að hérna, fallast í faðma og vorum óbúslega glöði yfir einhverju stærsta baráttumáli Flokks fólksins frá upphafi sem að við höfum náði gegn.
0: Við erum ekki alveg hér til að ræða það, Inga.
4: Jú, ég er að ræða mína upplifu líka, má ég ekki líka koma og segja frá henni. Þá erum við sem sagt að fagna því að hafa komið okkar máli í gegn og gerum það saman. Það er fyrir páska, hann segir af sér sem sagt í janúar, 8. janúar minni mig. Þannig að þannig er hann enn í Flokki fólksins. Hann kemur eftir páska og er allt í einu hættur og það kom mér bara algjörlega í opna skjöldu eða ég sér alveg eins og er vegna þess að ég sagði líka við Gumma fyrir páska ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut Gummi minn þá byrði ég þig á öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur aldrei verið illa meint en það hef ég borið Guðmund Inga á höndum mér frá því að ég stofnaði Flokk fólksins.
0: Þetta kemur nú alltaf sko upp úr engu að það verður eitthvað ósætti og hann segir að sé mögulega samsæri gegn sér og þú hafi reynt að hérna hringja í konuna sem meðan hann lá á sjúkrahús eftir aðgerð. Þetta eru tvær ólíkar upplifanir. Af hverju heldur þú upplifa þetta svona ólíkt? Heldur hann sé að ljúga? Er það sem þú
4: segir? Ég myndi aldrei segja svona. Ég segi ekki svona hugtök. Ég segi bara hann upplifir þetta öðruvísi heldur en ég, hann er að nálgast hlutina öðruvísi heldur en ég.
0: En var þetta eitthvað ósætt
4: og hann er ósáttur við að vera ekki mennta og barnamálaráðherra í dag. Það liggur náttúrulega nokkuð ljóst fyrir. En það var ég sem skipaði hann í þetta embætti og það var hann sem sagði því af sér. Það er líka staðreynd.
0: Hann segir að þú hafi gert honum að segja af sér.
4: Nei, ég gerði honum ekki slíkt.
0: Þannig að þetta frá honum komið að segja af sér.
4: Hann er sjálfur að stíga fram hérna og lýsa sinni upplifun og ég bara virði það. Hann getur lýst sinni upplifun sem er allt önnur en mín og allt önnur heldur nokkar í Flokki fólksins.
0: En hvor ekkert er að segja sannleika?
4: Guðmundur Ingi er núna að sinna til dæmis Norðurlandaráði fyrir hönd Flokks fólksins og ég vildi virkilega leifa honum að njóta þess, ég vissi hvað honum þótti vænt Norðurlandar á þegar hann var í Flokki fólksins. Ég hef aldrei litið einhvern veginn á Gumma öðruvísi enn í Flokki fólksins þó hann sé hættur í Flokki fólksins.
0: En sko þið voru vinir og samherjar, hann var varaformaður Flokks fólksins til margra ára, svo allt í hennu slettist upp á þennan vinskap að þið viljist, hann segir að þið talið ekki saman. Hvort ykkar er að segja sannleikan hér?
4: Ég meina, það er ekkert sannleika að ræða, það er bara upplifun. Ég er ekki að upplifa þessa hluti eins og Guðmundur Ingi Kristinsson gerir, engan veginn. Og ég er bara ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans núna á þessum tímapunkti.
0: Taliði saman í dag?
4: Ég er ekki alveg að skilja hana, ég hef í rauninni ekkit við hann að segja, hvað ég að segja við hann.
0: Af hverju hefur ekkit við hann að segja?
4: Ég hef ekkit við Guðmund að segja, ekki akkurat núna, ekki nefnum ég rækist á hann og eins og ég knúsaði hann þegar við vorum á þingsetningu og sagði ég saknaði þessu Guðmund minna að sé ekki þetta merki í jakkanum þínum, þú veist. Þannig að auðvitað þegar við hittumst og annars líkt þá segi alltaf góðan daginn og ég vildi gerna að hann færi aftur og fengi fallega merki okkar í barminn sinn því að ég saknaði það er bara þannig.
0: Þannig að þið upplifa þetta öðruvísi?
4: Já, við gerum það.
0: En,
4: og ég hringdi ekki hann, þú voru átt á því að það er konan hans sem að ég hringdi á sínu tíma og það er í rauninni eftir að til dæmis aðstofa konans og það er ekki rétt, það voru fleiri í flokknu sem voru alltaf að hringja og hringdu frekar í konan hans til þess að spyrja líðan Gumma eftir hann gengur undir þessa stóru aðgerð og við vildum fá að fylgjast með, mér fannst það kurteisi og aldrei hefði mér dótt í hug að fara að hringja í Gumma, maður veit í hvernig honum líður og hann er í stórri opinni hjarta aðgerð. Þannig að maður hringir í konunast til að spyrja hvernig Gumma líði og hvort hann geti fengið heimsókn.
0: Ég verð að fórspyrja, þannig að það stóð ekki til með þeim símtölum að tjá honum að hann yrði að segja af sér eins og hann greinir frá.
4: Nei, það var bara, ég vildi hitta Gumma og ræða við, hann við stöðun.

0: lagaði gerist, maður sest bara niður og ræði hlutina og Guðmundur Ingi valdi heilsuna sína umfram allt annað eins og hann bæði sagði í sinni tilkynningu og í fréttinni hér á undan.
1: Inga Sæland, einhver kurl væntanlega eftir að koma til grafar í þessu máli. Takk kærlega fyrir komuna, höfum ekki meiri tíma.
0: Ég held að það séu öll sest, en takk fyrir.
1: Við ætlum að fara í annað. Því formaður Eflingar segir til háborunar skammar að Volt komist upp með starfshætti sína. Stjórn félagsinn styður baráttu sendlan og býður fram húsnæði og aðstoð.
2: Stjórn Eflingar lýsti samstöðu með Volt sendlum í dag eftir að 60 sendlar lögðu niður störf í gær til að mótmæla kjaraskerðingu. Þeir sögðu fyrirtækið hafa lækkað laun þeirra allt að 40% á einu ári. Efling hefur undanfarið verið í samskiptum við nokkra sendla.
3: Við ætlum að bjóða þeim upp á afnota húsakynnum félagsins til þess að funda. Við erum líka tilbúin til þess að bjóða þeim aðgang og starfsfólki félagsins, jafnvel þótt þeir séu ekki félagsmenn og bindum bara miklar vonir við það að við getum liðsinn þeim í þessum erfiðu aðstæðum sem þeir eru í.
2: Forsvarsmenn Volt gáfu ekki kost á viðtali en segja í yfirlýsingu að greiðslur fyrir einstaka sendingar hafi haldist nokkuð stöðugar síðasta árið. Að meðaltali fái sendlar 6,000 á hverja virka vinnustund séu þeir að fara með sendingar, en mismikið sé greitt eftir til að mynda vegalengd. Samkvæmt útreikningum ASI eru þá 800 krónur eftir að fyrri upphæð þegar launatengd gjöld og kostnaður við rekstur bíls dreginn frá.
3: Og þetta versta tegundin að gerfi verktöku vegna þess að þarna ertu með hóp fólks innflytjenda sem eru erfiðri stöðu og þeim er boðið upp á það að vinna fyrir kjör sem eru komin langt, langt undir lágmarkskjör kjarasamninga og til viðbútu fyrir það eru þeir ekki með nein af þeim lögbundu réttindum sem að við sem að tilherum stéttarfélögum eru með.
2: Volt hafnar því að stunda gerfiverktöku. Fyrirtæki sem er öll tilskilin leyfi og réttindi. Þá ráði sendlarnir sjálfir hvort þeir samþykki sendingu eða ekki.
3: Ég held að þessir forsvarsmenn þessa fyrirtækis í stað þess að reyna einhvern veginn að gaslýsra íslenskan almenning og sendlana ættu að endur sko að viðskiptamódeli sitt og fara að hegða sér einmitt eins og hæfir fólki í semyndu samfélagi.
2: Efling hafi fylst með baráttu stéttafélaga og sendla á Norðurlöndunum og geri áfram. Sólveig Anna segir óboðlegt að Volt komist upp með þessa starfshætti.
3: Ég held að þetta sé bara til háborunar skammar fyrir Íslands samfélag að það sé hægt að komast upp með að bjóða fólki upp á þessar aðstæður.
1: Förum út í heim. Eina flokknum sem berst gegn stríðsrekstri í Úkraínu er bannað að bjóða fram í þingkosningum í Rússlandi helgina. Mannréttinda sérfræðingur segir nær öll sund lokuð fyrir andstæðinga stríðsins.
4: Kosið verður 450 sæti í Dúmunni, neðri deild rússneska þingsins, auk fulltrúa á héraðsþing og héraðsstjóra víðsvegar landið. Stjórnvöld hafa alla þræði í höndum sér varðandi það hver fær að bjóða sig fram. Jablaka eini flokkurinn sem eftir sem berst gegn innrásastríði rússa í Úkraínu. Dómstólar hafa bannað framboðans í þingkosningunum. Lögregla hefur handtekið flokksmenn. Lief Sljasberg, einn af leiðtogum flokksins, var dæmdur í 11 ára fangelsi og annar, Maxim Krúglof, hlaut 7 ára dóm. Þeir höfðu báðir gagnrýnt grimmdarverk Rússlandshers í Úkraínu. Annar helmingur sætadúmunar kjörinn í framboðslistakosningum, hinn helmingurinn í einstaklingskosningum. Nokkrir frambjóðenda jablaka eru enn í framboði þar. Rússneskur mannréttindasérfræðingur sem flúið hefur land segir í samtali við fréttastofu að erfitt sé fyrir andstæðinga stríðsins að láta viðþorf sín í ljós í kosningunum þegar jablaka farin af kjörseðlinum. Ekkja stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny og fleiri útlægir stjórnarandstæðingar hafa kallað eftir því að fólk kjósi einhvern annan flokk en flokk Pútíns sameinað Rússland. Sú nálgun hefur verið gaggrínd.
5: Þetta kann að vera rökrétt frá pólitísku eða pragmatísku sjónarhorni, en siðferðilega það þýðingarlaust því þótt þú kjósir ekki þennan tiltekna flokk, eru allir flokkarnir í dúminni skipaði glæpamönnum.
4: Allir flokkarnir sem fái að bjóða fram séu hlýttir stríðinu.
5: Þess vegna væri mjög skrítið að velja einn eða annan flokk til að kjósa.
4: Annar möguleiki fyrir kjósendur á móti stríðinu sé einfaldlega skila auðum kjörseðli eða ógildum.
1: Dagný Hulda, þetta eru fyrstu kosningarnar síðan að stríðið hófst. Hefur það áhrif?
6: Já, til dæmis ætla stjórnvöld að halda kostningar í þeim héruðum í Úkraínu sem Rússland sér hefur hertekið og þetta eru auðvitað kostningar sem stjórnvöld á flest víðast hvar á Vesturlöndum og

0: myndar víðar heiminn líta á sem ólöglegar. Svo hefur verið herst enn frekar að öllum málfrelsi í Rússlandi og rússneskir útlægir fjölmiðlar hafa fjallað að í aðdraganda þessara kosninga þá sé ennþá minni pólitísku umræðin áður. Hún var nú kannski ekki mikil áður en hún sé alveg í lágmarki núna. Og einn af þessum fjölmiðlum, hann hefur lýst aðdraganda þessara kosninga við forsetakosningar í Rússlandi og segir að sé bara einn stjórnmálamaður sem er áberandi og það sé Putin. Svo hefur það gerst í kappræðum í sjónvarpi fyrir héraðskosningarnar að það hefur engin frambjóðandi mætt og það hafa verið myndbönd af þessu í dreifingar samfélagsmiðlum og áhugavert að sjá þau að því sjónvarpsstöðvarnar þar fara samt í útsendingu. Það er þarna þáttastjórnandi, það er tóm púlt, það er engin mættur og hann býður góða kvöldið, tilkynir engin hafi mætt og kvefur. Það eru örstuttar útsendingar en það þykja mjög lýsandi svona fyrir ástandi af því það er bara eiginlega ekki neitt verið að takast á.
1: Þetta mjög merkilegt, en þrátt fyrir þetta þá eru nú samt einhverjur í frambúðið sem að vakið hafa athygli ekki sett.
0: Jú, og þó sérstaklega það töluvert af hermönnum í frambúðið, þetta eru hermönn sem hafa þá verið á víglínunni í Úkraínu og þeim hampa töluvert og hæstráðendur í Kreml hafa svona lýst þeim sem hinni nýju elítu í landinu og það er svona litið á þetta útspil sem hvatningu til fleiri að skrá sig herinn. Svo líka í frambúði fyrir Sameinaða Rússland flokk Pútins umboðsmaður barna í Rússlandi og hún eftirlýst af alþjóða sakamáladómstólnum fyrir að bera ábyrgð á barnsránum í Úkraínu og það er reyndar glæpir sem Pútin eftirlýstur fyrir líka.
1: Er talið þessar kostningar breytingur?
0: Nei, það nú kannski ekki talið að verðin breyting strax en það er eitt sem hefur verið í umræðin og það er að stjórnvöld ætla efna til herkvaðningar fljótlega eftir þar. En Pútin hefur reyndar sagt að það sé ekki rétt en engu að síður það er búin að vera titringur síðustu mánuði og töluvert um á fólk og þú sérstaklega ungir karlar hafi bara hreinlega farið úr landi svona í öryggiskyni.
2: Aðal ástæðan var líklega allar hömlurnar á internetinu. Hér get ég unnið vinnuna mína í símanum, í Rússlandi er það mun erfiðara. En auðvitað hræða líka sögusagnir herskildu. Þótt ég falli í herskilduflokk SIA, sem þýðir að ég verð ekki kallaðir í herinn á friðartíma, veit maður aldrei hvað gerist næsta dag. Ég ákvað að flytja vegna þessar að tækja þáttan.
1: Afturringað heim, ný bráðamatsdeild sem á að draga úr álagi og plássleysi á bráðamóttöku Landspítalans verður tekin í notkun í lok mánaðar. Forstjóri spítalans vill þó ekki lofa að fólk þurfi aldrei framar að sofa á göngum spítalans.
3: Heilbrigðisráðherra afhenti forstjóra spítalans lyklana að nýju deildinni í morgun. Húsnæðið í gámaeiningum við hlið bráðamóttökunar í Fossvogi og nam kostnaður 600 milljónum króna.
4: Það hefur auðvitað verið mjög þröngtum á bráðamóttökunni, það er húsnæði sem er barnsins tíma og auðvitað hefur sjúklingum fjölga gríðarlega fyrir utan nú að það hefur skort á hjúkrunarrými og verið erfitt að útskrifa fólk á bráðamóttöku og á deildir.
5: Bæði bætast við 20 rými fyrir sjúklingar sem hafa oftast að vistast langdvölum á bráðamóttökunni ásamt því að þetta styður við endur skipulagning á þjónustunni að hún verði markvissari og skilvirkari og vonandi mun það leiða til þess að svona, ég með skosti sjúklingum á bráðamóttökunni á hverjum tíma muni fækka.
3: Deildin verður tekin í notkunni lok mánaðarins þótt ekki sé búið að manna alla stöður.
5: Mannekla er bara viðvarandi vandamál í heilbrigðisþjónustunni hér og á spítalanum en þetta er að koma, þetta er í áttina, við finnum leiðir til þess.
3: Deildin ætlað að brúa bilið þangað til nýr meðferðarkjarni í nýjum Landspítala við Hringbraut verður tekin í notkun.
4: Það er ljóst að við erum áratugum of sein að byggja nýjan spítala og þess vegna hefur þurft ýmsar bráðabirðalausnir eins og þetta er.
3: Gert er ráð fyrir að sjúklingar geti dvalið á deildinni alltaf 3 sólarhringa. Runólfur vill þó ekki lofa að fólk þurfi aldrei framar að sofa á göngum spítalans.
5: Ég get ekki sagt að muni hverfa alveg ef við horfum til annar að landa þá kemur slíkt fyrir alltaf af og til en það mun sannarlega minnka.
1: Nýtt ríkisfyrirtæki Göng og brú sem ætlaði að hraða uppbyggingu samgöngu mannvirkja á Íslandi kynnti í dag áform sín. Það stendur til að byggja og reka stór samgöngu mannverki meðal annars með veggjöldum. Fyrstu verkefnin sem heyra undir fyrirtækið eru ný Ölfusárbrú, Sundabraut í Reykjavík og önnur jarðgöng við Hvalfjarðargöng. Samanlagt er áætlað að þessi verkefni kosti 150 milljarða króna á næsta áratug. Fjármálaráðherra segist var við mikinn áhuga innlendra og erlendra fjárfesta.
6: mjög mikið áhuga og það hefur svona kannski aðeins komið okkur óvart en ætti þó kannski ekki að gera það vegna þess að hér eru mikil tækifæri á ferðinni. Það eru mörg verkefni sem að við gætum fjármagna með þessum hætti og það eru margir sem eru að hafa áhuga á að vinna með okkur.
1: Yfir í annað, litlar og millistórar útgerðir hafa beðið með óþreyju eftir reglugerðum afla sem rennur til byggðakerfisins svo nefnda. 5,3% af öllum kvóta eru dregin frá fyrir úthlutun til byggðakerfis til þess að lyfta og hjálpa viðkvæmum byggðum. Reglugerðin var loks gefin út í gær og heildarafli sem rennur til annarra úrræða en strandveiða lækkar 5,8%. Afli lækkar því 1200 tonn milli ára. Mest eru áhrifin á línuívilnun og skel og rækjubætur. Þetta er áfall á áfall ofan því fyrra var afli til þessara úrræða skorið niður helming frá árun áður.
7: Já, við eigum einhvern örlítinn eignarkvóta en við treystum á almenna byggðakvóta, sértækan byggðakvóta og línuívilnun í okkar starfsemi til að gera út hérna og vinna allt árið. Hérna inni eru 12 manns, svo eru 5 út að sjó hjá okkur og 5 í beitningu og þetta er allt árið hjá okkur, bæði útgerð og vinsla.
8: Í fyrra byggðu útgerðir fram í nóvember eftir reglugerðinni. Þá voru heimildir í almennan byggðakvóta og línuívilnun skornar niður helming. Mikael segir skerðingarnar koma sér illa í rekstri sem verði þegar að aðlagast hækkunum.
7: Já, við höfum nú þegar fengið okkur hærri veiðigjöld, hærri kolmsgjöld, hærri flutningskostnað vegna kílómetragjaldsins, samdrátt í þorsk, ýsu, grásleppu sem eru okkar tegundir.
8: Ráðuneytið hefur boðað heildar endurskoðun á byggðakerfinu sem nær líka til strandveiða. Mikael segir strandveiðar auka líf í bænum en að þær hafi ekki mikil áhrif í fiskvinnslunni.
7: Að auka strandveiðar og kostnað þessa aðgerða er ekki rétt nálgun á mínu mati þegar þetta er kallað byggðatengt aflamagn.
1: Meira fisk því Samherji þarf að loka fiskþurrkun á Laugum eftir að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála afturkallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurrkunarinnar voru upplýstir þetta í morgun.
9: Já, úrskurðin mjög sérstakur hvað okkur varðar. Það snýr að málsmeðferðinni hjá heilbrigðisnefnd og umhverfisstofnun og hvernig þeir, hvað upplýsingar þeir byggja sína vinnu á hefur ekkert með starfsemi fyrirtækisins að gera.
10: Fimm íbúar á Laugum kærðu ákvörðun heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra að endurnýja starfsleyfi fiskþurrkunar Samherja á Laugum vegna mengunar frá starfseminni á nærumhverfið. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur úrskurðað í málinu. Nefndin hafnar fullyrðingum kærenda en segir að heilbrigðisnefndin hafi ekki haft fullnægjandi upplýsingar mögulega mengun frá vinnslunni og hefði því ekki mátt gefa út starfsleyfið. Mælingar bendi til þess að starfsemin hafi ekki neikvæð áhrif á lífríkið.
11: Óvíst er hvað verður þá 20 starfsmenn sem starfa við fiskþurrkun Samherja hér á Laugum, 120 manns búa í þéttbýliskjarnanum. Fyrirtækið missti starfsleyfið í gær.
12: Þetta kemur illa við sveitarfélagið. Það er öll atvinnustarf sem er rosalega mikilvæg fyrir okkur og þetta er stórt fyrirtæki. Það vinna þarna eitthvað 20 manns.
13: Við erum ekkert glöð yfir því að fólk sé að missa vinnuna sína. En við erum glöð yfir því að mögulega þegar þeir loksins hætta, þeir eru nú víst ekki hættir, að þá hérna fáum við allan að andað okkur og menguðu lofti og það sé ekki verið að menga umhverfið okkar.
10: Samherjamenn reyna nú að fá úrskurðinum hnekkt. Þeir ætla að loka vinnsluna á næstu dögum en eru nú að klára það hráefni sem var í vinnslunni þegar að starfsleyfi var afturkallað.
9: Fólki að sjálfsögðu heldur launum áfram, það er ekki farið í burtu og hluta tilgjættur að fengi vinnu hjá okkur inn á Akureyri en vonandi tekur þetta ekki langa tíma.
1: Nýtt eldhús eftir máli er heitið á glænýju íslensku leikriti sem frumsýnt verður í kassanum í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Það er Höskuldur Kári Skram, fréttamaður. Höskuldur, það er stutt í að sýningin hefist.
14: Já, það er rétt rúmar 30 mínútur þangað til sýningin hefst og hér er mikil spenna og eftirvæntingi í loftinu, enda ekki á hverjum degi sem nýtt íslenskt leikrit er frumsýnt og það er uppselt. En hjá mér er höfundur verksins og leikstjóri, Friðgeir, ja, hvernig myndirðu lýsa þessu verki?
15: Ég myndi segja að það væri gamansamt verk, en samt með dálítið alvarlegum undirtóni og það fjallar mann sem er alveg rosalega upptekin að því að gera upp eldhúsið heima hjá sér. Þannig að það fer fram mikil umræða eldhúsinnréttingar og efni, borðplötu efni og skápa og sitt hvað. En leið er hann að fást við svona hluti í sínu einkalífi og kannski gera upp við sig hvaðan er í raun og veru til í að leggja í sölurnar fyrir hið fullkomna eldhús, fyrir drauma eldhúsið.
14: Já, þetta er svona verk sem kannski á erindi inn í samtíman.
16: Já, algjörlega, sko það er bara nýtt íslenskt verk er alltaf veistla í þjóðleikhúsinu og ég held að Friðgeir Einarsson sé hérna bara svarið sem að við þurfum við öllum sem barlómi og leiðundum síðustu missera, þannig að komið þjóðleikhúsið og hlæja og skemmta sér að sjálfum sér og öðrum.
14: Takk hérna fyrir þetta og við látum þessu lokið.
1: Takk fyrir það, Höskuldur Kári í kassanum. En þá skulum við kíkja á hvað verður í Kastljósi í kvöld.
17: Eru símarnir að skemma okkur? Kastljósþáttur kvöldsins verður lagður undir ávanabindandi samfélagsmiðla og áhrif óhóflegrar skjánótkunar á samfélagið.
18: Svo alltaf með ekki gleyma því að samfélagsmiðlar eru ókeypis, við erum varan, samfélagsmiðlar eru hannaðir þannig að halda okkur við efnið.
17: Og við hittum tónlistamann sem hefur fundið einfalda en bráðsnjalla lausna á vandanum.
19: Þetta er það besta sem við gert fyrir okkur. Ég væri bara til að allir myndu henda þessu í ruslið sko. Og við myndum byrja upp á nýtt.
1: Kíkjum að veðrið. Lægðardrag liggur nú yfir landinu. Á morgun er útlit fyrir fremur hæga, austlæga eða breytilega átt. Það verður víða skýjað með köflum og stöku skúrir og víða dreif, en bætir heldur í úrkomu sunnan heiða síðdegis. Hiti verður á bilinu 8 til 13 stig, nánar veðrið eftir íþróttir.
20: Fram og IBVF áttust við í dag í lokaleik þriðju umferðar úrvalsdeildar Karla í handbolta en fresta þurfti leiknum í gær vegna ófærðar. Hinir fimm leikirni voru í gærkvöldi og Þórsarar tryggðu sér montréttin fyrir norðan og Skytta Vals skoraði 16 mörk eða meira annan leikin í röð. Og elituhópur HSI kom saman til æfinga í dag og æfir næstu daga. Hópin skipa efnilegustu leikmenn úrvalsdeildarinnar hér heima og er hugsunin að stytta bilið yfir í A-landsliðið þegar þar á kemur.
21: Til að kynnast því sem við erum að gera í A-landsliðinu og mér að kynnast þeim og öfugt.
20: Í þróttir eftir andartak.
1: Við raunum þá upp helstu fréttir. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra Flokks fólksins, segir að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hafi krafist afsagnar hans þegar hann lá á sjúkrabeði. Inga hafnar þessu.
22: Það er ekkert sannleika að ræða, það er bara upplifun. Ég er ekki að upplifa þessa hluti eins og Guðmundur Ingi Kristinsson gerir. Engan veginn.
1: Efling styður Volt sendla og vill aðstoða þá í baráttunni fyrir betri kjörum. Formaður Eflingar segir að stjórnendur Volt ættu að hætta að gaslýsa almenning og haga sér eins og hæfir siðmenntuðu samfélagi. Eini flokkurinn sem berst gegn stríði Rússa í Úkraínu hefur verið útilokaður frá þingkosningum helgina. Stjórnvöld í Kreml hampa hermönnum í framboði. Og loka þar fiskþurrkun Samherja á Laugum eftir að starfsleyfi var afturkallað í gær. 20 manns gætu misst vinnuna, fáist úrskurðunum ekki hnekkt. Þá kom að lokum hjá okkur í bili. Fréttir í útvarpi næst klukkan 10 í kvöld og allan sólarhringin á ruv.is. Takk fyrir í dag, verið sæl.
23: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
24: á Rás 2.
25: Hvað er það mestu sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friki Dór Jónsson og lagi hans Hvað það versta sem gæti gerst. Hér að hann og Sinfonía Nord saman, það voru allir sér strengir og ég ætla að segja ykkur það að mér finnst þetta besta sem gæti gerst við hann Frikka að syngja svona fallega með strengjum í hrifin. En Daniel heiti ég og ég ætla að vera með ykkur í kvöld til hann 10, eins og all 50 dags kvöld, smá kvöldvakt og við skulum bara halda áfram í strengjum og fara hérna yfir í Daða Frey sem að við þekkjum nú sennilega öll. Hér lagi hans Hvað með það í nýjum búningi. Þetta lag sem að svona byrjaði balli hjá Daða Frey svona Eurovision party og svona það komið 10 ár síðan og því tilefni að taka lagið með Sinfoníu Sveit Íslands Sinfoníu Hljómsveit Íslands hér Daði og Sinfó með nýja útgáfa á Hvað með það

Þetta er Jón Frí og Lúpína saman í lagi Endalaus framtíð og það nefnilega þannig að þetta lag sem sagt að fara að vera á plötu sem að hann Jón Frí að fara að gefa út núna 25. September og komin á vínil ég fekk eitt stykki hendurnar í dag og hann Jón eða Jón Frí, hann er mikill fagur keri, smekkmaður, hann er svona fallegar vínilplötur eru með því betra sem til að mínum mati og fyrir viki fór ég að taka til í vínilsafninu svona aðeins að ráða til og nostra og þá rakst ég mitt á eina góða og þetta plata sem að sko svo vel gerð sem sagt, það svona eiginlega eins og þessi spegill svona framan á henni, þannig hálfpartin en það heitir platan spegill Og þetta hef ég gaman að þetta svona ennitt tækifæri fyrir listafólk að sem sagt að gefa út vínil ennitt tækifæri fyrir listafólk að gera eitthvað skemmtilegt þú veist, svona breyta einhverju aðeins gera eitthvað svona aðeins öðruvísi og svo þetta bara yndisleg eign vínilplötur og talan ekki þegar interneti fellur fjandann eins og búið vera að gerast på síkasti þá gott að vera með plötur heima svo maður getur nú hlustað á eitthvað þegar slöknur internetinu Það nefnilega þannig, sko, þetta Latasport og sem ég búin að tala og platan þeirra Spegill og af þeirri plötu ætla ég að spila lagið þessi eina sanna ást. Það held ég einmitt það sem að við viljum öll, ég held að það sé eitthvað eitt sameiginlegt hjá mannkyninu, að við viljum öll þessa eina sönnu ást.

0: álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.

0: Robert Guðmundsson á Spotify. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
2: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
3: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
4: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
7: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Elborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
8: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir meða á harpa.is.
9: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
10: á Rás 2.

Alveg frábært lag með Kaktusi Einarssyni og vini hans T-Balt Gómez. En þetta lag byrjar plötuna sem hann gaf út í dag, takk fyrir pent. Hann gaf út plötuna Factoid Happiness bara út í dag og það í senn plata vikunar hér á Rástöð. Og þetta lag eins og ég segi byrjar plötuna og ég rosa hrifin. Þetta er svo silki mjúkt, það rennur vel niður hálsinn ef maður væri að drekka þetta þar að segja. En við hlustum með eyrunum, svona mestmegnis. En ég hérna, það kveikt á sjónvarpi hér inn í stúdíu og hér sá ég Bernstein, frábær íslenskur tónlistamaður og hann er að dissa Síman, snjall Síman öllu heldur. Hann ekki hrifin af þessu tæki og vill meina að þetta sé að skemma okkur og ekki flestir sammálum þetta bara. Ég mjög gaman að því að ég var að spjalla við unga hljómsveit nýlega og þau hafna BKPM frábær hljómsveit og þau eru bara ung bara, þú veist, 19, 20 öll svo kynnslóð, ekki öll, en stór partur af þessari kynnslóð að hafna farsíma eða þessu snjallsímanum þau vil ekki sjá þetta, þau vita þetta þau eru með þetta innsæi sem segir hérna eitthvað ljótt að gerast og hvað ég oft reynt að losa mig við þennan snjallsíma og alltaf næran manni aftur það ekkit skemmtilegra en að það sem kallast doomscrolla þegar maður scrollar og scrollar bara fram í rauðan dauðan og allt í hennu líða tveir klukkutímar og svo segir maður alltaf að maður séu upptökin og hafa engan tíma nei, hann fer bara allir í síman tími í sími en ég sammála Bernstein og þetta að hvetja mig til þess að gera aðra atlögu í að losna undan snjallsímanum ég held ég geti þetta fylgist með í næstu viku, það er spennandi herru, hér eitt gamalt og gott með Bernstein sjálfum þarna voru nú snjallsímanum ekki komnir langt en komnir þó til 2011 sem þetta kemur út lagið heitir Super Time

Þetta er Auður og lagið sko, Eyðimörk Geneva. Þetta er bæði enska og íslenska eins og glöggir hafa tekið eftir og mér finnst þetta að vera alltaf algengar og algengara í tónlist að sé vera að syngja á nokkru tungumálum okkur ekki að flexa aðeins, maður kann ensku aðeins að monta sig, ég meina eða þú kannt dönsku, nei, sleppum dönsku en eða þú kannt kannski frönsku laumaði inn í lagið, þú veist slá sig, það pælingin Eyðimörk Geneva með auði, en fyrir næst bara yfir í smá útlenskt svona útlendinga tónlist, þetta bandarist með þessa og þetta fyrsta lagi sem þessi sveit gefur út í 4 ár og því byrja að fagna með að spila þetta lag hljómsveitin heitir The War on Drugs ég hrifin og ég fór nokkuð aðeins að lesa og þetta var greinleitt þessum lögum sem voru samin hratt frontmaðurinn Adam Granduitsjál stórt nafn hann sagðist að vera tíu mín að semja þetta lag og eru ekki textan, en allavega hann lagið og það var bara svona eftir að hann var búin að drekka kaffi og var svo að fara að skutla krakkanum í skólan þá fekk hann hérna 10 mínútur til þess að búa til eitt lag og við skulum heyra það hér nú sem og dæma er þetta 10 mínútna lag eða hefða nátt að eyða meiri tíma í að smíða þetta lag The War on Drugs, fyrsta í 4 ár lagið Who's That?

Hér er Creature of Habit og tvær söngunir með honum hér, Malen og Birna Eyfjörð. En þetta er hann Reynir Snær gítarleikari spilar undir nafninu Creature of Habit. Hann svona vanafastur maður en lagi heitir Auðnin, nýjasta með þeim. En eins og flestir af kannski tekið eftir þá Ed Sheeran búin að vera í smá vesenni. Hann hefur alltaf reynt að vera hlutlaus í stórum málefnum í heiminum þannig að Palestína, Ísrael og Úkraína, Rússland og svona hann reyndar var með skoðun á Rússland og Úkraína, hann hélt með Úkraínu en ekki þegar koma sem sagt Palestínu og Ísrael mér líður svo allir vitið það en bara til öryggis Þá var hann með tónleika á risa leikvangi í Bandaríkjunum og það tónlistamaður sem heitir Macklemore sem var einn af þeim sem var að hita upp. Macklemore tekur þarna létta ræðu um frjálsa Palestínu og ekki einu sinni það gróa. Eða skilur þið, þú veist, ef maður að ímynda sér veist, að vera hinum einn. Þetta bara svona mjög snirtileg flott beitt ræða frí Palestína. Og þarna einhver eigandi leikvangsins eða eitthvað sem að meira Ísrael megin og fyrir fílu og segi við Ed Vinsinn, heyrðu, ef þú ætlar að spila áfram þá þarfst að losa við þannan gæja, sem sagt hann að Macklemore og Ed Sheeran segir, ok, hann, ég skal bara segja hann að fara, farðu við Macklemore og Macklemore fer. Þetta ekki vinsælt, þetta ekki búið að vera vinsælt, hér búið að vera að tala hvort að þetta sé að ógna málfrelsi, tjáningafrelsi sérstaklega þá listamanna má ekki tjá sig á sviði, má ekki vera pólitískur, hvað má segja og ekki segja þegar voru að spila á tónleikum og svo við vitum nú öll að tónlist og tónlist að fólk oft nýtt sínar vinsældir og svona til þess að koma sínum boðskap áfram sem bara gott og vel en Macklemore sagði bara takk og bless hann ætlar að halda sín eigin tónleika takk fyrir pent og hann ætlar að láta

0: hvað hefði ég gert ef ég hef verið Ed Sheeran og lendi þessum hótunum um að megi ekki spila á einhverjum leikvöngum í Bandaríkjunum ef að Macklemore myndi halda áfram að vera menn ég hefði sagt heyrðu hann má segja sem hann vill og ég má segja sem ég vil og áfram gakk og þá hefði kannski verið hættu tónleikarna allt í góðum, það eru aðri tónleikastæðar til og veistu, Ed Sheeran á fullt af peningum og núna meiri þess að írska útvarpið Classic Hits Radio útvarpið þeir eru búin að taka Ed Sheeran af playlistanum þeir vilja ekki sjá hann lengur og á meðan að Macklemore nýtur mikilla vinsælda og allt bara sem aldrei verið eins vinsæld í rauninu og ég held að sem mjög margir sem að vissi ekki hver sem maður væri sem allt einu vita hver hann og hans hann selur miða bara eins og heita lumur þessa dagana og þetta allt mjög áhugavert allt saman en fyrir ykkur sem þekkið ekki Macklemore þá ætlum ég að spila hérna eitt lag handi ykkur eftir þannan ágeta tónlistamann sem stiður frjálsa Palestínu sem og tjáningafrelsi en tónlistin nú þetta hljóma næstu eins og þetta sé einhver svona þjóðlaga beittur baráttu maður en tónlistin einhvern veginn ekki í takt við það en ég ætla að spila lag handi sem heitir Thrift Shop og þeir þekki þetta nú örugglega einhverjir en hér Macklemore okkar maður þessa dagana
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What

0: Is that your grandma's coat?
1: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
3: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
6: Góður nætur svefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Kominn tími á gamla eldhúsið. Friskaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
10: Konsertvikunar á Rás 2 Pulp í London í fyrrasumar. Konsert á 15. eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum. Rúv appið.
11: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
12: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
13: Þokunni létt

Memphis Mafian. Þetta er alvöru mafía. Nei, þetta er ekki alvöru mafía, þetta er svona tónlistar mafía. En ég held, ég nokkuð vissum að Memphis Mafian hafi ekki myrt einustu manneskju. Og hvað þá verið með puttan í einhvers konar eitulifja innflýtt, svona flýtt í eitulif, ég held ekki. Memphis Mafian og Björn Jörundur saman í nýju lagi sem heitir Ég kenni þér Þetta er svona, svona áhugaður nálgun á ástina. Ég kenni þér þetta allt saman. En mér langar að spila næst hérna mann sem að mist gott dæmi hvað tónlist getur góð við sorg, þú veist, þegar að það sorg þá leita maður í tónlist og það, þessi tónlistamaður sem heitir byrja næst, hann hefur þurft að ganga gegnum meiri sorg og missi en flestir myndi ég að segja eða allafana er þetta slatti hjá elsku tónlistamanninum sem að heitir Mark Oliver Everett eða kallaður Í pappan stóð þegar hann 19 ára sístir hann stóð þegar 1996 98 tveimur árum setna, það mammans og það toppa þetta það var frænka hans Jennifer Lewis flugfreyja um borð í American Airlines flugi 77 það var flugvélin sem var brotlent á Pentagon bygginguna 11. september hann að á Tildurlega stuttum tíma missir hann risastóran part af fjölskyldunni sinni og hann skiljanlega, þokkalega blúsaður en var þekktur fyrir að blanda saman sásuka og angist við svona saklusaðar og kannski batnalegar laglínur, mætti segja, eða þú veist, á góðan hátt, spilaði líka oft á leikfanga hljóðfæri. En hann að syngja hérna þessa tilfinningu þegar maður bara hefur engan áhuga að fara út úr húsi eða svara símanum eða takast á bara við einhvers konar bara daginn í rauninni heldur hann vill bara hér fá að setja í friði og horfa á sakleysi náttúrunar og syngja fuglana í laginu I Like Birds en Mark Oliver, hann stýrir indi sveitinni Eels sem að eiga þetta sakleysislega lag I Like Birds

Tár heitir þessi, þetta super dúo, íslenskt super dúo, Tár. Það Zoe og Elín A. sem eru saman að möndla þessa tónlist handa okkur og þetta var lagið þeirra Fucking Run Like Hell. Þarna verið að blóta, jafnvel tvisvar, helvíti, já, helvíti blót, það má ekki segja helvíti. Það samt bara staður, ég hef aldrei komið, heyrt góða hluti. Mér langar að spila lag. Sem ég heyrði í gær, þú veist, maður horfir svo ótrúlega mikið á bandarísku office og breska, en bandarísku office bara rúlar, bara eins og útvarp, skilur heima hjá manni stundum og ég var að horfa í gær og rakst á þetta lag sem ég fannst bara svo huggulegt að ég ætla bara að láta það á fónin, þarf ekki alltaf að vera flóknara. Þetta með Jewel og heitir You Were Meant For Me, smá ástarlag.

Hljómsveit Space Station og lagið þeirra Watching It Happen Íslensk sveit sem gaf nýlega út plötu bara sko splungu nýja plötu sem heitir Who Killed Space Station og þeir stefna alla leið þessi gæjar þeir eru ekkit eitthvað, þetta eru ekkit hobby á kantinum eitthvað á meðan þeir læra viðskiptafræði neyninni, þessi strákar rólin og ætla alla leið og ég stið það heilsugar en talandi unga og svona metnaði fulla ég ætla að rúla bara beint í aðra slíka hljómsveit Juno Paul, þeir eru komið til minn í spjall hérna skemmtilegi strákar fullir af orku og eins og ég segi metnaði og alveg eins og Space Station þá ætla þessi strákar alla leið hér Juno Paul og lagi Dope Man's Journey

0: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
1: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem amma er nólst upp á. En hvað? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæin hingað suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæin. Græjum það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
5: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
6: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
7: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.

þetta eru brettar að búa til smá svona sólarmúsík sem að já, hvað að gefa ykkur aðeins í dag, fyrst að við erum að segla velinn í haustið aðeins að kreista nokkra dropa mjólka en mér langar að fara hérna aðeins í næst í svolítið áhugaveran gaur sem sagt fættist í Belgíu en fluttið til Ástralíu bara þegar maður krakki og fekk nafnið Wally og það var svona grúskari, spilaði trommur og safna gömlum vínilplötum, þú veist, svona þannig, svona hljóðnörd og hann satt bara við tölvuna og klifti niður hljóðbúta og púslaði þeim saman og var svona byrjar að búa til nýja músík út frá þessum vínilplötum sem var nóg til af en árið 2011 var hann að gramsa í plötusafninu og setti á fónin eina plötu frá 67 með brasilíska gítarleikaranum Luis Bonfa hann heyrði tvo upphafs gítarhljóma sem hann fannst svolítið kúl hann klifti þessa tvo hljóma gítarhljóma og klifti þá og lét á endur taka sig og svona og frekar bara svona einfaldur taktur undir og hann fór að skrifa texta svona sambandsslit sem voru þarna búin að eiga sér stað nýlega og hann sá þetta lag sem duett það sem að tvær hliðarsögunar myndu koma fram en eftir talsverðan brösuleika það sem að þekkt söngkona dró sig úr verkefninu á síðustu stundu þá fekk hann til liðs við sig unga nýsjálenska söngkonu að nafninu Kimbra en þau tók upp lag sem átt eftir að springa gjörsanlega heimin Mymbandið þar sem við stóð upp í vegg og voru máluð svona eitthvað var eitt mest áhorfða mymband bara internetsins 2011 þetta rauk upp í topp 20 í öllum löndunum stætti smellur ársins í heiminum og öll gram í verlunin en sagan endar svolítið skringilega hjá þessum gæja í staðin fyrir að fara til Los Angeles og ætla að meika það á og búa til fleiri smelli þá dróa hann sig bara til hliðar hann fannst athyglin svolítið óþægileg og hann enga áhuga á einhverjum svona stjörnu lífi og hann hefur ekki gefið út sóloplötu síðan hann sneri sig bara aftur að því að grúska í plötum og spila á trommur og hafa huggulegt en við erum að tala tónlistarmannin Wouter de Backer en hann líka þekktur sem Gautier ætli ég að segja en hann vonandi fekk bara nógan pening frá þessu lægi sem að bara sló viðst, bara maður gat ekki labbað bara niður kötuna á þess að heyra þetta lag við erum að tala lagið Somebody That I Used To Know tjekkum þessu

stressandi. Hljómsveitin Hasar, svo lagið gestalæti, muniði. Það var ekkert sem skemmdi, bara svona kramdi hjartamann segis mikið og þegar maður var lítill með gestastæla. Og mamma mann sagði, ertu með gestastæla? Þá bara, ok, ég farin, sorry. Maður var svona með gestastæla einhvern tímann, ég veit ekki, ég verið svona kannski 6 ára þá. Var matabóður og svo fínt matabóð hjá mömmu og ég fer inn í eldhús og finn pulsu og ég tek sem sagt svona pulsuskinnið af og læta þetta buxna klaufina og hleyp inn og sveifla þessu fólk fríkaði náttúrulega þetta var svo raunverulegt en það voru mjög gott dæmi gestastæla en þetta var lagi gestalæti með Hasar mér langar að fara næst í tónlistamann sem gafst ekki upp hann gaf út 12 breiðskífur áður en að það fór einhver að spá í honum en byrjaði feimin hann var bara þorði ekki hann tók upp bara heima hjá sér í svefnherbergjunu eins og svo ofta áður og þorði ekki einu svona að syngja af því hann vildi ekki að sískinni og foreldra myndu heyra hann syngja inn í herbergi þannig að fór bara út í bíl og fór að taka upp söng þar og fyrir vikið þá kallar hann sig Car Seat Headrest sem hann notaði svolítið til þess að svona dempa hljóðið í bílnum en hann, eins og ég segi 12 breiðskífur hann var ekkit að spá í einhverju hann var bara að gera sitt sannur tónlistamaður við skulum spila Car Seat Headrest og lagið Something Soon

Þetta er Fireflies með Martin Garrix og U2 eins og þið heyrðu. En þessi Martin Garrix er svona producer típa, svona DJ, hann frá Hollandi meira þessa. Og þetta lag var spilað á Tomorrowland, sem festival í sumar. Svo kom það út í kjölfarið sem svona singull. Og ég skil ekki alveg af hverju U2 strákanir af hverju þurfa þeir einhvern Martin Garrix ég því þeir hafa alltaf verið bara sjálfur bara U2 bara nú gefum við strákanir U2 út plötu og það engin einhvern plötusnúður sem að færa að vera með þú veist að það þarf ekkert og veistu, ég veit ekki, ég heyrði mögulega smá autotune á Bono þarna sem að væri smá skandall en allavega, menn vilja vera hipp og cool og reyna að elta strauma tísku strauma til að halda sér í umræðinni eins og það en förum til Íslands og í splungu nýtt hér Inspector Spacetime íslensk sveit sem að að gera það gott vorum með þessa með lag í Apple auðlýsingu held ég og hér nýtt lag sem að koma út bara núna fyrir nokkru dögum það heitir ATM eða jafnvel ATM og það getur þýtt at the moment eða hraðbanki, við skulum sjá hvað þau segja

Þetta Flekar og lagið þeirra Terrible Movies. Ég á nefnilega vínilplötu sem heitir Swamp Flowers sem plata sem að Flekar gáðu út og það ekki rosalega væntum þessa plötu. Ég spila hana, þetta eina, ég á nú nokkrar vínilplötur heima og þetta eins og plata sem ég spila hvað mest. Það einhver heimafílingur í henni. Ég hef oft talað sko, tónlist náttúrulega mismunandi fyrir eftir hvar maður að hlusta á hana og hvernig skapi og svona. Og heima tónlist náttúrulega svona ákveðin flokkur og mér þessi plata Swamp Flowers með Flekum vera æðisli heima tónlist. En við skulum, hvað erum að fara að gera næst? Ef við ekki bara fara hérna í þrennu dagsins, ef við ekki bara gera það. Við skulum taka þrennu dagsins, þetta eru þrjú lög sem eitthvað eitt sameiginlegt og ég ætla ekki að tjá mig meira það, ég ætla bara að spila lögin í dag eru þau öll geggjuð þannig að við erum í góðum málum í dag og við byrjum á Blur og lagi sem einmitt líka svona fínt heimalag þetta Coffee and

Það er Queen og David Bowie með lagi Under Pressure, Under Pressure. Við erum sem sagt í þrennu dagsins þrjú lög sem eitthvað eitt sameiginlegt. Við heyrðum Coffee and TV með Blur, fórum beint í þetta lag hér, Under Pressure og nú klárum við þrennuna og nú gæti einhverjir fundið út hvað þessi lög eiga sameiginlegt. Við sjáum hvað setur en spilum fyrst þriðja lagið og gerum þetta svo upp á því loknu. Það með Alice in Chains og heitir Grind.

0: Það er Alice in Chains og lagið Grind, við erum í þrennudagsins og þetta var loka lagið. Við heyrðum Coffee and TV, við heyrðum Under Pressure og svo Grind. Eruð þið með þetta? Eruð þið með þetta? Ég held nefnilega að því að þetta orðið svona, já, rosalega marga vini sem eru bara búin að festa sitt ráð og komnir í góða rútínu og búin að lengi í henni. Og þá fara menn að leita sér að hobbjum, það getur verið golf eða fara að veiða eða þú veist, bara hvað sem En oftast þetta reyndar nokkrir bara sömu hlutinir, en það önnur saga. Og það sem að nokkrir hafa gert að búa sér til svakalegt svona kaffi station heima, bara svona kaffi aðstöðu. Það sem að reynt miklum pening í kaffivélina sjálfa, espresso vél svona alveg, og svo það náttúrulega Svo það grændirinn sem enna malarinn, malarbaunirna sem þurfa að vera alveg ferskar og geymir þær í lofttæmdu krukku sem að, og svo tekur það úr krukkunni og þá spreyjar það með smá vatni til að vekja þær og svo lætur það í malaran og svo þjappar þessu og svo setur þetta í espressovélina og þá þarf allt að vera upp á tíð, það þarf að vera upp á stillana það þarf að vera, þú veistu, það þarf að vera 20 og eitthvað sekundur og 36 grömm per 18 grömm kaffi þú veist, og svo kemur kaffið það ekki nóg, þá þarf að flóa mjólkina og þá þarf hún góðan flóara og þá það tekið alveg í gegn og svo gera menn listaverk ofan á svona latte listaverk hella mjólkinni með skrauti Og þetta getur kostað einhverja hundraðskalla ef menn fara of djúft í þetta. En eitthvað það nú fólk að eða peningnum í kreppunni sem nálgast. En það sem að segja þrjú lög áttu þá sameiginlegt er bara í rauninni kaffi. Það pressure, það grind og það koffi. Ekkert að flækja þetta í dag, en eða kvöld. En kvöld vaktin heldur áfram hérna eftir smá, þá ætlum við að heyra nýtt lag með Johnny Marr.
1: Kóa, ef dóttiðin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
4: Partíverkin á Rás 2, á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór DJ.
6: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gerst á golf. Ég hlaka til.
7: Það verður veistla.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
10: Á Rás 2.

Johnny Marr, hann þarf engan Morrissey hér, en þeir, þetta er náttúrulega gítarinn úr, gítarleikarinn úr The Smiths, það sem að Morrissey var vanalega, na, eitthvað, að hoppa og glenna sig, en hér bara Johnny Marr, einn og sér, og hann bara að syngja og með gítarinn og ekkit að þessu, bara feelingur, hress, lagið It's Time, nýtt með þessum. Þessu mistara, algjörstillingur, ég hef alveg hort á fullt af svona YouTube viðtölum svona gítarnörda dót, sko, það sem hann bara, já, hann nörd og við elskum nörda. En ég áður nú til að opna svona einu og eina frétt og ég kannski ætla að kíkja eldsnögt á hérna þessa frétt um elsku áströlsku íþróttakonuna Joanna Wiatrzycki, já, Wiatrzycki, hérðu, hún var að hlaupa daginn í svona keppni, íþróttakeppni hún var að hlaupa og hún það var smá slys það losnaði hægðir og það láku niður, þeir eru öll búin að sjá þess að frétt, þetta svakalegt þetta svo mikið svona, þetta svo sláandi og hún hélt áfram eða hún hélt ekki bara áfram, hún vann með þarna bara saur niður lappirnar, í daun illan saur og hún var að beðast afsökunar, það var núna bara nýlega það sem að hún sagði sorry að ég hélt áfram ég var viss það að hún hefði ekki tekið eftir þessu og hafi bara haldið þetta væri sviti og bla bla bla nei, hún var meðvituð það að þetta hefði gerst og ákvað að halda áfram og ekki bara halda áfram heldur sigra en nú skammast hún sín endur í vídjóin af þessu eiginlega bara svona frekar ógæstlega ef ég var alveg hinskilin og hún beðist afsökunar og hún beðir ekki bara mig afsökunar, hún beðir bara allt fólk, bara kínversku þjóðina það var greinilega í Kína hún segir bara, ég vil beðja kínversku þjóðina afsökunar jæja, elsku stelpan, ég vorki henni nógislega mikið en hún hefði nú samt átt að hætta að hlaupa þannum og ég ætla að spila laghandinni ef hún að hlusta, Jóhanna það var alls konar lög sem komu til greina eins og Baby's Got Back með Sir Mix-a-Lot eða Fat Bottom Girls með Queen Bootylicious með Destiny's Child en ég að spá í að lenda á Spinal Tap þetta nú svona gerfi hljómsveit en alveg ódöðuleg hljómsveit á sama tíma stundum talin vera fyrsta svona háðs heimildamynd eða svona þessi mynd var gerð sem heimildamynd en Nei, sem heimildamynd, en var og grín. Og þetta, sko, fólk fattaði ekki alveg, sko, jókiða því að því, það held í rauninu bara að það væri heimildamynd því að það var ekki mikið þetta áður. En þarna kom Spinal Tap, gjörsanlega, og gáðu lag sem heitir nefnilega Big Bottom. Hérna náttúrulega verið að vísa aðeins í Fat Bottom Girls með Queen. En hér þeirra lag, Big Bottom, fyrir hann að Jóhannu, eða Jóhannu, elsku bestu. Og, en hún búin að biðja kínversku þjóðuna afsökunar, þannig að þetta allt í góðu lagi. Hér Spinal Tap.

smá klúbari, fimmtudagskvöld. Sumum finnst nú gaman að djamma smá á fimmtudagskvöldum. Þannig að ég hugsaði svona hattir fyrir þá sem eru sko alveg að fara að prjóna yfir sig í kvöld yfir, af gleði, það að segja. En þetta fer nú að klára þjá mér í kvöld. Hún að slefa í tíu og þá konsert sem tekur við. Það hann Óli Palli og hann ætlar að spila handa okkur Pulp tónleika í kvöld. Sem bara eina mínum upp á hljómsveitum í heiminum ég held að það verður bara að segjast ótrúlega góð live líka Jarvis Cocker, hann eitthvað annað einhvern tímann kom hann á barinn til mín og ég var að vinna á hótelbar og hann kom og hann, mér brá svo sko, hann er svo nettur og hann er svona mér leið svo hann var svona 3 metrar á hæð ég alveg bara, meira heldur en þú veist Ryan Gosling eða einhverju svona aðri sem maður hefur rekist á svona, mesta bara svona vigt yfir honum, ég veit ekki hvernig að orða þetta en hvað en það, ég ætla að spila hérna næst lag með hljómsveit sem að varð nú aldrei að neinu en átti að verða rosalega mikið þeir heita, eða hétu The Blem ég veit að söngurinn var voðalega súr að það ekki gengi betur þeir töldu þetta vera bara catchy og alveg upp gott og allt annað og vildu ná lengra það lengsta svona sem þeir náðu var sennilega að þeir voru spilaðir í Office þætti það svona þema kvöldsins en lagi sem fínt og mér langar að spila handi ykkur svona hérna þetta sem sagt hljómsveitin sem já, náðu aldrei eins langt og þeir vildu en hún heiti The Blam og lagið Various Disgraces

Það held ég hljómsveitin sem að ætlaði lengra en þeir komust þegar Blam og lagið Various Disgraces en ég ætla að kveði ykkur þetta búið að vera fínasta fimmtudags kvöld og ég vonaði að hafa það gott svona í þessum september mánuði ég held að nú það maður að fara að taka lýsu og svona en það bara í góðu lagi mist lýsi bara fínt svo samt var ég einhverja fréttum að maður ætti ekki að taka lýsi ég veit það ekki þetta svona með heilsuna við getum aldrei bara ákveð mannkynið mun aldrei vera bara heyrðu, nú þetta komið nú vitum við hvað holt og ekki holt nú þurfum við aldrei aftur að spá í þessu það mun ekki gerast við munum skiptum skoðun alveg þanga til að mannkynið þurkast út eða eitthvað Ég ætla að henda hérna eldsnögt í afmæliskveðju á Magnús Jóhann, píanoleikara, hann afmæli í dag og ég segi bara til hamingju, góðu gæi, ég mæli með honum, ég mæli með að kynnast honum, rosalega fínn gæi til að kynnast, þægilegur og er örugglega skemmtilegt afmælisbarn, sendið á hann kveðju eða einhvers konar post, vonandi í ákveðan. Heru, ég ætla að enda þetta bara á Beipa Dúbi í kvöld. Já, það hljómar eins og ég hafi bara verið að segja eitthvað út í bláin, en nei, þetta alvöru tónlistakona. Hún fætti Filipseyju, menn ólst upp í Englandi og minnst hún frábær. Og ég ætla að spila hérna núna nýjasta lagi með henni, sem heitir Sun Has Set og í leiðinni yfirgefa þetta stúdíó og ykkur í byli. En við heyrist aftur bara í næstu viku eða svo. Takk kærlega fyrir kvöldið, munum að vera hýr og glöð og njótum lífsins.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins, hafnar því að hafa krafist þess að komast inn á sjúkrastofu til Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrrverandi ráðherra og varaformans flokksins þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð í desember. Guðmundur Ingi sagði í dag að hann hefði sagt sig úr Flokki fólksins vegna þess að Inga vildi tjá honum að hann yrði að hætta sem ráðherra þegar hann lá á spítala.
1: Hann sár út í þetta allt saman, ég skil það mörg leiti, en ég líka sár. Ég líka leið yfir því að það sé verið að bríksla manni ýmislegt sem á ekki verið okkar stíðast.
0: Inga segir upplifanir þeirra ólíkar. Guðmundur Ingi sagði af sér sem mennta- og barnamálaráðherra í janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl.
1: Hann kemur eftir páska og allt í einu hættur og það kom mér bara algjörlega í opnaskjölduð. Eða ég sér alveg eins og Vegna þess að ég sagði líka við Guðma fyrir páska ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut Guðmi minn, þá byrði ég þig á öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur aldrei verið illa meint.
0: Segir Inga Sæland. Vísindamenn hafa staðfest áratuga gamla kenningu að grameðla hafi verið með heitt blóð.
2: Þegar steingert fótspor grameðlu fannst í Alaska fyrir 4 árum bættist í þekkingarbankan að hún hefði getað lifað við kaldar aðstæður sem á færi fæstra skriðdýra. Ný rannsókn leiðir í ljós að grameðlan var með rúmlega 36 gráðu heitt blóð, ekki ósvipað mönnum. Þessar niðurstöður birtust í vísindaritinu Science Advances og byggja á rannsóknum á ísótópum í örlitlum hluta úr steingerðum glerungi tanna Thomasar T-Rex, mjög heillegrar beinagrindar grameðlu sem geymd í náttúru vísindasafni í Los Angeles sýslu í Bandaríkjunum. Aðferðin hefur verið í þróun í yfir áratug. Vísindamennirnir segja niðurstöðun ekki beinlínis koma óvart og að hún geti þó varpað mun skýrar að ljósi á hvernig líf grameðla var fyrir 66 til 69 miljónum ára. Heitt blóð hafi áhrif á hegðun dýrana, samskipti við önnur dýr og breyti því hversu mikla fæðu þær þurfa. Grameðla með heitt blóð gat farið hvert sem hann listi jafnvel á köldustu slóðir. Rannsakendur benda á að þótt risaeðlur séu flokkaðar sem skriðdýr, eigi þær sama uppruna í þróunarsögunni og fuglar. Grameðlan falli þar á milli með heitara blóð en skriðdýr en kaldara en fuglar nútímans.
0: Markus Þórarson sagði frá. Og að íþróttum... Breiðablik vann Grindavík Njarðvík með 4 mörkum gegn einu í efri hluta bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld. Breiðablik nú í efstasæti, 3 stigum og endan FH sem mætir stjörnunni á morgun. Í lokaleik 3. umferðar ólísteildar Karla í handbolta sigraði IBVF lið fram. Liðin eru bæði með 4 stig en haukar eru efstir með 6. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
3: Nú bregðum við okkur á konsert.

0: Konsert förum eins og alltaf á tónleika og í kvöld alltaf að hlusta á hljómsveitina Pearl, tónleika sem fóru fram í O2 Arena í London í júní í fyrra. Pulp er ein af Britpop hljómsveitunum, svona við hugsaum þetta stórt, komum upp í Britpopinu 90s í Bretlandi, en Pulp er alltaf öðruvísi hljómsveit en Oasis og Blur til dæmis, sem eru nú líklega tvær stærstu Britpop hljómsveitirnar, og Blur er líka alltaf öðruvísi hljómsveit heldur en Oasis og Pulp. Og ég held að allar þessar hljómsveitir eigi það nú sammeinlegt að þær vildi ekki láta bendla sig við þetta Britpop, en Britpop er svona regli var hugtækið yfir stemninguna sem að var í Bretlandi þarna miðjan 10. áratuginn. Pulp sló í gegn svona almennlega með laginu Common People árið 1995 og blöðunni A Different Class, en hljómsveitin var stofnuð miklu fyrr í Sheffield árið 1978. Pulp er mjög bresk hljómsveit, textar söngvarans Jarvis Cocker eru fullir af vísunum í breskan kultúr og lifnaðarhætti, og þetta hefur verið kallað stundum á ensku kitchen sink drama, eldhúsvasks drama. En hugsa ykkur, þessi Britpop hljómsveit er eiginlega jafn gömul og Sex Pistols, svona næstum, en til er samt allt öðrum tíma. Hljómsveitin var starfandi allan 9. áratuginn, 80s, fyrsta platan kom út 1983, en það var ekki fyrir en fjórða platan kom út 1994 sem hjólin fór almennilega að snúast. His and Hers heitir hún var tilnefnd til Mercury verðlaununa bresku, ásamt til dæmis Park Live með Blur og Music for the Gilded Generation með Prodigy og Elegant Slumming með M-People sem að hlaut verðlaunin á endan. Platan Different Class kom út í oktober 1995 og sló algjörleika, hlaut þessi Mercury verðlaun, þarna 96, og fjögur lög af henni komust inn á top 10 í Bretlandi og voru mikið spiluð í útvarpi allan heim. Sorted for East and West, Disco 2000, Something Changed og Common People. Different Class er á alls konar listum yfir bestu plötur sögunar og er bara upp á hals plata mjög margra. Pulp var einn vinsalasta hljómsveit Evrópu í það minnst á þessum tíma og þau hömruðu játni meðan það var heitt, og platan This is Hardcore kom út 1998. Enn og aftur hlaut sveitin Mercury tilnefningu og það var mikið stuð. Svo kom platan Wheel of Life 2001 og þegar búið var að fylgja henni eftir 2003 þá ákvaðu þau að segja þetta gott, hættu, eða ákvaðu að taka sér bara hlé, og það varði alveg til 2011. Þá komuðu saman og það var spilað til 2013 og þeir spiluðu alls konar stórum hátíðum, þeir spiluðu á Glastonbury, Isle of Wight Festival, Way Out West í Svíþjóð og Redding og Leeds og hér og þar. Og svo var aftur hlé í heilan áratug þar til 2023 að sveitin kom saman aftur og það kom út ný plata, fyrsta plata Pulp í 24 ár í fyrra. 24 ár, fyrsta platan í 24 ár. Jarvis Cocker var orðin rúmlega 60 þegar plata kom út og svona gamla Pulp stemningin er þarna einhvern veginn til staðar og hann er að syngja að maður er að svona, grow up en ekki grow old. Og þetta er fyrsta platan eftir dauða bassarleikarans Steve McKay, hann dó árið 2023, og gaman að segja frá því að myndin á umslaginu og plötunni, hún er tekin hérna á Íslandi við Kellingafjöll. Og plötunum var fyllt eftir með tónleikum, það var spilað út allt, og núna í lok ágúst kom út tónleikaplata, tónleika sem voru teknir upp í O2 Arena í London í júní í fyrra, og lagalistin er frá öllum ferlinum, það eru lög frá öllum ferlinum, og það eru meðal 5 lög af nýju plötunni sem heitir Mór, og svo eru þetta allir stærstu smellinir. Og þetta allir var hlusta á hérna í koncert í kvöld, London, O2 Arena í fyrra sumar, Pulp.
1: This performance is an encore. An encore occurs because the audience wants more.

0: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum. Í konsert á Rás 2, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.
1: After midnight, things start to get a bit more...

Þetta lag heitir Farmers Market. Við erum stödd á tónleikum með Pulp í O2 Arena í London í júní í fyrra. Og næsta lag er titillag plötunnar This is Hardcore sem kom úr 1998.

Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum. Í konsert á Rás 2, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.

0: Do you remember the first time?
1: Þú ert að hlusta á tónleikaþáttinn Concert á Rás 2.

Lifandi tónlist. Concert. Öll 15. kvöld frá 10 til 12.

0: Það er mikil stemning hérna í O2 Arena í London, þetta í fyrra sumar, það sumar 2025, hljómsveitin Pulp og lagi sem var enda heiti Babies og svo þekkið þið næsta lag, örugglega.
1: It reminds me of something. Okay, we're not playing that one. Oh, you're disappointed, are you now? Let's see whether you're still disappointed when you hear.

said, "You're so funny." I said, "Yeah."

It's been the best day of my life. Until tomorrow.

Hljómsveitin Pearl að enda tónleika sína í O2 Arena í London í fyrra. Nýjasta plata þeirra heiti Mór, hún kom út líka í fyrra og þetta er loka lagið á henni. Og þau sömdu þetta ásamt vini sínum og samborgara, segir maður það ekki, Richard Hawley, það heitir A Sunset. Og það sem eftir lifir að þessu konserttætti ætlum við að hlusta á eitt og annað á tónleikum og við skulum fara næst á tónleika með annari Britpop sveit, Blur. Þetta er Senið í París 2015.

0: Hljómsveitin Blur for Tomorrow og tónleikum í París árið 2015. Blur er svona hljómsveit sem að kemur og fer, bara eins og Pulp hefur gert. Þau var tekið löng hlé. Lengsta hléið var alveg heill áratugur. Þar sé hjá Pulp og Blur hefur líka verið svona hljómsveit. Og ég var að hugsa það núna eftir ég fór og sá Oasis myndina. Oasis kom saman í fyrra eftir að eftir 16 ár og þeir bræður, Noel og Liam Gallagher höfðu ekki talað saman alla þennan tíma og þeir eru bræður, eiga sömu mömmuna og hitti ekki einu sinni mömmu sína saman á jólunum og börnir þeirra höfðu aldrei hist og svo framvegis, það er alls konar sem maður kemur upp á í hljómsveitum og við eigum eina svona hljómsveit sem er kannski svolítið Oasis, þannig lagar Sálinas Jónsmíns, hún er bara hætt og hefur ekki komið saman lengi fyrir utan að þeir hafa spilað Gummi átti ammæli, Gummi Jóns, 60 sammæli fyrir 7-3 árum og þá spilaði Sálin og svo þegar Steppi átti 60 sammæli núna á þessu ári, þá kom Sálin og spilaði og ég er búin að vera að hugsa mikið væri nú gaman ef að Sálin og Sjónsmís myndi koma saman og spila til dæmis bara á einum tónleikum í Laugardalshöll eða eitthvað og spila kannski bara svona, tók ég verið nema einu svona ári annarkvart ár, eitthvað svo leiðis. Þeir gerðu, held ég, 15 plötur saman, ótrúlega mikil saga og löng og það er eitthvað svo sorglegt bara fyrir aðdáendur hljómsveitarinnar að geta ekki upplifað Sálina Sjónsmís svona einstaka sinnum í sparifötunum. En við skulum fara hérna aftur í tíman og heyra Sálina Sjónsmís upptaka frá Rástvö úr Studio 12 þegar þeir komu í heimsókn í Popland fyrir mörgum árum. Já, hér er Sálina Sjónsmíns en hér eru líka áhorfendur í útvarpssal. Leyfum við að heyra hans í ykkur hérna. Og þetta er akkurat svona sem ég vil heyra í ykkur hérna í allan dag, alveg til klukkan, alveg þangað til að Sálin er búin að slá sér síðasta tón. En þetta er stór stund fyrir okkur hérna á Rás 2. Ég held að ég hafi allavega aldrei áður tekið á móti ykkur hérna og ég hef búin að vera hérna þessi lengi. Það er ansi langt síðan Sálina Sjónsmíns hefur spilað hérna svona í beinni útsendingu á Rás 2 og ég veit ekki takkur það er enda það algjört aukatri en það bara sérstaklega gaman að vera búin að fá okkur loksins og velkomnir.
1: Takk að það fyrir sömulegðis, ég held að sé langt liðið á rétti ár, ég held að sé 13 ár eitthvað slíkt.
0: Er það svo langt?
1: Já,
0: þannig
1: þetta er 12 kannski.
0: Já. Komið tími til.
1: Á, það var ekki búið að byggja þetta stóðu.
0: Nei, ég veit. En þá bara segi ég bara, gjörðu það svo vel.
1: Takk fyrir. Heyrist ekki hérna í mér, örglega. Við ætlum að hefja þetta á því að frumflytja hér fyrsta sinn sem við spilum þetta lag ofanbella. Titillag nýju plötunar, gjörðu svo vel, sem heitir Undir þínum áhrifum. Og við fáum það.

0: Hér er hópur af aðdáendum sólarinnar að sjósmís. Hvað heitir þið til dæmis?
1: Jenny heiti ég.
2: Sætis.
0: Og hvernig líst ykkur nú á þetta? Þessi nýju lög?
2: Mjög vel.
1: Bara mjög vel. Rosa flott.
0: Já. Ekkert meira? Frábært, stórkostlegt, magnað meira hátar.
3: Alltaf ég góður.
0: Já.
4: Þakka hverja skoðnar.
0: Og mætti ég þá
4: bara... Það fimm ás kallar áttir.
0: Og mætti ég þá bara kannski byðu meiri músík strax?
4: Já. Það er aldrei slæti. Já, við ætlum að bregða þar á að flytja hér eldra númer, svona rétt til þess að deyfa höggið af öllum þessum nýju lögum. Og flytjum lag sem að við sömdum eitthvað tíðan í hvernig var það 97 hvað sliðis er það ekki, erum við ekki að fara að flytta hala á nýjum stað, er ég að rugla 97, já ég er 98 whatever, gjörðu svo vel þetta er af hérna annari tvíbur af platnan, ég man ekki hvorið þeirra, gjörðu svo vel, á nýjum stað.

Sálinna sjóns minns í stúdíó 12 árið 2005 þegar þið voru að gefa út blötuna sem heitir Undir þínum áhrifum. En það að líða að miðnætti og þessi þáttur að vera búinn sem heitir Konsert og ég ætla enda á að spila tvö lög með Björgvinni Halldórssyni sem hann syngur með rockhljómsveit og symfóníuhljómsveit Íslands. Þetta var árið 1992, þá voru haldnir tónleikar til styrtar byggingu tónlistarhús þjóðarinnar sem hann nú er löngu risið og heitir Harpa. Lifun á íslensku, þetta var Symfóníuhljómsveit Íslands og rockhljómsveit og Daniel Ágúst var þarna og Björgvin Halldórsson og Sigga Beinteins, Steppi Hilmas, Egil og Kristjánsson og ætlum að heyra Björgvin syngja tvö lög úr Lifun á íslensku, Þorsteinn Eggjason íslenska þetta Just Another Face, NHFS og Sjá Gamlingjan. Ég heit Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og góða nótt.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins hafnar því að hafa krafist þess að komast inn á sjúkrastofu til Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrrverandi ráðherra og varaformanns Flokksins, þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð í desember. Guðmundur Ingi sagði í dag að hann hefði sagt sig úr Flokki fólksins vegna þess að Inga vildi tjá honum að hann yrði að hætta sem ráðherra þegar hann lá á spítala. Inga segir upplifanir þeirra ólíkar.
1: Hann sár út í þetta allt saman, ég skil það mörgu leiti, en ég líka sár. Ég líka leið yfir því að það sé verið að bríksla manni ýmislegt sem á ekki verið okkar stiðast.
0: Guðmundur Ingi sagði af sér sem mennta á barnamálaráðherra í janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl.
1: Hann kemur eftir páska og allt í einu hættur og það kom mér bara algjörlega í opna skjöldu. Eða ég sé alveg eins og er. Vegna sem ég sagði líka við Guðma fyrir páska ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut, Guðmi minn, þá byrði ég þig á öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur aldrei verið illa meint.
0: Þetta segir Inga Sæland. Tom Berendsen, utanríkisráðherra Holland, segir að þó að Íslendingar hafi hafnað aðildarviðræðum við Evrópusambandið, hafi þeir ekki hafnað Evrópusamstarfi. Utanríkisráðherra Benelux-landana, Belgíu, Hollands og Luxemborgar, komu í opinbera heimsók til Íslands í dag. Ráðherrarnir sögðu að Ísland hefði verið í kjörstöðu til að ná góðum samningi en að virða beri vilja þjóðarinnar. Berendsen segir það Evrópusambandinu mikilvægt að styrkja tengsl við Kanada, Bretland, Ísland og Noreg. Leita þyrfti leiða til þess. Mikilvægast væri að standa saman andspænis úrlausnarefnum og borðið á sviði öryggismála, orkumála, viðskipta og gilda þjóðana.
2: The most important thing is that we face our common challenges together when it comes to security, when it comes to energy, when it comes to trade and when it comes to our values.
0: Þetta sagði Tom Berendsen sem utanríkisráðherra Hollands. Breiðablik vann Grindavík Njarðvík með 4 mörkum gegn 1 í efri hluta bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld. Breiðablik nú í efsta sæti 3 stigum undan FH sem mætir Stjörnunni á morgun. Í lokaleik 3. umferðar Olísdeildar Karla í handbolta sigraði IBVF lið fram. Liðin eru bæði með 4 stig en Haukar eru efstir með 6. Og þá veðrið norðvestan stigningsgola eða kaldi við suðvesturströndinni í fyrstu en annars hægari vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld af og til. Hiti 7-10 stig. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun skýjaða mest úr stöku skúrir og víð og dreif en dálítil rigning síðst setni partinn. Það verður þokulótt í sjóinu norður og austurströndina. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefinn rúf.is fréttar eftir að lokið.
3: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.